0: segir að enn sé 1400 manns saknað. 190 byggingar gjör eðilegustu jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis. Lístar eftir kólumbískri fjölskyldu á Íslandi í Facebook-hóknum Latinos en Íslandia, samkvæmt færslu í hópnum og tilkynningu sem fréttastofu barst, segir ekki þá spurst í fjölskyldunum frá 28. júli. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlum er óskað eftir hjálpa almennings við leit þeirra, en ekki þá spurst í þriggjamanna fjölskyldu á færtus og sextus aldri síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldi 28. júli. Þá segir að fjölskyldun hafi ekki skilað sér á hóteli sem þau hugðust dvelja á, en Frænka fjölskyldunar segir í færslu á Facebook að fjölskyldana hafi verið öll saman á ferðalagi um Evrópu. Þar segir einnig að þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hafi ekki náðst sambandi við fjölskylduna. Hún var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og beið þá fjölskyldan eftir fari upp á hótel. E. Agnes Æte Kristínardóttir, yfir lögreglu þjóttn og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuborgarsvæðinu, segir að enn sem komið hafi málið ekki rata á borð lögreglu. Maðurinn sem lýst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum er fundin. Lögregla greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögregla þakkar veita aðstoð. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9 til 20 stig að deginum svalast á norður og austurströndinni. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytileg átt í fyrstu. Víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag en norðlægari og væta fyrir norðan og austan fram yfir helgina. Kólnandi veður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefin okkar ruv.is sem uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú hefst næturútvarpið. Við hlýðum á þáttinn, maður vertu þú sjálfur.

0: við erum all pétugötur. Við erum all að leita okkur sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að við ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessar spurningu.
1: Hver munurinn á trölli og manni? Að þessu spyr tröllakonungurinn í leikriti Henriks Ibsens, Pétur Gauti, verki sem farið hefur sigurför allan heiminn og markaði ákveðin skil á höfundaferli Ibsens sem seinna varð eitt mesta leikskáld 19. aldar. Verki kom út á bókaformi 1867, en Ibsen hafði ekki í huga að verki erði sett á svið fyrir þriðja útgáfa þess átt að koma út 7 árum síðar. Þá var Edvard Grieg fenginn til að gera tónlist fyrir sýninguna, sem talin vera ein lífsegasta og ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Pétur Gautur var fyrst sýndur í Kristjaníja Teater þann 24. februar 1876 og fagnar því 150 ára ammæli í ár. Við rifjum því upp þetta merka leikrit og veltum fyrir okkur hvert erindi þess í dag, hvort það eigi enn við og hvort ný kynslu leikhúsgesta kunni að meta það. En aftur að spurningunum megin mun trölls og manns. Því dofrinn segir enn fremur Morgun er morgun og kvöld er kvöld. Og munurinn sést eins og syndagjöld. Nú skaltu heyra í hverju hann liggur. Þarna út ljóstærin heil og hálf. Þá segja menn, manneskja, vertu þú sjálf. Hjá tröllunum orðtakið þú heldur tröll, vertu sjálfu þið nóg. Og verða þessi orð Dofrakonungs að megin stefi í gegnum leikritið, þar sem vöngum velt sjálfið og hvernig við getum raunverulega verið okkur sjálfum trú. Leikritin Brandur og Pétur Gautur skipta sköpum í höfundasögu Henriks Ibsens. Í kjölfar þessara tveggja stórverka fylgdi svo leikritin sem gerði Ibsen að einhverju mesta leikskáldi sem Norðurlöndin hafa alið. Þar má telja brúðu heimilið, þjóðunýðingin, villulöndin og hættu gablir. Pétur Gautur andrómatískt verk í dulagerfi romantíkur, þar sem Ibsen ræðist gegn romantískum eftirlegukindum og breytir þjóðsagnastæfjum og persónum í eitruð vopn, hálsins. Verkið sagt endurspegla það versta í norsku þjóðsálunni að mati höfundarins. Eigingirni, sjálfsánægju og þröngsýni. Líkt á mörgum öðrum stórskaldum var Ibsen ekki tekin með neinum fagnar ópum líðsins við upphaf skaldferilsins. Frá fermingu og fram á tvítusaldrin hafði hann ort kvæði og sami leikrit, engum efni úr rómverskri og norrænni sögu. Hann hefði starfað við leikhús bæði Bergen og Oslo, sem þá hétt Kristjaníja. Hann þótti þó ekki hafa sýnt sannfærandi hæfileika sem leikhúsmaður og allir láttu veraldar gengi heima í Noregi því að Ibsen fór nánast landflótta til Ítalíu árið 1864 og settist það í Róm. Þar samdi hann bæði Brand og Pétur Gaut, en með Brandi sigraðast hann á tregðu norskra lesenda og hlaut viðurkenningu þjóðar sinnar sem eitt helsta skáld samtíðarinnar. Þessi velgengni hafði bersinlega mikið gildi fyrir Ibsen og þykjast lærði menn sjá gleði hans og sjálfstraust birtast í gáskasumum og ærslafullum tiltektum Péturs Gauts. Verki kom út á bókaformi 14. nóvember 1867 og hlaut strax mikla vinsældir. Sem fyrir segir var leikritið sem bar undirtitilinn dramatísk kvæði, ekki hugsað fyrir sviðið fyrir 7 árum eftir útgáfa þess. Pétur Gautur var fyrst sýndur í februar 1876 og var þá leikinn 37 sinnum. En það voru óvenju margar sýningar á einum sjónleik á þeim árum. Hann hefði eðlaust verið sýndur enn oftar ef leikhúsið hefði ekki brunnið og með því öll leiktjöld og búnaður. Utan Noregs var hann fyrst sýndur í Kaupmannahöfn 1886 og utan Norðurlanda í París 1896. Á Íslandi var Pétur Gautur fyrst sýndur 1944 af leikfélagi Reykjavíkur með Lárus Pálsson í titilhlutverkinu. Síðan þá hefur Pétur Gautur verið settur upp þó nokkur sinnum hér á landi og má þar nefna uppsetningu Þjóðleikhússins árið 2006 í leikstjórn Baltasars Kormáks sem vakti mikla athygli. En þá var Pétur Gautur sérsettur upp af atvinnuleikhúsum hér á landi. En í október 2004 settu 3. árs leiklistarnemar upp sýninguna og færðu verki í nokkuð nýstarlegan búning. Þar var Agnar Jón Egilsson að leikstýra. Katla Þóridóttir Njálsdóttir var þar á meðal og ætlar að segja okkur aðeins frá þeirri uppsetningu. En seinna í þættinum ræðum við einnig við Karl Ágúst Úlfsson, leikara á þýðanda og Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur, fiðluleikara. Þið settu upp Pétur Gaut.
0: Já, það var sem sagt klassíska uppsetningin okkar. Þau hafa verið vönið að gera Tjekkoff en við vorum bara hei, Ibsen. Tökum Ibsen.
1: Og af hverju vildu Pétur Gaut?
0: Í fullu hreinskilna fengum við ekkert það ráðið og hefði þetta ekki vilja þetta ef við fengum að ráða. Ef við fengum ekki að ráða, þá var hann Agnar Jón Egilsson, hann ekki fagstjórinn okkar og leikstjóri í þessu verki sem að hérna, ákvað þetta fyrir okkur. Og þetta reynda mjög áhugaverk hvernig við velja þessi verk. Þau velja þau sko út frá bekkjum, af því ég hef alltaf haldið að þetta var leikstjórinn að velja það sem þeir vilja gera. En þau velja þetta út frá sko orkun í bekknum hvað þau þurfa á að halda og bekkurinn minn var svona alveg svona orku sprengja, við vildum alltaf vera í því, alltaf vera ferð, gera eitthvað skemmtilegt gera eitthvað fyndið, vera alveg alveg fram á tánum sko þannig að hann valdi verk sem 200 okkar blaðsíður ofboðslega langt og ekkert nema úthaldið og hausinn þannig að þetta var svona með ráðum gert að láta okkur gera eitthvað sem við myndum líklast ekkert vilja sjálf myndu aldrei detti hug sjálfum af því að, já, þetta er langt og mér langar ekki að segja leiðilegt en þetta er þungt og þetta er skrítið.
1: Já, heldur hann hefur kannski verið að senda ykkur skilaboð með að láta ykkur öll leika
0: Pétur Gaut.
1: Pétur Gaut, sem er svona ólíkinda tól og lígari og sjálfhverfur og...
0: Það gæti, jú, það gæti bara, núna þurfur að segja það, já, það gæti vel verið, sko. En 100% af því það líka sérstaklega leikarinn og sérstaklega þessi ungi leikari, þessi sem er hérna bara brennur fyrir allt hérna í náminu, það er alveg lúmsku Pétur Gautur í honum. Mm-hmm. Þú veist, í þessari típu að ljú að vera með svona nokkrar hvítar leigar til að koma sér á framfæri og segja, jú, ég kann alveg að hespaki þegar þú ert að fara í pröfu, læra það bara eftir á. Og svona þessi orka og allir ótrúlega týndir í sjálfum sér, þetta er svo áhugaverst þetta leikaranám. Þú veist, það eru allir bara í fullri og viltri leit af sjálfum sér og þörfin að vita hver maður er en samt að vera einhverjum flótta og vera alltaf að leika einhvern annan eða finna sig í öðrum, þetta er alveg magna, þetta var eiginlega fullkomið verk fyrir okkur að gera.
1: Þannig er þú ert bara að lýsa
0: verkinu
1: en þetta er leitina sjálfinu einhvern veginn, mm-hmm. eða svona hann er svolítið að flýja sjálfan sig allan tíman.
0: Alveg bara vilt og galið mm-hmm. og einmitt bregða sér í allra kvikinda líki og vera læknir og vera hérna, hvað var þegar hann fór til Egyptalands og var að hérna, þóttist vera hvað seiðkall eða, já. Þannig að, já, þetta er náttúrulega bara það sem að leikarinn gerir. Vá, nú, ég er áttið með þessu sjálf akkurat núna, sko. Emmitt,
1: já. Það var bara fullkomlega valið hjá honum, Agnari.
0: Já, það, svo má segja. Já.
1: En hvernig var, þekktur þú eitthvað til Pétur Skauts áður en þú fóruð á stað með þetta verkefni eða svona, hafður þú eitthvað hugmynd mynda?
0: Ég hafði heyrt nafni Pétur Gautur áður en það var bara út af listmálarunum, íslenska sko. Mm-hmm. Ég vissi ekki að þetta væri leikrit beint. Ég vissi hvað Ibsen var og hérna og vissi að hann gerði þessi klassísku verk eða þú veist frá þeim tíma og nei, ég get ekki sagt, ég vissi bara um listmálarun í Hafnarfirðinum og hérna Og lagið þetta, In the Hall of the Mountain King, eitt bara skemmtilegasta lag. Ég mæli með, ef þú hefur ekki heyrt það, hérna, útgáfuna sem þau gerðu fyrir Social Network
1: okay.
0: Af því lagi. Ég hlustaði á það fyrir hverja sýningu til að koma mér í gírin. Það er okay. Sko alvöru dofra orka. Sérst tröllaga kongurinn, ég fekk að leika hann líka. En það er alvöru dofra orka, það er geðveik útfærslega, ekki það upprunalega náttúrulega bara fullkominn. En hérna, en já, ég eiginlega verð að segja að það er eiginlega eina sem að ég vissi. Það var lagið eftir Edvard Grieg og ég vissi ekki hann hefði gert heila sinfóni, heila plötu. Ég held að vera bara þetta einalag. Ég var bara eitthvað, já, Per Gynt, já, þú meina lagið. Svo allir eitthvað, nei, þetta er leikrit. Já, ok. Já, þannig nei.
1: En Katla virðist ekki vera ein hafa ekki kynnst leikritunum Pétur Gauti. Nema í gegnum leiklistana. Eftir að hafa rætt við fólk á 20 og 30 aldri eru fáir sem verðast þekkja verkið en allir kannast þó við tónlistina. Án þess þú að vita almennilega hvað hann kemur en meir það síðar. En hvað fjallar Pétur Gautur? Í stuttmáli rekuverki sögumanns sem kemur sér stöðugt undan skildum sínum með legum og svikum. Hann rænir brúðinni Ingiríði úr eigin brúðkaupi, kynnist Solvegu henni trygglindu og sendur í útlegð, ríður á svínsbaki í Tröllheima þar sem hann trúlofast prinsessunni og kynnist ofranum, missir móður sína Ástu, flýr land og gerist þrælasaðali í Marokkó, tekur að sér spámannslutverk með Beduína, fyrir Sahara eðumörkina, er tældur og svekin af arabastúlkunni Anitru, lítur við á geðveikrahæli og er krýndur keisari þeirra, lendir í sjávarháska og snýr aftur heim sem gamall maður og þarf að horfast í augu við lífsitt. Persónugalleríð er ríkulegt og skrautlegt, en öll persónulýsing og sköpun Péturs er fólkin í afhjúpun þess skapgerðar veikleika að hann er þess ómegnur að flytja drauma sína í dáð. Megin orsök þess er að hann skortir siðferðilega staðfestu. Á sinni löngu ævi hlýðir hann kalli buxins að sveigja hjá í stað þess að taka ákvörðun. Hann sveigir hjá sérhverri kröfu og vegna eiginverleika mun hann líklega aldrei bjargast.
0: Maður spyr sér kannski tími til komin að gera þetta aftur.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit alveg einhverjum leikstjórum mitt úti sem að kýlar að pötan að fá að gera þetta sko. Skilja alveg.
1: Já, en þetta er svolítið krefjandi í uppsetningu að þetta er svo ótrúlega langt og þetta er, ekki, kannski ber svolítið með sér að þetta er ekki endilega að skrifa fyrir sviðið.
0: Já, einmitt.
1: Það er svona...
0: Nákvæmlega.
1: Það er bæði á bara sögusviðinu, þetta ferum við hann völl en líka kannski á textanum af því að það er allan mínu upplifun að hann er svo mikið að lýsa í hvað hann er að gera.
0: Mhm.
1: Og hvað er að gerast og segja okkur hvað er að gerast sem virkar auðvitað þegar maður er að lesa textan.
0: Já.
1: En er kannski svolítið erfitt fyrir leikar að fara með svona ótrúlega langar ræður.
0: Já, þetta er mjög góð punktur. Þetta er náttúrulega, þetta er eins og að lesa bara sögu.
1: Mm-hmm.
0: Af því það er með eins og segir, það er eiginlega bara allt sagt, það er öllu velt upp, allt sem hann hugsar segir hann. Og þetta er fáránlega langt. Ég meina við styttum þetta held ég sko 60 blaðsíður. Leikriti var ennþá 3 klukkutímar. Já, við vorum með 2 hlé og við vorum öll með samviskubit og það var líka sem að leikstjórn var hérna að berja úr okkur að vera eitthvað. Þau koma hérna sjálf, þá faraðu bara þau vilja. Það er ekki ykkar ábyrgð að skemmta þeim. Skilur. Þannig að, já, við vorum með það svolítið hugfast en þetta er viðbjóðslega langt og, þar, og ef þetta var sett upp aftur held ég að þyrfti að snýrta aðeins til að því það svo margt sagt sem að kannski í heildarsögunni þarf ekkert endilega að vera. En jú, þetta er mjög erfið sviðsning eins og segir að því síðan erum við í Egyptalandi og síðan erum við á einhverju geðveikrahæli og eins og þeir vorum hann í Egyptalandi bara eiginlega stunda menninganám að leika konunnar sem að hann er að tala við og förum út allan bæ og kynnumst allskins fólki þetta væri, þú veist, ef að fólk var ekki að leika fleiri neitt hlutverk þá væri þetta viðbjóðslega mikið af fólki og mjög viðbjóðreikt líf hjá honum Pétri, sko.
1: Það var hann Einar Benediktsson sem þýtti verki fyrst, en hann var ungur námsmaður í Kaupmannhöfn þegar Pétur Gautur var fyrst sýndur þar. Einar lítur að hafa orðið var við sýninguna hvort sem hann sá hana eða ekki. Hann tók að þýða leikriti veturinn 1888, en það var ekki fyrir 1901 sem þýðing hans var fyrst prentuð. Þýðingin hefur hlotið mikið lof og þykir halda trúnaði við norska textan leið og kingimagnað íslensk tungutak Einar sjálfs skín í gegn. Víða er þó málfar Ibsens mun ljóðrætna og léttara en hjá Einari og ber þýðing hans því þingri svip sem þykir reyndar falla vel að alvarlegum undirtóni verksins en leið glatast nokkuð af flugléttum leik ímyndunaraflsins sem Pétur Gautur er þekktur fyrir. Karl Ágúst Úlfsson fór nokkuð aðra leið þegar hann þýtti verkið fyrir uppsetningu Þjóðleikhússins árið 2006. En hann talar hvernig hann reyndi að halda í léttleika Ibsens. Manstu hvenær þú kynntist þessu verki fyrst?
2: Já, ég held ég að við lesið þýðingu Einars bara, ég veit ekki hvað, líklega var ég í leikstakonum þegar ég fór í það. Svo var ég einhvern tíma partur af leikhóp sem ætlaði að setja upp Pétur Gaut eða einhverja búta úr honum en það varð ekki. En við lásum náttúrulega þá þar með leikriti saman. Þá er ég búin að vera leikari í kannski 2-3 ár.
1: Já. hvernig var svona fannst þér?
2: Jú, þetta hreyf mig ofsalega. Jú, mér fannst það stór merkilegt. Bara þú veist að lesa leikrit sem var þó þetta gamalt og einhvern veginn höfðaði til mín á annan hátt, já, kannski bara á ennþá betri hátt heldur en mörg af þeim nútímaverkum sem ég var að kynna mér á þeim tíma eða svona urðu á vegi mínum. Þannig að þetta var mjög minnistætt, virkilega.
1: Manstu hvað það var?
2: Bara hvað þetta er hvað sko, þetta ævintýri, þetta er ævintýri það má skilgreina það þannig og hvað það fer vítt völlin og hvað er alltaf eitthvað nýtt að gerast og eitthvað sem maður alls ekki von á og það skipt hérna vettvang og skipt einhvern veginn sögu eiginlega bara aftur og aftur og aftur og en samt var alltaf eitthvað í verkinu sem að sko gerði það líka að heild í huga mér ekki bara fullt af smásögum heldur var þetta eitthvað sem að hélt áfram var náttúrulega alls ekki sko byggt upp eins og hefðbundi leikrit reynt ekki, en heldur svona já, fer úr einu í annað, en samt er alltaf eitthvað samhengi sem mér fannst áhugavert og merkilegt, og hélt mér við lesturinn svo ég lagði það ekki frá mér.
1: Nei, hvernig þau hugsar Pétur Gaut, hvað kemur upp í hugann? Hver er þessi maður?
2: Já, þessi maður er hérna einhvers konar hetja sjálfsín. Hann hugsar um sjálfan sig, hann vill sjálfum sér allt gott og vill ná sem lengst í lífinu. En fyrir vikið þá er hann, sko, hefur hann kannski sjálfsmynd eða mynd af sjálfum sér sem að stenst ekki. Og hann eiginlega flýr burt úr öllum aðstæðum sem að lendir í og lýgur endalaust, lýgur öllum sem hann hittir og að sjálfum sér kannski aðalega það er kannski það sem er merkilegt við hann, óhemju mannlegur kannski öfutt við það sem ég hefði þess að ég þekkti úr klassiskum verkum eins og til þess grískum tragedíum og slíku þegar ég lasti fyrsta skipti að náttúrulega hann er ofsalega mannlegur það sem að hetjurnar í tragedíunum eru jújú, þetta mannlegar en þær hafa alltaf einhvern veginn þær byrta alltaf að mynda sér heldur en Pétur gerir
1: það er kannski líka við þetta að hann er alltaf að ljúga en við áhorfendur við vitum heldur ekkert hvað er satt og hvað er logið
2: nei, það er eins og ekki fyrir að kemst upp um hann
1: já, hann er rosalega svona óáreinanlegur sögumar í sinni eigin sögu.
2: Og það er kannski, já, það er ágætis punktur hjá þér að mann er fiskar sér stundum eins og honum sé að fara fram eins og ég kemur ljóðast, nei, hreint ekki, hann er bara alveg eins og hann var.
1: Einmitt. Hann er eitthvað alltaf að gera sömu mistökin.
2: Já, sömu mistökin, að blekja sjálfan sig. Algjörlega.
1: En þegar þú varst að þýða verkið, þú þýttir fyrir uppsetningu Baltasars Kormáks
2: í Þjóðleikhúsinu, já.
1: Manstu hvernig það kom að?
2: Það var nú svo sem ekkert merkilegt, það er bara þjóðleikhússtjóri hafði samband við mig og spurði hvort ég treysti mér til þess að þýða Pétur Gaut.
1: Já.
2: Auðvitað fekk ég nett sjokk. Þetta er, ég vissi það náttúrulega leið að þetta væri tölvert stórt verkefni og flókið. En einhvern veginn, já, kannski var ég bara að ljúga sjálfum mér að ég réði algjörlega við þetta.
1: Já.
2: Ég hafði þýtt einhver verk áður, svona klass eða svona, já, forn verk í bundnu máli, til dæmis hérna, leitt skildi vera skækja eftir John Ford sem ég þýtti og var sett upp í Þjóðleikhúsinu nokkrum árum áður. Svo ég hugsaði, já, ég hef alveg fengist við þetta. En Pétur Gautur er náttúrulega mörgum sinnum flóknari og flóknara verk. Vegna þess til dæmis bara að það er allt rímað. Já, og ort á sig hvort háttin, sko. Hver sena fyrir sig. Það er sko, sami bragarhátturinn er ekki notaður tvisvar í þessu verki. Það eru jafn margir bragarhættir og atriðin eru í verkinu.
1: Það er ótrúlegt.
2: Það er ótrúlegt, algjörlega. Þarna reynir Ibsen gríðarlega á sjálfan sig sem skáld og á, kannski á okkur sem áhorfendur, en einhverjum og sérlega á mig sem þýðanda.
3: Svei, ó, djöfuls líka nefur, guð minn erða gort og vefur, gamla sögu tönnar þú, margsöð var hún mann ég nú, mér tvítugt, höfði minnum hann kvend en ekki þig, af máninn.
4: Hann sem mig? Þess kynns fréttist fleirum sinnum.
3: Já, því lygum verður vent, vikiðu með fleipr og glami, enginn getur endur kent úr svættið í nýjum hami.
4: Mætti annar orðin slík, örkumlaðan skyldi ég slá hann.
3: Æ, ég vildi að lægi lík, látt í málsá væri betur, bæn ég grátur ganga í á hann, glatað barn, það ertu Pétur.
1: Þarna heyrðu við reyndar í jólaleikriti útvarpsins 1975 þar sem Guðrún Stefensen fór með hlutverk Ásu og Gunnar Eyjólfsson Péturs. En hver skildi helsta áskorun Karls Ágústs hafa verið við þýðinguna?
2: Já, sko það var kannski átt að sé á því, sko, nú skal ég alveg viðkenna það að ég er ekki sérstaklega sleipur í norsku. Ég get lesið norsku. Og skilum það alveg þokkalega, en ég get aldrei, sko, þóst hafa góða tilfinningu til þess fyrir stíl í norsku, hérna, norskum kveðskap eða norsku, hérna, ritmáli. Það var rosalega krefjandi fyrir mig að átta mig á því hvað Ibsen væri að gera í hverju senu fyrir sig. Og ég sankaði að mér þýðingum á ýmsum tungumálum. Ég passaði mig á því að fara að kíkja ekki aftur í Einar Ben, af því að ég vildi ekki fara að stæla hann. En ég var með danska þýðingu hjá mér, ég var með fjórar eða fimm enskar þýðingar og meira sem eina þýska og nú var ég ekkit sérstaklega góður í þýsku heldur en ég fór alltaf og fletti upp í hinum og þessum þýðingum til þess að átta mig á því hvaða skilning og hvaða tilfinningu hver þýðandi fyrir sig hefði og það sem að síðan ég áttaði mig á var það að það er ekki nóg með það að sko að verkið sé fjalli mjög margskonar hluti heldur gera það á mjög margskonar hátt eins og ég var að segja og eitt af því sem að mér fannst svo magnað við þetta verk er það hvað það fyndið það sem mikill húmor í þessu og húmorinn liggur ekki bara í því hvaða personur Ibsen leiðir fram og lætur tjá sig og eiga samskipti við Pétur Gaut heldur líka í bragarhættum og í meðferðinni á tungumálnu vegna þess að ég fann sko kafla þar sem að húmorinn lá kannski fyrst og síðast í því hvað þetta var skringilega og jafnvel plebbalega orðað og fyrir vikið ítti ég frá mér þeirri kröfu að vera alltaf yfir gengilega skáldlegur vegna þess að oft var það einmitt húmor og láhúmorin einmitt í því hvað þetta var lítið skáldlegt.
1: Mm-hmm. Þetta er svona svolítið þjóðlegt.
2: Þetta er þjóðlegt á köflum, já vissulega. Og hann náttúrulega hann er í öðrum þræði að deila á norðmenn, á norsku þjóðina, á norska samfélagið á þeim tíma sem verkið er skrifað. Eins og fólk veit náttúrulega almennt þá bjó nú Ibsen ekki í Noregi, úr ára tvír sem hann var í burtu.
1: Já, þetta verk er skrifað á Ítalíu.
2: Þetta er skrifað á Ítalíu, já. Og hérna, og hann skaut alveg miskunnulaust á þjóðina sína, hættist að norðmönnum.
1: Já, hann er svolítið svona að draga fram að versta í norsku þjóðasalunum.
2: Já, hann var alveg orðað að þannig. Já.
1: Svona sjálfkarfureguna og eigingirni og slíkt.
2: Og ég hérna las nú eitthvað að bréfum hérna frá honum og meira að segja tvær útgáfur eða tvennar hérna ævisúr sem voru skrifaðar um hann og hann orðaði það stundum þannig sko að hérna sko, að Noregur er svo þröngur það er svo þröngir fyrir þér og þröngt á milli fjalla og fyrir vikið er fólk svo þröngsýnt

0: En getur þú sagt mér eins frá þessari ákvörðun að þið lékuðu öll Pétur Gaut?
1: Það var ótrúlega skemmtilegt. Pælingin á bakvið það var í rauninni að við erum öll Pétur Gautur. Við erum öll að leita okkur sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að vita ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessar spurningu. Þannig að það var ástæðan fyrir því og líka hann vildi auðvitað leifa okkur að fá að spreita okkur á textanum hans að því hann með svo skemmtilegt frásagnarmynstur og hvað hann segja frá og hvernig hann segja frá svona sem leikarar þá vildi hann að við myndum prófa það en sem leikstjóra þá fannst hann með þetta að vera bara við erum öll hann þetta er mannlegi þátturinn í okkur öllum hann, eins óþólandi og þessi gæi þá erum við hann og persónlega fannst mér það ótrúlega skemmtilegt tókum mónalók og skiptum hann mell að milli okkar löbbið minn vorum mölli hans einkendist við sixpensara ef maður var í hvítri skýrtu með sixpensara þá var maður Pétur Gautur þannig skiptum við og skiptum alltaf með því að segja síðustu línuna síðasta línan mín var fyrsta lína næsta þá sögðu hann saman og þannig skiptum við það var svolítið skemmtilegt og stundum vorum við hann öll í einu til þess mjög fallegt þegar hérna Solveig sang var að hún var að syngja lægið sitt, ástkona hans eða, já, hann eyðilegur þá alltaf svolítið en hérna, þegar hún að syngja lægið sitt og þeir standa allir saman í hóp að horfa hann og hún að syngja til hans það var mjög sterk mynd og líka þegar hann að tala við hérna mannin á krossgötunum, hann í lokin þegar þeir eru allir að stressa sig á því þeir allir saman að líta hvern annan á sig í rauninni, að stressa sig á því hvað gerist næst, hvað gerði að mér í þessu lífi ferði til himnar ekki, ferði til helvitis hvað gerði ég við lífi mitt og það var eitthvað svo fallegt að geta verið í díólogi við sjálfan sig ef svo maður segja, því vorum að leika sama gæjan og að leika mismunandi típur af honum öll saman því vorum öll með mismunandi teika því við vorum öll mismunandi Pétur Gautur í gegnum sýninguna ég til dæmis var mjög heppin, ég fekk að taka hérna laugmonologin hans en ég fekk að sitja með vasanhím og flýsa lögin og gera upp lífið sem svolítið skemmtilegt svolítið kræfandi en ótrúlega skemmtilegt sko. Og svo var bara lang áhugaverðast að fá að velta þessu upp, þessari pælingu sjálfið af því að ég held allir og þá sérstaklega með þessi ungi leikari er bara alltaf að pæla hver ég, hvað ég að gera hvað rétt að gera í þessu lífi hvað á ég að vera að gera hvað hefði ég ekki átt að gera þetta eru magnaða pælingar sko þó að þessu en mér fannst þar heldur torskilnan fyrst þegar ég las þetta ég skildi ekki neitt sko þegar við vorum að byrja að sýna þetta þá skildi ég ennþá ekki allt og við rættum það alveg leikstunum við vorum öll bara eitthvað en ég fatt ekki ennþá og þá bara það alltaf leið eins og með lífið þú þarft ekki að skilja allt sundum bara gera hlutirnir og þú mátt alveg túlka þetta og þennan hátt og þú mátt túlka þetta og þennan hátt eins og með baugin, ég var alltaf bara gæs, ég veit hvað er þetta, þessi baugur þetta er einhver norsk þjóðsaga og hann hittir þetta skrimsli í skóginum og þá með þetta voru einhverjir sem fannst þetta vera einhver innri baráta aðrir öðrum fannst þetta vera geðveiki einhverjum fannst þetta vera bara einmitt svona andlegt ástand bara svona mental health baráttan og það var mjög áhugavert, ég mitt að sjá bara hvað hver og einn tók út úr sig að því við erum alltaf ólík já, hvað við teljum vera hans baráta því þetta var held ég hans svona innri andlega baráta, eins og til dæmis þessi baugur, eins og hann heitir og dofrin og við erum alltaf breytum því BDSM helli
0: auðvitað,
1: já, auðvitað gerum við það heppin að Sólbjört bekkisýsti mín er í Hatara þannig við fengum öll fötin frá Hatara og vorum öll klætt bara eins og bara einhverjir drottnarar hana. Þannig að Dofra hellirin var rosalega sexuál sem var alveg óbúslega skemmtileg hérna, orka á móti honum kom honum í fyrsta skipti í svona smá ójafvægi, þar að segja Pétri og svo skemmtilegt
0: Þú er mitt fekst að leika Dofra tröllakonung
1: já.
0: Sem fer með þessa frægu línu það sem trölli segir við hann að maðurinn munin á manninum og tröllum er að maðurinn vill bara vera hann sjálfur og meðan tröllin eiga að vera sjálfur sér næg.
1: Næg, já.
0: Hvernig fannst þér að fá að segja þessar línur?
1: Þetta var uppáhaldið mitt í allir sýningunum sko, að fá að vera hann. Sko orkan, náttúrulega ég bæti við, ég var í einhverjum leðurgalla með ólar og í hælum sko. Hjælt á svipu. En hérna, jú, mér fannst það æðislegt að fá mig að vera svona smá uppgötvun í hans lífi, í hans ferðalagi og líka náttúrulega þegar hann hittir hann aftur í lokin. Það var ótrúlega skemmtilegt þegar tröllið alveg búið að missa allt sitt frá sér og beður hérna, aur, beður pening frá honum og hann mann alltaf hverið er. Það var áhvert, svo hittan mannin á krossgötunum.
0: En við kemum núna aðeins að tónlistinni. Því eins og fyrr segir, þá eru það hinni rómantísku og hugljúfu tónar Edvards Griegs, sem yngri kynslun þekkir kannski hvað helst. Jafnvel þó að fólk þekki ekki Pétur Gaut, þá hafa langflestir heyrt Söng Sólver, Morgunstemninguna og kaflan sem lýsir höll Dofrakonungs. Þó eru ekki allir alveg sammála ágæti tónlistarinnar þegar kemur að samhengi við leikritið sjálft. Edvard Grieg samti tónlistina fyrir fyrstu uppfærslu Ibsens á Pétri Gauti og tók það hann hálft annað ár, enda er hún feikilega umfangsmikil og ríflega 90 mínútur í flutningi þegar allt er talið saman. Skömmu síðar tók Grieg saman tvær hljómsveitasýtur úr verkinu sem fóru sigurför heiminn. Heimildum fer þó ekki alveg saman hvort Ibsen sjálfur hafi verið ánægður með tónlistina. Á einum stað segir að hann hafi verið hæst ánægður og fannst hún gera pilluna svo sæta að almenningur gat kynnt henni. Á öðrum stað segir þó að hann hafði megnustu andúð á tónverki Gríks. Einnig fer tveimur sögum hvort Gríks sjálfur hafi verið ánægður með leikritið. Hann er sagður hafa mist svefn og átti erfitt með skrifin, því Pétur Gautur væri eitt andstyggilegasta og viðbjóðslegasta leikrit sem hann þekkti. En hvað gerði maður ekki fyrir peninga? Þetta á hann hafa ort í bréfi til vina síns, en bréf frá eiginkonu Gríks, Nínu, gefaði skyn að Grieg hafi lesið leikritið og strax átti sig á því að hann var í nákvæmlega rétti maðurinn í verkið. Í gegnum tíðina hefur svo gagnrýni heyrst að tónlistin breyti dramatísku verkinu í sigursætt Andersen-ævintýri. Skaldi Thor Vilhjálmsson sagði það svívirðilega fölsun að gera Pétur Gaut að romantísku þjóðlífsmyndabríaríri. Verkið er reiðilestur, beisk og grimm ádeila sem á ekkert skilt við hinna hugljúfu og saklausu skemmtandi tónlist á hana hafa sagt. Að því sögðu leikur þó engin vafi á því að tónlist Edvards Griegs setti sterkan svip á leikrit Ibsens og lifir enn sem einn ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Við rættum við Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur, ungan fiðluleikara hjá Sinfoníu Hljómsveit Íslands, hennar upplifun af tónlist Gríks.
2: Sko, ég held að ég hafi svona orðið mjög hrifin af tónskáldinu Grieg þegar ég var í Hamrahlíðakórnum og við vorum að syngja Vorin eftir Grieg. Það er svo fallegt verk. Og ég held einmitt að hann hafi samið það sko á svipum tíma og Pétur Gaut. Þannig að já, þá fattaði ég svona, já, Grieg, hann er geggja tónskáld. Og já, ég er nokkuð sem að hafa verið á þessum tíma.
0: En í dag, hvernig sambandið þið í dag?
2: Sko, ég er bara kempe fein, eins og maður myndi segja, aðdönsku. Bara mikill aðdándi. Mér finnst tónlistarnars ótrúlega svona... Það er eitthvað svona ótrúlega norrænt við hann, ég veit ekki hvort að það er hægt að lýsa því eitthvað betur en einhvern veginn þó hann sé gömul, þá finnst mér hann alltaf eitthvað svo fersk og bara litinir í tónlistina hans finnst mér rosalega fallir og hann er náttúrulega mjög mikið að vitna einhver svona þjóðsögur og svo leiðis álfa og eitthvað svona sem að við kannski Íslendingar getum smá tengt við. Þannig að þetta er eitthvað sem ég kann mjög vel að meta í hans tónsmíðum.
0: Hann er mjög blæbrigður líka tónlist.
2: Akkurat.
0: Og hún kannski ljáir sig mjög vel við leikhúsið.
2: Akkurat.
0: Að hún segir sögur.
2: Einmitt. Vá, wow. Það er góð punktur. Einmitt. Sem ég líka fyndi þetta því að þegar ég var að spila þarna í strengjarsveitinni, þá vorum við náttúrulega bara að spila á fiðlur, violur og sello og það var enginn að syngja, þannig að það var enginn texti og ég vissi kannski ekkert hvað þessi tónlist fjallaði. Síðan hef maður lært það svona síðar.
0: Mm-hmm.
2: Ég, þú veist, þessu söngur sólvegar, ég var bara, já þessu söngur sólvegar, en skrítið, það enginn að syngja. Þannig að það bara fiðlurnar leku þessa fallegu lælinu. Það mjög gaman að svona kíkja á núna, sko, hvað fjallar þetta eiginlega og hver er þessi konungur hann í Dofra, byrja, hvað er þetta, í höll Dofra konungs,
0: hvað
2: er það ekki? Komst líka því að þetta er bara fjall sem er til í alvöru,
0: Já.
2: Væntanlega, í Nóri og vinur minn var mér að segja eitthvað að ganga upp á það fjall daginn og ég var bara stjörnu stjörf, eins og maður myndi segja.
0: En já, að þetta er þessi tónlist og hún kemur úr þessu leikriti þann hann tók út ég held að verki í flutningi að í heldinni 90 mínútur sem rosalega langt
2: Akkurat.
0: En síðan tók hann út þessar tvær svítur eða tók verk og gerði tvær svítur
2: Já.
0: Og sú tónlist hefur farið bara sigur för um allan heim
2: Einmitt.
0: En fólk kannski átti sig endilega á því hvaðan það kemur
2: Nei Og sko ekki ég, eins og ni, veist, ég vissi í rauninni frekar lítið þetta verk.
0: Þang
2: til, já, ég fór svona aðeins að kíkja að þetta, hvað það væri. Og komst að ég með þetta, ég þekki í rauninni bara svítirnar. Ég hef aldrei séð leikritið, því miður var gaman að sjá það, eða bara svona kynnt mér söguna. Þannig að þessar svítir eru svona, þær eru svona eins og best of úr leikritinu.

0: Finnst þér mikilvægt að tónlist og texti tali vel saman? Er það eitthvað sem þú tekur eftir þegar þú ert sjálfa að horfa á horfa leikrit eða myndir eða?
1: Já, ég myndi segja að ég taki svolítið eftir þessu ef ég pæli í textanum. Auðvitað fyndist manni réttast ef að texti og tónlist myndi fara einhvern veginn saman, en hvað er það samt sem parar þú veist, tilfinningu við tón og hvernig, þú veist, hvernig Edvard Grieg túlkaði einhverjar tilfinningar er kannski ekki eins og einhver annar myndi gera það en ég nefnilega, eins og ég var að segja þá þekki ég eiginlega bara svona tónlistina sjálfa og ekki textan þannig að fyrir mér er ákveðin saga í tónlistinni, til dæmis Sveingur Sólvegar, ég upplifa hann sem svona tregafullan og svo allt í einu glaðlegan veit ég hvað snýstu mér inni
0: En hvað er svona aðra tilfinningar sem vaknað þegar ertu að spila þessa tónlist eða hlusta á hana?
1: Sko, það er bara ótrúlega svona sjónrænt fallegt fyrir mér ég sé alltaf fyrir mér bara fallega sólar upp á svona og ég sko Ég ekki einu sinni morgunmanneskja, ég get séð það margar sólar upp á sér. En já, bara mjög fallegi litir í tónlistinu og þetta flöyti sóla þarna í byrjunum, það náttúrulega bara himnest. Já, mér finnst það vera mjög jákvæðar tilfinningar í þessum morgni. Einhvern veginn, allt er gott og lífið er fallegt. Það er svona mín upplifun á þessum kafla. En aftur á móti þarna, þú veist, ég svo dauði ásu, ok, kaflinn heitir Dauði Ásu, maður veit alveg að það sorgleg tónlist og ég kom staðið með þetta, er þetta ekki mammans Pétur Skauts?
0: Jú.
1: Og það er einhvern veginn, það stingur í hjartað, auðvitað er það mjög sorglegt. Og mér er það líka skína í gegnum tónlistina að það sé mjög mikil sorg, reyndar, veit ég ekkert samband Pétur Skauts við mömmu sína.
0: Finnst þið skína svolítið í gegn í tónlistinni að þetta er sess að þetta er verkum svona ódeildar mann. Hann er,
1: okay.
0: Hann er mjög sjálfhverfjörur og svona grallari og hann
1: okay.
0: gerir svona, hugsa bara sjálfan sig í gegnum allt verkið. Þannig að það lítar líka einhvern veginn kannski tónlistina. Finnst þið að það?
1: Já, vá, sko, ég vissi til dæmis ekki þessa staðrind Pétur Gauð. En sko, það er mjög áhugavert þegar aðalpersónan er ekki sympatísk eða þegar er erfitt að finna samúð með aðalpersónunni. Þá kannski, þá sér maður hlutina að ég öru ljósi og svona í staðan fyrir hugsa, ég finn svo til með þér, Pétur, að þið líði svona illa, þá hugsa maður kannski frekar já, hann átti þetta skilið. Veistu hvað ég meina? Ég veit ekki hvort þetta endur speglast í tónlistinni. Ég hélt örugglega bara að Pétur Gautur væri bara algjör stjarna.
0: En hvernig finnst þér fólk á þínum aldri? Hvaða tengsl finnst þér fólk hafa við þessi verk í kringum þig? Finnst þér eins og fólk tala þetta? Er þetta eitthvað sem fólk þekkir eða hlustar á?
1: Mér finnst því svo að langflestir þekki þessa svona best of kafla úr Pétri Gauti og margir eins og ég þekki ekki baksöguna eða hafa séð leikritið. Fólk í kringum mig er kannski mest einmitt tónlistafólk og hljóðfaraleikarar og bara síðast flautuleikari sem ég var að tala við hérna á morgun í kaflan bara, já, þetta er svo fallegur góður kafli og síðan, já, við erum bara einhvern veginn öll mjög ánægða Það var svo tónlist til að spila. Já, ég held að það sé svona mesta tengingin okkar við þessa tónlist, það einhvern veginn. Hún er ótrúlega falleg og fræg, en síðan einhvern veginn ekki söguna meir.
0: Einmitt, þekkir ekkert meira.
1: Akkurat.
0: Það er nefnilega svo áhugavert að þetta er leikhús tónlist, en það er eins og leikritið einhvern veginn falli í skuggan.
1: Já, vá.
0: En já, en hvernig finnst þið svona að það hefur talað að kannski tónlist er ekki nógu vel til þess fallin að koma með svona kannski kaltæðni eða íróníu. Hvernig finnst þér það? Finnst þér tólins geta?
1: Alveg hiklaust. Kannski er samt hæpið að segja að tónlistin geti skilað allri sögunni upp á eins spýtur. Til dæmis, ef maður veit einhverja baksögu tónlist, þá getur maður heyrt einmitt kaldhæðnina eða stríðnina sem að felst í henni. Sérstaklega það átt við eitthvað mjög ákveðið. Þannig að ég myndi segja svona þetta tvennt saman vinni mjög vel saman. En tónlistin einu og sér, hún getur kannski, hún býður upp á svo mikla túlkun að það kannski erfitt að segja einhvern hlut bókstaflega bara með henni. Og það held ég það sem svo heillandi við tónlist. Við getum öll upplifa hana á okkar einhátt.
0: Þegar Pétur Gautur settur upp í dag, tónlist Gríks ýmist sleft eða aðeins notuð að hluta. Í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 1991 í leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur samdi Hjálmar R. Ragnarsson algjörlega nýja tónlist frá grunni. Líkt á sorgarlagið sem hljómar hér undir. Það sem sagt hefur farið svolítið svona tveimur sögum hvort að þessi tónlist sé passi við viðfangsefnið.
2: Já, ég veit það.
0: Hvað finnst þér?
2: Ég get eiginlega ekki svarað því. Mér finnst þessi tónlist Gríks alveg óheyrilega flott og góð og hún er svona ævintýra spennusagna tónlist getum við sagt líka eða romantísk hérna músíka í áköflum. Ég man að ég hreifst ofsalega mikið af tónlist Hjálmars og en ég á hann ekki og ég hef ekki náð að hlusta á hana í seinni tíð. En mér fannst hann eiga allan heiður og hérna skilið fyrir að hafa hérna hvað ég segja? Lagt þetta á sig að semja músík sem að vegna að segja ég man nefnilega að margir sko aðdáendur verksins urðu eiginlega hálmóðgæðir yfir því að Grík skildi ekki fá að vera með í sýningunni sem ég varst ekki ástæða til
0: Umveitt, já það var alveg bara alveg nýtt
2: Það var alveg nýtt, algjörlega já.
0: En finnst þér tónlist og texti svona þegar þetta fer saman, finnst þér að skipta miklu máli að sé sami blæbera tónni eða hvort að sé tónlistin geti verið á öðru
2: Nei, það mjögst ekki að gilda nein hérna 100% regla í því.
0: Mm.
2: Það er oft sem að músíkin má algjörlega einhvern veginn ganga í aðra átt heldur en textin. Og oft einhvern veginn vekur það mann til umhugsunar. Því að hérna, maður hugsa, já, vá, ég skildi textan allt öðruvísi. Eða þá, já, þetta gerir hann eða þá sterkari af því að tónlistin einhvern veginn snýr hann út hverfum kannski.
0: Já. Mm. En finnst þér einhvern tímann eins og tónlistin geti skemmt
2: fyrir? Já, auðvitað. Hún getur það hæglega.
0: Mm-hmm.
2: Já. Þetta er, þetta er ekki einfalt mál. Og ekkert endilega alltaf hægt að rökstiða það eða finna einhver lógík í því. Eða þetta er bara einhvers tilfinning sem að útfæslan vekur hjá manni og maður getur heldur ekkert endilega lýst tilfinningunni með orðum.
0: Þetta er andrómantík í dulagerfi rómantíkur.
2: Já, svolítið, já.
0: Og þú varst svolítið að tala það hérna fyrir utan áður við byrjum að taka upp að þér finnst hann hafa breyst svolítið sem skáld, hann Ibsen, eftir Pétur Gaut.
2: Já, það finnst mér. Hann náttúrulega búin að vera að skrifa sko rómantíska leiki, rómantísk leikverk og náttúrulega notabenni hérna Pétur Gautur ekki skrifaði til þess að leika á sviði hann skrifaði sem leikljóð til lestrar
0: mm-hmm.
2: sem skýri nú eitt af því sumt af því sem af hverju margt er svona flókið og en sko hann búin að vera að yrkja já og senda frá sér þessi romantísku verk og íbundnum áli og síðan kemur brand sem er svona kannski fyrsta skipti sem að hægt er að tala um einhvers konar ádeilu og næsta eftir því kemur Pétur Gautur sem gríðarlega gagnrýnið verk og hæðið og það verk finnst mér ofsalega stór tímamót í ferli Ibsens vegna þess að eftir þetta hættir hann að skrifa í bundnu máli í raunni verkin sem koma frá honum eftir það eru raunsæ og næst á eftir Pétur Gaut ef ég man rétt kemur verk sem að ég man því miður ekki akkurat núna hvað heitir norsku en ég hef kallað hérna ungmennafélagið eða ungmennahreyfingin. Og þar skrifar hann sko verk sem að er mikil og þung ádela mjög fyndið á köflum og ofsalega innan gæðsalega bara rétt uppbyggt sem raunsæðisverk.
0: Það svolítið áhugavert að hann svona taki smá stakkaskiptum eftir já, þetta ferðarlega á Ítalíu.
2: Algjörlega, já, já.
0: En ég svolítið forvitin að vita hvað þér finnst þessi deila við tröllin að því þar kemur fram þessi fræga setning sem síðan hérna svolítið hrjáur hann bara tröll vertu þér nægt og svo maður vertu þú sjálfur hvernig er svona þín sín á þess að deilu við tröllin, hvað heldur þú að hún tákni?
2: Hún hefst að geta tákna bara margt en þessi náttúrulega, þessi

0: treystir ástinu og tekur mark á henni.
1: Sem hann gerði ekki.
0: Nei, ekki fyrir hann. Það er eitthvað, það er eitthvað í boði fyrir hann í lokin, eða ekki?
1: Jú. Mm.
0: Og svo það auðvitað hægt að túlka sko, mismunandi hluta verksins á mjög margvíslegan hátt. Mm. Og gefa þeim í raun og veru þá merkingu sem það vill að þær hafi.
1: Mm-hmm.
0: Sem það er, getur verið stór kostur í svona vel reikviti.
1: Það býður upp á svo margar mismunandi túlkunar.
0: Margar túlkun.
1: Já.
0: Já, það veist mér. Og það er endalegt að finna í þeim í verkinu. Sko, atriði og sögukabla sem að eiga bara heima í nútímanum. Og gera okkur, já, vekja okkur til umhugsunar um okkar samfélag og okkar ástand í heiminum.
2: Mér finnst umfjöllunarefni að það sem þetta fjallar í rauninni þetta leitina sjálfinu, mér finnst hún ennþá vera mjög þetta vera ennþá mjög mikilvægt umfjöllunarefni því það tengja ennþá allir við þetta í dag og kannski sérstaklega núna meir en áður að því að nú komið svo rosalega mikið minna samanburð út af samfélagsmiðlum og öðru að ég held að kannski núna meira en áður erum við að leita að okkur sjálfum að því við reynum að sjá okkur í öðrum og reynum að tilhenga eitthvað frá öðru fólki yfir okkur sjálf það gengur kannski brösulega því það erum náttúrulega kannski ekkit við og svo er náttúrulega bara spurningin hvað er ekki bara allt sem ég geri, er það ekki bara ég get ég verið að gera eitthvað sem er ekki ég og eitthvað svona þannig að jú, ég held ef eitthvað þá kannski á þetta bara meira við í dag en ég spyr mig samt sko, hvort að ef við myndum gera þetta í dag hvort að við ættum að taka í mig til dæmis kannski smá óristuð átt eins og við núna í leikhúsinu að fara þetta örlitnur kannski ekki beinta á jörðina en svona tengja þetta aðeins meira við samtíman okkar til dæmis eins og í máli af því það er náttúrulega sumt þarna sem við þurftum að taka út bara af því að maður bara eitthvað við gerum ekki svona í dag bara einhvers konar eins og já bara menninganám og ákveði kannski málfar og svoleiðis sem að líka mér finnst bara ekkit vera það nauðsynlegt nema þegar hann er að hafa sér eins og halvutíð þá náttúrulega getur hann alveg já bara bókstala að hafa sér eins og halvutíð en þetta er, já, mér finnst þetta mikilvæg saga, þetta er náttúrulega mikilvæg bóðskapur eða mikilvæg vangaveltur en mér líður eins og við þyrftum aðeins að krydda þetta upp til þess að þetta myndi nást í gegn í dag held ég persónulega en allavega ef maður ætlar að ná til eins og þú veist okkar aldurshóps ef maður ætlar að ná til þú veist fólk í kringum þrítugt og niður þá þyrftu held ég að ná aðeins meiri tengingu við okkar samtíma að því þetta er ennþá mjög mikilvægt en þetta er alveg stór skemmtilegt eins og sé, þetta er bara fárlega langt sko.
1: Ertu sammála að við erum öll Pétur Gautur?
0: Nei, ég er nú ekki alveg sammála því en hann hefur sko vísanir og ég held að mörg okkar og kannski flest okkar finni einhvern part að sjálfum sér í þessari persónu og finni einhverja já, bara parta sjálfum sér í sögunum sem sagðar eru að Pétri

Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með þættinum Maður vertu þú sjálfur. Hún fjallaði leikritið Pétur Gaut eftir Henrik Ibsen. Viðmælendur hennar voru Karl Ágúst Úlfsson leikari sem þýtti verkið, Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikkona sem leikið hefur Pétur Gaut og Sólrún Ylva Ingimarsdóttir fiðluleikari. Nú tekur við þáttur Doris Day, söng og leikkonu sem Jónatan Garðarsson setti saman árið 2022. Þátturinn heitir Bláeyg og Brosmild.

Komið í sæl. Doris Day var þekkt fyrir sitt breiða bros, blá augu og ljóst hár. Hún var stundu kölluð stúlkan í næsta húsi, þessi venjulega stúlka sem heillaði með látlausri framkomu sinni. Hún hét vissulega Doris, meira segja Doris Mary Ann von Kappelhoff. Fættist 3. apríl 1922 í Cincinnati en hélt í lengi fram að hún hefði fæðst 2 árum setna. Foreldrar hennar voru börn þýskra innflytjenda en fjölmargi þjóðverjar settust að í Ohio í lok 19. aldar. Faðir hennar hétt Joseph von Kappelhoff var tónlistakennari og kórstjóri. Móðir hennar Alma Sofía, hún var heimavinnandi húsmóðir. Foreldrar hennar höfðu eignast 2 syni, sá eldri dó áður en að Doris fæddist. Foreldrar hennar skildu þegar hún var unga árum en hún fór snemma að vinna fyrir sig sem dansari. Doris lærði ballett og steppdans og ætlaði að leggja dansin fyrir sig en þegar hún lenti í alvarlegu bílslysi 15 ára gömul virtust öll sund vera lokast. Hún var marga mánuði að ná sér og stýtti sér stundir við að syngja með útvarpinu. Ella Fitzgerald var í sérstöku uppáhaldi. Hún fekk deilsögn í söng í 8 mánuði og það veitti henni mikið öryggi. 16 ára gömul var hún fann að syngja opinbella með djaskljónsveit fyrst hjá Barney Rapp sem hvatt hana til þess að taka upp eftirnafni Day. Stuttu setna byrja hún að syngja með stórsveit Bob Crosby og var 18 ára þegar hún byrja að syngja með stórsveit Les Brown árið 1940.

Doris Day söng lagið Sentimental Journey með hljómsveit Les Brown, upptakan var gerð í nóvember 1944 og eins og tíðkast á þessum tíma heyrðist ekki í söngkonunni fyrir en lagið var hálfnað. Platan fór í fyrsta sæti og seldist í milljón eintökum snemma ás 1945. Lagið varð einstaklega vinsælt í túlkun hennar, sérstaklega með bandarísku hermanna sem voru fjarri ástinu sínum og þráðu ekkert annað en að komast heim að stríðinu myndi ljúka sem allra fyrst og þeir geti snúið aftur heim til ástuna sinna. Doris Day hljóðritaði lagið nokkrum sinnum eftir þetta og var það nokkurs konar einkennismerki hennar. Doris Day giftist trompetleikarunum Al Jordan árið 1941 en hann starfaði með henni í hljómsveit Barney Rapp. Jordan átti við geðran vandamálastríða og gekk í skrokka á Doris þegar hann var þunguð og neitaði að láta eyða fóstrinu. Sonu þeirra, Terence Paul Jordan, var eina barn Dorisar. En hún skildi við Jordan þegar sonu þeirra var aðeins eins og skamall. Sonurinn tók setna upp eftirnafn þriðja eiginmanns Dorisar, Martin Meltzer, en hann ættleiddi drenginn þegar hann var 9 ára. Frægðarsól Doris Day tók að rísa þegar hún starfaði með Les Brown og hljómsveit hans, lögin sem hún hljóðritaði með þeirri hljómsveit, slógu umsvifalaust í gegnum.

Doris Day og hljónsveit Les Brown fluttu lagið My Dreams Are Getting Better All The Time. Þetta eitt af sex lögum sem þau sendu frá sér á árunum 1945-46 og komast inn á topp 10 sölulistan í Bandaríkjunum. Þau komu reglulega fram í útas þáttum Bob Hope næstu tvö ár og þegar lagasmiðurinn Jules Stein heyrði hann að syngja lagið Embraceable You eftir George og Eric Gershwin varð hann yfir sér hefinn. Jules Stein og Sammy Kahn voru samstarfsmenn sömdu talsett á tónlist saman og þeir eru tröll og trú á þessari ungu söngunu. Það voru þeir sem stungu upp að því við leikstjóran Michael Curtis að hann fengi hana til þess að leika í kvikmyndinni Romance on the High Seas. Doris mætti í leikpröfu og stóð sér vel, Curtis bauðinni hlutverk, sem hún sagðist ekki treysta sér til að taka að sér þar sem hún var í söngkona en ekki leikkona. En Curtis sagði að það skipti ekki máli. Hann var einmitt að leita venjulegri bandarísku stúlku sem hefði ekki lært leiklist. Í þessara mynd söngu meðal annars lagið It's Magic og það er eftir Jules Stein og Sammy Kahn.

Doris Day og lagið It's Magic eftir Jules Stein og Sammy Kahn. Þeir sömdu lagið sérstaklega fyrir hana þegar hún lék í sinni fyrstu kvikmynd árið 1948. Doris gerði þetta lag að titilagi útastáttar sinna sem hétu Doris Day Show og voru dagskrá CBS útastöðvarnar frá mars 1952 og fram í maí 1953. Fræðasól Dorisar Day skein skert á þessum tíma og fullyrti Les Brown í blaðavitali að Doris Day var jafnóki Bing Crosby og Frank Sinatra sem voru þá í hópi vinsælstu söngvara bandaríkjanna. Doris Day hljóðritaði nokkra dúetta með þekktum söngurum eins og Frank Sinatra, Guy Mitchell, Frankie Lane og Johnny Ray og árið 1948 stuttu eftir að hún léki sinni fyrstu kvikmynd söngum dúettin Love Somebody með Buddy Clark sem var vaxandi söngstjarnar á þessum tíma. Lagi fór í fyrsta sæti og þau tók upp nokkur lög til viðbótar. Áður en að Buddy Clark fórst í flugslysi haustið 1949 aðeins 37 ára gamall. Á baklið þessara plötu er lagi Confess sem var líka vinsælt en við heyrum nú lagið Love Somebody í flutningi Doris Day og Buddy Clark.

Doris Day og Betty Clark sungu lagið Love Somebody, fyrsta lagið sem hún sendi frá sér eftir hún sagði skili við Les Brown og hljómsveit hans. Doris Day gerði útgáfasamning við Columbia útgáfuna og fór inn í hljóðver og tók upp soloplötuna You're My Thrill sem var gefin út 1. ágúst 1949. Þetta var 10 tommu hægeng vínihljómplata sem inni hélt 8 lög. En hægengar vínihljómplötur voru splunku nýjar á þessum tíma og það sem að langflestir áttu eingöngu 78 snúninga plötuspilara varð að gefa lögin út af 78 snúninga plötun líka. Og þetta vissu forráðamenn Columbia. Þannig að þeir byrjuðu á að gefa út lagið Bewitched, Bothered and Bewildered á 78 snúninga plötu sem seldist vonum framar.

Doris Day söng lagi Bewitched, Bothered and Bewildered sem kom út á fyrstu soloplötu hennar síðsumars 1949 en lagi fór í níunda sæti bandaríska vinsældarlistans í maí 1950. Hún gerði þrjár hægingar tíutómu plötur árið 1951. Það var nóg að gera hjá henni, hún leit mikill að vinsælda engum meðal bandaríska hermana sem tóku þátt í Kóreustríðinu. Þeir kusu Doris Day einróma uppáhald stjörnuna sína. Hún lék svo í kvikmyndinni I'll See You in My Dreams sem var frumsýnd í desember 1951. Og lögin af þessum þremur plötum röðuðu sér hvert af öðru inn á vinsældalista. Þar á meðal lag sem að ber mjög langan titil Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai? Þetta lag hljóruð á hann með Paul Weston og hljómsveit hans.

Doris Day söng lagið Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai, lag sem komst í sjöunda sæti bandarska vinsældalistans árið 1951. Einu ári setna hljóruði hún lagið A Guy is a Guy og það fór í efsta sæti, en það var í fyrsta skipti sem að Doris Day náði þeim árangri. Þetta lag byggt á öðru lagi sem að breskir hermenn sungu gjarnan á vígstöðunum og heitir A Gob is a Slob. En það lag byggt á enn eldra lagi frá árunu 1719 sem heitir I Went to the Ale House, Kneif is a Kneif. Paul Weston og hljómsveit hans annast hljóðfæraleik, en þeir sem syngja með Doris í þessu lagi söngkópurinn Mellow Men.

Doris Day og lagið A Guy is a Guy sem fór alla lið á toppin í Bandaríkjunum árið 1952. Hún lék aðalhlutverkið í kúrgamyndinni Calamity Jane á móti Howard Keel en myndinni lauslega byggð á ævi Calamity Jane sem var þekkt í Villta Vestrinu og var í slagtogi við Wild Bill Hickok. Doris Day söng lagið Secret Lover í þessari mynd en höfundarnir Sammy Fein og Paul Francis Webster hlutu Óskarsverðlaunum fyrir lagið þegar velunum voru afhent árið 1954. Þetta lag naut mikilla vinsalda og fór í efsta sætið í Bandaríkjunum og einni í Bretlandi í túlkun Doris Day.

Doris Day og lagið Secret Love sem naut það mikill að vinsalda árið 1954 að það fór í fyrsta sæti beggja vegna Atlantshafsins. Á þessum tíma var vinsaldalistin bandaríski unnin þannig að niðurstöðu þriggja lista mynduðu grunnin. Plötusala í verslunum var einn þátturinn, síðan voru það lög sem að útastöðvarnar í bandaríkunum spiluðu oftast, þau voru lög til grundallar og að lokum voru það lögin sem oftast urðu fyrir valinu í glimskröttum eða djúkboksum sem voru á alls konar veitingastöðum og skemmtistöðum víðsvegar bandaríkin. Þetta sama ár, 1954, komst lagið If I Give My Heart To You í þriðja sæti í túlkun Doris Day og söngkópsins Mellow Men.

Doris Day og söngkópurinn Mellow Man fluttu lagið I Give My Heart to You. Doris var vön að syngja nokkur lög í þeim kvikmyndum sem hún lék í og komið þau jafnan út á hljómplötum. Þrátt fyrir að henni hefði ekkit litist af að leika í kvikmynd á sínum tíma, varð hún stöðugt öruggari með hverri myndinni og árið 1955 lék hún aðalhlutverk í kvikmyndinni Love Me og Leave Me. Þar fórum með hlutverk söngkonar Ruth Etting og leka móti James Cagney sem hrósaði henni óspart fyrir leiksin og lísti því yfir að hann væri stór hneykslaður á því að hún var ekki tilnefnd til Óskarsveluna fyrir leiksin. Þetta var söngvamynd eins og gefur að skilja og fór lagið I'll Never Stop Loving You í níunda sæti vinsældalista sem Billboard tímaritið birti. Breiðskífa með lögum og myndinni varð jafnframt metsöluplata og mest selda plata sem Doris Day kom nokkuð tíma nálægt.

Doris Day söng lagið I'll Never Stop Loving You sem eitt þeirra 12 laga sem að hún söng og kom út á hljómplötu í tengslu við myndina Love Me og Leave Me. En sú mynd var byggð á ævi söngkonunnar Ruth Etting. Lagið var tilnefnt til Óskarsverðlauna en höfundar þess hlutu ekki verðlaunin á þessu sinni. Breski leikstjórinn Alfred Hitchcock heillaðist svo mjög af leik Doris Day í þessari mynd að hann bauð henni hlutverk í myndinni The Man Who Knew Too Much. Þar lék hún á móti James Stewart og var þetta 10. kvikmyndin sem hún lék í. Doris söng 2 lög í þessari mynd og varð annað þeirra, lagið Whatever Will Be eða Que Sera Sera, gríðalega vinsalt allan heim. Þetta er án efa eitt vinsalasta lagið sem hún söng á sínum ferli, höfundalagsins þegar Jay Livingston og Rhea Evans hluti Óskarsverðlaun fyrir lagið.

Doris Day og lagi K. Sera Sera eða Whatever Will Be Will Be. Þetta lag söng hún í Hitchcock myndinni um mannin sem vissi of mikið og það var árið 1956. Hún lék í þremur myndum til viðbóta með alvarlegum undirtóni en árið 1957 lék hún í kvikmyndinni Pajama Game sem var byggð á samnefndum söngleik frá árinu 1954. Þegar kom fram á árið 1958 hljóruði hún lag sem var gríðalega vinsælt en eiginmaður hennar og umboðsmaður sögðu að þessi tveir höfundar, Adler og Allen, yrðu að gera samning við höfundarækta fyrirtæki sem þeir ráku saman. Þeir voru alls ekki til í það, en þar sem að Doris list vel á lagið, þá ákvað hann að syngja hennar plötu yngu að síður. Það vakti meðal annars athygli að Doris syngur tvísöng í þriðja erindi lagsins og var þetta síðasta metsölulag hennar í bandaríkjunum að sinni.

Doris Day söng lagið Everybody Loves a Lover, lag sem hann naut mikilla vinsaldi um allan heim. Hún lék í nokkrum romantískum gamanmyndum á seinni hluta sjötta áratugarins og í byrjun þess sjöunda. Doris Day var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í Pillow Talk og var það í eina skipti sem hún hlaut slíka tilnefningu. En ekki fekk hún velunin. Hún fekk eins og var nokkuð sem Golden Globe velun og Laurel velunin og ýmis konar aðrar viðurkenningar. Þar meðal Grammy velun. Þegar eiginmaður hennar lést árið 1968 kom í ljós að hann og lögfræðingur þeirra höfðu ekki bara eitt öllu spari fyrir hennar, heldur stofna til mikilla skulda í hennar nafni. Þar að auki höfðu þeir undir þetta samning fyrir hennar hönd vikulega skemmtiþátt í sjónvarpi sem hún vissi ekkert En hún varð að standa við það, stjórnaði The Doris Day Show í 5 ár í sjónvarpi, árinu frá 1968 til 73. Hún sneri sér að dýravend, stofnaði Doris Day Animal Foundation og kom ekki mikið fram eftir það. Hún lifði hins vegar til ásins 2019, lést 97 ára gömul. Eitt af síðustu kvikmyndalögunum sem að slúi gegn í túlkun hennar var titlað myndarinnar Move Over Darling sem hún leik í árið 1963. Þetta lag samt í sonurinnar Terry Meltzer á samt tveimur samstafsmönnum sínum Hal Kantner og Joe Lubin. Lagið var gefið út á lítilli plötu og komst í 8. sæti breska vinsældalistans en gekk ekki eins vel í Bandaríkjunum. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum Bláeyg og Brosmild söng og leikkonuna Doris Day. Hann var fyrst á dagskrá 2022. Nú hlýðum við á Gunnar Stefánsson lesa úr æviminningum Maríu Markan söngkonu, Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

Við heyrðum Maríu Markan syngja sænska lagið Túnarna eftir Sjöberg við ljóð Jægers. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1937. Við píanóið var Haraldur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. Veröld tónanna var heimur Maríu Markan og á hátindi ferils hennar stafaði af henni meiri ljóma í erlendum söngköllum en nokkur önnur íslensk söngkona hefur öðlast. Í þessum þætti verður lesið úr minningum hennar sem Sigríður Thorlacius skráði 1965. Söngurinn sem hér hljómar af þremur stórum safnplötum með söng Maríu sem útkomu 1988. Útgáfunni fylgir greinar gott yfirlit söngferil hennar sem Jón Þórarinsson hefur samið. Maria Markan fættist í Ólafsvík 25. júní 1905, dóttir Einars Markússonar verslunarstjóra og Kristínar Árnadóttur. Maria var yngst sjö barna þeirra. Þrjú þau yngstu tóku upp ættarnafnið Markan og urðu öll kunn af söng sínum. Þegar Maria var 5 ára fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur þar sem Einar varð ráðsmaður Holtsveikraspítalans í Laugarnesi. Snemma komu sönggáfur Maríu í ljós en ekki hafði hún ýkja mikið sjálfstraust í þessu efni eins og framkom á unglingsárunum í skóla. Veturna 1921 til 22 og 22 til 23 gekk ég í kvennaskólan í Reykjavík og var þá fröken Ingibjörg Bjarnason forstöðukona hans. Söngkennari þar var Sigurður Þórðarson tónskáld og held ég að hann hafi ekki verið of sæll af að kenna okkur þessum óláta belgjum. Einu sinni gerðist það í tíma hjá honum að hann spurði hvaða stúlka væri líklegust til að syngja einsöng í lagi sem skólakórinn var að æfa. Minnir mig það vera lag eftir hann sjálfan sem heitir Sólarlag. Einhver benti á mig og sagði að ég hefði sterkustu röddina. Mér varð svo hvert við að ég skreið undir bekk á bakvið hinar stelpurnar. Sigurður var heldur þungur á brúnina þegar hann fann mig þar en sagði fátt. Daginn eftir kom forstöðukonan inn í skólastofuna og sagði Maria Einarsdóttir, ég þarf að tala við yður. Ég varð skelfingulostin en mundi samt ekki eftir neinu sem ég hefði brotið að mér. Fram í ganginum tók fröken Bjarnason undir handlegin á mér og leiddi mig fram og aftur. Hvað heyri ég yður, María? Þér neytið að gera skildu yðra við skólan og syngja einsöng eins og kennarinn mælist til? Ég get það ekki, fröken Bjarnason, mér það alveg ómögulegt, kveinaði ég. Það þýðir ekkert að segja mér þetta, ansaði forstöðukonan. Ég veit að þér syngið í kórnum hans Páls Ísólfssonar sem ætlar að fara að halda opinbera tónleika og ef þér getið sungið þar, þá getið þér sungið fyrir skólan. Það allt annað að syngja í kór, fröken Bjarnason, stundi ég. Ég skal syngja af öllum kröftum með hinum stúlkonum en ég get ekki sungið ein og ég skal spila undir í lögunum þar sem á að hafa undirleik. Þetta samdist með okkur og fjórar stúlkur sungu það sem átti að vera einsöngskafli. Við æfðum skemmtilega söngskrá og heldum opinbera tónleika í Bárunni vorið og annaðist ég undirleikinn. Síðar sagði Sigurður Þórðarson mér að af þeim hljómleikum hefði orðið svo mikill hagnaður að stofnaður var hljóðfæra kaupa sjóður kvennaskólans og Sigurði falið næsta ár að festa kaupa hljóðfæri handa skólanum erlendis. Það var rétt hjá fröken Bjarnason að ég söng í blönduðum kór undir stjórn Páls Ísólfssonar og hélt sá kór tvenna hljómleika í Dómkirkjunni veturinn 1923.

Skráin var mjög falleg, meðal annars sungum við Halleluja kórin úr Messias eftir Händel. Ég gafst upp við skólavistina að loknum þriðja bekk og var heima næsta vetur. En eitthvað var ég að gera svo að ég auglýsti píanókennslu fyrir byrjandur og fekk eina 10 nemendur. Þar að auki fekk ég dálitla atvinnu við að spila á dansskemmtunum því þá var fátt hljómsveitir í bænum. Á helstu dansleikjunum spilaði Torfhildur Dalhoff sem síðar giftist Bjarnar Björnssyni leikara. Með henni léku Bernburg og einhverjir fleiri sem kunnu á fiðlu eða önnur hljóðfæri. En til þess að hvíla frú Torfhildi var kallað á okkur sem yngri vorum. Auk mín stunduðu þá atvinnu Vigdís Jakobsdóttir sem giftist Alfreð Gíslasyni bæjarfógeta og Lórans. Við spiluðum líka í ýmsum skólum og þegar áleið komst maður jafnvel svo hátt að fá að spila á dansleikjum fyrir Oddfellóa. Fyrir þetta starf fekk ég allgott kaup á þess tíma mælikvarða og sá mamma að ég legði það jafnmóðum í banka. Þóttist ég verða bærilega efnuð þegar fram í sótti. Pabbi og mamma voru bæði ákaflega músíkólsk. Pabbi hafði frábærilega fagra rödd og mikla. Rödd mömmu var þrótt minni en hún fór vel með hana og söng oft millirödd. Systkini mín höfðu all þessar fallegu raddir frá náttúrunar hendi svo það var mikið sungið á heimilinu. Í minn hlut kom sem fyrir segir að spila undir og satt að segja hafði ég ekki hugmyndum hvort ég hefði nokkra verulega rödd. Hinn yfirgnæfðu mig öll margfaldlega. Ég hafði gaman af að syngja undir rödd og bjóð þá gjarnan sjálf til röddina. Sigríður og Elísabet spiluðu mjög fallega á gítar og sungu með. Venjulega fór ég í kirkju á sunnudögum með foreldrum mínum, stundum tvisvar. Að einhverjum ástæðum var ég þó ein heima seinni hluta sunnudags veturinn sem ég var 18 ára. Settist ég við píanóið og fór að spila og syngja sólsettursljóðin. Söng ég báða raddirnar til skiptis. Þegar ég var búin með lagið heyrði ég klappað fram í forstofunni. Þar stóðu þá fjórar vinkonur mínar, Ingibjörg Kaldal, Thea Breiðfjörð, Ragna Kristmundsdóttir og Soffía Sigurðardóttir. Það er spurðu hvers vegna aldrei hefði fyrr heyrst í mér, ég syngi betur en nokkur annar sem þær hefðu heyrt til. Kvöldið fóru þær með mig heim til Ingibjargar á Bókhlöðustíg 2, en þar bjó hún hjá Þorleifi póstmeistara, föður Jóns Leifs, tónskálds. Fóru þær að hæla röddminni við heimafólkið. Þau vildu að ég syngi fyrir þau, en ég var svo feimin að ég treysti mér ekki til þess, nema með því skilir því að öll ljós var slökkt í stofunni á meðan. Eftir þetta fór ég að syngja öðru hvoru og þannig liðu árin. Svo fór að María hélt utan með Einari bróður sínum til söngnáms haustið 1927, fyrst til Noregs en síðan til Berlínar. Komið var hann í janúar 1928. Ég var búin að hlusta á marga söngvara, bæði þá sem stóð á hátindi ferilsins og aðra sem voru að hætta eftir mikinn frægðarferil. Samt hafði ég engan heyrt syngja með þeim blæ sem ég hafði gert mér í hugarlund að ég vildi ná. Þá fórum við á hljómleika og hlustuðum á söngkonu sem hét María Baska. Ég varð samstundis svo hrifin af henni að ég sagði, sé að kennari þessarar söngkonu hér, þá vil ég fara til hans. Ég fekk að vita að kennari Maríu Baska héti Ella Schmücker og byggi í Klingortstrasse í Berlín. Með aðstoð Markúsar Kristjánssonar tókst hann á sambandi við Madame Schmücker, en þannig titluðu nemendurnir hana alltaf. Markús hringdi til hennar fyrir mig og fekk leyfi til þess að ég mætti syngja fyrir hana. Við leituðum lengi að Klingsorsstrasse á kortinu yfir Berlín og þegar gatan loksins fannst var haldið af stað með neðanjarðarlest og fóru þeir með mér, Markús og Einar, mér til halds og trausts. Þegar við komum út úr lestinni gast okkur ekki á að líta. Við vorum stödd í auðmasta fátækrahverfi. Markús sagði strax á lífsreynslu sinni að fyrsta flokks söngkennari byggi áreiðanlega ekki í svona hverfi.
Við gengum lengi án þess að finna heimilisfangið og að lokum fór Markus og símaði til frúarinnar. Kom þá í ljós að við vorum í allt öðru borgarhverfi en götur með sama nafni voru á báðum stöðum. Var þá ekki mannað að ræða en taka aftur lest í þveröfuga átt og tók allt ferðalagið okkur nær 3 klukkutíma. Loksins komum við í Klingsorstrassi í Steglitz og fundum Madame Schmücker. Þegar hún sá okkur sagðum, nei, þetta þá unga stúlkan sem klappaði sem mest og rópaði bravo á hljómleikunum hennar baska. Ég tók eftir hvað hún var hrifin. Svo átti ég þá að syngja nokkur íslensk lög. Mér fannst ég hafa heilan frosk í hálsinum af hræðslu og þreytu eftir ferðalagið, en frúin sagði samt að ég hefði góða rödd frá náttúrunar hendi, en að auðheyrt væri að brúa þyrfti svið milli höfuðtóns og brjósttóns, einmitt það sem ég hafði sjálf alltaf vitað. Þá var farið að ræða framtíðarhorfur. Madame Schmücker hvatti mig óspart til að læra söng. Röddin væri fágætlega fögur og efniviður góður. Heldur syrti að þegar hún sagði að kennslugjald sitt væri 20 ríkismörkum tíman. Það vissi ég fyrirfram að ég reði alls ekki við. Mun frúin hafa skilið hvar skórin krefti án þess að ég sagði neitt. Ég skal kenniður fyrir hálftgjald, sagði hún, og svo skulum við sjá hvort þér getið ekki með einhverjum móti staðið ströymi á dvalarkostnaði og öðrum nöðsynjum. Og söngnám byrjaði ég hjá Madame Schmücker 13. februar 1928. Þar með var þó ekki fullráðið að söngurinn yrði mitt ævistarf. Já, ég get nefnd daginn sem ég byrjaði að læra hjá Madame Schmücker, en ekki hvaða dag ég hætti því. Ég leitaði til hennar með margt bæði raddþjálfun og heilræði löngu eftir að ég var farin að starfa sem atvinnusöngvari. Ég tók fyrst próf sem veitti mér réttindi til þess að leita mér atvinnu sem söngkona voru 1931, en hvorki var ég óslitið við nám til þess tíma, né heldur hætti ég því þá. Það eru mörg þrep sem söngveri verður að klífa á þroskabraut sinni og margt er nauðsynlegt að læra fleira en söngin. Menn verða að fá margkátt á það þjálfun til þess að hafa vald á framgöngu sinni á sviði, ekki síst sé stemt að því að verða óperusöngveri. Það er ekki lítið átak að öðlast þá sjálfstjórn að áheyrendur trufli ekki of túlkun þess verks sem flutt er, ekki síst ef þeir eru miður vinsamlegir svo að eitt sé nefnd. Madame Schmücker lét nefendur sína alltaf koma fyrst fram á nefendatónleikum. Smám saman gerðust menn djarfari og sungu þegar tækifæri buðust, bæði einkasamkvæmum og opinberum samkvæmum. Þannig þróaðist þetta stig á stigi og verkefnin urðu jafnframt erfiðari. Eins og á sjálfu sér breyttist námið í starf. Það var nauðsynlegt að kynna sig fyrir þeim sem réðu hljómleikahöllum og óperum, stöðunum þar sem sönglistin var iðkuð. Margir háðu baráttuna fyrir starfsmöguleikum og frægð af hörku og kappi, fórnuðu jafnvel sömu því verðmætasta í einkalífi sínum. Við skulum fara fljótt yfir sögu. Mín barátta var, eins og annara listamanna, barátta fyrir því að þroskast í listminni og vekja áhuga fólksins svo ég til lifað af iðkun þeirrar listar. Þó ætla ég að minnast á fyrstu nemendatónleikana sem ég tók þátt í, en þeir fóru fram 6 mánuðum eftir að ég hóf nám. Rétt fyrir hljómleikana fekk ég slæmt kvef og lagðist í rúmið. Allir heimamenn keftust við að bera mér heita drykki og ótal tegundir af pillum og öðrum lyfjum sem hverjum og einum hugfemdist að geti læknað mig. Átti ég að syngja eða hætta við það? Fram á síðasta dag var svar mitt ýmist játandi eða neytandi. Loksins ákvað ég að syngja og treysta því að ég væri búin að læra það mikið að ég geti beitt röddinni upp fyrir kvefið. Ekki var mér rótt þegar ég stóð á sviðinu frammi fyrir fullum sal áheyrenda sem ég vissi vel að voru kröfuharðir þóttum nemendatónleika væri að ræða. En þetta var fyrsta þolraunin, fyrsti prófsteinninn á það hvort kennari minn, foreldrar mínir og aðrir vinir hefðu rangmetið þann efnivið sem skaparinn hafði gefið mér og hvort ég verðskuldaði aðstoð þeirra og tiltrú. Ég hleyfti því mig kjarki og ákvað að leggja mig alla fram, söng ég 3 íslensk lög.
Ég fjölirði ekki með feginleik minn þegar lófatakið dundi við eftir hvert lag og ég var þrisvar kölluð fram á sviðið. Mér var þó enn meira virði það sem Madame Smykker sagði við mig næsta dag, þér eruð fætt söngkona. Eftir námið söng María víða í Þýskalandi, heima á Íslandi og í Svíþjóð. Fyrstu sjálfstæðu tónleika sína hélt hún í Berlín 16. februar 1935 og haustið flutti hún til Hamborgar. Þegar söngvari hefur starf sitt koma til skjalana margir aðilar sem hann verður að eiga samstarfið. Við hljómleikahald hefst samvinna við undirleikaran og vel getur verið að hann leggi annan skilning í sönglögin en söngvarinn hefur tamið sér undir handleiðslu kennara. Þá strax verður söngvarinn að temja sér tillitsemi eða árangurinn af samstarfi hans við undirleikaran á að verða æskilegur. Þegar farið að starfa við óperu koma enn fleiri aðilar til skjalanna. Leikstjóri getur óskað eftir að ná öðrum hughrifum frá leikrænu sjónarmiði en kennarinn hefur gert. Hljómsveitarstjórinn kann að hafa enn annað sjónarmið. Allt þetta verður söngvarinn að taka til greina. Að endingu verður hann að byggja tjáningu hlutverksins á þeim skilningi sem skapast hefur með honum sjálfum við það að kynnast öllum þessum ólíku viðhorfum og komast síðan að samkomulagi við samstarfsmenn sína hvað best hæfi. Þá hlutverkið fullmótað. Oft hefur þá hver þessara einstaklinga varpað ljósi á nýja atriði, kallað fram ný blæbrigði, sem bæta flutning hlutverksins, en söngvaranum voru ekki ljós í upphafi æfinga. Á hljómleikum söngvari miklu sjálfstæðari og sjálfráðari túlkun viðfangsefna en í óperum, þar sem verður að taka tillit til svo margs, fylgja leikrænu samspili og vera bundin af takti hljómsveitarinnar. Það getur komið fyrir að æfður og góður óperusöngvari rísi ekki undir einsöngs hljómleikum vegna þess að hann hefur ekki þjálfað sig til nógu sjálfstæðrar túlkunar, nýja sönglegrar fjölbreytni og missi því marks þegar hann styðst ekki við hinn ytri umbúnað óperunar. Það getur líka komið fyrir góða óperusöngvara sem hafa mikinn raddstyrk og skila óperuhlutverkum með ágætum að þeir leggji minni rækt við veikutónana en það kemur alltaf fram í konsertsöng. Með þessum ummælum ekki verið að kasta inn í rýrð á óperusöngvara og hinn bestu í þeim hópi hafa líka fullkomið vald á konsertsöng. En sumir einhæfa þjálfun sína of við óperusöng og það hættulegt. Í leikræna leiðir stundum athyglina frá söngnum í óperunum. Á hljómleikapalli hefur söngvarinn ekkert við að styðjast, nema rödd sína og persónuleika og undirleikin. Í óperunni söng ég þennan vetur meðal annars stór hlutverk í Wenn ich König wär eftir Adam, Eine Nacht in Venedig eftir Strauss og Die Toten Augen eftir Dalbert. Skrifuðu gagnrýnendur nær einróma lof söng minn í öllum þessum hlutverkum. Ég vissi vel hve fullkomnun torsótt og ég var ekki sjálf ánægð með söng minn að öllu leiti svo að þegar ráningartíma mínum lauk vorið fór ég aftur til Berlínar og hélt áfram að taka tíma hjá Madame Smykker. Þær mundir söng ég á afmælistónleikum tónskáldsins Richard Windser og varð ég að endurtaka mörg lög. Enn á ný hóf ég að leita mér atvinnu í gegnum hinnar löggiltu miðlunarstöðvar og varð eins og aðrir að bíða marga klukkutíma eftir áheyrn. Loksins komst ég að til að syngja fyrir mann sem Haas hét. Ég var rétt byrjuð á Aríu Leonore úr Trúbadúr, hann greip frammi fyrir mér og fór og sótti konu sem ekki hefði viljað sinna mér vegna þess að skilríki mín væru enn í Hamborg. Ekki að orðlengja það að ég söng margar aríur fyrir þau og voru þau hinn hrifnustu. Þau sögðu mér að læra aðal hlutverkið í La Traviata og skildi ég það fá að syngja til reynslu fyrir forstjóra Berlínar óperunar hvað ég gerði skömmu seinna. Mér buðust strax gestahlutverk á nokkrum stöðum en svo fekk ég tilboð árs ráðningu við óperuna í Sittá skammt frá Dresden. Nýbúið var að endurbyggja óperuhúsið eftir bruna svo að vinnuskilyrði voru þar ágætt. Áður en ég fór frá Berlín tók ég þátt í æði mörgum tónleikum með öðrum listamönnum og einnig söng ég í útvarp.
Mér fannst heimurinn dásamlegur og taldi víst að þaðan af yrðu allir vegir færir. Þarna var óperuferill Maríu Markan hafin. Við heyrum hana nú syngja Aríu úr Tosku eftir Puccini, bænina, Núr der Schönheit, eins og hún hljóðar á þýsku sem María syngur á. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1937.

Meðan María Markan var að festa sig í sessi sem óperusöngkona í Þýskalandi, hertu nasistar tökin í landinu og loft varð æ meira lævi blandað. Erlendum listamönnum var gert æ erfiðara fyrir. Fram eftir vori 1938 átti ég erfitt með að fá atfinnu þrátt fyrir þau meðmæli sem ég þá hafði. Það vor hlustaði hljómsveitarstjórinn frægi William Furtwängler á mig og lofaði mér stuðningi sínum hvar sem hann gæti því viðkomið. Það var fleira sem tók á taugarnar en að bíða eftir verkefnum. Þetta vor og sumar hófust aðal ofsóknirnar á hendur gýðingum, bæði læknum, kaupsýslumannum og fleiri stéttum. Ég bjó hjá konu sem hétt Margot Molkentin. Hún hafði stóra íbúð og leigði af henni þrjú herbergi. Í einu þeirra bjó nemi í lyfjafræði sem hétt Berta, í öðru bjó einkaritari í stóri kornvöruverslun og hétt hún Eva. Í þriðja herberginu bjó svo ég. Einn daginn kom Berta hlaupandi inn með öndina í hálsinum og sagði að það var í skelfilegt sem á gengi hjá Grünefeld en það var stór verslun neðar í götunni. Búið væri að mála orðið Jude, gýðingur, með rauðri málningu framan á búðina og sama hefði verið gert við fleiri verslanir í bænum. Svo stóðu nasistar í hópum við verslanirnar og sögðu að engin góður þjóðveri í verstaði við gýðinga og sumir hræktu á þá sem ekki létu sér segjast en héldu áfram inn í búðirnar. Ég var svo reið að ég ætlaði að fara og mótmæla, en húsfreyjan sagði ákveðin að það skildi ég ekki láta mér detta í hug. Mér erði umsvifalaust vísað úr landi ef ég hefði mig í frammi. Sagði ég þá að ég myndi ekki bíða þess að verða rekin heldur fara af frjálsum vilja. Heit strengdi ég að ef ég fengi nokkuð að gera á Norðurlandum, skildi ég ekki koma aftur til Þýskalands til búsetu. Einn sunnudags morgun svaf ég dálítið fram eftir eins og mér hættir til ef annríki rekur mig ekki á fætur. Þegar ég kom fram mætti ég Bertu og frú Molkentin og voru þær báðar náfölar og titrandi af skelfingu. Spurðu þær hvort ég hefði einskis orðið vör og neitaði ég því. Þá sögðu þær mér þá sögu að eldsnemma um morguninn meðan allir voru í fasta svefni hefði verið hringt dyrabjöllunni. Úti stóðu tveir stóreflis stormsveitarmenn og spurðu eftir Evu eða Evhjen eins og við venjulega kölluðum hana. Frúin spurði hvað þeir vildu henni en þeir sögðust myndu segja henni það sjálfri. Þá spurði hún hvort þeir hefðu nokkurt leyfi til þess að reiðjast svona inn til fólks en þeir svöruðu engu, heldur stjökuðu henni til hliðar og óðu inn. Þeir heimtuðu að hún segði þeim hvar herbergi Evhjen væri. Hún var í fasta svefni þegar þeir ruddust inn til hennar og skipuðu henni að koma með sér á lögreglustöðina á Alexanderplatz. Hún spurði hvað á gengi en þeir sögðu að hún fengi nógu snemma að vita það. Ekki vildu þeir víkja úr herberginu og meðan hún klæddi sig en snýru sér þó undan á meðan. Þeir sneru við öllu í hirslum hennar og tóku öll hennar einkabréf og skjöl og fóru með. Við biðum jógnar skelfingu allan daginn og varð lítið úr verki. Í hvert sinn og við notuðum síman fannst okkur að hlustað væri í hann. Við hringdum á lögreglustöðina en fengum engar upplýsingar. Það var komið fram yfir miðnætti þegar Evhjen kom heim. Sagði hún okkur að nær allt starfslið kornvöruverslunarinnar mörg hundruð manns hefði verið flutt á lögreglustöðina og þar mátti það sitja matarlaust allan daginn, fekk aðeins kaffibolla undir kvöld. Engum var sagt hvað var að vera fyrir hann farið var að yfirheyra þá. Það var þá það að forstjóri fyrirtækisins hafði átt vingott við gýðingastúlku. Var lögreglan búin að elta þau mánuðum saman og njósna þau en forstjórinn var í nasistafloknum og þótti hafa framið stór glæp með þessu. Minnir mig að hann var í dæmdur í langa fangelsisvist. Lengi hélt lögreglan öllum skjölum Evhjen, en það endaði með því að ég hringdi á lögreglustöðina fyrir hana, því að mér sem útlendingi var ekki talin stafa hætta af slíkri framhleipni. Árangurinn varð sá að hún fékk skjölin nokkru síðar. Árið 1940 barst Maríu boð frá útvarpinu í Ástralíu að koma þangað og halda hljómleika í helstu borgum landsins.
Allt var vandlega skipulagt og tók ég til óspiltra mála svo að segja strax svo ég steig á land, fyrst að æfa með undirleikaranum og tenorsöngvara sem tók þátt í mörgum hljómleikonum með mér. Ég kom fyrst fram í höfuðborginni Canberra og söng þar heima hjá landstjóranum Gári Lávarði á tónleikum sem haldnir voru undir vernd lagði Gári til ágóða fyrir Rauðakrossin. Var mikið dýrðir og margt fyrir fólk samankomið á hljómleikonum. Framan við höll landstjórans vex risastórt barðtré og fylgir því svo saga að árið 1828 hafi verið stólið afar dýrmætum gimsteini í Queensland. Þjófurinn náðist löngu síðar en hafði þá fengið síni sínum steinin og reyndi sá að komast með hann til Sydney. Lögreglan var á hælunum á honum svo að hann fekk svörtum þjóni sínum steinin. Þjónninn var skotinn til bana í viðureigninni við lögregluna og grafinn undir þessu tré. Þá kom upp svo fregn að hann hefði gleift gimsteinin og sagt að síðan hafi menn nokkrum sinnum gert tilraun til þess að hefja uppgröft í garði landstjórans í leit að steininum. Ég lét mér næja einn köngul af trénu til minja. Næstu hljómleika hélt ég í Sydney og fekk afar góðar viðtökur. Var einn gagnrýnandinn svo háflegur að hann líkti rödd minni við bráðið gull. Í Melbourne söng ég tvisvar undir handleiðslu hljómsveitarstjórans Antal Dorati sem var sérkennileg persóna. Annar hljómsveitarstjóri sem ég söng með var prófessor Georg Snívogt. Hann var finnskur, roskinmaður og skapríkur. Spunnustum hann margar sögur. Kona hans var píanoleikari og lék einleik með hljómsveitum undir stjórn hans. Var hún norsk og hét Sigrid Sundgren. Við mig var Snívogt alltaf vingjarnlegur en hann var mjög strangur við marga aðra sem ég heyrði hann vinna með. Á síðustu hljómleikum sem ég kom fram á áður en ég fór frá Ástralíu var flutt 9. sinfónía Beethovens undir stjórn Snívogt. Lærði ég sópran hlutverkið með hans leiðsögn og fjall mér vel stjórn hans. Var flutningur verksins mjög vandaður. Á þessum árum voru útvarsendingar ekki teknar upp á segulbönd eins og nú heldur útvarpað beint úr útvarsal og sámaður magnaraverðina við sín störf í gegnum glervegg. Á einum útvarshjómleikum sem við Kenneth Neat sungum á bæði, fekk hann erting í hálsina meðan ég var að syngja, greip spjald og skrifaði á, við þurfum að hósta og sýndi magnaraverðunum. Var þá lokað fyrir útsendingu þegar ég var búin með mitt lag. En þegar byrja átti aftur varð ég gripinn slíkum hlátri yfir þessari fleirtölu orðsendingu hans að ég varð líka að byggja hlé. Já, hlátur mildi kemur sér oft illa. Á hljómleikum í Adelaide söng ég 2 lagaflokka, Kenneth Neat 1 flokk og svo sungum við tvísöngva þeirra meðal tvísöng og óperunni Carmen. Ég var ekki örugari en svo í enska textanum að ég hafði bóka styðjast við en Kenneth sagðist kunna þetta utan bókar. Við komum að kafla þar sem Karl og kvenröddin syngja til skiptis orðin og þá þrisvarsinnum kvenröddin fyrst og síðast. Ég lauk mínum tökktum og beið eftir Kenneth, steinhljóð. Ég sá ekki annað ráð en gef honum olbogaskot. Hann rangkaði við sér, greip andan á lofti og flýtti sér til að ná undirleikaranum sem hafði haldið áfram að spila. Ég ætlaði að halda áfram en fékk hláturkast svo að Kenneth smitaðist líka. Undirleikarinn spilaði og spilaði en ekkert stóðaði, allt fólkið í salnum var líka farið að skellihlæja. Loksins gátum við tekið upp þráðin á ný og lokið við lagið. Lítur þetta að hafa látið mjög einkennilega í eyrum útvarpshlustenda sem ekki sáu hvað framfór í salnum. Hljómleikarnir í Ástralíu gengu svo vel að útvarpið framlengdi samningin við mig. Dvaldi ég alls hálft ár í landinu. María Markan hafði haslað sér völl á fjarlægum slóðum. Það gerði á undan henni skáldið Jóhann Sigurjónsson og orti á dönsku ljóðum Förusveinin, den farinni Sven, sem Karl og Runolfsson setti lag við. Haraldur Sigurðsson leikur á píanóið, upptakan frá 1937.

miðju ári 1941 náði María Markan hátindi ferilsins þegar hún var ráðin til að syngja við Metropolitan Operuna í New York, fyrst íslenskra söngvara. Af 723 söngurum sem þreytt höfðu keppni til að komast í óperuna voru fjórir ráðnir og þar á meðal María. Þegar ég skrifaði undir samningin við Metropolitan óperuna sagði forstjóri óperunar Edward Johnson við mig. Hvað eru þér gamlar, ungfrú Markan? Já, ég nú yfir þrítugt, sagði ég, en ég var 34 ára. Já, það allt í lagi, ansaði forstjórin. En hérðan í frá eru þér 26 ára. Hvað þá, segi ég. Við segjum hérðan í frá, og þér segi það líka, að þér séu 26, og þar við satt. Mig skildi ekki undra að Íslendingum sem voru í New York hafi þótt einkennilegt að ég skildi yngjast svona snögglega. En þetta víst vani hjá bandaríkjamönnum og kannski víðar að reyna að telja mönnum trúum að nýráðnir listamenn séu hálfgerð undrabörn. En það þurfti ekki mikla reikningslist til að sjá að hefði ég verið svona ung, þá hefði ég með engum móti getað komist yfir að gera það sem ég þó hafði gert og vera orðin 22 ára gömul þegar ég hóf nám. Í raun og veru hafði ég fengið skjótan frama, en þetta lítið sýnishorn af auglýsingamennskunni í kringum söngvara og fleiri listamenn. Samningin undirritaði ég 12. júni 1941 og voru þá það bil 6 vikur liðnar frá því að ég kom til borgarinnar. Ég fekk mér húsnæði í miðri borginni, skammt frá óperunni, í gistihúsi sem heitir Whitby. Þar bjuggu fleiri listamenn sem störfuðu við óperuna, til dæmis Salvatore Baccaloni og kona hans, en þeim hefði ég kynst í Glyndebourne. Ég tók til óspiltra málanna að æfa óperuhlutverk þau sem fyrir mig var lagt að kunna áður en sýningar hæfust með höstinu. Vann ég einkum með tveimur undirleikurum frá óperunni og hétt annar þeirra Bellini en hinn Pietro Cimara. Mér þótti einkar gaman að fá að vinna með þeim síðarnefnda. Hann var tónskáld og allmörgum árum áður hafði ég fengið í hendur lag eftir hann sem heitir Söngurinn til hafsins. Þótti mér mikið til þess koma og hafði það oft á söngskrá minni. Þegar ég sá nafn Cimara bjóst ég við að hitta gráherðan öldung en hann var þá á 50-aldri. Hlutverkin sem ég átti að æfa voru fyrst og fremst hlutverk Leonora í Il Trovatore og hlutverk nöfnu hennar í La Forza del Destino, hvortveggja eftir Verdi. Einnig var mér sagt að undirbúa hlutverk Elsu í Lohengrín og Elisabethar í Tannhäuser eftir Wagner og Elvíru í Ernani eftir Verdi. Mesta áherslu átti ég að leggja á Leonorurnar tvær og læra textana á ítölsku. Æfði ég til skiptis með þeim Bellini og Cimara. Þóttist mér nú vel hafa ráðist minn hagur og hlakkaði til þess að starfa við þetta mikla og fræga söngleikahús. Rétt eftir að ég kom til New York kynntist ég manninum mínum tilvonandi Georg Östlund. Opin beruðum við trúlofun okkar á jólunum 1941. Svipað leiti og María hóf störf í Metropolitan birtist hana Roxgrein í blaði einu The Hour þar sem henni var borið á brýn og hafa verið í tengslum við helstu forsbrakka nasista í Þýskalandi. Þessi ábyrður var rakin en sem verða vill loddi eitthvað eftir og varð hann til að spilla möguleikum Maríu á söngferlinum. Frá ferlinum þar segir hún meðal annars á þessa leið. Í Metropolitan óperunni kom ég fyrst fram sem einsöngvari á svokölluðum sunnudagstónleikum, þeim fyrstu 14. desember. Undirtektirnar sem ég fekk voru alltaf afburða góðar. Við Georg vorum búin að ákveða að dvelja tvær vikur í Atlantic City eftir að við giftum okkur og fórum þangað strax á nýjórsdag. En ekki vorum við búin að vera þar nema nokkra daga þegar ég fekk skeyti frá óperunni að koma strax til æfinga fyrir ég ætti að syngja hlutverk greifafrúarinnar í brúðköpi Fígarós miðvikudaginn 7. janúar og mæta á æfingaleiksviðinu klukkan 10 næsta mánudagsmorgun. Við bjuggum í skyndi niður í töskurnar og komst ég á æfinguna á tilsettum tíma. Sú sem átti að syngja hlutverk Súsannu hétt Bítu Sajó.
Farið var í gegnum öll hlutverkin og gekk allt príðilega. Á þriðjudagskvöld svo hringt til mín og sagt að Bidu Sayo hafi veikst og við hlutverkinu ætti að taka Licia Albanese. Hún hafði ekki sungið hlutverkið alveg nýlega og því var ég beðin að koma og fara yfir þá kafla sem við áttum að syngja saman, en það mikill þáttur á hlutverkinu. Á æfingunni reyndist það svo að hún kunni hlutverkið illa og var að marg fara yfir það svo ég var orðin mjög þreytt þegar ég loksins komst heim undir miðnætti. En frumsýningin átti að vera næsta kvöld. Að sjálfsögðu var mér meira en lítið órótt við þá tilhugsun að eiga að standa á sviðinu og syngja fyrir hérna kröfuhörðu áherendur metropolitan óperunar og ekki var þessi undirbúningur til þess að róa taugarnar. Íki ég víst ekki þó ég segi að taugajafnvægið hafi verið með lakasta móti þessa nótt og næsta dag. En það var ég svo utan við mér þegar ég fór að heiman í leikhúsið að ég gleymdi töskunni með öllum andlitsfarðanum sem mér hafði verið fyrirskipað að koma með. Undirtektir áherenda á frumsýningunni voru góðar en blaðadómar ærið misjafnir velflesta einsöngvarana svo að þeir sem hælt var í einu blaði fengu kannski verstu dómana í því næsta. En þetta svo sem ekki einstakt fyrirbæri og gerist í mörgum löndum en það smekkur gagnrýnenda ólíkur eins og smekkur annara. Ég gerði eðlilega ráð fyrir að ég fengi hlutverk í fleiri óperum þetta söngtímabil. Það hafði verið talað þegar ég var ráðin. En það varð bið á því að mér væru falin fleiri hlutverk, heldur var ég aðalega látin syngja á ýmsum hljómleikum sem óperan skipulagði og var sumum þeirra útvarpað sem kynningu á óperutónlist. Ég leitaði í huganum skýringa á þessu og var sagt að segja ekki í vafa að orsökin var róksgreinin í The Hour. Frá lokum ferilsins í Metropolitan segir María svo meðal annars Þó að það væri af eðlilegum orsökum að ég söng ekki óperuhlutverk fyrir hluta vetra 1943, sonur minn Pétur fæddist, þá fann ég þegar kom fram á árið 1944 að ég hafði mist alla löngun til að starfa áfram þar. Mér voru þá ekki heldur fengin þau verkefni sem hafði verið talað. Ég tók þá ákvörðun að hætta og sagði upp samningi mínum vorið 1944. Ég mun ekki heldur neita því að hugur minn beindist þá meira því að vera móðir og húsfreyja en sinna söngnum að staðaldri. Samt hélt ég áfram að syngja opinberlega bæði í kirkjum og við margs konar tækifæri. Einnig hélt ég áfram að æfa óperuhlutverk með hljómsveitarstjóra til þess að viðhalda þjálfun minni og kunnáttu. Síðan sótti María innflytjandaleyfi en út af því varð mikil rekistefna og hún komst að því að hún var skráð á svartan lista grunuðum nasisma ef ekki njósnir. Hafði sá grunur kviknað af grógu sögunni gamlu í The Hour. Að lokum komst nefnd sem kanna skildi málið að þeirri niðurstöðu að hún væri með öllu saklaus. Leið þá ekki á löngu þar til úrskurðað var að ekkert væri því til lengur til fyrirstöðu að ég fengi bandarískan ríkisborgararétt. En samkvæmt landsins lögum varð ég fyrst að fara úr landi ákveðin tíma svo við fórum til Montreal í Kanada. Síðan tók ég hinn nauðsynlegu próf og í september 1945 fekk ég bandarískan ríkisborgararétt en eftir að ég fluttist alfarinn heim til Íslands afsalaði ég mér honum og gerðist á ný íslenskur ríkisborgari. Pétur sonur minn gerðist einnig íslenskur borgari þótt hann væri fæddur í Bandaríkjunum. Manninu mínu var orðið það kappsmál að fá þessu máli framgengt. Taldi hann að með því var í mannorð mitt að fullu og öllu hreinsað af þeim óróðri sem upp var vakin með blaðaskrifum sem ég hef áður skýrt frá. Aldrei blandaðist mér hugurum að þau voru orsök þess ónotalega andrúmslofts sem ég skynjaði í Metropolitan óperunni og var orsök þess að ég hætti þar. En þegar ég tók þá ákvörðun skipaði eiginmaður og sonur öndvegi í huga mínum og ég naut heimilislífsins með þeim ekki síður en ég hafði áður notið söngsins. María Markan og fjölskylda hennar bjuggu í Bandaríkjunum til 1951 og síðan í Kanada í nokkur ár, en hagur þeirra hjóna versnaði mjög. Heim fluttust þau 1955
og bjuggu þá fyrst í Keflavík við þröngan kost. María söng nokkuð á tónleikum og í þjóðleikhúsinu síðast 1957. Eiginmaður hennar lést 1961 og fluttist hún til Reykjavíkur árið eftir. Aðal starf hennar næstu áratugi varð söngkennsla og kendi hún mörgum íslenskum einsöngurum. María Markan brá ljóma á íslenskt sönglíf og stuðlaði að því að rækta þann blómlega garð söngsins sem við njótum nú. Hún lést 16. maí 1995 og skorti þá rúman mánuð í nýrætt. Við heyrum hann að lokum syngja lag sem hljóðritað var á blómaskeiði söngkonunnar í New York og Could I But Express Sin Song og gæti ég sungið sorg mína eftir Malaskín.

Gunnar Stefánsson las úr æviminningum Maríu Markan söngkonu. Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Næst í næturútvarpi eru flugur.

Komið í sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúna Júliusson í samnefndu lagi sem er fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndi GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumariði tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefmanna. Þetta var aftur á móti hljóðritun frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungsmanns sumar. En kvæðið eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanóleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns um sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænstað uppruna eftir T.T. Gasholt en upprunalegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljómplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það hér heima eða á sólaströndu einhvers staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólarlandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda. Og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans, Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar og upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðritu í kjölfarið lagið Sumar og sól. Og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppáhaldslag plötunnar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lag og text eftir Magnús Eiríksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagi landslag með brunaliðinu og í texta lagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarorlof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verða að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr. En það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

Yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndri kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í ársbyrjun 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í Tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með Yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplötur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þann er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gilligson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

0: strax. Nú sprakkja mér dekki, spýti lófan og gekk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki takk, og húka skakka nú dekki takk. Öllu skýtinu svo í skóði stakk og pakkaði bílnum aftur á bak og strax af stað á ný.
1: Er það bara að borða pulsunum mínar?
0: Það munar því að mig að fara í sunna því.
1: Er það líka búin að drekka gósi mér?

0: við og líklega hér að flokkum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Hér, þið ekki tjaldstæði.
0: Það munar því að mega fara í sumar frí.
1: Hvað
0: þetta er þetta stæði? Það munar því. Þótt í þúfum við tjöldum, þá tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þokan sé svart, já, þræf svart.
1: Góða nótt!
0: Með skrekk við rökkum upp skökk og skæld og í stakkinn stökkum og pökkum stæld og grílu kert í nöss

0: Ég held ég frekar fari næst í lag. Ég fer í lag, splur að baba dýbidu. Ég fer í lag, skilur baba dýbidu. Árjúb og gæs, haba dýbidu. Því er júb er næst
1: herli. Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrétt og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á safnplötu sem inni held meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og alls ekki lag eftir meðlum við stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfærslu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerði á sínum tíma. Íslenski textin eftir Þórð Árnason.

stuðmenn með Egil Ólafsson og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þannig erlent lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í enn orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var tví ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sér stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég ásamt Gunnari Þórðarsyni fluttu lagið í útilegu ásamt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnvörpu í læginu Sumar hvern einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandin gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltested jörðina og fyrirskipaði erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erðaskráin var kveikja að flóknustu erðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn og útkljóð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stækkunarmöguleiki Kópavogsbæjar. Erðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýjilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhandaröninni sko. Hún langaði að gjössanlega fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eila í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Nú hann þarf auðvitað að hlíta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá varðar það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörg liti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu.
7: Veit ég hvernig maður að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópavog.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að Vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskyggt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar. Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaði meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested. Feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins.
8: Hvað getur sagt mér af þessum manni?
2: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
8: Í Hafnarfirði?
2: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreislu maður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
8: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
2: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur, sko, frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum allt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
2: Á sínu tíma bara voruð fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að hafa verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
2: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinni hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Nóatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
2: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14,5 ára síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og... Í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
2: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfan sig og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var náttúrulega erfitt þegar það er föður hans deyr og fáið allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
2: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun, sko, og þegar hann var að undirbúa hann fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekkit endilega viss að hann hefði vilja það, sko, og hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlafári og öðru, sko, þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan, sko.
0: Var hann skemmtilegur?
2: Já, frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já, hann var svona vistluglaður er sagt. Og...
2: Já, var bara rosalega flott. Skötuvislur alltaf á Þorlaug sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín,
2: já.
0: Á Vatnsenda?
2: Já. Og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir nánasta fólkið hans kom og var alveg rosalega gaman, sko. Og hann veitti vel, náttúrulega, gríðanlega.
0: Svona stundum talaði um hann að við drukkið aðeins og mikið.
2: Já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma, en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hann með neitt svoleiðis, en og sérstaklega síðustu árin, þá drakk hann eiginlega ekki neitt, sko.
0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
2: Já, það er náttúrulega verið margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhvern tókst að komast inn fyrir skilina hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko. Mm. En auðvitað... Gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, hann fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
2: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
2: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á. Ég man eftir að hann keypti sér tvo bíla og það var hann bara eðlilegt. Ég steinið alltaf verið á okkur gömlum druslum. og hérna kipti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 miljarda króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Thors Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tíma?
2: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
2: Já, já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór náttúrulega allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
0: Og svo kemur bara hrun.
2: Svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánaðunum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbútt. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrótt. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti genusinni fyrir skattinum af eignanámsbótunum.
1: Þorsteinn Hjaltistið sem hagnaðist á sölu lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
9: Þorsteinn Hjaltistið landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
10: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa í raun og veru kannski klúður að þessu? Að halda á peningunum?
2: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki, hérna, ekki eins og hann hefði óskað sér, sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vassenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunum sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
0: Að því að peningarnir bara fóru í hrunn meðal annars.
2: Já, já. Og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var blankur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af. Fór ekki neitt og var bara svona einangraður. Og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var þetta náttúrulega honum erfitt. Að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem að var er engundi góðs. Hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
0: Og verið einhvern veginn miðtepillin í þessum deilum allum?
2: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Þetta er sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að fylgjast með bönnunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltested í áraraðir og kom að því að semja stóru eignarnámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltested.
2: Sem bandi til þess að sé lóka.
1: Takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrrum umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sveil.
1: Hvað segirðu? Þetta hérna,
3: já. Nú, ég ekki búin að það á... Það var grænt ljós, sko.
1: Það var ekki búin að grænt ljós.
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsa Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru rosalega margir lögmenn sem komu að þessu fyrir hönd Vatnsendafjölskyldunar en Ég hafði á tilfinninguna á þess að ég geti eitthvað staðrinn það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og eitthvað neður málafylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærri þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
1: Þýðir það þeir hafi verið að semja hlutdeild í mögulegum peningum sem áttu að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara véla hagsmuni skjólstæðisins heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmuni. Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar verður flytja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
5: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann af Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En jafnframt ótrúlega áhugaverð og spennandi ja, því að það má segja að vatnsendamáli hafi eitthvað neginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
1: Hvað hafa þeirri máleila kostað Kópavogsbæ?
5: Svona heilt yfir. Þetta eru umtalsverða fjárhæðir.
1: Já.
5: Vegna þess að öðru eitthvað af þessu beitt kostnaður svo eru heilmiklar tafir sem hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum en það má líka líta til þess að á móti heilmikill ávinningur. Allar efri ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni og það uppbygging framöndan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignarnámssátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilda rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
5: Það rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem er á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
4: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vatnsauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vatnsból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vatnsauðlindin hann í upplandi vatnsenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vatnsendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði.
4: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vatnsauðlindina í upplandi vatnsenda þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
4: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðbæingar nýttu, þegar það lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í vatnsendarlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélög Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphálega það tekst ekki aflétta vatnsvendakvöðum og staðan er ennþann dag í dag sú að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsvendalandi sem tekið var eignum með 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000 en þessi vatnsvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landu til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann að 2007.
0: Já.
4: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur auðvitað sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu á lóðum fyrir þetta land sem tók gegnum að 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
5: Nú komin sá tími að það þarf að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
5: Það í sjálfsög gildi deilskiplag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo er það margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geti alveg verið nokkuð 1000 manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það aðstæður sem hann í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasti á undanförnum árum?
5: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru að vera leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af, af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur það fyrir?
5: Bara, kemur bara vel fyrir, ungur, hæglætur, drengur eins og hann byrtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu ykkur.
5: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, og ég vonu svo sannalónum vegna vel í því.

0: Ársæls Þorbergssonar, fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmætaland, ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
1: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það eru glæmi krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að, að þessi staða ótrúlega flókin. Það bara það sem hún og mikið ráðgjöfum í kringum hann og það eru glæmi flóki fyrir hann að, að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinu. Og þar Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við, við semjöndum hans hjá Kópavogsbæja? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
1: Já, það eitt af skiljurum erðaskrárinnar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta þetta mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldið á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
1: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikur unn er það sé hægt að telja þær á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara þetta alltaf skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022. Og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámsáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
2: Ég búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg ofboðslega flókið og bara enn að, svona, að reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
2: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hvörfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
2: Já. Þannig eru hestar og svo eru auðvitað, bóndabærin þarna rétt hjá. Þannig að það ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta svona svolítið sveitó, en samt líka auðvitað að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
2: Þetta auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag bara nýtt skóla hverfi og mitt á milli þarna þessi bóndabær.
0: Þekkir þú bóndan?
2: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef eins vegar hitt hann á fundum bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
0: Það lítur að erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þetta lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem eru búin að vinna í þessu 100 ár.
2: Já, ég held það, en það það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Svo ég segi það, það ekki algengt svona þegar ég sitt fundi sem bæjarstjóri, en þetta bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúslega fáar lóðir eftir og þannig risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
0: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
2: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
0: Og það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
2: Já, það líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
0: Já.
2: Þetta skólakverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í 10. bekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili svo sannarlega.
0: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
2: Minn draumur að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna

0: í kjörtumabili að byggja göngustíg í kringum vatnið. En þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að sé líka áhugi Reykjavík um eigin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg neður við vatnið og vilja fá frið, það ekki?
0: Jú, ég, þetta bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlónapælingum.
0: Þetta sér... alveg á frum stigi, sjáðu Já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta ekki að Kópavogsbær sé að fara að byggja upp slíka aðstöðu.
1: En nú snúum við okkur aftur að deilónum með Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi en bæði áttu börn nú fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hingað til var það elsti sonur Sigurðar Magnús Hjaltested sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfinn sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltestede er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
2: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
2: Vissulega, vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það að þú ert aldrei talað við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í ilsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfið þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það er aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að sko að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að það var gengið ein frá öllu. Að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislu og fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta er stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og notið þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
1: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föður hennar mjög þungbær.
2: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanu. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjarta áfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann að bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verk fyrir brjósti og hann segir ég get ekki gert þetta. og lögfræðingurinn hann segir við hann þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi Magnús Hjaltested.
1: Vilborg segir að Vassendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum, heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
2: Þegar að pabbi tekur loksins við þá búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Það engin innkoma á landinu. Pabbi þurfti bara að vinna til þess að halda búin á floti. Hún var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppindir. Þetta var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
2: Þorsteinn erfir þetta og það hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
2: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögður hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir þú vilja að henn er þið hnekkt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútímann þar sem ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
2: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert Vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasinskinni mínu að skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðals réttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram. Svo kemur að því að landir tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja það frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vassendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
3: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegt miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
3: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta, en ég var nú happy með en lögmann minn, sko, sem fór síðan í pro bono og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá máli í gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
3: Já, sko, þegar að hæstirður snýri svolá golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var átt ekki lengi að vera hægt, sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn. Og við erum þar nú.
1: Þannig að málið er í raun enn statt hjá mannréttinda dómstóla Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vatnsendamál, þá er tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
3: Ég bara enga að trúa réttakerfisins. Það bara ekki sén, sko. Og ég veit ég hvernig maður að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Bara þannig.
1: Helsta baráta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið vatnsenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignarnámið á vatnsenda eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem skráður landeigandi vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen prófessor í eignarétti getur útskýrt og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
4: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem búin að vera í gangi núna, þú veist, já, ráðið til lykta í maí 2023 getur við sagt. Það að dánarbúið
1: Dánarbú Sigurðar
4: þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjöl margir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007, og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðila. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta við fulla verð aftur til okkar. Og það í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023, með dómi hæstaréttar sem það segir að þessi beini eignaréttu dánarbúsins hann sé raun og veru alveg verðlaus hann sé algjörlega án verðgildis.
1: Hvað meinar með án verðgildis?
4: Ég reyna svona einfalda þetta en hæstaréttur allavega 2023 hann svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við allavega þessa dóma sem höfðu gengið. Það sem ég sérst að þau var senda, erðaskaráin, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúðaréttur, ef við kallum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg. Og hæstiréttu segir að ekki þessi erðaskará sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til bak. Þannig að þessi landeigandi sem er dánarbúið, það getur aldrei fengið aftur afnót og umráð jarðar. Þannig hugsunin er þessi, hvers virði er eitthvað sem þú átt en þú getur aldrei notað.
1: Ég skilði ekki ennþá.
4: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert er marka sem verður með þetta eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstarétta var að mistu kosti að það hefði ekki tekist sönnun það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbæjar að greiða Þorsteini þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vatnsenda eða tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignanámsbætur, aftur að Guðjóni Ármannssyni.
5: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í vatnsenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næsti. Þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi, en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðinni.
1: Mm. En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
5: Þetta er alltaf góðu dýll, en sko, þú veist, en svo er þetta þessi spurning, hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur, þetta, þessi erfaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem eru þetta framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins, ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju, þetta er einhvern veginn
1: Þetta eru kvaðir.
5: Þetta eru kvaðir og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú ætti að semja og þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna...
1: Og svo er fjölskyldan alls blundruð.
5: Ég hef svolítið bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna á bara á alls konar vegu þá allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur þessir langfeðgar, Þorsteinn Hjaltisteð Magnús Hjaltisteð og Sigurður K. Hjaltisteð engin þeirra hefur orðið gamall maður sko Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga. Þetta er allt saman mjög gott fólk, en þessi erðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira á Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Hér lauk þriðja þætti álögin á Vatnsenda úr þáttaröðinni sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir hefur umsjón, Kormákur Marðarsson sá hljóðblöndun.
2: Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt. Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Næst í næturútvarpi er tónverk. Sónata fyrir tvær fiðlur í C-dúr, opus 56 eftir Sergei Prokofiev. Ari Þór Vilhjámsson og Sigurbjörn Bernharðsson flytja. Verkið í fjórum þáttum. Andante cantabile, allegro, commodo quasi allegro og allegro con brio.

Ari Þór Vilhjámsson og Sigurbjörn Bernharðsson fluttu sónötu fyrir tvær fiðlur í C-dúr, opus 56, eftir Sergei Prokofiev. Georg Magnússon hljóðritaði á tónleikum í Norðurljósasal Hörpu árið 2019.

Þú ert að hlusta á Hátíð Deyr. Þeim nemar í blað og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja í dag sögur af hátíðum sem sló í gegn, sem ollu fjárhagslegu tjóni af viðfrægum stóðhestum, breskum popstjörnum og víkingum. Við byrjum að sögu um hátíð sem dó. Þröstur Ingvarsson tekur nú við.

0: Já, kíkt á Dalvík, það kjörið. Líttu við og sjáðu að fjörið hér. Eða kannski ekki lengur. Fiskidarinn mikli, ein stærsta og farsalasta útihátíð landsins, heyra nú sögunni til. Var að ræða hátíð þar sem 2000 Íslendingar komu saman. Þessi hátíð sem að lauk árið 2023, þá búin að bjóða gestum í mat í 20 skipti, ákvað að hætta á toppnum. En hvað veldur því að ein stærsta hátíð landsins ákvað að leggja fiskispaðan á hilluna þegar sem hæst stóð? Til að komast að þessu, lagðist ég smá rannsóknarvinnu og mitt fyrsta stopp var að sjálfsögðu hjá manninum sem sáum fiskidaginn öll þessi ár, Júliusi Júliusinni.
1: Við bara klárum þennan fiskidag og heitum svo á hérna, fundi í hérna, eins og erum vanir og skrániðu punkta eftir þennan fiskidag og síðan eru haldni fundir með öllum sjúkraliða viðbragðsaðilum sig og lögreglu og allt þetta svona skráð og það eru svona, þú veist, kannski koma nokkri punktar þar strax og síðan bara fundum við aftur með þeim og byggðalæginu og fleiri aðilum og þetta svona smátt og smátt svona, nálgast þetta og það verður svo bara niðurstaðin en þetta var ekki, þetta er ákveðið þarna síðilega haust, ég man ekki nákvæmlega hvernig við sendum út tilkynninguna.
2: Fiskidagurinn hápunkti í kvöld með fiskidagstónleikum við Dalvíkurhöfn. Í dag var nóg að vera sem gladdi augu og bragðlauka þeirra þúsunda gesta sem þar eru nú sama komnis.
3: Fiskidagurinn mikla á Dalvík ólíkur öllum öðrum útihátíðum að því leiti að þar gengur allt út af fisk.
4: Og þetta í fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn eða hvað?
5: Fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn og ég ætla að koma aftur.
4: Upplifunin góð sem sagt?
5: Já. Alveg dásanett,
0: En þrátt fyrir hans jákvæðu upplifun var þetta í seinasta sinn sem þessi góði viðmælandi rúf gat mætt á fiskidaginn, enda viðtali tekið 12. ágúst 2023. En ok, bökkum með sérna, fáum smá samhengi. Fiskidagurinn mikli fæddist sem hugmynd um að halda hátíð sem íttundi það fólk borðaði fisk. Bæjarbúar Dalvíkur gátu komið saman á höfninni með grillin sín, fiskvinnslunar mynduðu skaffa aflan og svo væri grillað og borðað saman. Hátíðin þróaðist þó mjög hratt og varð fljótlega að stærðarinnar batteríi þar sem yfir 100 styrtaraðilar komu að og næstum óteljandi sjálfboðaliðar. Eitt breyttist þó ekki og það var svo staðreynd að á fiskideginum var allt frítt. Félagið sem hélt utan hátíðina rekið á núlli og enginn mátti selja nokkur skapaðan hlut á hátíðarsvæðinu.
1: Þetta náttúrulega var strax að einhverju svona ævintýri og strax að einhverju sem maður fann að var eitthvað sérstakt og bara við sem að þessum stóðu vorum bara spenntir af því að það komu yfir 4000 manns bara með mjög litla auglýsingu í raun að þegar við settum aldrei öll þessi ár, settum aldrei peningi að auglýsa nema bara við vorum letum prenta póstkort sem að fólk sendi og vinur fjölskyldu og letum prenta nokkur vegspjöld en keyptum aldrei útvars eða sjónvars eða blaða auðlýsingar. Þannig að næsta hátíð eftir, nr. 2, voru 13.800 manns og síðan var þetta komið upp í 16 og fljótlega nálgast 20.000. Þannig að þetta bara, svona, sem maður segir, word of mouth. Og hérna, fólk fann að þetta var eitthvað öðruvísi og rosalega oft var að tala við fólk og bara leið fólki vel, ekki bara að því að það þurfti ekki að borga heldur verður hérna andrúsloftið öðruvísi þar sem að þegar þú borgar þá viltu fá eitthvað sko en þannig einhvern veginn tók fólk meira þátt og einhvern veginn já, leið vel
0: en Hvernig má það vera að þessi hátíð sem má áætla að hafi tekið á móti 600.000 gestum samanlagt, dó? Í tilkynningunni sem að fiskidagurinn gaf út á sínum tíma kom það fram að þetta væri ekki vegna viljaleysi styrtaraðila eða sjálfboðaliða, heldur vegna aukins kostnað og öryggisgæslu og hvernig samfélagið var að þróast. Júlli kom aðeins betur inn á þetta.
1: Við þurfum að auka öryggisgæsluna og þetta var bara kannski kostnaður upp á 12 miljónir sem við áttum ekki og svo er fegurðin pínu farin úr þessu. Það var svona eitt stærsti hluturinn bara þetta, þessi hérna bara horfum við fram á breyta heims og samfélagsmynd og síðan er líka annar hlutur sem var að það var bara breyting á hegðan fólks við höfum bara öll þessi ár með allan þennan fjölda ekki lent í neinu svona svo þarna í lokin var fara að taka nýfa á fólki og það var svona fullt af svona litlum hlutum og þetta var svona bara já og þetta var mjög erfið ákvörðin og marg funduðum þetta var aldrei krafa frá einum eða neinum og styrtar aðalar allir klárir og allt slíkt þannig að þetta var svona já, að því að þetta var svona kærleiksrík hátíð og við tókum bara ekki sénsinn á þessum breytingum og eftir miklar umræðu þá var þetta niðurstaðan og kannski má segja að stutta sværi þá og sé að þessi allt í einu með að vera með x fáar eða nokkra lögreglur og ákveðið örgis hérna gæslu í því að margfalda hana yfir krafan eða rauninni var bara yfir 100 gæslu sem og kostnaður eins og lágmark 12 miljónir. Það er rauninni kannski stuttarsvarið.
0: Já, 12 miljónir getur rengst þungt fyrir hátíð sem hefur haft að upplæða að koma út á núlli. En þó voru sumir sem að setja upp álhattana sína þegar þessi ákvörðun var tekin. Sjá til að Samherji eitt stærsti styrtaræðali fiskidagsins og þegar þetta allt í gangi stóð Samherji í sinni eigin ímyndarkrísu vegna Namibíumálsins. En eitt stærsti styrtaræðalikar var ekki mjög vinsæll á þessum tíma, Samherji sem sagt, og var að gangi gegnum ákveðin storm í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni. Spilar það eitthvað inn í þessu ákvörðun?
1: Nei, þetta er bara ekki, þetta er mjög góð spurning, bara mjög góð. Það spila sko Samherji, hérna, þetta er algjörlega bara félag sem að stjórnaði þessu og hérna Samherji stjórnaði engu í þessu hátíð og þeir hérna voru bara frábæri styrtaræðlar eins og ég sagði á 136 styrtaræðlar sem voru síðast þar af 15 stórir, Samherji er einn af þeim og þeir á frábært samstarfið þá, þeir skildu hjartaði sem skildu taktin og hérna og þeir áttu ekki neina ákvörðin í og þeir voru tilbúin áfram eins og aðrir að styrkja og þetta bara algjörlega núll ákvörðin með þetta það breytti bara komið sér bara ekki neitt við.
0: Þar höfum við það. Þessum kafla af sögu Dalvíkurbyggðar var þar með lokið. Fjárhagsleg byrði aukinnar öryggisgæslu reyndist vera fiskideginu mikla of mikil. Þetta litla ævintýri sem hófst til að fá fólk til að borða meiri fisk, endaði sem hinn stærsta útihá til landsins og lauk án þess að fórna þeim gildum sem hún lagði upp með. Að þarna væri staður þar sem væri bóði mat og drykk þér að kostnaða lausu. En hvað segja heimamenn? Sakna þeir fiskidagsins mikla?
6: Ég sakna fólksins, stemmingunar, ekki hérna svona kannski allra umgerðina því þetta er alveg var pínu mikil vinna að fá fólki allt á staðinn og svona en stemmingin í bænum og stemmingin svona í fjölskyldin og vinunum fyrir og skemmtilega að fá alla heim en annað ekki.
7: Sakna sums við fiskidagi mikla en það er margt sem ég sakna ekki mjög einfalt en það er margt skemmtilegt.
8: Já, ég myndi segja að ég sakna fiskidagi svo mikla.
9: Að vissu leyti, ekki búðarlega séð, meira skemmtanalega séð.
1: Ef við fyrir að krifja það, þá er akkurat það sem var fallegt í þessu og það er það svo það sem að fólk saknar. Það er til dæmis þessi svo kallið litlu og stofrjabel, svona ættanót, það hittust allir, vinir og fjölskyldur og þeir gera það ekki á neinum öðrum ástíma, það er að segja að allir koma. Það var eins og Bára í Bárubúðinni, gömul kona sem enn og látin, sagði einu sinni, við gerðum könnun og sendum út svona miða og hún kom með miðan til mín og sagði fiskidagurinn það besta sem við gerst fyrir mína fjölskylda þegar þetta eina skiptið sem að allir koma saman hjá mér og hitast. Þessi kemur eitt skipti, þessi eitt, en á fiskidaginn eru allir og þeir eru að kynnast. Og þetta hef ég heyrt mikið fólk saknar þegar þá komið allskis hefðir í allir í vikunni og það er svona það sem heimamenn sakna mest.

0: Þetta var Þröstur Ingvarsson sem fjallaði fiskidaginn mikla á Dalvík. Næst heyrum við í Freyju Þórisdóttur.
1: Ég man ekki af hverju ég byrðin um þetta, 72 ára síðan, kýrðu sko, hérna. Og ég nú, hérna kom nú þann aldur, ég man ég veit ekki hvar ég var fyrir 20 minnt og hvað þá, fyrir 42 árum. Við vorum svo fá á festastunum þegar þetta sko. Ég tjáði átti og fjögur, allir sé ekki sko, það eru kannski þrýr innlendir festamenn og einn ellendir festamenn á vaktinu og þeir hafa, hérna, einu vestunarmenn hengið, þá eru bara við búa skipulegja, þeir eru að fara eitthvað annað, eitthvað svo leis, og einhver er að vera eftir í bænum og hérna, sinna öðrum fréttum og svona. Þannig að ég gerir á því því að það bara að hugsa sko að því að, hérna, þetta er útlending og þá sko er að ellenda festamennin, hérna, að sjá það sko.
2: No,
3: not much.
2: Oh, right. Sorry, why was that?
3: It's fabulous.
2: We had a party.
4: Good, and did you enjoy yourself?
2: Yeah. So far, so good.
4: So far, so good.
5: Flestir landsmenn kannast eflaust við þær raddir sem hér hljómuðu. Þetta var fréttamaðurinn Bogi Ágústsson sem var verslunarmannahelgina 1984 sendur út á Reykjavíkurflugvöll til að reyna hann að tala af stjörnupari sem var nýmætt til landsins.
1: Ég var á frívakt. Ég var í fríi heima, sko. Og hérna, það var hringt og spurt, sko, hvort ég væri til í þetta. Ég alltaf bara að segja, eða, messa, á nóinn, sko. Það ekki að hvernig þeir sem að hýttu við bílván og við dyrunum okkur östur.
5: Bogi sá svo það á samt öðrum frá Ríkisútvarpinu að fasta tónlistarhátíð sem haldin var í Atlavík og Hallumstað þessa helgi á filmu og fjalla hana í fréttunum. Heiðusgestur hátíðarinnar var trommari bílana, Ringo Starr.
4: Do you have any plans at all for playing here? Or?
2: No. You know, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came. You know, we were invited to do that and while we were here, because we're only here till tomorrow, because we have to get back because we have things to do in London on Monday. We're trying to see as much as we can.
4: Yes.
2: So it's not, you know, we don't have that much time.
4: But you don't think that you might get the itch and want to play?
2: We'll have to wait and see, won't we?

0: svo kallaða hljómsveitakeppni í Atlavíkum verslunarmannahelgi var lengi vel þekktasta keppni sinna tegundar hér á landi. Að með hljómsveita sem kom við sögu í henni eru skriðjöklar, nýtönsk og dúkkulísunar. Hún var haldin í þriðja sinn þetta sumar. En hvernig kom það til að Ringo Starr var fenginn til að afhenda verðlaunin?
1: Svo sett í bringu í stöðmyndar að fréttist að við erum hátíð á sömu helgi og okkar árlega Atlavíkur hátíð.
0: Þetta er Jakob Frímann, hljómborðsleikari stöðmanna og einn skipuleggjanda hátíðarinnar í Atlavík.
1: Það var að segja verslunum að helginni 84 og þá var blásið til neyðarfundar uppi á Gauk og Stöng og Efri hæðin sem að þá var sveitingastafur. Það var hátíð í súpa og þá var verið að velta fyrir sem er hvað hætti var hægt að bregðast við þessum óvænt að keppu naut við þeim.
0: Sumari 1984 hafði góðsögnin og risin í íslensku tónlistalífi Magnús Kjartansson skipulagt útihátti í við þeim. Sömu helgi stóðu stöðmenn fyrir hátíðin í Atlavík. Jakob Frímann og félagir stöðmennum sáu fram á að hátíðin í við þeim væri líklegt til að draga að sér hátíðagesti sem annars hefði farið austur. Þeir dóu þó ekki ráða lausir.
1: Þess að Tómas Tómasson hafði verið að vinna að hljómblötu í hljóðveri Ringo og reyndar skömmu síðar grílurnar með sínum elskaðu tökumanni verið þar að hljóðbanda sína plötu þá kom hugmyndunum að fá Ringo Starr til Íslands og mér var talið það að ná sambandi við það var eitthvað símanúmer þar sem hægt var að bóka hljóðveri ég hringdi bara í það staðnum og það svarar umbúrskonandi eina bræði og vill svo til að Ringo og Barbara eru þar innarsfiskunni akkurat En þetta var að skrifa í skýinn að því að virtist að hún varpaði frá spurningunum hvort að þau vildu fara til Íslands að afhenda verðlun og hvaða verðlun eru það, heyr ég að ringa og spyr í bakgrunnum hann og já, hvað heita þessi verðlun spyrum og þá þurfti ég að vera snöggur til og hugsa nafnið á þessum verðlunni í hljóðastakjarninni í Asavík 84 og sá fyrir mér ring og sá fyrir mér stjörnu sem væri þá bara lóðuð bóstalega eða boksuðu fest á ringin it's the ring star award the ring star award segir hann og oh, we'll do it segir hann þar með að það bara komið á reynt algjörlega með ólíkinbarlegum snarborglegum hætti
0: að það kom brátt í ljósa engin meðlemanna í stuðmönnum er þið tiltækur í höfuðborginni þann dag sem Ringo og eiginkonans bóndstúlkan Barbara Bush kæmi til landsins
1: þannig að ég valdi þann besta mann sem að ég og við vissum að væri svona tilpækur í svona verkefni sem að hafði með annars verið fengill að fylgja við þessi forsetta og frumsýningar og eitt og annað mikill sjæntilmaður og snirtilegur og kurtir með Jónasar Jónsson forsöngari Flowers og upptökumestari Ljóðrita og stofnandi. Hann var fengið til að vera bíklagjæslu maðurinn og honum fylgdu þetta bestu vinirnir og vinir okkar sameinleg Egill Ægvarsson, kvikmyndagerðarmaður og Gunnar Þórðarson, tónskáld og Sigurjón Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi og þetta var teimið þetta urðu bíklagjæslu mennirnir sem að fylgdu og heldu þeim hjónum skemmtilegt partí kvöldið fyrir allavíkur för og komu síðan Sverri Þórhaldssoni, er þið enga vel með honum, östur. Þeir eru síðan ásamt hringi sjálfum og Barburu, innblásturinn á læginu, hringur og bíslagjast og mennirnir. Ringo sem fagnaði 85 ára ámælu síðast ári, hann lér sannlega við nokkar að hafa samband og fá lægið í hágæðum sent. Hann langaði svo að hafa ámælis playlistanum sínum eina lægið sem að hefur verið samið Ringo Starr á Íslandi.

0: Það voru þeir Egill Eðvarsson, Gunnar Þórðarson og Jónas R. Jónasson sem ásamt flugmannum Sverri Þórðarsyni eru nefndir í laginu Bíklagæslumennina. En Egill hélt óvænt heimapartí á ægisíðinni, kvöldi sem ring og lenti í Reykjavík og stóð það yfir til klukkan 7 morguninn.
1: Hann var bara eins og allir, hann var bara svo óskaplega mennulegur, hann var skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur þannig. Mikið sungið, það var líka eitthvað sem að, hefur svo sem ekki mikið komið fram, en fyrir

0: og gleði. Hann kom fram á náttöldum sem lítil drengur og hérna mann vel eftir því að þetta er eins og.
1: En rétt eins og Bogi Ágústsson þá var Egill ekki að rekna með því að verja verslunarmannahelginni á samt Ringo Starr á útiháttíð í Hallandsstaðaskógi.
0: Ég var reyndar á leiðinni með fjölskyldunni austur í sumarbústa en þegar þetta kom upp og bara mikil kvartning að við kemum endilega með því Gunni að þá var ekki spurning, það var bara, ég man að kona mín þáverandi, hún sagði þetta er eitthvað sem að tæki færi sem að ég finnst aldrei aftur, þannig að þú þangað og svo fór hún bara með strákar okkar í sumarbústa.
2: Nú þessa aðra nótt út í skemmtunarinnar í Atlavík okkur hér ekki kunnugt nein alvarleg slys á fólki og það eru kannski ekki öll 6000 manna samfélög á Íslandi þessa verslunarmanna helgi sem geta staldaðar hinu saman.

0: Það er ekki hægt annað en að, að skora manninn og hólm og því að var komið þarna, þessi frægasti slagvæðsmeistari sögunar og leggja fyrir hann bara það áskorin og spila með okkur í einu lagi og hann var sko ekki mannis, hann var bara alveg gjörsala velkomið og Chuck Berry náttúrulega upp aldrei á honum og hörum þannig að það var bara talið í og hann var alveg í bullandi gýr og alveg sérstaklega sko hreinfokka fullur og eðlisværið og hann var nú ekki mest í tækni sniglingur trommusögunar þá var hann alltaf að spila réttu hlutin og hann satt svo rétt í bítin allar tíð, það var það sem einkendi allar bítamúsikina
1: Ringo hafði orð á því hversu gott honum þætti að ganga um hátíðasvæðið þar sem hann var heilt yfirlátum vera, óáreittur.
2: Þá vorum við bara eins og almógi, bara innan þúsundir af einhverjum krökkum sem var hins skemmtilegast að mál og hann hafði orði að hann myndi ekki eftir að hafa fengið að vera svona frjáls eins og hann var þarna, það var enginn að áreittan og enginn að abbast upp á hann og þó að helmingurinn af Úlingunum væri glint fullur að þá er það aldrei neður leiðandi að bara til gleði og skemmtuna að fólk sé þetta í friði.
1: Svo virðist sem Austurland hafi skarta sínu fegursta. Rétt eins og þeir sem önnuðust hann hér heima. En í dag er þessi tónlistamaður á sínu 8. og 7. aldursári en hvergi nærri hættur.
0: Það er kannski ekki tímabært að tilkynna það formlega en það er alveg í lagi að segja frá því að það er búið að leggja draugar stórháttir í Allavík á árinu 2027 og þangað hefur þegar verið bóðið Ringo Starr ef að þessari Allavíkur háttið verður árið 2027 þá mætti líka svo á að það hefði verið lokað ákveðnum rík sem að hófst árið 1984 Ring, ítla gæstlumannana

0: Freyja Þórisdóttir fjallaði útihátíðina í Atlavík árið 1984. Næsta saga tengist stærstu hestamanna hátíð ársins, landsmóti hestamanna og hverfist stærstu stjörnu landsmótsins árið 1994. Líf Ramund Kristinsdóttir tekur nú við.
1: Besta einkunn eftir forkeppni 8,92 hafði Orri frá Þúfu í Vesturlandeyjum. Það varð fljótt ljóst að honum yrði varla ógnað.
2: Sunnudagurinn 3. júli 1994 var stór dagur í sögu íslenska hestsins. Landsmót hestamanna var haldið á Hellu og stóðhesturinn Orri frá Þúfu í Landeyjum vann stórsigur í B-flokki. Áhorfendur á Hellu

0: Vissi það ekki þá, en Orri átti eftir að verða einn frægasti og áhrifamesti íslenski stóðhestur sögunar.
1: Fyrir harða keppni var Orri ekki ógnað, hann vann hug og hjörtu áhorfenda og Gunnar Arnarsson vann þann sæta sigur að hafa alla með sér dómara og áhorfendur.
2: Orri er stórbrotinn hestur, þetta er yfirburða hestur, þetta er afbrigði af íslenska hestinum sem á sér engan líkan í dag, Þetta er toppurinn í íslenska hestinu í dag á sinn hátt sem töltari og klárhestur og svo skemmir það ekki að það er aðeins skeið svona undir niðri sem má flagga en þetta er hestur í algjöru sérstöðu og enga sér líka.
0: Þetta var knapin Gunnar Arnarsson sem sýndi orð á landsmótinu á Hellu þar sem þau unnu B-flokkin saman. Ég fór og hitti Þórdís Erlu, dóttir Gunnars, í reiðhöllinni í Víðidalnum þar sem dóttir hennar var á æfingu. Þórdís Erla starfa sem tamningakona, reiðkennari og hrossaræktandi og man vel eftir því þegar pappina var með Orra í tamningu.
3: En ég man mjög vel eftir þessu og líka eftir bara klárnum sjálfum. Þannig ég náttúrulega var í hestúsinu að kempunum og degra við hann og kljást við hann og þannig ég svona kynntist hann svolítið líka þann veginn.
0: Þórdís og Orri eru fljótt góði vinir og hún á aðeins góðar minningar hestinn. En þar sem stóðhestar fá ekki eins mikinn félagskap frá öðrum hestum kom Þórdís sterk inn og tók að sér að vera stundum saman með honum og kempa og klóra honum.
3: Hann var ofboðslega ljúfum mig. Ég mátti vera að dúllast þannig stíðinni hjá hann bara tímanum saman og ég var eitthvað kljást við hann og svona og hann sendur alltaf svona og passa að ég kemist ekki út af því hann vildi ekki að ég myndi hætta. Þannig að þetta var bara yndislegur hestur í alla staði.
0: Þórdís var svo heppin að fá að prófa Orra þegar hún var aðeins 12 ára gömul. En það var eftirminnalegt augnablik.
3: Ég fekk að fara eftir að hann var búin að fara að keppa á Rasmúti eitthvað svona. Ég fekk að setjast á hann og afleikir hann heima þessu sjálfur. Og ég gleymi aldrei tilfinningunni og hvað ég var stolt og hvað mér fannst gaman. En hann dólaði þetta með mig, hann heldur mitt sumar. Jú, ég held að vera, jú, það var eftir manni. Rögglega júni, júli, nú bara eins og ljós. Þannig að ég alveg brostur hringin.
4: Alveg heiður.
3: Það var mikill heiður og ég er alltaf búin að detvast í kringum og allan vetur inn og alltaf með stjörnur augunum, ég er sem hesti. Og þannig að fá prufan, ég gleymi því aldrei. Já, veit ég hvort með ég segja frá því, kannski alltaf núna. Pappa samhótti ekki segja neinum. En ég fekk að setja þarna á hann smá, fram og tilbaka afleggjarnum og það var alveg. Það upplifa drauminn, sko.
4: Fyrir besta mómenti.
3: Já, ég myndi segja það. Eitt af þeim allavega.
0: Orri skildi ekki aðeins eftir sér stór spór hjá Þórdísi sjálfri, heldur einni í hrossaréttun hennar og fjölskyldu sem fyrir undir nafninu Auðsholtsjálega. Samtals eiga þau 59 afkvæmi undan honum. Það var á meðal hæst stemtur hross þeirra, Gaumur, Gía og Hljómur frá Auðsholtsjálegu sem hafa hann samanlagt skila af sér 850 afkvæmum.
3: Það er alltaf bara að marka gríðarlega stór spór í okkar ræktun og okkar svona, já, allra bestu hross eru undan eða út af honum.
0: Orri hafði ekki aðeins áhrif á ræktun þeirra á Auðsholtsjálegu, heldur á allan íslenska hestastofnin í heilsinni. Alls er hann skráð með 1347 afkvæmi sem voru metin öll saman á 2 miljarða árið 2018, en fólatollar undir hann voru seldir á 500.000 krónur hver. Árið 2000 hlaut Orri heiðursverðlun fyrir afkvæmi á landsmóti í Víðidalnum. Dómsorðin voru eftirfarandi.
5: Afkvæmi Orra eru ríf meðal hrossað stærð, svipmikil, en höfuðið iðulega gróft og holdugt, hálsin reistur en þykkur, herðar og bóalega frábær. Prúðleiki á fax og taglir einstakur. Afkvæmi Orra eru framúrskarandi góð klár hross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið, stökkið, glæsilegt og ferðgott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í reið. Einkenni á afkvæmum Orra er hversu bráðþroskaðu eru og koma fljótt. Orri er yfirburða hestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið.
0: Ein af ástæðum fyrir velgengni Orra sem ræktunar hess meðal annars fyrirmyndageðslag og góðar gangtegundir sem hann hefur skilað inn í stofnin. En erfðahlutdeild hans mældist 8,4% ára 2014 og hefur eflaust hækkað síðan þá. Afkvæmi hans hafa verið farsæl í keppnum allt frá barnaflokki upp í meistaraflokk, en dóttir Þórdísar var einmitt að æfa fyrir sýninguna Æskan og hesturinn þegar ég hitti á hana. En þá sat hún meirina Þórdís frá Auðsholtsjálegu sem barnabarn Orra.
3: Hún snillingur, þetta ein af mínum uppáhaldshrossum og það með þetta yndislega gæðsla og dóttir mín getur lagt hann á skeið og hún getur keft á henni. Svo ætlar hann held ég að lána frænku sinna hann á firmakeppni á morgun. En það þetta, þau eru svo heil í hausnum og með mikil gæði í gangtöndum.
0: Ekki meirina hins frábært keppnis og reiðhross heldur hún einnig með skemmtilegan persónuleika eins og mörg hver undan Orra.
3: Hún hneggjar á mig þegar kemur í hesthús og hún kemur hlaupandi á móti mig þegar sækja mig út í haga. Þannig að það ekkert alls hross með þetta.
0: Það sem Orri hefur gefið íslenska stofninum getan til að taka á. Afkvæmi hans nýtast alltaf á eitthvað nátt, annarkvort sem keppnis, ræktunar eða reiðhross. Þau hreinlega bara tikka í öll box. Hann án efa, eitt frægasti stóðhestu landsins, en árið 2014 fjall hann frá 28 vetra gamall sem nokkuð hár aldur fyrir íslenskan hest. Við 25 vetra afmælisviðhöfn hans var hann heiðraður og fekk meðal annars uppáhaldsnarli sitt, hverarúkbrauð. En það var einmitt hann Gunnar sem gaf honum það, tæpum 17 árum eftir stórsíu þeirra landsmóti hestamanna. En þetta sagði hann hestin í viðtal við Rúf frá árinu 2011.
6: Þetta náttúrulega bara yfirburða hestur í hrossaræktinni og langt í jöfnuð. Hann búinn að standa sig hesta best, ræktuna hestur og skapa mikla sérstöðu með kynfestu sinni og gæðum.
7: Hverir eru helstu kostir hans?
6: Það náttúrulega þetta frábæra geðslag, hvað hann traustur og hvað hann mikil erðafesti í honum. Og hvað hann raungóður að skila frá sér því besta sem að hægt rætlast til nokkur hestu geri.
7: Eru engir gallar við hann?
6: Nei, ég held ég verið að segja að það sé bara ekki til.
7: Gunnar segir að engin ellimerki sem farin að sjást og Orra hann verði meðal hans notað til að tilja hrissur í vor. Orri fekk ekki hefðbundna ammælisterti ammælinu heldur uppáhaldi sitt íslenskt hverarúbröð sem Gunnar gaf honum.
6: Hverarúbröð, það er það besta sem að fær. Hann vil nú svona helst að sé aðeins fara að þotna og harna það, hann sem getur svona bítið svolítið skart í það. En hann ánægður með þetta alveg hreint og kunni vel að meta.
8: Líf Ramund Kristinsdóttir sagði sögu Orra frá Þúfu. Næsta saga fjallar hátíð sem hefði kannski aldrei átt að verða að veruleika. Hér Sigrún Björk Hjartardóttir.
9: Verslunarmannahelgina 1992 var haldin ný útihátíð á Kaldarmelum í Borgarbyggð. Svæði var nálægt Elborgarhrauni og því fekk hátíðin nafni Elborg 92. Svæði hafði hingað til fyrst og fremst verið notað fyrir hestamannamót á vegum hestamannafélagsins á Kaldarmelum en nú átt að breyta því í vettvang fyrir stóra útihátíð. Samkvæmt fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma vakti þessi hátíð ekki mikla lukku. Hún var ekki haldin aftur en ástæða þess var sögðu vera mikil drykkja og eiturlyfjanotkun á hátíðinni. Gunnar Kristjánsson var 33 ára þegar hann fékk í lið með sér Helga Björnsson og Hermann Gunnarsson. Markmiðið var að setja upp stóra útihátíð sem var auglýst sem íþrótta- og fjölskylduhátíð.
10: Sko þetta var hann að íþróttahátíð, það fóru hann að keppnir fram en það voru náttúrulega miklu meira bara ungu fólki sem ætti að hátíð hana.
9: Gunnar var framkvæmdastjóri hátíðarinnar en hann segir að meiri hluti gesta hafi verið á aldrinum 20-30 ára og stemmingin því aðeins öðruvísi en áætla var. Til að halda viðburða þessari stær þurfti að afla margra leifa, það reyndist vera langt frá því að vera einfalt ferli. Gunnar minnist þess að sýslumannaskipti hafi verið þann 1. júlí og því hafði hann þurft að fá leyfi frá nýja sýslumanninum í Snæfellsnes og Hnappadalssýslu til þess að mega halda hátíðina. Sýslumaðurinn hringdi í Gunnar og sagði að til þess að halda mætti hátíðina þyrfti hann að fá 40 nöfn og kennitölu björgunarsveitamanna sem væri til í að starfa hátíðinni, nafn og kennitölu læknis sem yrði á svæðinu og bankatryggingu.
10: En svo sagði hann í restina þú þetta koma með þetta innan 24 tíma. Og þá var klukkan 11 á mótni og sýsluskrifstofan loka sko 3 og ég sagði að þetta var nú ekki, það var nú alltaf hægt. Svo hérna hringi aftur í hann og segi hérna, út okkur að sagði ekki bara nei, það er ekki tægt að retta þessu á svona skömmu tíma og ekki bankatryggingunni. Þá sagði hann, já, þú fær 48 tíma fyrir bankatrygginguna og hitt allt inn að 24 tíma. Og mér tókst að berga þessu og ég var mættur á sýslu skrifstofuna rúmlega 2 minni mig og með alla pappíra. Og spurði þá hvort ég mætti byrja að auglýsa hátíðana og hann sagði já. En það væri eitt í viðbót, landbúnaðarráðuneytið þarf að gefa leyfi en ég býst við að það verði ekkert vandamál.

0: Það voru tveir mánuðir til stefnu og allt virtist vera góðri leið. Fyrir utan það að Gunnar var ekki búinn að fá leyfi fyrir hátíðinni. Engu að síður ákvað hann að byrja að auglýsa. Nokkrum dögum síðar fékk hann símtal.
1: Þá hringir sýslumaðurinn í mig og segir hérna Heyrðu landbúnaðarráðuneytið það hérna leyfir þetta ekki. Þannig að þetta getur ekki farið fram.
0: Til að bjarga hátíðinni náði Gunnar fundi með ráðherra daginn eftir.
1: En þá var Halldór Blöndal samgöngu og landbúnaðarráðherra og ég mætti til hans klukkan 11 og hann var þá skrifstofan í samgöngumálaráðuneytinu og ég með alla pappir á sínunum hvað ég búin að vera að gera og leggja út og hann segi hvað vandamálið? Já þitt ráðuneyti sinnir þessu. Hvað það að segja? Og hann ringir upp í landbúnaðarráðuneyti og segir eru það ungu maður hérna og þeir voru að sinja hérna og honum við leyfið að halda hérna úti áttið. Nei, ég leyfi það. Það skilið? Þannig að hann gifti þarna í einhverja strengi og ég fekk að halda þessa hátíð.
0: Leyfið fékkst því á síðustu stundu og hátíðin varð að veruleika. En þegar uppi var staðið, segir Gunnar að það hafi kannski ekki verið besta niðurstaðan.
1: Á þessum árum þá fannst mér ég geta gert allt. Ég held bara áfram og það hefði verið ágætt eða þeir hefðu geta bara neita þessu og þá hefði ég ekki tapað þessu pening. En maður var ungur.
0: En hvernig tapaði Gunnar þessum pening?
1: Það var nú bara út af því að hérna, það kom ekki nógu margir. Mér minnið að við komið 3000 og ég held að break even hafi verið svona kannski 4 og 5 eitthvað svo leis. Maður er náttúrulega í þessa för til þess að hagnast. En það var tapað þessu sem ég var svona dálítið lengi að borga tilbaka. En að þeir sem voru að reyna að koma í veg fyrir hátíðana, þeir fengu greitt í topp, en þeir sem voru að hjálpa mér fengu ekki mikið greitt. Sýslu skrifstofan vildi fá virðisaukan borgaðan fyrir fram og lögreglukostnað fyrir fram á þess að þeir væri búin að reikna út hvað lögreglukostnað var mikil. Þannig að þeir bara umkrytti skúrin sem ég var í og sýslu maðurinn í fullum skrúða kom og tók töskuna með öllum peningunum.

0: Þrátt fyrir fjárhagslegt tap var hátíðin sjálf afar viðburðarík. Dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Á svæðinu voru haldnar allskyns íþróttakeppnir, hæfileikakeppnir, vítaspyrnukeppnir og jafnvel teygjustökk var á boðstólum. 400 fermetra reiftjald var á svæðinu sem rúmaði alltaf 1300 manns og það talið vera fyrsta íslenska reifið. 130 tónlistamenn og skemmtikraftar komu fram á hátíðinni. Þar á meðal voru KK band, Júpiters og síðanskinn Sól. En þrátt fyrir fjölbreytta dagskrá og mikið fjör var það ekki það sem satt eftir í umræðinni. Gunnar segir að fréttaflutningur þessa tíma hafi einkennst mikið af því að fréttamenn væru einungis þyrstir í vondufréttinnar.
1: Þannig að það kom kannski sjónvarsmaður og hann tók viðtal við mig og hvað eru margir í dauðatjaldinu? Hvað voru margir teknir með fíknefni? Þannig að það var bara leitt eftir þessum fréttum en ekki hvernig hátinn fór fram og hvort það var skemmtilegt eða það var ekkit spennandi fréttir.
0: Að mati Gunnars var umfjöllunin í sumum tilfellum ekki bara neikvæð, heldur beinlínis villandi.
1: Ég get nefnt um dæmi að ég var á sunnudaginu var ég að keyra frá Stykkishólmi og það var fyrsta frétt að það hafi komið upp 3 nauðgunatilfelli á hátíðinni, Ölborga hátíðinni og ég var ekki búin að láta mig vita og þegar ég kem á svæðið og fer inn í tjaldið hjá Stígamótum og spyr út af hverju við sem ekki búin að láta mig vita og þá, já nei, þetta gerðist ekki hátíðinni, þetta var þar búin 3 sem voru opna sem gömur tilfelli en það var ekkit fréttan sko, þannig að raunin var fréttin röng.
0: Gunnar segir því að ímynd og saga hátíðarinnar hafi orðað einhverju allt öðru en upplifunin á staðnum hafi gefið tilefni til. En þrátt fyrir fjárhagslegt tap og neikvæða umfjöllun, myndi hann segja að hátíðin hafi hefnast vel.
1: Hún gerði það, hún hefnast bara ágætlega og hérna, svo geti nefnt sem dæmi að sýslu embættið hafi ekki fengið svona mikla tekjur í háærans tíð og sýslumaðurinn hafi samband við mig árið eftir vorið og spurði mig hvort við ættum ekki að vinna þetta sama núna og halda aðra hátíð. Þannig að hann vildi halda aðra hátíð því að hann sá hvað voru mikla tekjur. En ég hafði ekki áhugaði það sinni.
0: Ölborgarhátíðin 1992 er kannski ekki einn af þeim viðburðum sem flestir muna eftir í dag en allt bendir til þess að hátíðin hafi gengið vel. En þegar reikningarnir fyrir hátíðina fór að berast, sat eftir spurning sem Gunnar veltir fyrir sér.
2: En ef gæti farið aftur í tímann, myndirðu gera þetta aftur?
1: Nei, ég held ekki.

0: Sigrún Björk Hjartardóttir. Næst tekur Hrafn Steinar Sigurðsson.
1: Ferðalög aftur í tíman eru því miður ómöguleg. En á hverju ári gefst okkur tækifæri til að fá innsýn inn í fortíðina, inn í tíma víkingana. Víkingahátíðin hefur verið haldin í Hafnarfirði frá árinu 1995 og þar fá gestir tækifæri til að kynnast menningu víkingana, skoða handgera muni sem seldir eru á hátíðinni, hlusta á tónlist og fylgjast með víkingabardaga. Hátíðin alfari skipulögð af sjálfboðaliðum frá víkingafélaginu Rimugíg. Rimugígur eitt af fáum víkingafélögum landsins. Þau eru 10 talsins en Rimugígur stæðsta félag landsins með 200 meðlimi. Félagið gæti jafnvel verið eitt stæðsta víkingafélag heims.
2: Félag ágrópanna víkingatímat eða landnámsöld á Íslandi. Við köstum þetta mikið víkingatímat af því að ánæðmál sem er næst bara ekki sér brepað. Það sem að The Viking Age þess að tímabill sem að garastöðu mennfólksveit á Íslandi. Það sem að við í félaginu það eru við að endurleika þessu tíma það bara blöndu víkdökkina að handverð og barndaglangstöp og atargepp og ymsu öðru sem var okkur betur í hug þess að það er eitt skeptakur eða að hæla í hvernig bóðs nefndi fyrir hljóðar fyrir það gegn hlutina og það var kátt og gegn kóðlega fyrtfáðlega fyrti stilfri og tilfri og efni og hluti og öll spyrst og erum kjölskapur sem er með æningar, erum við barðaði æningar og við erum bara hansætt og daga þar sem við hýndum og spjöldum og æfum okkur og vinnum saman fyrir sem að við svo sýnum við röndi á hátíðu eins og við það til nefnundarðin eða á hátíðu gamlaðbjörn fyrir bjóð kíkjum á hátíðu það eða myndi hátíðu í vísta
1: Það mætti halda að þessi hljóðu væru klift beint úr kvikmynd. En í raunni koma þau úr íþróttasal í Hafnarfirði þar sem meðlimir Rimugígs eru á bardagaæfingu. En bardagarnir eru sennilega hápunktur víkingahátíðarinnar.
3: Með stóru bardagana sem þau eru alltaf með hana á víkingahátíðinni, þið æfið þá bara hittist og æfið, er það ekki?
4: Jú, tvisu sinni í viku, 2 klukkutíma í senn. Kannski lengur ef við erum að halda törnum helgina eða eitthvað, en sem regla 4 tíma í viku.
3: Og er þetta þú veist skipulegt eða eru þið að keppa eitthvað annan? Þú veist, er þetta leikrit?
4: Nei, við erum með hérna soldið leikrit stundum á hátíð. Sérstaklega 17. júni, þá er þetta Íslendingar nótt í dönum og þá er þetta, við erum að skipleggja talið.
3: Mm-hmm.
4: Við erum að gera svona sjó, það þarf að vera söguþráður, en bardagarnir eru aldrei svona skipulegt nefnum við séum að gera eitthvað mjög sérstakt. Þetta er íþrótt og við erum að þjálfa íþrótt. Þetta er nákvæmlega eins og fótbolti eða handbolti eða körfbolti eða eitthvað. Við erum að þjálfa. Það eru leikreglur og við erum að reyna að gera okkar besta.
1: Allar almennlegar útihátíðir þurfa nú að hafa tónlist. Á þessari hátíð skaltu þú ekki búast í stæðstu popstjörnum landsins, heldur tónlistin í takt við þema hátíðarinnar.
2: Vandi, eins og þegar var kvöfutihátíðir, hjáttur, en við báum kjöpstæðir sem að koma allstæðan heim. Það er með gólf frá Úkraínu og Bólta Úslandi og Danmarku og við erum fólk á Svíþjóðna hjá og við erum báum gólf. Ég týna helst og lítur þetta því sem er erfiðast að lesa í bollum af því að ekki varðvengjast ekki því á þeim ég veit að sé 1000 ár sem þessum að þeim þannig að það sem að oftast er það verið að nota flugferði sem hafa fyrtist fólkast tíma eins og tarpverfur, flöytur, beikflöytur og hérna alls konar strengljóðbæri sem er bara sko, með fossfars, sprengjum og eitthvað þannig og þannig að þá eru við með tónlistamenn sem hafa virkilega lagt sem frá með að æfa sér á þessi fólkum tjóðfæri og er að búa til konlist sem að er vissulega við getum með það að tónlist sem er ríktis ykkunum en þetta er tónlist sem að þeir töfndu aftur þeir höfðu þessi tjóðfæri og þeir höfðu búlika á að framlega þessi þetta er yfirlega akústik tónlist lítið hópa að spila á tröfnum og það engið þjóttari, við kjöpast þjóttari og bara, já, nýju að kökkuleg og ég
4: og stundum fáum við tónlistamenn að utan það er einmitt hljómsveit sem eru hérna þryggjumann hljómsveit það eru vist Íslendingar og Danir í hljómsveitinni sem er, hérna, viðurfólkið okkar sem kemur alltaf ef þeir geta stundum bara hittum við tónlistamenn úti á hátíðum þar og bjóðum við heim á næstu hátíð og stundum fólk bara að sitja við eldinn og drekka og tekur upp trommurnar og fer að syngja. Alltaf einhver tónlist, alltaf.
3: Þannig þið eru alltaf bara með víkingatónlist, það er ekkert eitthvað nútíma sem fara að koma nálægt?
4: Nei, eiginlega ekki. Ef að það er áhugi fyrir því þá fólk venjulega fer af síðis. En ég man ekki eftir að hafa að séu einhver taka fram gítar eða neitt annir. Kannski alveg seint á kvöldin þegar ég farin að sofa, en yfirhöfuð þetta víkingalegt.
1: Til að fá að upplifa tíma víkingana til fulls, geta gestir jafnvel fengið smá upplifun í gegnum bræðlaugana?
2: Já, við gerum okkur víkingamat. Við erum ekki með það til sölu, af því að við erum svo stert. Með aðstæður til þess að eldra bát sem að heilbrigðisvefnuliti setti hér. En þá erum við þetta sýndi sér unni, þá erum við eldar. Ég verður fæinn að einn dag á hátíðinni. Það gerir bókar hvað þetta öndar að mjá, en það verður sennilega annarkvort hérna að sautið það af því. Þá erum við eldar með þetta bara á í stóra eldisnokkar sem er á miðju hátæðsvæði. Það eru eldar, það eru opmeldi og kolum og eru þess að það var. Enda sérstaklega náttúrulega kjöt og hérna og græmmeti og gríflegt eru að þetta græmmeti sem var í bóði á líka tímanum mest kemur fólk á það að það er yndir tempurbrus það er að koma á Suður Ameríku og þú kom ekki til Íslands þegar að koma á hérna ég veit ekki standandi eitthvað leys þannig að það er allt koma svona byrði sem að eru að pæ í leiði sem skörði að gera oss það og skýr og íþjóðum að sem er matigjart sem að er vinnuð bandar í dag og það búið að nota síðan líka já, en að nota aldarðir og efni sem hafði kvoti á þess tíma og mjög brábara kokka sem að elska að íska í þessu
1: Hérna, ég heyrði líka að þið verð með eitthvað í samstæru eitthvað brugghús frá Patríksfirði sem er að brugga mjöð
2: Já, það myndi vera Eirún brugga mjöð í sambakum lítið hann inn og mjöð eru náttúrulega áfengi sem við vitum að ringa hefða aðganga þannig að það er alltaf að byrja það að bakka og eitthvað svona okkur til borgar ríkjum að sjá í nefnbúð þannig að það er alltaf skemmt að því geta eitthvað smá víningamöngur ekki í mjöldi
1: Ég bara pæla þess, hvernig smakkast mjöður?
2: Hann er búin fyrir hunangi þannig að þetta er svona svo hvítvín með hunangskaði og svo myndi ég og svo stætti að það eru alls konar bakkegjandir og svo leiðis í berri vera lakrís og að mögulegt og þau pröfa og hann er mjög þenn til og eitthvað þannig að þau hafa pröfað ímislegt ég man ekki hvaða bræðtjóðis eru með í sunu í á það er að koma og smakka á þeim og tökja blösku hann fyrst er rosalega skeptilegur hérna fjölumæður og hérna sínandi, sínum mjög
1: Víkingaháttíðin hefur verið haldin í tæpt 30 ár sem gerir hana að einni rótgrónustu útuháttíð landsins Hún hefur frá upphafi dregið til sín gesti og mun sennilega halda áfram að gera það næstu árin. Það sem Rimmugígur gerði nýlega samning við Hafnarfjarðarbæ sem tryggir að gestir geti notið þessarar einstöku upplifunar að minnsta kosti næstu 5 árin.

Þetta var Hrafn Steinar Sigurðsson sem fjallaði víkingahátíðina í Hafnarfirði. Auk hans erum við búin að heyra í þessum þætti í Þresti Ingvarssyni, Freyju Þórisdóttur, Líf Ramund Kristinsdóttur og Sigrúnu Björk Hjartadóttur. Þau eru öll neymar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þetta var Hátíð Deyr, fimm sögur um hátíðir. Takk fyrir að hlusta og verið.

0: Pétur Magnússon hafði umsjón með þættinum Hátíð deyr. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás æviminnar fyrsti þáttur. Ég fædd 1. apríl 1971 í Reykjavík og alinn upp í Fossvogi sem var úthverfi byggingu þegar ég var alast upp. Fyrst þegar mann eftir mér höfðu göturnar í hverfinu ekki verið malbyggaðar og bílskúrar ekki byggðir. Húsin í Fossvoginum voru litrík í anda 8. áratugurins, mitt var gult. Foreldra mínir, Anna Guðný Sigurbergsdóttir og Tómas Símonason, áttu eitt barn fyrir, Val bróður minn, sem var tæpra 14 ára því ég kom í heiminn. Árið 1973 bættist svo systir mín Berglind María við fjölskylduna í Kúrlandi 7.

Hanna Valdís flutti hér lagið Hæ Sigga mín sem á plötinni 12 ný barnalög sem gefin var út árið 1973 og kom því út því ég var 2 ára. Ég held ég hafi fengið hana gjöf það ár, hún var allavega í plötuskapnum heima frá því ég man eftir. Hanna Valdís prýðir plötukofrið, situr í klifurgrind og brosir sínu blíðasta. Þessi plata var í einstöku uppáhaldi og ég var mjög upp með mér að vera með á henni þó ekki væri nema í lagaheitinu.

Sólskinskórin flutti er lagið Sól skín á mig, en smáskífa þessa barnakórs var einnig miklu uppáhaldi, enda góð tónlist og Hannavaldís í kórnum, nema hvað. Svo átti ég auðvitað líka smáskífu Hannavaldísar með laginu Lína langsokkur og fleiri góðum lögum. Smáskífurnar var að finna í sérstakri smáskífumöppu sem til var á æskuheimili mínu í Fossvoginum. Mappan var geymd í plötuskápnum ásamt plötum foreldra minna og okkar systra og í henni kendi ýmissa grasa. Þar var til dæmis að finna smáskífu með sigurlagi Dönu úr Eurovision árið 1970, All Kinds of Everything. En ég hélt ekki síður upp á plötu með lagi sem ég síðar áttaði mig á að lenti í öðru sæti þegar Dana fór með sigur af Hólmi. Góður hlustendur, Knock Knock Who's There með bresku söngkonunni Mary Hopkins.

Ég var aðdáandi í Eurovision söngvakeppninar sem barn og þykist muna eftir að hafa hort á keppnina frá unga aldri, ægilega spennt þó hún hafi reyndar ekki verið í beinni útsendingu. Það gerðist ekki fyrir árið 1983. Uppáhaldsljómsveitin hafði meira segja slegið í gegn í keppninni og það með stórkostlegu lagi sem enn í uppáhaldi. Hér ég að sjálfsögðu að tala Abba og lagið Waterloo.

Ef 6, 7, 8 ára ég hefði verið spurð með uppáhaldshljómsveitina, þá hefði svarið að sjálfsögðu verið Abba. Abba-dýrkunin var almenn í mínu umhverfi, við systur og vinkonurnar söfnuðum Abba-myndum, mæmuðum lögin, áttum Abba-dúkkur og við munum enn þegar við kölluðum upp fyrir okkur Abba koma til Íslands þegar þyrla flaug yfir götu bernskunnar Kúrland. Hljómsveitin situr nefnilega inn í þyrlu á kofverinu á Arrival-plötunni. Ég endurlas bókina og marglas bókina Abba sem kom út árið 1977 og sjálfsögðu á ég bókina ennþá. Það sem meira ég hef ekki fengið að mér að henda Abba-myndunum heldur. Og við stúturðum sem sagt Abba-flokkin og rifumst smá hver væri best og sætust og hver fengi hvaða hlutverk í því að mæma fyrir hvern og einn liðsmann. Toppurinn var auðvitað að fá að vera Agneta.

Þetta var Gimmi Gimmi, A Man After Midnight með Abba af plötinu Vúli Vú sem foreldra mínir komu með færandi hendi frá útlöndum. Þarna komin meiri diskoblær á Abba en það diskoið í algleimi undir lok 8. áratugsins í Kúrlandinu eins og heim allan. Þar komu fjórmenningarnir í bóni M líka sterkinn. Ég átti plötina Night Flight to Venus sem skartaði óurlega flottri mynd á albúminu af sveitinni í hangandi reipi í einhvers konar game feeling sem var alveg takt við tíman, enda Superman og stjörnustríði bíó. Heyrum lagið Brown Girl in a Ring með Boney M.

Disco-væpið smitaðist að sjálfsögðu líka inn í barnaplöturnar eins og glöggt má heyra í allra mesta uppáhaldslaginu mínu að barnaplötum 8. áratugsins. Arabadrengnum með Björk af plötunni Björk. Það var framandi þokki þessu lagi og romantík og það hitti beint í mark hjá mér.

Eins og þið heyrið er hljóðrás bernskunar mjög samofin því sem var að finna á æskuheimilinu, á plötum og reyndar líka kassettum. Plöturnar höfðu það fram yfir kassettur að það var oft meira að skoða og sjá á albúminu, myndir af tónlistafólkinu og jafnvel textarnir líka. Kassetturnar höfðu þann kost að þær var hægt að spila þegar fjölskyldan fór í sunnudagsbíltúr eða árvisa langferð austur í Neskaupstað. Þar var pappi minn fættur og alinn upp og áttunda áratökunum var þar búsettur mikill frændgarður, af og amma, þrjú sískin pappa og þeirra fjölskyldur. Allar stóru bílakassetturnar voru keyptar og mikið spilaðar. Safnkassettur sem voru gefnar út af eski hljómplötum og þar var meðal annars að finna lög frá sokkabands árum foreldra minna á sjötta áratögnum.

Þetta var lagið Manstu gamla daga í flutningi Alfred Clausen sem var í hávegum hafður heima hjá mér á samt Elli, Erlu Þorsteins, Hauki Mortens og öðrum sígildum söngurum sem urðu hluta mínum tónheimi

og fylgja mér enn. Lummurnar fluttu gamla slagara og sönglög í nýjum búning og platan Lummur land allt sem kom út árið 1978 var í gríðarlegu uppáhaldi. Hlustum og ég vil fara upp í sveit.

Sunnudagar í minni æsku voru í afar föstum skorðum. Ég fór alltaf í barnamessu í bústaðakirkju klukkan 11 og svo beint heim í sunnudagsteikina. Í barnamessum var mikið sungið og ég átti mér upp á hald sálm. Hann heyrði ég svo ekki fjölda ára því reglulegum messuförðum lauk upp úr fermingu. En árið 2004 gaf Ellen Kristjánsdóttir út plötuna sína sálmar og þá datt ástarfaðir heiminn hæða aftur inn í hljóðrásina mína.

Valur bróði minn, sem ég var áður minnst á, átti risastórt plötusafn. Aðgangur að herbyrginu hans var bannaður, en nokkrir mólar hrutu af allsnægtarfatinu fram í plötuskápin góða inn í stofu. Safn plötunar frægu með bítlunum, svo rauða og svo bláa, voru til dæmis komnar í plötusafnið í stofunni, sennilega því að hann átti allar bítlaplötunar í sínu safni. Ég hlustaði mikið á þessar safnplötur og velti bítlunum fyrir mér. Núna átta ég með á því að þeir voru til þess að gera ný hættir þegar ég var að hlusta á þessa fornu söngva, en þannig leiti ég auðvitað ekki á það þá. Á báðum plötum er mynd af bítlunum. Georg fannst mér áberandi sætastur á þeirri rauðu, en fannst jafnframt sorglegt hversu mikið hann hafi látið á sjá þegar myndin fyrir bláu plötunum var tekin, orðin síðskeggjaður og gamalegur, sannilega þrítugt. Paul var sætastur á þeirri bláu, John Lennon var almennt mest spennandi, típa og Ringo lúðulegastur. Heyrum lag af rauðu plötunni.

Þetta var lagið I Wanna Hold Your Hand með Beatlesnum sem kom fyrst út árið 1963, 8 árum áður en ég fæddist. Beatlesnir lögðu upp laupan árið 1970, ári áður en ég fæddist. En þeir voru yfir og allt kring á 8. áratugnum eins og löngum síðar. Frægir, virtir og umtalaðir. Það því kannski ekki skrítið að ég muni enn eins og gerst hafi í gær þegar ég stóð við útvarpið í stofunni í desember árið 1980 og heyrði frá því sagt að John Lennon hefði verið myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Í minningunni er þetta svona. Fréttin var flutt og leið og frásögninni var lokið var fyrsta lagið af nýjútkominni plötu Lennons Double Fantasy spilað. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og Just Like Starting Over er loka lag í fyrsta þætti hljóðrásar

Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var fyrsti þáttur hennar.

Kæru áhverjendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. John Denver var komin með heimþrá hér í upphafi bilsins og bað þjóðvegin að bera sig heim. Það eru sennilega margir í þeim sporum þessa stundina og því tónbilið tilengað þreyttum ferðalöngum á frídegi verslunumanna. Í næsta lagi óskar íkorni hlustendum góðrar ferðar heim. Þessi íkorni þó ekki með loðið skott, hann heitir Stefán Örn Gunnlaugsson og tónskáld og lagahöfundur. Þetta lag kom út á plötunni íkorni árið 2013. Stefán syngur og leikur á öll hljóðfæri en Fríðu föruneyti bregður hér fyrir í bakröddum. Þeim Fríðu Dís Guðmundsdóttur, Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur, Svavari Knúti og Valdimar Guðmundssyni.

Þá var búið að óska okkur góðrar heimferðar og við komin aftur út á veginn á samt niðursoðnum hita. Þetta var bandaríska bluesrocksveitin Canned Heat með On the Road Again, lag frá 1968 eftir gítarleikaran Floyd Jones og gítar- og harmonikuleikaran Alan Wilson sem söngir í falsettu. Heimferðartónlist þarf ekki endilega að vera sungin. Við getum heyrt fyrir okkur landslag og heimþrá í klassískum tónaljóðum á borð við Moldá eftir tékkneska tónskáldið Bedřich Smetana. Ljóðið lýsir ferð bæhímsku árinar frá uppsprettum hennar til Pragborgar áður en hún sameina stelpufljóti sem rennur í gegnum Þýskaland. Heyrum brot úr verkinu í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands í hljóðritun frá 1962. William Strickland stjórnar.

Við fórum úr sinfónísku tónaljóði tjekknest fljót í rafrænt tónaljóð þýskan þjóðveg. Þetta voru að sjálfsögðu kraftverk með sinn einstaka bifreiða óð Autobahn. Allt lagið rúmlega 20 mínútur og hefði ég því þurft að fórna mörgum lögum hér til að koma því öllu fyrir. Næsta tónbrot sömuleiðis úr löngu tónverki sem of langt fyrir þáttinn. Það níunda sinfónía Antonins Dorsjaks. Sinfónían innblásin að ferð hans til Norður Ameríku undir lok 19. Aldar þar sem hann kynntist tónlist bæði innfæddra Ameríkana og svartra Ameríkana sem veitti honum innblástur. Stefið úr Largo-kaflanum var síðar sett við texta eftir einn nefanda Dvořáks, William Arms Fisher og heitir það lag Going Home eða Á heimleið. En við heyrum þó stefið án texta Largo Kaplan úr níundu sinfóníu Antonins Dvořáks úr nýja heiminum. Berlínar Filharmonían flytur undir stjórn Klaus Tennstedt.

Hamraliðakórinn söng Ferðalok, lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði. Og það komið að ferðalokum hér í tónbilinu. Þessi síðustu ferðalok voru full af trega og söknuði, kraftmikið ljóð sem haft hefur mikil áhrif á íslenska menningu. Hins vegar annað lag og ljóð sem nánast orðið samofið íslenskri menningu og ber stundum sama nafn, ferðalok. Flestir þekkja það þó undir öðru nafni og á það sannarlega við hér í lokin á þessu ferðatónbili. Óðinn Valdimarsson syngur Ég komin heim, ungverst lag, texti eftir Jón Sigurðsson. Takk fyrir samfylgdina, góða ferð og góðar stundir.

Góðir hlustendur, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið og þið eruð að hlusta á Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 4. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Benedikt Sigurðsson flytur.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr 23. Davíðssálmi, versum 1-2. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Þetta er orð sem hafa fyllt fólki í gegnum aldirnar. Og kannski er ástæðan einföld. Við þurfum öll að finna öryggi. Að finna að við erum ekki ein. Myndin af hirðinum er hlý. Hann þekkir sitt fólk, leiðir það, gætir þess. Og þessi orð segja þér í dag, það er haldið utan þig. Þú tilheyrir. Jafnvel, þegar þú sérð ekki alla leið. Mig mun ekkert bresta, þýðir ekki að allt verði eins og þú vilt, heldur að þú fáir það sem að þú þarft. Kannski máttu í dag sleppa aðeins tökunum. Treysta aðeins meira. Ekki á því að þú hafir stjórn á öllu, heldur að Guð gengur með þér. Biðjum saman. Kærleiksríki Guð, þakka þér fyrir að vaka yfir mér. Leiddu mig á vegum friðar. Hjálpaðu mér að treysta þér þegar ég er óörugg eða óöruggur. Gef mér hvíld fyrir sál mína. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 4. ágúst, klukkan er 7. Ásfrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjana. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson segir að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane og hann lýsti yfir neyðar ástandi á laugardag. CNN segir að slökkulismenn berjist við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington ríki. Fimm voru drepnir og sex særðust í dróna árás Úkraínu hers á iðnaðarsvæði í Tjekkov fyrir utan Moskvu í nótt. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt.
1: Héraðsstjórinn Andrei Vorobi greinir frá árásunum í Tjekkov í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs Alexander Drozdenko segir í færslu á Telegram að drónaárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem um 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kiev Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerðu Úkraínumenn einni árásir á olíurhreinsunarstöði í Sirtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap 2 börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brotist var inn í heimahús í miðborginni í gærkvöldi eða nótt í dagbók. Lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að nágrannar hafi staðið innbrotsþjófinn að verki og yfirbugað hann þegar hann reyndi að brjótast inn í mannlausa íbúð. Nágrannarnir héldu innbrotsþjófnum þar til lögregla kom á vettvang. Húsráðandi í Hafnarfirði eða Garðabæ hrakti innbrotsþjófa á brott í nótt þegar þeir gerðu tilraun til innbrots. Og það var annað innbrot í verslun í hverfi 108 í Reykjavík. Grunur leikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 stigum í landinu víða á undanförnum vikum og frá miðjum júli hafa 10 af 16 ljónum tama dýragarðsins sýnt merkjum minni matarlist og hafa látið lítið fyrir sér fara í hitanum. Fréttalestri er lokið.

0: söngur án orða við galopin morgunglöka rásarætt. Ég leik Glenn Gould á piano, tónlist eftir Felix Mendelssohn sem að samt einhver ógrinni af þessum litlu píanóverkum á það bil 20 ára tímabili í byrjun 19. aldar. Eldist bara vel þessi fína 200 ára gamla tónlist og það svo sem eðli málsins samkvæmt lítið það að segja þegar að söngvarnir eru á norða. Góðan daginn, vera Illóðdóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Gretarsson.
0: Hvernig finnst þér að fá svona blöndu af Mendelssohn og Glenn Gould eftir helgina?
1: Þetta var bara ofboðslega ljúft og gott að koma svona rólega inn í þessa viku eftir verslunmannahelgina. Það komin þriðjudags morgun, 4. ágúst. Sumarið bara svona líða frá okkur.
0: Já. Og allir komnir heilir heim vonandi eftir átök helgarinnar. Það var nú ekki annað að merkja á fréttaflutningi en að það hefði nú bara verið gengið vel og verið gaman hjá fólki.
1: Verið þá allt hafa farið svona sæmilega vel fram allavega ég miða við ýmis önnur ár, það er allavega fullirt hér á forsíðu morgunblaðsins þar sem að fjallaður þjóðhátíð í eigum að hátíðin í ár hafi verið með þeim betri sem haldnar hafi verið á síðustu árum.
0: Já.
1: Þjóðhátíð í eigum bara með besta móti, tilkom mikil mynd á forsíðu morgunblaðsins af því þegar að blys voru tendruð í hlíðum Herjólfsdals á sunnudagskvöld eitt blys fyrir hverja þjóðhátíð sem haldin hefur verið.
0: Þetta segir nú samt ekki mikið, sko, með þeim betri á undanförnum árum.
1: Nei, þetta er svona dálítið loðið og spurning, ja. Svona, ég hugsa, ég spyr mig hver er mælikvarðin, er það skemmtun eða hvort að, já, svona stundum rættum glæpi og læti og ýmislegt annað í tengslu við hátíðan, er það það sem er mælikvarðin eða bara gott veður og gleðin. En gott samt að heyra af þessu.
0: Aldeilis.
1: Og þjóðatíð stefnir bara upp ef marka má þetta.
0: Já, en það var svolítið dumbungur svona í morgun þegar að ég gekk áleiðis í útvarpshúsið og hann hékk nú þurr. En það segir nú kannski eitthvað um það hvað maður ætlast til lítils að það er aðal spenningunin hvort hann hangi þurr eða ekki.
1: Já, það var svona frekar kuldalegt í morgun, ég klæddi mig ekki nógu vel, svo sem klukkan ekki orðin margt þegar við leggjum að stað til vinnu, en ég fann það að þegar ég hjólaði á leiðinni að ég segi ekki að ég átti að vera með vettlinga, en það var svona kannski ögn kaldara en ég gerði mér vonir um.
0: Já, vindkælingin, hún leynir á sér.
1: En ef marka má hugleðingar veðurfræðings á veðurstofu í morgunsárið þá njótum við áfram í dag og morgun góðs af hæðarhygg sem að liggur yfir landinu úr suðvestri og gerð það verkum að það verða fremur hægir vindar mestallt land, austanlands yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum en annars skýjað með köflum stöku skúrir og hiti á bylinu 9 til 15 stig, þetta er sem sé spáum fyrir daginn í dag og morgundaginn miðvikudag. Á fimmtudag þá hörvar svo þessi hæðarhryggur austur fyrir land, þá voru tekin að myndast lægð suðvestur af landinu, hún veldur rigningu síðdegis á fimmtudag. Þessi lægð stefnir svo í austurátt en bæði dýft að lægðarinnar sem og ferill hennar með suðurströndinni er enn á talsverðu reiki, segir veðurfræðingur hér. Á föstudaginn má þó gera ráð fyrir rigningu í flestum landshlutum og fremur ákveðnum norðaustlægum áttum einkum norðvestan til. Laugardag og sunnudag útlit fyrir að verði úrkomi lítið suðvestan og sunnan til áfram úrkomi samt að norðan og austanlands og lægðinn áður nefndina er að draga fremur kalt loft yfir landið og því má búast við að hitatölur á landinu fari heldur lækkandi tíma.
0: Það er nefnilega það. Haustið er að svona aðeins að banka.
1: Það er að banka og mikið að gerast í háloftunum, hæðir og lægðir og hver veit hvað spennandi að fylgjast með þessari framhaldssögu sem að veðurfræðingar, veðurstofurnar rita í hugleðingum sínum í morgunsárið.
0: Já.

0: Björk Guðmundsdóttir að syngja trúna og fegurina í Venus as a Boy af debut plötu sinni sem kom á 1993 og stendst nú aldeilis tímans tönn og við höfum nú stundum svona blaðað í gegnum mokkan en hér ára berast tímarit hinsegin daga sem að hefist í dag og það kannski Já, má segja ígildi dagblaðs eða vikurit því að hins einn dag að standa yfir alla vikuna.
1: Já, þetta er gott vikurit, nokkuð þykkt.
0: Já, mikið efni og hér til dæmis ávar formans hins einn dag sem er Helga Haralds og hún er með grein sem hún kallar saminustundir regnbóganum og borgarstjóri tekur undir og ávarpar land og líð með í grein sinni fjölbreytni í frjálsu samfélagi og áfram heldur þetta og alls konar spennandi efni töfrarnir í starfinu hérna og ég veit ekki hvað mikið náttúrulega talað baráttuna og bakslæð væntanlega sem er mikið í umræðinu núna
1: Það fær eitthvað að vera með þarna
0: Já
1: En ég held nú að svona yfirskrift og þema hins einn dag í ár sínu kannski að tala minna bakslæðið en ella og fókusir á eitthvað annað, gleðina og samstöðu og samfélag frekar en að velta sér endilega upp úr fordómum og leiðilega fólkinu.
0: Já, það er meira gaman þegar það er gaman. En hér til dæmis greinum kynusla og klæðaskipti hins einn leikan á íslensku leiksviði þar síðust aldamót sem var Rakel Adolfsdóttir og Sigríður Jónsdóttir skrifa og það tengist nú aðeins inn í þáttin í dag því að við fáum heimsókn í sveinu hluta þáttarins Íris Björk Gunnarsdóttir að það að koma og segja okkur frá hins einn leika á óperusviðinu sem að veru spennandi að heyrum en Best þó að þetta fari allt saman fram án þess að sé neitt vesen.

Er hún kom út með silkislæðu og sagði Hæ Komdu inn

0: Stína Ágústóttir söng einn texta við lag eftir Olli Adolfsen. Þetta er klassík úr sænska vísnandjassinum. Stína var að syngja í Reykjavík helgina. Ég sá hana og heyrði syngja tvö lög eða þrjú á Jómfrúnni og laugardaginn. Hún velaði sér í alls konar músík og er nýkomið með plötu sem er svona kveður við aðeins annan tónan en þennan þó að þessi sé góður.
1: Allt að lífa fá smá sænska tóna í morgunsarðið.
0: Það glanar alltaf dóttið yfir sér þegar það kemur sænst.
1: Já, vissulega. Ég get ekki neita því. Ég var orðin svolítið þunglið þarna að vildi endilega fara að tala bakslagið og eitthvað. Aha, en nú ég glöð á nýtt.
0: Einmitt. En við vorum að tala það að það er svona þarf að mæta þessu bakslagið einhvern veginn og það getur verið leðilegt. Þetta er svo leðilegt fóður í hendurnar á þessum leðindagaurum sem að svona eru með einhverja fóbíu.
1: Já, það er ekki gaman að vera að velta sér sífellt upp úr fordómum og hvað einhverjum leiðindagurum finnst maður að vera ömurlegur, þannig ég skil fólk vel að vilja kannski ekki dvelja mikið í því og fókusera frekar á gleðina.
0: Einmitt. Og það verður nóg að gleði núna á næstu dögum, því að næstu ágúst nætur verða fjörugar ef að líkum lætur.

Þetta er kvartett tvíbra hónleikar hans Reynis Sigurðssonar sem að jassar Oddgeir Kristjánsson svona ljúft fyrir okkur, ekki síst fyrir þá sem er að koma niður eftir skemmtileg heit helgarinnar í Eyjum. Ágústnótt heitir þetta lag.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerðin, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja koma saman á fjarfundi vegna atburðina í Þeúta í dag klukkan 8 að íslenskum tíma. Dómsmálaráðherra tekur þátt í fundinum fyrir hönd Íslands. 22 leiðtogar ESB-ríkja sendum helgina bréf til framkvæmdastjórnar ESB og lístu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum Schengen svæðisins. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Yfirvöldi í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þetta var hljónsveitin Pónik sem að flutti lag eftir þýska sönguskáldið Chris Andrews og kölluðu það í þýðingu eða texta gerði öllu heldur Magnúsar Eiríkssonar sem að spilaði með þessari hljónsveitin mörg ár í gær og í dag og gott ef Magnús spilaði ekki á sólogítarinn líka. En úr þessu poppi 7. áratugurins þá fyrir við vestur á fyrir við.
1: Já, Halla Ólafsdóttir, tíðindamaður morgun klukkans fyrir vestan hefur verið á, á ferð og flugi fyrðina í sumar. En nú það menntaskólinn á Ísafirði.
2: Það heldur tómlegt á skrifstofum menntaskólans á Ísafirði þessa dagana en það sumarfrí. En með grunar að stjórnendur hætti aldrei að hugsa um starfið og kannski fari bara í svona líkamlegt sumarfrí. En mér langaði bara að forvitnast um stöðuna í dag og hvað er svona í farvatni hjá ykkur? Góttu sæl, Heyrún.
3: Já, takk fyrir. Jú, það alveg rétt að sumarfrí allavega ekki mjög samfellt. Það eru þetta gott fyrir alla að aðeins að slökka á vinnu heilanum. En hér bara mikið í gangi. Við erum bæði að fara að stað með nýjar námsbreytur, við erum að fara að stað með hérna, nýja framhaldsskóla deild á Patreksverði sem að komna bara ljós rétt fyrir sumarfrí, þannig að við erum bara svona já, í svona svolítið loftköstum að hérna, gera og græja hana og svo bara mikil fjölgun nefnda nýnum fjölgaði mjög mikið milli ára og það ennþá mér aðsókn í heimavistina heldur var í fyrir, þannig að það svona að ýmsa hyggja sem að í raun bara skemmtileg verkefni og hérna kannski margt að þessu luxus svona áskoranir.
2: Já, segjum hans frá menntaskólanum eða þú kannski staðsetur hann aðeins fyrir okkur sem menntastofnun hérna á Vestfjörðum. Hvað eru margir nemendur og hvernig hefur starfið þróast á síðustu árum?
3: Sko nemendur hafa núna síðustu tvö árin legið svona í heildartölu í kringum 600 og það eru auðvitað allt önnur nefndatala heldur en var hér fyrir kannski nokkrum árum og það skýrist af mörgum þáttum. Í fyrsta lagi kennum við mikið fjarnám, þannig að við erum að kenna nefndum bæðum all land og einnig í íslenskum nefndum sem eru búsettir í útlöndum. Við kennum hér líka verknám með vinnu, þannig að það er yfirleitt þátt í 100 manns fullorðnir í því og síðan hefur dagskólanemndum verið að fjölga og verður bara töluverð fjölgun núna á dagskólahopnum milli ára, ekki bara fjölgun í nema heldur líka eldri nemenda. Þannig að skólinn sem slíkur er mjög stór stofnun í kannski þessu hérna litla umhverfi sem Vestfjörður eru, en Vestfjörður eru þetta hérna þeir eru áskorun landfræðilega séð og það hefur líka styrkt skólan að hér hafa samgöngu batnað til munna og dynjandi segin hefur bara já, veitt okkur styrka stoð og svo með þessari hérna deild á Patreksverði þá verður svolítið gaman að sjá hvernig við getum svona fléttað því saman.
2: Mm-hmm. Hvernig hefur málum verið háttað á Patreksverði hinga til? Hvaða skóla hafa nefndinni sótt?
3: Já, þar hefur lengi verið starfrækt svona framhaldsskóla deild á vegum hérna fjölbrautaskóla Snæfellinga og Grundarfirði. En því samstarfi lauk núna á vormánuðum, þannig að þá svona skapaði smá bil og það var svolítið ákall kannski frá sveitafélaginu þar vegna þess að nefndur eru þetta sækja mikið hingað sem er auðvitað bara nýtt. Þannig að við vildum mjög gjarnan svara því kalli og því miður tóka svolítið langan tíma inn í ráðuneytinu, þannig að við svona mistum af innritunartímabilinu sem er auðvitað mjög óheppilegt, en við erum samt komin nefndur og getum bættu okkur fleiri og búin að ráða starfsmann. Þannig að það verður starfrækt deild sem að verður hérna fyrir hádegi með sem sagt starfsmanni og nefndur mæta þá bara í eins og skólan og hérna og eru þá að sinna sínu námi með stuðningi þessa starfsmanns. En auðvitað bara í góðum tengslum við okkur, við verðum með starfsmann hér innan hús sem að hérna heldur utan um tengslin í Vesturbyggð. Og síðan munum við leggja mikla áslá og þessi nemendur komi eins mikið hægt er og hérna taki þátt þegar það er eitthvað um að vera, til dæmis félagslífinu eða eitthvað er hérna viðbyrður eða annað sem að, hérna, er kannski skemmtilegt en líka auðvitað hluta náminu þeirra. að taka þátt í. En við höfum líka mikið af nemendum sem eru að, sem sagt, bara fullorðni nemendur í fjarnámi á þessu svæði og líka nemendur sem hafa verið hér í verknámi og komið í lotur. Þannig að við sjáum að við getum þarna verið með þjónustu við svolítið stóran hóp og vonandi bara getum við fjölgað framhaldsskólanemendum á öllum aldri á þessu svæði og þannig hérna tekið þátt í að efla menntunarstig Vestfjarða.
2: Mm-hmm.
3: Við erum auðvitað svolítið öðru sér skóli heldur en á Grundarfirði því að við erum auðvitað með verknám og það er auðvitað búið að vera rosalegur uppgangur í verknámi og það er auðvitað þess vegna kannski líka sem að nemendur á Suðurfjörðum hafa verið að sækja hingað frekara því að þau vilja sko yfir 90% eru hér í verknámi og það er kannski það sem er einna skemmtilegast fyrir okkur sem erum í svona fjölbreyttum skólum, það er hvað verknámi hefur verið að aukast og þetta sem var einu sinni að þetta væri eitthvað síðra nám, eitthvað lægra sett, veist að það hefur breyst svo gífulega, þannig að hérna, svona fyrir mig sem skólamennski þá held ég það sé eiginlega stærsta svona framfara breytingin síðan að ég byrjaði.
2: Hvaða verknám er þetta sem við bjóðum upp á hér?
3: Við erum að bjóða upp á hérna sem sagt stálsmiði og vélstjórn á BST, við erum að bjóða upp á rafvirkjun, við erum að bjóða upp á múraranám, við erum með sjúkralæganám sem að hérna við rekum í samstarfi við Sauðárkrók og Neskaupstað, kannski eins skringilega þakkan að hljóma, síðan höfum við verið með meistaranám með þeim á Neskaupstað líka. Við höfum verið með svo hérna grunnám í Hárungreinum og húsasmiði og síðan höfum við verið með matatækni. Þannig að hérna, þannig að þetta eru auðvitað bara mjög víðfemt og síðan erum við með öfluga list og nýsköpunarbraut, þannig að hérna þetta er orðið þannig að það er bara helmingur nemenda er í sem sagt list og hérna iðnámi, þannig að það er bara finnst mér bara mjög svona skemmtilega blanda.
2: Mm-hmm. Þú nefndir áðan að fjöldi nemenda hefði breyst mikið á undanförnum árum, það hefur fjölgað, það var raunni það sem hefur breyst einna helst, en það er ekkit mjög langt síðan að skólinn barðist í bökkum, af hverju var það?
3: Já, það náttúrulega bara hafði stór áhrif til dæmis styttingin á framhaldsskólanámi þegar einn árgangu fer út. Hér var þetta bara líka búið að vera margra ára ef ekki áratuga fækkun bara á svæðinu og samgöngur innan Vestfjarða ekki góðar, þannig að þetta er svona margir samverkandi þættir sem að hérna sem að skipta máli og þetta skiptir líka máli að við náum að halda upp í góðu skólastarfi þá þetta velja krakkarnir okkar sem búa nær skólanum skólan, þannig að það er líka mjög hátt hlutfall nemenda sem að velur menntaskólan sem eru þetta bara frábært. Við fórum leggst í 150 dagskólanemendur sem að ég man eftir síðan 2015 þegar ég byrjaði og eru núna að stefni í hátt í 250 þannig að í dagskóla, þannig að þetta eru þetta bara gífuleg breyting og aldeilis gaman að stjórna skóla það sem eru tölu yfir 20 tungumál.
2: En þið hafi líka svarað oft kalli samfélagsins og það var eitt af því sem þið gerðið þegar þið stopnuðu nýja deild sem að til dæmis byggir á því að nemendur eru með fjölbreyttan tungumálbakgrunn, er það ekki?
3: Jú, það er ekki langt sér að við stopnuðum íslensku braut sem að hérna þjónar þá nemendur sem eru nýkomnir til Íslands og erum alltaf með nokkra á þeirri braut og síðan erum við þetta bara í miklu návi við atvinnulífið og samfélagið. Þannig að núna í haust erum við til að fara að stað með þjónustu brautir leikskóla, liða og stuðningsfulltrúa sem var ekkert alveg á tekniborðinu, við vorum búin svona að tekna að það var svona var eitt af því sem við vorum að hugsa okkur, en það svona var eitthvað sem við ákvaðum bara að stökkva til og hérna því að hér vantar sannarlega meira mennta fólk inn í hérna leik og grunnskóla. Þannig að við erum komin með núna 23 nemendur og hérna og gætum alveg bætt við okkur ef einhver áhuga sem er að hlusta og sem sýnir kannski bara vel þörfina og þetta verður bara spennandi.
2: Mm-hmm. Þú talar að fólk kemur náttúrulega af svæðinu og sækir skólan og maður getur ímyndað sér að það sé stórt átak að þurfa að flytja heiman þegar maður er 16 ára og jafnvel í nýjan bæja eða nýja borg til þess að sækja nám, en svo sjáum það heimavistinni að það verðist ekkit flækjast fyrir sumum að flytja landshorn á milli og skrá sig í menntaskólan á Ísafirði.
3: Nei, og það er svolítið svona skemmtileg þróun. Heimavistin var eitthvað því sem var bara komið onni bara örfá nefndur. Þetta var orðið bara svona stóra áskorun hvernig þetta að tekla það. En undarfærið hefur bara aðsögnin aukist mjög og í fyrsta skipti fyrra þurftum við að fara að tímenna aftur í herbyggin sem var bara hérna mjög algengt í gamla dag og erum að gera ennþá meira því núna. Þannig að sko 70% nemenda okkar koma af Vestfjörðum en 30% utan Vestfjörða og það er bara ýmsar ástæður oft eiga krakkar eitthvað tengsl en ekki eitthvað fjölskyld til að búa hjá. En oft er þetta líka bara svona ævintýra mennska að bara flytja út af landtíman, þetta er nefnandi sem hafði bara ákveð þegar hún var 11 ára, hún ætlaði að búa í Ísafirði þegar hún er unglingur, þannig að við höfum alveg margar svoleiðis sögur og þetta eru þetta eins og það segir, rosalega stóra áskorun að hérna að vera 16 ára og þurfa bara allt í að fara sjáum sér sjálfur, við erum auðvitað með alls konar hérna svona utanum hald en það þarf alveg að kenna sumum á þóttavel, það er bara hérna, það er bara staðan en þau ótrúlega mörg bara taka svo fallega á við þetta að þau mynda auðvitað sitt samfélag og þau tengjast inn í bæði skólasamfélagi og svo samfélagi og Ísafirði og hérna oft ótrúlega sigrar að fylgjast með nemendum hérna kannski koma svolítið lítil í sér að þau mögulega þurfa þau að fara þau eru ekki öll kannski jafnsátt en þetta er líka rosalega sigur að hafa teklað það að fara í gegnum framhaldsskóla einn heimaðast á Ísafirði.
2: Já. En þú nefndir að 70% af nemendunum búa þó á Vestfjörðum. Hvernig haga þau þá sínum málum og er það þá kannski bara að vegalengdin við þeirra heimili er bara það mikil að það er of langt að fara daglega á milli?
3: Já, sko hérna í svona nálega við sem sagt Ísafjörð er það svolítið krakkar frá Suðureyri og Flateyri og Þingeyri sem er þá að velja að þurfa ekki að vera í skólabíli eða keyra sjálf og síðan er stór hlutum frá hérna Suðurfjörðunum og síðan hafa líka verið nemendur eins og frá Reykhólum og Drangsnesi. Já, þetta eru vegalengdirna sem er í flestum tilvikum að svona stjórna því að þau velja að búa heimast.
2: Það getur verið stundum erfitt að stækka hratt í fylgja áskoranir. Hvernig hefur það gengið hjá ykkur og hvernig lítur þetta út svona til framtíðar?
3: Það eru auðvitað alls konar vaxtaverkir og sérstaklega þegar að hérna, koma kannski svona verkefni það sem fyrir sjáinleikin er ekki mikill. En við kannski bara svona leggjum að staða með það við sem stjórnum þessum skóla að vera bara frekar lausna með hugsun og láta okkur stundum bara vaða. Ég ætla bara orða reynt út að hérna stökka bara úti og vona við getum sinnt til lands en við erum auðvitað bara með mjög öflugan starfsmannahóp sem er tilbúin í öll þessi ævintýri með okkur og ef það væri ekki þá er það náttúrulega ekki raunhæft og síðan bara gott bakland í samfélaginu og í fyrirtækjunum og sveitarfélögunum en auðvitað eru ákveðin þolmörk í því hvað er hægt að stekka á stuttum tíma þannig að við auðvitað erum líka meðvitum um að við þurfum svolítið að passa upp á okkur líka en líka að þóra eins og ég segi ofta nefndur þegar það eru útskrast aldrei gleyma að þóra það er vannmetið að hérna hvort sem það er í rekstri eða lífinu að maður láti sig bara stundum vaða út í óvissuna.
2: Þóttu við tölum um að skóli sé nú ekki hús heldur fólkið sem að starfar í skólanum þá þurfið samt líka hús eða ekki?
3: Jú, við búum við það að húsið er löngusprungið og aðstæðan alls ekki boðleg og erum til dæmis að kenna hér húsasmiðu hárgræsli kjallara heimahestar og nú ekki skemmtilegt að vakna á mótnana við einhverjar vélar í gangi undir heimahestin er ekki vinsalista herbyggin en við erum hér í kannski búin að vera mjög lengi í stekkunarfasa, það var undir þetta vilja yfirlýsing hér fyrir 2 árum en ef þú lítur út gluggan þá sér að það er nú ekki mikið að frétta í þeim efnum en hér stendur til að stækka verknarsastöðu 1000 fermetra sem að er samt bara svo ég takja fram of lítil stækkun okkar mati því að hún horfir ekki til neinna framtíðar heldur er bara viðbrað við óboðlegri aðstöðu og ósamþyktri í rauninni en við horfum auðvitað björtum augun til þess að fá hér betra og stærra skólahúsnæði og því að í verknámi skiptir auðvitað greiðlega miklu máli að það sé góðast og góðu búnaðar og það vantar líka mjög mikið upp á að hérna ríkið þegar það verið að fjármagna framhaldsskólakerfi að það hugsi til þess að nemendur sé að læra á góð tæki sem að býða þeirra síðan á vinnumarkaði. Þannig að það, jú, það eru alls konar áskorunni við að stekka og við bara köllum eftir að það fari eitthvað að gerast í þessum málum því að það fari alltaf fleiri nemendur í gegn á meðan að ekkert gerist og það er ekki fyrst mjög boðlegt fyrir framhaldsskóla að bjóða ekki upp á viðunandi aðstöðu og við erum ekki einu skólin, það eru þrír aðri skólar á sama stað og það bara gengur allstaðar frekar hægt en þetta finnst mér bara vera þjóðþrifamál og bara skipta menntakerfi okkar og samfélagi okkar bara greiðlega miklu máli.
2: Er eitthvað hindranir í vegin?
3: Já, sko, hindranir eru þetta felast því að ég held að umhverfi framhaldsskóla Íslandi sé með eindæmum erfitt akkurat í augnablikinu og hefur kannski verið í ákveðin tíma bara þessi tíður á þeirra skipti ég ætla bara að fá að nefna það boðaðu niðurskurður í framhaldsskóla kerfinu sem að er svona erfitt að skilja á sama tíma og það hafa aldrei innritast fleiri nýnumar þetta eru auðvitað allt atriði sem að hafa bara gríðarlega mikil áhrif og ég er eiginlega komin að það við þurfum bara að gera eitthvað samfélags sáttum hvaða stefnu viljum taki í menntamál það gengur ekki að við séum að skipta hérna ráðherra við séum að skipta hér alls konar hérna, stefnu innan ráðuneytis með hverjum ráðherra ég myndi vilja sjá stjórnvöld berjast það hver ætti að vera menntamál ráðherra það ætti að vera hérna, mikilvægasta ráðuneytið þegar að vera að skipa ríkistjórn hver væri svo heppin að fá að vera menntamálur á þeirra en því miður þá hefur maður stundum á tilfinninguna að það sé ekki raunin en meðan að við erum bara samtekkaði því í starfsfólk skólans að vera hér með öflugt skólastar, góða skólamenningu og höldum í þennan fjölbreytileika sem að mér finnst bara vera okkar stærsti styrkur bæði hvað varða nám og gerð nemenda og annað að þá erum við með áttavitun okkar rétt stiltan og getum bara haldið áfram að segla bara á fullri ferð og það finnst mér mjög mikilvægt sem skólamannuski að maður sé svona trúr stefnunni sinni og hérna og bara haldið ótröður áfram.
2: Takk kærlega fyrir spjallið hér Tryggvadóttir.
3: Takk sem leiðis.
1: Já, þetta var Heiðrún Tryggvadóttir skólameistari menntaskólans á Ísafirði, samtali við Höllu Ólafsdóttur fréttamann á Vestfjörðum.
0: Mikilvægi menntakerfisins aldrei og oft mært í útvarpi eða öðrum fjölmiðlum.
1: Ekki einu sinni hásumar þegar skólafólk er í sumafrí, samt dregið fram og hljóðnemi settu fram hann í því.
0: Já, aldrei frí.

0: 1950 eða 1951 hlustendur fengu þá að koma og segja sína skoðun í útsendingu á dagskrá útvarsins.
1: Við leifum það ekki í dag.
0: Nei. Það hefur verið tekið fyrir það. Facebook komið í staðinn.
1: Já, og stendur sér vel. Síðan er það Íris Björk Gunnarsdóttir hérna í síðasta hlutanum og hins eginleikinn í óperunni.

0: Sumar sól og góð bók forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
11: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
13: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Íslands koma saman á fjarfundi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga núna klukkan 8. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi.
14: Írar sem fara með formennsku í ráðherraráði

0: Evrópusambandsins boðuðu til fundarins eftir að 22 leiðtogar Evrópusambandsríkja sendu helgina bréf til framkvæmdastjórnar sambandsins og lýstu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum á Schengen svæðinu. Tilefnið að tugir þúsunda íbúa Marokkó streymdu yfir landamæri spænsku hollendurnar Ceuta í Norður Afríku fyrir fáeinum dögum. Áætlað að 60.000 hafi farið yfir landamærin en stærstur hluti þeirra farinn frá Ceuta. Íbúar spænsku hólmlendunar eru aðeins rúmlega 80.000. Atburðurinn hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og margir hafa gaggrínt viðbrögð Spánverja í málinu, þar á meðal leiðtogar Ítalíu og Danmerkur. Bæði ríki fóru fram á það í síðustu viku að Spán yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Samstarfinu er til 27 ríkja, 23 ríkja í ESB og EFTA-ríkjana, Íslands, Liechtenstein, Norex og Sviss. Það felur meðal annars í sér afnám persónubundins eftirlits á innri landamærum Schengen-ríkjana. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, situr fundin fyrir hönd Íslands en á honum verður rætt viðbrögð við atburðunum í Ceuta síðustu daga.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði fram. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane, sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum, enginn hefur farist eða slasast.
2: Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýsti yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklir þurkar síðastliðin 4 ár, óvenjuhátt hitastig og hvassvindur hafi aukið hættuna á skógareldum. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 107.000 hektarum í Washington. Skógareldar loga einni í Oregon þar sem þeir eru þeir verstu í ríkinu í yfir 30 ár. Þá hafa skógareldar einni logað í Bresku Kólumbíu í Kanada. Búist við að skógareldana eigi eftir að valda reykjarmistri og hafa áhrif á loftgæði í ríkjunum næstu daga.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana 20. og 4. júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfyrstar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir en sérfræðingar telja að 10.000 manns sé saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1.400 manns saknað. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru mikið skemmdar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
2: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki bjóða sig fram til þingkosninga. Hann fékk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig honum tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst, skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og líkur á stöku skúrum. Hiti 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Frétta yfirlitt verður lesi klukkan 8:30 og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri er lokið.
3: Frá liðnu vori. Fyrir þennan glugga hef ég gengið mörgum dögum. Hef gengið þar á morgnidags en oftar seint á kvöldin og hikandi ég beð þess þá að bærðust gluggatjaldin og brjóst mitt hefur skolvið af þungum æðaslögum og hvítir armar birtust og hjartað brann af gleði og hjartað brann af sorg eður fólu sig í skuggan. Því hún var bara 15 ára og fyrir innan gluggan og fallegust af öllu því sem nokkru sinni skeði. Og vorið kom í maí eins og vorin komu forðum með vængja þýt og sólskín og nætur kyrð og angan og kvöld eitt nýr á bryggju hún kisti mig á vangan. Það kvöld gekk líti hjarta í fyrsta sinn úr skorðum. Já, skrítið er að hafa verið ungur einu sinni og að það skuli hafa verið þessi sami heimur. Því þá var bara heimurinn handa okkur tveimur og hitt var bara ástin sem brann í sálu minni. Og stundum enn er byrjar að vora um vesturbæin. Mér verður á að reyka þangað einsamlum á kvöldin. En aldrei framar hvítir armar reyfa gluggatjöldin. Og húsið verður sjálfsagt rifið einhvern næsta daginn.

0: eftir að Lárus Pálsson las ljóð Tómasar Guðmundssonar frá liðinu vori tókuður við Stefán Karl Smith, Lars Stupler og Hilmar Jensson og hugleitu lag sem að Bergþóra Árnadóttir samdi við sama ljóð fyrir marslengu. En við ætlum að fara á kafi kistuna eins og við tölum hér í útvarpinu.
1: Já, á 5. og 7. áratugnum var á dagskrá hér í útvarpinu þátturinn Raddir hlustenda þar sem að hlustendur fengu að koma að hljóðnumannum og segja skoðun sína á dagskrá útvarsins þáttum og tónlistarvali og öðru og skulum heyra nokkur brot úr þessum þætti frá 1951 sem Baldur Pálmarsson ræðir við ýmsa hlustendur.
2: Hingað komin Undor Jónsson, fulltrúi hjá Landsímanum. Hvernig Undor, hlustar þú daglega á morgun útvarpið? Áður nú framar í vinnuna á mótnana?
3: Nó nei, það geri ég nú ekki. Bæði það að ég morgunsvæfur og svo eru morgunfréttirnar endurteknar í hádegisútvarpinu og í þriðja lagi ég ekki svo forvitin hernaðaraðgerðir í Kóri og fundahöld og ferðalög stjórnmálamann út í heimi að ég svipti mig svefni fyrir slíka hluti.
2: Nei, það er rétt hjá þér. Ert þú nú einn af þeim sem eru fylgjandi lengingu dagskrártímans?
3: Já, lengingu dagskrártímans, já, það er nú hæpin gróði, náttúrulega, bæði fyrir mig og hlustendur að varpa svona spurningu fram fyrirvaralaust. Því bæði það að þetta mál yrðu vafalaust skipta skoðanir ef það yrði rætt, hvort heldur hér í útvarpinu eða annars staðar, af því að það má finna bæði, það má finna gild rök bæði með á móti, því að þetta yrði gjört. En þrátt fyrir það svara ég spurningunni neitandi og geri þá grein fyrir svari mínu í fyrsta lagi, myndi það verða mikill kostnaðarauki, til dæmis meira starfsmannahald ef dagskráin á ekki verða lélegri og engin óskar eftir því og allar sístið sem starfi við útvarpið og á aukin kostnað er tæplega bætandi í allir þessari dýrtíð sem búið er að skipuleggja á landsmenn. Í öðru lagi geri ég ráð fyrir að lenging dagskráinnar þýtti meiri tónlist og heyri ég víða að nú þegar sé og mikið af slíku andlegu fóðri í útvarpinu. Ég geri þó ráð fyrir að skoðanir manna í þessu efni mótist af því, fyrst og fremst, hvort menn eru mikið fyrir tónlist eða ekki. Í þriðja lagi vildi ég þá spyrja þá menn sem væru með lengingu dagskrárinnar á hvaða tíma sólarhringsins slík lenging ætti að fara fram. Já, til dæmis á morgnana áður en menn almennt eru vaknaðir eða meðan daginn eftir að menn eru komnir til vinnu sinnar á skrifstofum, í versmiðjum, niður við höfn og inn við Elliðár eða út í hlöðu við að leysa heið handa kúnum eða moka flórin. Nú á kvöldin varla hægt að gera ráð fyrir að útvarpið hefjist fyrir en klukkan 8. Þá eru menn almennt komnir heim, búnir að borða og kasta mæðinni eftir máltíðina. Og í fjórða og síðasta lagi er ég mótfallin lengingu dagskrárinnar vegna þess að menn þurfa að hafa einhvern tíma til að hugsa á hverjum degi. Já, það er að segja, sko, þeir sem það vilja og geta. Og lesa góða bók og svo framvegis.
2: Já, það var alveg tíma að tala það. En, Undor, finnst þér að þú hafi nú vaxið til næmari skilnings á svo kallari æðri tónlist síðan hann fékkst svona greiðan aðgang aðinni gegnum útvarpið?
3: Æðri tónlist?
2: Já.
3: Nei, ekki hef ég nú orðin eitt að hastarlega var við það. Og geri ég ráð fyrir að það sé meðal annars að því að ég þekki ekki takmörkin milli hinnar svokölluð æðri og lægri tónlistar. En fyrst við erum fannir að ræðum tónlist sem ég persónulega ætti aldrei að gera og hef aldrei ætla mér vegna vanþykkingar mínar á slíkum fræðum. Þá vildi ég mega skjóta því að hvort útvarpið sæi sér ekki fært að túlka meir en áður tónlist eftir innlenda höfunda. Til þess að við fáum að kynnast heim og skilja þá eins og vert er, þurfum við að fá að heyra verk þeirra nógu oft. Því þeir hafa betri aðstöðu til að túlka eðlisneik íslenskrar þjóðarsálar með tónum sínum en erlendir menn.
2: Já, vitaskuld. En hvernig það, kannt þú nú að hlusta á útvarp réttilega? Skrúfar þú nokkur tíma fyrir útvarpið ef við þykir eitthvað ekki við þitt hæfi í dagskránni?
3: Já, það gerir ég nú stundum.
2: Já, já.
3: Já.
2: Og hvað helst á músíkina eða?
3: Og á músíkina, já, stundum, ég gerir það. Já.
2: Og en erindum slæðistum helst eftir eða hvað?
3: Ég hlusta oft á þau, já, þau eru oft fræðandi.
2: Og þjóðlegan fróðleik kannski og
3: já,
2: frásögu þætti.
3: Frásögu þætti, já, það eru skemmtilegir oft.
2: Já. En var þið nokkuð fleira sem þú manst eftir og vilt taka fram um útvarpið?
3: Nei, ekki man ég það nú. Ekki svona sérstaklega. Ég man það nú ekki neitt svona sérstaklega.
2: Nei.
3: Nei, það held ég ekki.
2: Já, ég þá þakka þér nú kjærlega fyrir komuna.
3: Já, sömuleiðis.
2: Blessaður.
3: Hættu blessaður.
4: Hér þá næstur komin Kjartan Ólafsson brunavörður og meiningin að víkja nokkrum spurningum að honum. Hlustið þið ekki tíðum á útvarp slökkviliðsmennirnir með að þið býðið á verðinum í slökkvistöðinni?
5: Jú, ég held mér sé óvægt að segja það að útvarstækið á slökkvistöðinni sé alltaf opnað á réttum tíma og að það séu fáir dagskráliðir sem við brunavörðir látum algjörlega fara fram hjá okkur ef við hefur næði og tækjafæri til þess að hlusta og má segja að útvarpið sé það sem mest og best fræður okkur og skemmtir og styttir stundirnar á slökkvistöðinni.
4: Já, en skekraði þið ekki brunaverðinir ekki eftir á dagskrálefnið?
5: Jú, við ræðum oft útvarpið og einstaka dagskráliði þess og fólk sem þar kemur fram og það á ýmsa vegu eins og gengur og gerist. En tilefni til að skeggræða útvarpið eru auðvitað mörg og fleiri en ykkur sem starfið við útvarpið grunar. Það hefur kannski verið lesin þar leiðinleg útvarpsaga kvöld eftir kvöld eða ung stúlka látin tala við gamlan sjómann suður í Grindavík daginn og veginn eða einhver sem hefur mjög óáheyrilegan málróm hefur flutt þar einhvert frásögu þátt sem ómögulegt var að fylgjast með. Eða hljómsveitin vein og skrækir af djassplötum og svo framvegis. Einhver okkar fer þá kannski að segja eitthvað ljótt útvarpið og fleiri taka undir það með honum. Það tekur sig þá einhver til og dregur niður í útvarstækinu stund. En svo fer fljótlega eitthvað annað að heyrast í tækinu. Það kannski létt og hrífandi danslag eða heillandi söngur, til dæmis kvartett, duett, kór eða einsöngur ágætra söngvara. Skemmtilegu leik þáttur eða fræðandi og velflutt erindi. Er þá fljótlega skrúfað upp í útvarpinu aftur og hið fyrra gleymt og nú hlusta allir og dásama útvarpið og undra tækið í varðstofu horninu hjá okkur sem hlýður okkur skilirðis laust ef við viljum láta það þegja þegar það leiðinlegt og má mikið þar af læra en svo strax aftur jafn elskulegt og án þess að móðgast lætur okkur heyra allt það nýtsama og skemmtilega sem útvarpið hefur að flytja hlustendur sínum. Jú, við höfum sannlega áhuga fyrir útvarpinu á slökkvistöðinni og við viljum ekki fyrir nokkurt mun missa það þaðan.
4: Nei. En viljið þér taka eitthvað sérstætt fram útvarpið til viðbótar þessu?
5: Já, ég vildi að síðustu segja þetta. Útvarpið það menningartæki með þjóðinni sem hljómum sínum og töluðu máli nær til fleiri landsmanna en nokkur önnur sambærileg menningastofnun. Hljóta því áhrif þess að vera mikil og marka djúp spor með þjóðinni. Vandi þess við mikil við hlustendur allt efnisval. Útvarpið hinn mikli andlegi vitamínsgjafi þjóðarinnar. Þess vegna þarf allt sem þar flutt að vera holt og nærandi fyrir sálargróður hennar. Og í þjónustu sannleikans á útvarpið að vera á öllum tímum og flytja þjóðinni með rödd sinni og hljómum gleðjandi, göfgandi, þroskandi og fræðandi efni.
4: Já, þakku þér nú kjærlega fyrir Kjartan komuna.
5: Jú.
2: Já, ég hef nú heilla hingað til mín inn á unga stúlku. En það nú svona hálfgerð huldumegi því að hún veit ekki láta hann efsins getið og það reyndar allt í lagi með það. En þá ætlum ég nú víkja mér víkja spurningu að henni. Hvað finnst þér nú útvarpið helst?
6: Útvarpið? Það svo víktægt orð að það þyrfti sérfræðing til að segja álit sitt það í stuttu máli. Annars finnst mér bera nokkuð mikið á ókunnuleika fólks starfsáttu og rekstur útvarpsins. Til dæmis hef ég heyrt marga tala að þulirnir eigi að velja plötur og ráða ýmsum dagskrárefnum sem framkoma. Sömuleiðis segði ég daginn að síðan Helgi Hjörvar og útvarpsstjóri fóru frá sinn. Væri langt skemmtilegu danslög og þegar hann Pétur okkar var veiku hérnum árið, vestnaði svo skemmtilega hljöplötu val að varla var viðunandi.
2: Já, já, já.
6: Mér finnst þessi þáttur mætti eins vel vera fyrir hlustendur eins og frá þeim.
2: Já.
6: Til dæmis mætti gefa fólki ýmsar upplýsingar útvarpið, en spyrja ekki alltaf okkur útvarpshlustendur í þaula og hvað okkur finnst og hvernig við vildum útvarpið væri þó að það sé gott með.
2: Já, og hvað langaði þá til að vita helst?
6: Mjög finnst ég nú að vita til dæmis hvað gert í útvarsráði, hverju það ræður og svo framvegis.
2: Já, útvarsráð, það heldur vikulega fundi og tekur þá ákvarðanir allt útvarsefni, nokkru áður eldur en það birtist í dagskránni. Nú, þá má segja það sé höfuð verksvið ráðsins. En þar kemur þó margt annað til greina og í skrifstofu útvarsráðs eru gerðar miklar skýrslur starfsemi útvarpsins bæði fjárhagslegar og statistískar eða efnislegar skýrslur og væri náttúrulega mjög fróðlegt að það væri gefin upplýsingar þær skýrslur í útvarpinu. En það best ég spyrja þá einna spurningar að lokum. Hvað finnst þér hlutu konunnar í útvarpinu?
6: Ef þú ætlar mér að fara að tala kvenréttindi þá hefur þetta ekki fyrirhitt réttu konuna. Það ómögulegt að ræða svona hluti óundirbúin. Annars mætti fyndist mér stofna til umræðufundar þetta mál eins og gert hefur verið svo mörg önnur mál og ættu þær helst að koma fram bæði karlar og konur og segja þar álit sitt.
2: Já, já.
6: Annars finnst mér útvarpið verið talsvert frjáls vettvangur þannig að sá sem kemur gott efni og ferst, hann kemst að með sitt hvort sem er hlut á kona eða karl.
2: Já, nokkuð fleira sem viltu taka fram?
6: Nei, ég vildi sé alveg þurr ausinn.
2: Er það? Ég þakka ekki alveg fyrir.
6: Já, sumleiðis.
0: Já, fólk hafði ýmislegt við útvarpsdagskrána að töga. Og þessi, nú vildi ekki koma fram undir nafni, hérna, svo síðasta.
1: Nei, þetta var nú samt engar, hún var nú ekki menn neinar bombur, síðstaklega.
0: Nei, en hún velti fyrir sér hlutverki útvarpsráðs og það höfum við nú gert í gegnum tíðina, allt sem hér störfum líka.
1: Aldeilis, svo var hann að, já, ýmsa skoðanir, Kjartan Ólafsson brunavörður, hann var ekki ánægð með vein og skræki af jazzplötum sem
0: það
1: var verið að leika.
0: Nei, einmitt, honum hefur ekki orðið ósk sinni að því er þið útrýmt hérðan, en við reynum að taka til þessara skoðana þó að þeir séu, já, hvað, 50-70 ára gamlar?
1: Já, þetta var upptaka líklegast frá 1950 eða 1951, þessar skoðanir hlustenda.
0: Spurningum hvort að við ættum að opna fyrir þennan vettvang svona inn í útvarpinu, hann er náttúrulega opinn og kemur til okkar í gegnum samfélagsmiðla til dæmis, fólk leikur ekkit á skoðanum sínum.
1: Nei, og enn sem er að kvart yfir veinum og skrækjum af jazzplötum, er það ekki betur?
0: Já, ég kannast ekki við það, það er þá allt á mískilningi byggt held ég. Hér innan skams kemur til okkar Íris Björk Gunnarsdóttir og við heyrum hins eiginleika í óperu.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Dósagámar grænaskáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
4: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
11: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
12: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja, þar á meðal dómsmálaráðherra Ísland sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane-sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.00.

0: Guðrún á Símonar söng Banvæna ást danst lag.
1: Já, kom geð.
0: Geð, danskur fyrirleikari og tónskáld.
1: Já.
0: Ótrúlega það að þetta sé danst, þetta hljómaði ekki sérlega danst.
1: Nei, ég mitt sko, þetta alltaf tango, aldarinn sem leið, texti við eftir Egil Bjarnason.
0: En þetta var óskalag frá hlustanda.
1: Við
0: erum farin að taka óskalur nú fyrir hver að verða síðastur það eru bara örfáir þættir eftir af morgunglugganum þetta sumarið þannig að ef þið vilji heyra eitthvað sérstætt þá eins gott að koma því til okkar með einhverjum leiðum
1: Já, því við ábyrgjumst ekki að þetta haldi áfram þegar að Björn Þór og Elisabeth taka við
0: Björn Þór sé lítið fyrir að taka við óskalugum Já. Hann spilar einungis sín eigin lög
1: En við erum komið með gest í hljóðstofu og það Íris Björk Gunnarsdóttir, söngkona og stjórnandi, já, hins einn óperunar, getum við sagt.
2: Já, góðan daginn,
1: velkomin.
2: Það er nú
1: alveg örugt sko, að setja á fónin eitthvað þar sem við talað banvæna ást. Ef það einhverstaðar banvæna ást, þá það í óperunum.
2: Já, akkurat.
1: Hvort sem það eru streitt eða hins einn.
2: Já, einmitt. Já.
1: Segðu okkur aðeins frá þessu kompaníi sem við erum með.
2: Já, ég verð bara nýfun að stopna kompaníi Hin Óperan sem er mitt, en alltaf hins einn óperan, svo er þetta líka Hin Óperan, svona smá orðagrín.
1: Já.
2: En það er í rauninni bara sprettur upp úr minni svona þrá að sjá mig í óperunum sem eru fluttar og bara, já, þær eru allar svo eins, þær sem eru fluttar allan heim, það er ykkur sopran að syngja og ykkur tenora, þú veist, og svo deyr hún í fangin ánum eða,
1: já.
2: Og allt svolítið svona hvít fólk og streit og sís og svona,
1: já.
2: Þannig að ég fór að grafa meðan ég var í bakkalanáminu mínu, fór ég að leita hvað, þú veist, er eitthvað til hinsegin einstaklinga og það er sko ótrúlega margt til og
1: já,
2: bara
1: já.
2: Kom mjög skemmtilega óvart og svo hef ég bara haldið svolítið áfram með þetta verkefni og og bara erum að setja upp okkar fyrstu óperu núna í haust í samstarfi borgarleikhúsið.
1: En ég sko, þú veist að tala þá hins einn leikann svona í verkunum sjálfum, að það nú verið viðlóðandi til dæmis eins og söngleiki, að það er nú ekki mikið streitt, það er nú mikið svona gay í söngleika.
2: Já, algjörlega.
1: En kannski ekki í verkefnunum sjálfum. Ekki?
2: Nei, einmitt. Af því það náttúrulega einmitt hinsegin einstaklingar og listamenn, það er, fyrst, við erum allstar og bara, og líka vinnandi í óperhúsum erlendis, það baksviði sér rosalega mikið af hinsegin einstaklingum bara í öllum stéttum húsins.
1: Já.
2: Og, en einmitt sögunar sem við verið að segja eru ekki hinsegin.
1: Nei.
2: Og mér langaði bara að breyta því.
1: Já, og þú hefur fundið einhverjur svona í þessu repertoari sem við tekjum.
2: Algjörlega, það er ótrúlega mikið af hinsegin á milli línana í mjög mikið af óperum, alveg frá upphafi. Og það má bara nefna dæmis allar óperu Benjamin Britten í rauninni. Hann var náttúrulega sjálfur samkynhneigður og skrifaði óperuna sínar fyrir manninn sinn, hann Peter Pears, frumflutti flestar óperuna hans. Þannig að það er svona á milli línana í þeim öllum og það er ekki fyrir samt í síðust óperuna Death in Venice sem hann er með hinseginleikan mjög bersýnilegan og bara á yfirborinu
1: Já. Þannig að þeir þurft að fela þetta
2: Já, auðvitað þannig að það bara gegnum tímans rása var þetta bara svolítið þannig
1: Þannig að bannað bara í Bretlandi
2: Já, algjörlega, akkurat en það gerist eitthvað í kringum uppreisnaði Stonewall 1969, þá fer svona eitthvað að breytast og það bara auðvitað í heiminum og klassísk tónlist er alltaf aðeins eftir á, bara hvað var það stíl og bara í rauninni allt, þannig að en hún er heldur betur að taka við sér og bara frá að síðustlegin 15 ár hefur verið frumflutt svona að meðaltali ein, jafnvel tvær óperur á ári í stóru óperúsið með sýnilegan hinsegilega.
1: Ég var að heyra smá brot hérna frá af Britten.
2: Já, endilega.
1: Sjáum hvort ég geti búið með þessu hingað. Þetta er döðin í Feneyjum. Úps. Tæknin eitthvað að stríða mér en hérna kemur þetta.

0: Jafnvel, fullkomleikin hefur sínar dökku hliðar, er sungið hér í dauðanum í Feneyjum, þetta er úr óperu eftir Benjamin Britten. En sko, Íris, nú, þessi sýning sem að þið eruð að vinna með Borgarleikhúsinu og fer upp í hvenær var það í nóvember?
1: Já, frumsýn 30. oktober.
0: 30. oktober, já. Mm-hmm. 27.
1: Já.
0: Hvað sérkennilegu titill?
1: Já, en það heitir eftir sem sagt heimilisfangi Gertrude Stein og Alice B. Toklas Rue du Fleury, númer 27.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og hvað er sem sagt á segiði þarna?
1: Já, óperan, þessi ópera eftir Ricky Ian Gordon og texti eftir Royce Vavreck. Þeir eru báðir svona, þeir eru stórkostlegir í því sem þeir eru að gera og hérna, og það er eiginlega ótrúlegt að það hefur aldrei flutt ópera eftir Ricky Ian Gordon utan Bandaríkjana. Þannig að við erum fyrsta skipti í Evrópu. En þetta fjallar semst Gertrude Stein og konu hennar, Alice B. Toklas og líf þeirra í París á fyrir hluta 20. aldar og þær voru umvafðar bara öllum merkustu listamönnum þess tíma og til dæmis Pablo Picasso, Henri Matisse og þær voru með veislur á hverjum lögati Nanga sem að komu bara flottasta fólki í París og Gertrude og bróðir hennar voru að kaupa og selja listaverk þannig að það voru bara frá gólfi til lofts listaverk bara eftir alla þessa menn og síðar einni var hún hérna, var hún svona mentor fyrir hún var alltaf rithöfundi líka og skapari rauninni kúbismann bæði í myndlist og ritlist þannig að hún var mentor fyrir alltaf mest Ernest Hemingway þannig að hann kemur líka fyrir í óperunni
0: Var hún svona sálusorgari fyrir þá eða sko voru þeir að leita til hennar að því að hún hérna var svona framandi og lífstíllinn framandi eða hvað?
1: Ég held hún hafi bara verið svolítið hvetjandi og hún segir sjálf að þegar hún hittir snilling fyrsta sinna þá klingja bjöllur í höfðinu á henni og það gerist þegar hún hittir Pablo og þegar hún hittir Picasso og Matisse og hún svona var að hvetja þá og þetta eru svolítið svona óryggir listamenn þegar við hittum þá og svo vitum við alltaf hvað þetta verða allt stórkostlegir menn.
0: Einmitt. En það hljóta nú að hafa verið einhverju sem að duttum milli skips og bryggi, það hefur verið rosalegt að koma og menna bíða eftir að heyrir hún bjöllur eða...
1: Algjörlega, og það kemur líka fyrir óperunni.
0: Já.
1: Please veldu mig, já, akkurat.
0: Og ekkert gerist.
1: Nei, einmitt.
0: Æja. Eigum að heyra brot úr þessu?
1: Endilega. Hérna,
0: ég hef verið kallaður marst, I've been called many things. Úps, þetta ekki rétt að leið hérna.
2: Þú ræður ekki við þess að nútum að tæni
0: Spotify En þetta

0: Örlítið brot úr óperunni 27 sem að fer á fjallirnar í Borgarleikhúsinu. Hér stór hljónsveit og ég gerir að fyrir þetta veri kannski ekki alveg með fullri hljónsveit eða hvað?
1: Nei, við verðum með flygil.
0: Flygil?
1: Bara, já. Og það hérna tónskáldi sjálft skrifaði sest, bara útsetningu fyrir bara piano kemur mjög vel út.
0: Einmitt.
1: Ná, það var ræðislegt.
0: En þið, sko, á maður að lesi þetta til að hafið ekki trú á því að ný þjóðarópera taki fyrir hins egin leikann, svo brað sé að?
1: Nei, alls ekki. Ég er bara ráð fyrir því að það veri ótrúlega margt frábært gert þar líka.
0: Já.
1: Nei, nei, alls ekki. Ég hef fulla trú á því að við séum bara leiðinni inn í það að við séum að flytja alls konar óperur. Og bara listin sem við sköpum verður að spegla samfélagi sem við búum í og bara sýnileiki er lykillinn að samþykki og það er í rauninni alveg sama hvað það er. Við bara við viljum sjá okkur sjálf í listinni sem við erum að njóta. Og ég hef bara fulla trú á því að þjóðaróperuna og aðrar stofnanir á Íslandi séu bara leiðin rétt átt hvað það var.
0: En sko, eru merki þess? Er til dæmis að því þú segir að þetta er til dæmis fyrsta sýningin af þessu verki utan Ameríku?
1: Mm.
0: En svona í óperuhúsum Evrópu, er eitthvað landarísa í þessum málum þar?
1: Já, ég myndi kannski ekki beint segja að sé eitthvað eitt að skera sig úr, en það er ýmislegt í gangi. Og bara, já, Parísaróperan pantaði verk eftir Peter Ötvers til dæmis Angels in America. Það er alveg svolítið síðan, þannig að jú, það er alveg, það er að fara að gerast, sko.
0: Já.
1: En fyrst náttúrulega bara 27 í Borgarleikhúsinu og ég fæ að syngja Gertrude Stein sem er aðeinslegt, ég er frábært kast með mér og Bjarni Snæbjörsson allar að leikstýra með sinni einstöku næmni og svona kærleiksríkri nálgun á þessu bara útrúlega fallega verki.
0: Hvað er þetta fjölmennur hópur?
1: Við erum fimm.
0: Fimm.
1: Þannig ég syngur Truth og svo er Herdís Anna Jónasdóttir syngur Alice, svo erum við með Eggert Reginn Kjartansson í Pablo Picasso, Áslagur Ingvarsson í Leo Stein og svo Bjarni Thor Kristinsson syngur Ernest Hemingway.
0: Já.
1: Þetta er alveg verið kast, sko.
0: Spennandi.
1: Aha.
0: Já. En þú sendir mér líka svona hugmyndir að fleiri verkum sem að svona falla í þennan hóp.
1: Akkurat.
0: Og þar að meðal var hérna As One.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá því.
1: Já, As One er kammeróper eftir Laura Kaminski og hér er í fyrsta skipti skrifuð ópera með trans einstakling í bara aðalhutverki og það eru tveir söngurar baritón og mezzo sem að leika sem sagt hana svona á mismunandi skeiðum í lífi hennar og hana er að gangi gegnum staðfestandi ferli og þetta er merkileg ópera hefur flutt víða, hún er sett upp 65 sinnum, bara víða heim bara ein mest flutta samtíma ópera nútímans og bara skemmtilegt líka að þá margir trans söngvar tekið þátt í því að setja óperuna upp sem er ekki sjálfsagt í auðvitað með hormónum og svona breytist röddin og, en þetta er ótrúlega falleg og bara já mótandi ópera fyrir bara óperu heiminn að svona skulle vera skrifað og sett upp.
0: Eru sömu fordómar gagnvart transsöngurum og eru í íþróttunum?
1: Já, ætli það ekki bara. Og auðvitað sko, þegar maður fyrir hormónu og röddin breytist að þá náttúrulega það hefur auðvitað áhrif á ferilinn en það er út, það hefur verið magnað að kafa honum í þetta og kynna mér líka bara ýmsa transsöngar og sjá að það er bara það er fólk sem er að gera stórkostlega hluti sko, fyrir og eftir hormóna meðferir og jafnvel bara þá náttúrulega er þetta að skipta algjörlega hlutverk.
0: Já,
1: þú ert að læra kannski fyrir hlutverk, þú ert að gera þau í mörg ár og svo bara skipti yfir og læra allt upp á nýtt. Það er segla alvöru sko.
0: Það er alltaf hafi nokkuð verið það að sko tenorar til dæmis noti hormóna til þess að halda röddinni að því að nú vill hún lækka sko til þess að eldast.
1: Ég veit ekki, það getur alveg verið.
0: Heyru, við skulum hérna enda þetta á að heyra hérna eitt lag úr S1. Þetta heitir To Know og spennandi þetta. Takk fyrir komuna Íris Björk Gunnarsdóttir.
1: Takk.
0: Ég er að þetta á hérna að reyna að finna út tækninni, hérna kemur það.

0: leiti sýnir svona innsæginleikanum í óperuheiminum. Skemmtilegt innlegg á óperudögum verður til dæmis líka fyrirlestur Írisar
1: Bergur. Já, hinsegin dögum, ekki óperudögum.
0: Óperudögum, hinsegin.
1: En já, Íris Björk Gunnarsdóttir verður með erindi hinseginleika á óperusviðinu í Iðnó á fimmtudaginn klukkan fjögur. Fjallar bæði þessar óperur sem hún var að nefna hérna og syngur einhver brot og hún líka með grein viðtal við Íris Björk og Bjarna Snæbjörnsson í tímariti hinsegin daga sem að koma út í gær og það er sömuleiðis fjöllunum S1 og fleiri hinsegin óperur sem að hættir að kynna sér.
0: Og við höfum kannski hættir að koma inn á hinseginleikan eitthvað meira í vikunni. Hinsegin dagar standa sem hæst.
1: Kann að vera.
0: En þetta búið í dag og við eigum ekki eftir annað en að takka fyrir samveruna.
1: Verðið sæl.

0: Sumar sól og góð bók forlagið. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og kondu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.

0: eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Sumarið eða tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Hamingjan við hafið, dagana 4-9. Ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
12: me. Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Ísland setja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í þe úta síðustu daga. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. Tugþúsundir manna streymdu yfir til spænsku hólmlendunar þe úta frá Marokkó í liðinni viku. Yfirvöld á Spáni áætla að tæplega 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó frá Þjóta. Von der Leyen hrósar spánverjum í bréfi til Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð við ástandinu og í bréfinu leggur hún einnig áherslu á að það sé ljóst af atvikinu að gera þurfi meira til þess að efla landamærin á ákveðnum stöðum. Flóttamanna straumurinn í Þjóta hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og spánverjar

0: hafa sætt gagnrýni fyrir viðbrögð. Ítalía og Danmörk fóru fram á það í síðustu viku að Spáni yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn grunaður að hafa kveikt skógarelda sem loga nær í borginni Spokane í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana. Og skógareldar loga einni í Oregonríki og í Bresku Kolumbíu í Kanada. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í lok júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
1: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknaði liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10.000 mann sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadestin flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær. Nadestin sem hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningunum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk það ekki. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Fréttalestri lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Cilic heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það komin þriðjudagur og í dag 4. ágúst. Klukkan 3 mínútur gengin í 10. Næst á dagskrá segðu mér með Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir.
0: Þú snýbyrðu við borgarstjórn.
1: Já, ég það.
0: Hvernig gengur svona fyrstu dagana?
1: Heyrðu, bara mjög vel. Maður svona að finna taktin. Þetta mjög óhefðbundið starf og maður ber mjög ríka ábyrð að finna sjálfur hvar þú vill leggja ástundar. Ég var að mynda að tala við eitthvað, hvað í raun og veru mín skylda og umfram það ég náttúrulega í eitthvað ákveðnum ráðum og ég þarna, og það náttúrulega samkomalega varandi hvar maður getur fengið að vera og ég mjög ána að vera í leikskóla og dagistöðræði en bara í alveg grunnin þá í raun og veru eina skylda mín að mæta á borgarstjórnarfundi sem eru aðra hverju viku og var að mynda að tala að ég mjög glöð á pólitík sé það ekki En bara svona, það væri svo sem alveg hægt að einhver sé komin inn sem borgarfulltrúi og undirbýr sig ekkert fyrir fund, leggur aldrei tillögur, leggur aldrei bókanir, setur hjá við allar afgreiðslur en mæti bara borgarstjórnarfundi og bara borgarfulltrúi. Þú veist, það raun og veru bara eina sem þarf að mæta.
0: Já.
1: Þannig maður einmitt að finna hvar maður vill leggja ástundar og ég svona að leggja ástundar á að mér langar að bara kafa þetta djúpt. Það náttúrulega rosalega mörg mál sem koma dagskrá. Ég náttúrulega í borgarstjórn, síðan ég líka og sit í borgarráði. Ég reyndar ekki atkvæða réttindi þar. Og forsætisnefnd og leikskóla dagistarráði. Og þetta mjög mörg mál og mjög misflókin, sérstaklega í borgarráði. Það eiginlega bara mál sem að spanna nánast allt kerfið sem koma þar inn. Og maður þarf að ná tilhengarslutina rosalega fljótt. Við fáum yfirleitt dagskrána einum að hálfum degi fyrir fund og það eru oft bara 30 leiðar á dagskrá ótrúlega mörg skjöl og bara þvílíku lestur og maður að finna taktina á hvað maður þarf að lesa vel hvað maður getur skimað hvað maður þarf að heyra ykkur öðrum og þetta það tekur alveg tíma að finna þetta sko. Og fólk grínast með að þetta taki þrjú ár sko. En ég með markmið að reyna að komast að taktina eftir tvö en þarna þetta bara mjög skemmtilegt og þarna ég held að ég muni skemmta mig mest við að bara læra inn á þjónustuna betur þú veist, mér langar mjög mikið og með markmið að heimsækja þetta leikskólana bara því ég í leikskóla og dagistir á því
0: Já.
1: Ég held að það muni veita manni miklu betri innsýn heldur en að vera bara að setja fyrir utan og halda maður viti best hvernig á að gera hlutina að bara fá smá tilfinningu fyrir starfinu og hvað kennarinn eru að gera og bara hvernig umhverfið
0: hann svolítið metnaði fyllt verkefni heimsækja alla leikskóla í Reykjavík
1: Það verður það.
0: Já. Og þá bara svona einmitt, til þess að geta séð almennilega hvað í gangi og hvernig starfið og allt þetta.
1: Já, að því held nefnilega að, þú veist, við erum að taka mjög stórar ákvarðanir og það rosalega rík ábyrgð sem lögð á okkur sem borgarfulltrúar. Og við erum oft sett í það hlutverk að vera, þú veist, stundum ákveðin stjórnandi, stundum ákveðin málsvari fyrir hluta, eða þú veist, bara hópa fólki. Og mér finnst mjög mikilvægt að vera þá búin að reyna að tilenga sér þetta.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, það var einmitt mál hjá þarna sem kom upp í borgarráði bara fyrir stuttu, ég held að það hafa verið einmitt þar síðasta fundi minni mig. Það sem var rætt þarna Gufunesmálið varðandi hjólhýsabyggðina og það var sagt upp afnotasamningnum og ég bara svona þekkti smá til og vissi að þetta væri mikið högg á hjólhýsabyggðina en mér leið óþægilega að halda ykkur ræðu, ykkur svona eldmóðsræðu af því að Ég þekkti ekki þeirra raunverulega. Þannig að það fyrsta sem ég gerði og var að bara heimsækja hjólhýsabyggðina.
0: Mm.
1: Bara spjalla við þau. Hvernig þetta búið að vera? Hver svona forsagan af þessu máli? Hvað ástæðun voru búin að gera? Hvernig ástandið á Sævarhöfða? Og byggði ræðuna pingu bara upp úr því. Og það alltaf að fara að vera miklu betri ræða og miklu betri frásögn heldur en að bara tíminn að ræða mína eigin persónulega skoðun á þessu máli.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst það rosalega mikilvægt og ég það reyna að vera duglega í því líka.
0: Að kynna þau málin alveg.
1: Já, og ekki bara einhver svona blöð, heldur líka bara tala við fólkið.
0: Já, það var að nálað fólkinu.
1: Já.
0: Þú ert nú ekkert mjög gömul í árum.
1: Nei, ég er mjög ung.
0: Já, 25 eða ekki?
1: 26, ég átti ammælið þarna þegar kappræðnar á sín voru.
0: Já.
1: Það var hellaður ammælstæður. En já, bara nýjórið 26.
0: Já. Hvernig kom það til að þú fórst út í þetta? Það er ekkert verið ábyrjandi beint í stjórnmálum eitthvað fyrir þessa kostningabartu eitthvað?
1: Nei. Ég, sko, það líka ekki brjálæslega langur aðdragandi á þessu heldur. Og ég veit ekki, kannski byrja ég að trúa bara á örlögin eða eitthvað, en forsagan í raun og veru bara fyrir rúmu einu ári, því að það lengi verið skráð í sjálfstæðisflokkinn og að alltaf kosið hann og svona verið að fylgjast með en þarna var með svona ákveðna fjarlægð frá pólitík og ég hef svona reynt að ígrunda mögulega af hverju, af því ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi og kem frá fjölskyldi sem talar bara pólitík við matabórið og bara hefur alltaf gert og þarna en bara einhvernig svona leið eins og það væri ekki eitthvað sem að ég myndi fóta mig þú veist, ég á sög að vera bara með feiminn og var lengi með félagskvíða og þess konar þrátt fyrir að vera með mjög mikla skoðanir á öllu og það var ekki fyrir en já, fyrir svona rúma ári sem að ég byrja bara svona að finna fyrir einhverju löngun að hafa ykkur áhrif og ég hafði verið mjög lengi bara að hugsa pólitík í bara meira mæli og þarna komin á þann stað ég, þú veist, talaði ég ekki neitt annað en pólitík og var búin að eiga mörg samtöl við þá kærtum minn sem við búum saman bara ástandið í heiminum pólitík og bara svona allt var í smá fara til fjandans og ég grínast stundum með að ég var svona velja á milli þess að fara taka þátt í pólitík eða það var flokksstarfi á þeim tíma að reyna að hafa okkur áhrif eða byrja að svona doomsday preppa mér fannst hitt vera heilbrigðari valkosturinn
2: Já.
1: En bara ég var bara svona með þörf að gera eitthva
2: mm-hmm.
1: Þannig ég byrja að taka þátt í bara flokksstarfinu í sósialflokknum og var mjög fljót að dýfa mig brúni það og setja pjötin í fleiri verkefni fyrst var ég bara í ungliðastarfinu og síðan byrjaði að mæta bara á alla viðburði fór í lagabreytinganefnd og just, ég satt ekki stjórn en ég var svona mjög mikið að potast til allstaðar og vildi bara vita og hafði mikið áhuga á að byggja upp þetta flokksstarf og hafði þá greinilega verið alltaf áberandi bara tók oft til máls og var einmitt bara með ábendingar, gagnrýni, góður hugmyndir og þannig þegar uppslingaferlið fer í gang sem var einhver tíma í kringum lok nóvember byrjum desember sem að það var svona byrjað að sækja eftir umsóknum ég ætla ekki að sækja og en ég fekk þó nokkra kvartningar frá bara mörgum aðlum inn í flokknum bæði sem ég þekkti mjög vel og líka bara aðri sem að ég hafði ekki svona tík eftir eða var ekki búin að gera mér grein fyrir að þau var ekki búin að taka eftir mér þannig ég sækja og skilaði eftir bara opið en var svona hikandi við að vera eitthvað allt og ofalega en fekk síðan boð þetta oddvitasæti og tók alveg smá tíma að melta það og syngjaði mitt í bara nánavini og þannig að bara með pappa hvort ég væri tilbúin í þetta og hvort þetta væri eitthvað sem ég geti gerst og mjög fyndi að skilabóðum voru bara af hverju ekki bara af hverju ekki þannig að það er auðvitað eitthvað sem þú hefur áhuga á af því ég hef mestan áhuga á einmitt þessum sveitarstjórnarmálum bara húsnæðismálin skólamálin sérstaklega og þú veist, ég hef ekkert eitthvað alltaf mikið áhuga að fara á þingið það eru nokkuð spurt mig það en ég hef ekkert eitthvað brjálaðan áhuga á þú veist, eins og dómsmálum, utanríkismálum ég veit ekki alveg hvort að það væri alveg mitt tempo og umfram allt það væri þetta bara mjög góð reynsla bæði persónulega bara að einmitt að þjálfa upp að koma fram og þarna já, þú veist, koma fram bæði, þú veist, í sjónvarpi í viðtölum og þarna og bara svona skerpa á líka bara svona hvernig ég að vinna og tilhengja mér upplýsingar en líka bara gífurlega mikil svona það svona neyði mann í að tilhengja sér hluti rosalega fljótt og líka bara ég, þú veist, þekkingin mín á borgarmálunum fyrir ári bara engin með við það sem ég veit núna þú veist, maður læri svo svakalega mikið af bara hvernig kerfið að virka að vera í þessar kortingabortu og núna sérstaklega að vera komin inn í borgina þú veist, það bara blasir við bara hversu risastórt þetta kerfi og þú veist, þetta verður alltaf góð reynsla og þetta verður alltaf eitthvað sem ég mun geta notið í mínu lífi
2: En þú segir að það hafa verið feimin og félagsfælin
1: Já
2: Hvernig þá getur þú sagt okkur núna frá því?
1: Sko, ég hef alltaf verið ákveðin svona introverti eða innhverf sem þetta á íslensku mjög ekki beint besta orðið en þarna hef alltaf verið svona smá tilbaka svona hlédræg en síðan hef ég líka bara, þú veist, bara á fjölskyldu sögur líka bara að vera þú veist, kvíðin þannig ég var mjög kvíðin sem bann og þarna síðan náttúrulega bara á úlingsárunum þá náttúrulega færist kvíðin sem var bara svona almennur smá stressum að vera gera hlutina vel og eitthvað svona yfir í félagsfæðan og það var alveg mjög hamlandi þegar ég var unglingur sérstaklega sem gagg og árum þá átti ég bara mjög erfitt en náði að vinna mig upp úr því og hef svona það alltaf eitthvað sem svona með ákveðna rót en ég hef unnið bara frekar vel í þeim málum og ég held að fæstir myndi giska á það núna en að hluta til ég samt ágætlega þakklátt af því að þú veist að vera kvíðin hræðilegt og það mjög erfitt að vera með einhver svona kvíðaröskun en þetta breytir hugsunarferðinu manns líka maður miklu meira að þú veist, hæla inn á við og veit ígrunda hlutina mjög vel sem að yfirfærist líka í svona ákveðna nálgun sem maður hefur á hlutina sem getur að hluta til verið jákvæð og sem maður veit passa sig og veit gera hlutina vel það bara yfirfærist ekki yfir eitthvað svona hræðislu sem það mikilvægast
2: Og varstu, hvernig líst þetta sér þá hjá þér þegar varstu barn?
1: Bara svona mjög hefbundi, bara þú veist, ótti við að koma fram og þú veist, ég þegar ég var í gaggó eða verið réttu þá þarna, þú veist, flutti alltaf kynninga veist, bara fyrir fram kennaran og svona þannig og þarna já, bara svona mjög hefbundi en ég hef alveg unni upp úr því og síðan mjög fyndi líka bara síðan fann ég eitthvað brjálast það mikið fyrir þessu menntaskóla, svona hætti aðeins að finna fyrir þessu og síðan ekkert í háskóla en þú veist, reynsla mín að koma fram fyrir þetta var bara svona PowerPoint kynningar í menntaskóla og háskóla að kynna verkefni
2: en það ótrúlega trúst
1: það bara eina reynslun
2: í umræði þáttum og komið fram
1: já, þetta mjög fyndið
2: svo eftir þessi tekið
1: já, ég kom meðlega bara sjálfur mér óvart sko. Ég hefði aldrei giskað að ég geta það
2: Nei.
1: En ég held að sé bara svona ákveðin svona staðfesting að þarna svona exposure therapy bara virki bara ég var augljóslega smá stressi til að byrja með, þú veist, í fyrstu viðtölunum og þú veist, fyrsta viðtölu sem var svona, ég fór fyrst í spektrum sem var bara svona lett spjallin pólitík og eitthvað, smá stressi fyrir það og síðan fór ég fyrsta grill viðtölu þar sem ég var að búast í eitthvað svona mótspyrni smá stressi fyrir það en síðan bara með tímanum þá verður þetta eitthvað neginn öðuldra og síðan þú veist bara eftir kostningarnar þá man ég eftir því að, þú veist, ég var ágætlega róleg í kappræðunum með að við aðstæður, auðvitað maður eitthvað stressar í kappræðunum en mætti síðan í silfrið daginn eftir þá var ég bara bóð róleg sem bara mjög furðulega tilfinning að bara svona, maður fór eitthvað yfir þröskuldin að vera í kappræðum þrjá dag í röð, back to back þá var það bara nánast farið, sko en síðan ferða kannski eftir viðfaksöfnum hvort það kemur aftur eitthvað upp
2: Já. Þú er eitthvað búin að ná að sigra svolítið kvíðan og sjálfa þeim kannski leiðinni.
1: Já, pingu. Hann kemur alltaf eitthvað tímann upp. Hann aldrei farin svo.
2: Já, það búin sína og getur þetta.
1: Já.
2: Já. En segðu mér aðeins svona frá þér, hvað er stælinu upp?
1: Herði, ég ólst upp eða fættist í Reykjavík og haf alltaf búið hér. Bjó fyrstu 7 ár æfuminar á Baldurskötunni, neyri bæ og svona miðbæjar barn. Mjög típist viðbæði barn með þarna, pappa sem var tónlistamaður með lista senu barn og var á Leifosborg sem var þarna æðislegu leikskóli og er núna þarna hjallastefnan hluta hjallastefnunni og hefur bara mjög góðar minningar þaðan og fannst alltaf sérstaklega gaman að vera í leikskóla sem var svo kastali svo geggju bygging sko. Og síðan þegar ég sjör og það flytjum þá þarna, flyttum við í gerðin og bjóð þar bara alveg þá til ég flytti út þannig að ég var bara mjög típist svona útkverfa barn bara fluttum að því að veist, þannig að það var ekki pláslengu fyrir okkur í miðbænum
2: Nei.
1: En ég satt best að segja man ekki eitthvað brjálaslega mikið eftir æskuminni og þetta er eitthvað sem er bara svona fjölskyldu vandamál pabbi minn er alveg eins þannig að ég man ekki eitthvað brjálaslega mikið eftir eitthvað svona æsku árunum mínum, erfiða tímum, góða tímum, en ég man ekki eitthvað svona mjög dítilað eftir henni.
2: En þú átti bara svona nokkuð góða æsku eitthvað.
1: Já, svona nokkuð góða.
2: Já.
1: Var nokkrum hikum.
2: Og þú segir, pappiðin tónlistamaður,
1: mm-hmm.
2: hann í hvað, hljómsveitinni Guðskus?
1: Já.
2: Já, þekktur. Þekktur og þetta búin að hljómsveit sem að hefur fyllt landanum lengi.
1: Já, heldur betur. Eldri hljómsveit en ég.
2: Já.
1: Fórst, það bara mjög gaman.
2: Já, varstu mikið að fylgja honum eftir í tónlistinni?
1: Já, það mjög fyndi. Ég fór í viðtalja mannlíf þar sem ég mitt fór eitthvað aðeins meira í þetta og fór fyrst í viðtal og fekk síðan reyndar ég var mjög heppin, ég fekk lesa það yfir og svona spurði mömmu með nokkra hluti, sérstaklega mæskuna af því að minnið þetta aldrei glóbótt þar
2: ja.
1: Og ég hef kannski eitthvað svona aðeins í minningunni leiðnum sem ég var miklu meira með í þessu heldur en ég var kannski ég var bara alltaf á NASA og ég var bara alltaf á sískur og mamma bara góðst svona þrisvar á NASA að degi til en já, þú veist, ég man bara eftir því sem bara mjög svona skemmtilegt, þú veist, að vera cool með pappa, skilur og þarna og ég kannski svona eina mann sem á minni kynslu sem bara brenn fyrir því að NASA verði aftur skemmtistaður af því að þetta var svo geggjaði staður
2: já
1: bara fullkomið svona layout á staðanum
2: já, frábær tónleikastæður
1: mm-hmm. og þarna ég með svona sérstaka beðinni að sjálfstæðsflokkurinn sem náttúrulega á salin held ég þannig að það er sjálfstæðsalur núna málan í einhverjum öðrum lit en hvítum af því að þegar þau slökku ljósin, þú veist að hafa verið tónleikar á Airwaves og eitthvað þannig og þau slökku ljósin og reyna að vera með einhverja ljósa sýningu þá var samt ennþá bjart, af því vekkinn
2: hvítir. Hvítir. Já.
1: En það virkar ekki lengur eins og tónungastæður.
2: Nei.
1: Ef þau vilja nota hann sem það.
2: Já, ég skil, þú vilt fóna þess aftur.
1: Já, það bara málan skilur bláan eða bara eitthvað aðeins ekkur lit. Já. Þannig að þú veist, þegar það eru eitthvað svona viðburðir, þá er hægt að gera aftur svona smá stemming.
2: Já, þú munt leggja þetta fyrir.
1: Ég mun leggja þetta fyrir, ég veit ekki alveg hvar. En ég ger það
2: einhverstaðar. Býttu, pappiðinn, hann heitir Birgir.
1: Já.
2: Byggi Vera. Og hann byrjaði að ganga í kvenmannsfötum okkur og okkur. Sérst, þegar þú ert hvað, gömul?
1: 11-12,
2: ja.
1: Eitthvað þannig.
2: Það vakti svona svo deðatikli að
1: Já.
2: Hann fór bara að klæða sig og hann vildi klæða sig.
1: Já.
2: Og var það eitthvað, fannst þér það eitthvað tiltöku mál?
1: Sko, auðvitað var það alveg ákveðin breyting. Þú veist, fyrir það, þá varum það alltaf með naglalakk og ég var það að bá mér upp að listamaður.
2: Mm-hmm.
1: Hann er með naglalakk, þannig það tók alveg, þú veist, alveg smá tíma að venjast í, verða alveg viðkann það. Og ég, en ekkert eitthvað því mér fannst það óþægilegt, það var bara öðru sig.
2: Mm-hmm.
1: Og þannig að ég man alveg vel eftir því þegar þetta kom í fréttinnar á sínum tíma. Og það kannski svona einin högrun er að maður ekki upplýstur nógu mikið sem badd, sko. Þannig að maður var kannski ekki alveg tilbúin fyrir þetta.
2: Mm.
1: Maður var ekki búin að gera sér grein fyrir að, þú veist, fóreldrar manns er opinber persóna, skilur við.
2: Mm-hmm.
1: Þannig fólk hefur spurningar og svona þannig. Þannig að ég man alveg með fannst það alveg óþægilegt. Og þetta er kannski svona fyrsta skipti sem ég man eftir að það var eitthvað svona og fólk var eitthvað fylgjast með sem ég fannst alveg óþægilegt. En það hefur bara mjög lukkulega verið miklu minna af því. Mm-hmm. Og jú, múst, einhverju krakkar voru eitthvað svona smá leðleir á einhverjum tímabili, en aldrei eitthvað of. Og síðan þetta bara komið á þann stað núna, ég pæli eiginlega ekkit í því,
2: Nei.
1: Svo sem ekki, sko.
2: En þetta bara sjálfsagt að allir fá að vera eins og við viljum vera.
1: Já.
2: Já, og hann kannski svolítið þá, já, svolítið svona frumkvöld þá kannski fyrir aðra sem að voru í sömu hugleðingum.
1: Já.
2: Þannig þekktur tónlistamaður að stíga þetta skref.
1: Nefnilega, sko. Og þarna, já, bara algjörlega og þetta var mjög svona nýstarlegt á þessum tíma og ég man alveg að fólk var alveg, þú veist, þegar maður mætti búið eitthvað þá var fólk alveg svona að stara,
2: já.
1: Bara alveg, bara öll augu, bara föst og fólk var ekkert að fela það.
2: Mm.
1: En, þú veist, núna, þú veist, ég man þegar ég var yngri og varum þetta fara í búðir eða vorum í útlandum eitthvað svona þannig. Mér fannst það óþægilegt alltaf þegar ég var að labba með hennum að þá fólk alltaf svona líta við. En ég var, þú skal ég svona síðustu 5, 6, 7, 8 árin, þá hef ég eiginlega ekki fundið fyrir því, sem ég finnst bara mjög ánægilegt.
2: Mm-hmm.
1: Þú veit ég hvort það sé að því að ég er ekki að pæli því, en mér líður samt líka svo fólk sé ekki jafn mikið að pæli því.
2: Nei. Akkur er þetta bara, fólk er bara, kannski eru vanar því að,
1: já,
2: fólk getur bara að vera alls konar.
1: Já.
2: Þannig að voru kannski svolítið svona einsleitara samfélag.
1: Já.
2: Og svo líka kannski ákveðnum tímapunkti erfitt þegar maður batna eitthvað athygli beinist að
1: Já, já, það mjög margir aðri hluti sem að þau hafa getað gert, sko. Þetta bara, maður vill vera smá svona ósýnlur
2: já.
1: Á tíma.
2: Já.
1: Og þetta svona nýttir mann í að vera það ekki. Fólk komið spurningar og koma bara, ég veit ekki.
2: Já, ég veit. Hver er mamma þín?
1: Mamma mín Sigrún Danielsdóttir. Hún vinnur sem verkefnastjóri hjá embætti landlæknis í lýðheilsumálunum. Og hún kannski hvað þekktust fyrir að hún einn af stofnendum líkamsvirðingabaráttunnar á Íslandi og þarna hún var með megrunarlausa daginn og það saman.
2: Já.
1: Og hefur verið á undanförnum árum mjög mikið inn í bara svona lýðheilsumálum sérstaklega í skólum. En ég alveg mjög góða fyrir mér þar sko.
2: Já.
1: Sérstaklega bara því ég hef svo mikið áhuga á skólamálunum líka.
2: Akkurat. Og áttu ykkur sískinni?
1: Já, ég á tvö sískinni. Ég á tvo bræður. Einn Rökkvi Birgisson, hann að verða 22 ára. Hann í háskólanum. Og síðan á ég annan bróður sem 16 ára. Og að fara í mentaskóla.
2: Já.
1: En ég alltaf bara... Mjög típist er það bara.
2: Og þú segir það hefur mikið rætt pólitík við matabórið heima.
1: Já, það fer alltaf þangað.
2: Já.
1: Og kannski svona auknu mæli núna, sko. En þú veist, pabbi, þú veist, hann hefur lengi verið virkur í samfélkingunni. Og mamma náttúrulega í lýðhelsumálunum. Og ég held að allir sem kafa nægilega djúft í lýðhelsumál verða pólitískir á einhverjum tímapunkti.
2: Mm.
1: Þetta kemur alltaf tilbaka.
2: Þannig þið hefur svona farið yfir... þjóðmálin og samfélagsmálin við matabórið heima.
1: Já, já, já, það örugglega fátt sem við ekki rætt, sko.
2: Já, og eru þið að rökraða eða eitthvað?
1: Já, já, á tímapunktum skilur við.
2: Já.
1: Þarna, en það er samt mjög heilbrigt. Þú veist, ég hef alveg skiptum skoðun við þetta matabórið og fólundar mínir líka.
2: Mm.
1: Og bræður, eða bróðir, hinn aðeins ungu fyrir þetta.
2: Já.
1: En þetta bara mjög heilbrigt, sko. Og ég kem úr fjölskyldi sem að ég mjög þakklátt fyrir og kannski gefa manni líka var svona aðeins með aðeins svona þykkari húð varðandi gagnrýni bara fólk mjög opinskátt með gagnrýni svo lengi sem að fólk líka opið að taka mótinu tilbaka sem er bara mjög eitthvað frískandi
2: Já.
1: Og svona veit alltaf hvar allir eru sem er gott
2: og þú segir, þú skiptist um skoðun það kannski glemist oft í umræðin dag að það má skipt um skoðun stundum
1: það má svo sannlega skipt um skoðun
2: það sem margir sem eru fastir í bara sínu
1: Ég veit það. Og þá fer líka umræða bara aldrei neitt áfram. Þú veist, eðli mál sem samkvæm, þá eru eiginlega öll mál sem að myndi flokk og stendur pólitík mjög flæðandi. Það eru bara mjög margar breytir í okkur samfélagi sem stöðugt. Stöðugt þróun á eða breyting eða bara hluti koma upp og maður þarf að vera pinga á tánum og maður þarf að vera mjög opið fyrir að taka móti öðrum sjónumum. Að því að maður gerir það ekki, þú veist, þá ertu í raun og veru aldrei bara, veist, sem fulltrúi, þú veist, þá ertu aldrei í raun og veru fulltrúi, þá ertu bara að gera hluti samkvæmt sjálfur þér, ef þú ert ekki opið fyrir átugasemdum annara.
2: Mm-hmm. Og hlusta.
1: Já.
2: Já. En þú klárar rétt og það ekki?
1: Jú.
2: Og í hvað menntaskóla fórstu?
1: Ég byrjaði mína menntaskólagöngu í MR, var einn af þeim MR-ingum sem var búin að ákveða fyrir MR þegar ég var 10 ára eða eitthvað. Og naut þess bara mjög vel, leið bara vel í náminu og gekk vel og fannst sérstaklega gaman í starffræðinni. Og ég valdi, ég svo að þetta fyrsti árgangurinn sem í 30 ára kerfinu. Ég bara, aldamóta börnin búin að vera svona tilraunar börn.
2: Já.
1: Og vorum líka fyrsti árgangurinn sem að fekk ABC kerfi í 10. bekk. En allavega, ég var í 3 ár og á öðru ári þá veluru braut. Þú veist, þú byrjar... sem busi og velur á milli málabrautar eða náttúrufræðibrautar ég vildi náttúrufræði og síðan skiptist þetta yfir í náttúrufræði sem meiri áhersla á líffræði og eðlisfræðibraut sem meiri áhersla á eðlisfræði og ég vel fara á eðlisfræðibraut sem voru mistök ég hélt að ég myndi hafa mikið áhuga á eðlisfræði af því ég hafði mjög mikið áhuga á starffræði en svo var svo sannarlega ekki mér fannst að þetta voru leiðlustu tímar í heiminum Og MR náttúrulega þannig að hann mjög stífur. Það mjög erfitt að breyta til innan MR. Þannig ég bæði það og ég var byrjuð að hafa aukinn áhuga á sálfræði og hafði yfir sumarið eignast mjög marga vinni í MH. Þannig ég ákveð að skipta yfir í MH, frekar en að skipta yfir náttúrufræðibraut og mögulega þarf að endurtaka árið í MR, af því að þetta yfirfærist ekki. Þannig ég kláraði menntaskóla minn í MH og fekk þá sem ég fannst mjög jákvætt að velja hvar ég vildi leggja áslutnar. Því stók mikla starffræði, en ég hafði líka taka mikla sálfræði, mikla líffræði, mikla sög og þessu þetta mjög áhugavert líka bara, ég held að þetta sé að vera, verða eðlilegri leið í menntaskólum. Ég held að vera kom út frétt, mögulega frá RÚF eða Vísi, að fólk í einhverju mæli að útskrifast á svona óhefðbundnum brautum sem að mér finnst bara að vera mjög jákvætt af því fólk þá aðeins að nota menntaskólan sem svona fyrsta stigi að sníða námið að því sem þau vilja.
2: Svona sína ákveða sviði.
1: Já.
2: Og hvað fórstu svo að gera eftir MH?
1: Herði ég þarna, ég útskrifast sem sagt jólin af því að ég skipti yfir og áttur, en mér dóttir erfiður, þannig að þú veist, annað einingarnar færist ekki alveg yfir. Þannig ég útskrifaðist jólin og ætlaði þá bara að vinna í hálft ár af því að háskólandi byrja ekki í janúar og byrja að vinna á leikskóla. Langaði bara svona smá að vinna með börnum, kynnast því starfi og síðan kemur bara COVID. Þannig ég ákveði að bara framlengja minn tíma í leikskólanum og fara ekki strax í nám og enda að vinna í leikskólum í hvað, næstu tvö og hálft, næstu þrjú ár og það var gífurlega góð reynsla það held ég gefi mér ákveðna innsinn inn í þessi mál að hafa unnið lengi á gólfinu og vita smá bara hvernig þannig, daglegur rekstur leikskóla hvernig það að vera þessi ófaglærðri lærði starfsmaður og þarna hvernig að vinna þú sem ég kennir og líka bara svona hvernig börn eru í sinum félagslegum samskiptum á þessum aldri og þarna og það var bara mjög gáðlegt að hafa farið þann veg að vinna í leikskóla og bara þess að langa mig svo mikið að heimsækja leikskóluna að því ég veit að starfsemin líka ekki alveg eins hjá öllum og sjá bara hvað fólk að leggja áherslu á og hvað eru svona áskorunir í hverjum skóla því að þær eru ekki allar þær sömu en já, ég vann lengi í leikskóla og fór síðan í bachelorsnám í sálfræði og það var ótrúlega gaman og það var svona í fyrsta skipti sem ég fann að ég var að gera eitthvað sem að passaði mjög mikið og tek þau þrjú ár og bara naut þess mjög vel og þarna gekk vel líka og byrjaði að kenna var svo aðstoðkennari í sömu áfugum sem ég hafði verið áður í og þarna ég var mér svona þræða skólaugur sem var svo ungur að eiginlega eina sem maður hefur að segja en þarna og þá byrjaði að hafa mjög mikið áhuga á skólasálfræði sérstaklega og þess að samtvinnaðast bæði reynslunni að vinna í leikskólum og síðan hafði ég líka lengi verið að engakenna starfsræði bæði bara svona hefðbundin einkakennsla en líka hafði komið að stóðkennslu í MR eftir útskrift að kenna busunum ef við erum svona heimanámsaðstóð svo var rosalega gaman
2: Ertu þá svona rosalega góð í starfræði?
1: Í mjög góð í starfræði en ég er líka bara mjög góð í að kenna ég held að það sé stór munur þar á sko. Og ég ætla á tímabil að verða kennari Þannig ég tengi mjög mikið að hluta til við kennara stjættina og bara skila okkur fólk fyrir í þetta, sko.
2: Já.
1: En ég vildi vinna aðeins ofar, kannski ekki ofarlega og ég núna, en ég ætla mjög að vera sálfræðingur og vinna í stóðkerfinu, í skólanum, þess að stiða við kennara og stiða við börn. Þannig eftir útskrift úr sálfræðináminu, sem var nú bara í fyrra, þá tók ég það ákvörðin að taka mér aftur hlé frá námi, af því að það reyndist mér rosalega vel eftir menntaskóla og ég mun alltaf styðja að krakkar taki sér námsfrí eftir menntaskóla og fara að vinna smá bara til þess að finna aðeins mér og melta ákvörðunni sinnar og fór þá að vinna sem stuðinsfjöldur í grunnskóla aftur bara því að ég var að stefna að fara í skóla sálfræði og fari það nám úti og mér langaði ekki að koma tilbaka eftir bara samfellda háskólagöngu haldandi að ég viti hvernig að ég gera hlutina. Mér langaði að fá smá innsýn frá gólfinu hvernig þess var háttað. að því hef heyrt að mjög margir sérfræðingar koma oft inn í skóluna og reyna að gefa einhverra ráðleggingar eða er að reyna að innleiða eitthvað og það stundum ekki gert í almennilegu samráði við kennarana og kennararnir eru þá bara, þetta virkar ekki. Það bara passar ekki inn í hvernig daglegur þar sem við skólana
2: Já.
1: En mér finnst mjög mikilvægt að vera með svona jarðtengingu við starfsemina og það tengist kannski aftur af hverju mér finnst svona ógeðslega mikilvægt að tala við fólkið.
2: Þannig að þrátt fyrir ungan aldur þá ertu sko meðaldið svona viðtaka reynslu af skólakerfinu. Alltaf stutt sem þú varst sjálfur skóla
1: já, já.
2: Og svo segir aldamóta barn sem að ég byrjaði í þessu ABC-kerfi sem er mikið deiltum
1: mm-hmm.
2: og svo líka eftir fyrsti árgangurinn af hérna menntaskólanum sem styttur.
1: Já, þannig að var, ég ekki ánum með það okkur sko.
2: Nei, og svo eftir líka einmitt búin að vinna á leikskóla og vinna í skóla.
1: Ég búin að vinna í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskólan.
2: Já, það bara, já.
1: Bara öll skólastígin.
2: Öll skólastígin, já. En þú hefur svona einmitt góða innsýn inn í þetta.
1: Já. Og ég hefði alltaf vendað inn í kerfinu á einhvern hátt. Kostum það hefði verið að vinna inn í skólanum, á okkur svona þjónustumistöðum, embættinu, eða pólitík.
2: Mm-hmm. Þetta svona það sem að þú brennur svolítið fyrir.
1: Já.
2: Já. Og hvað hérna, þú hefur þá sett að væntalega allar að taka kannski sálfræðin ekkert að setna masterinn.
1: Já.
2: Mestragráðuna. Mm-hmm. Og sérðu fyrir þeir ekkert að þú starfa sem sálfræðingur?
1: Heyrðu, ég sko, þetta smá flókið aðalega því aðalega að kjara á Íslandi þetta flókið, þú getur bara verið sálfræðingur að þú ert klínísku sálfræðingur þannig að þú sér hafið því einhverju öðru fæi innan sálfræðinar, hvort sem það er skólasálfræði, félagslega sálfræði meginlega sálfræði, lífvæðlislega sálfræði þú ert ekki sálfræðingur það bara klínísku sálfræðingar sem eru að sjá um þessar greiningar sem að fá að bera titilin sálfræðingur.
2: Já.
1: Þannig að ég myndi aldrei verða sálfræðingur en ég myndi örugglega vinna sem ykkur svona ráðgjafi. Já.
2: Og nýta sálfræðimenntun á þannig.
1: Já, vera það bara svona sálfræðimenntaður sérfræðingur.
2: Mm-hmm.
1: Ég held að það sé svona besta lýsingin á hvað starfstitlinn myndi mögulega vera.
2: Já. Akkurat, þetta er svona það sem þú brennur kannski hvað mest á fyrir í þínu starfinu núna sem borgarfulltrúi það er þetta, já.
1: Já.
2: Skólakerfið og allt þetta eða hvað?
1: Já. Og þess vegna er ég í leikskóla og dagvistarraðinu og þess var alltaf að skipta í tvennt, sko, en ég hefði alltaf bara fyrir skólafrísundarsviði og ef ég væri með aðeins mér á vægi sem flokkur inn í borginni, þú veist, þá hefði ég líka reynt að fá skólafrísundarraðin með. En þarna, ég var í leikskólamálunum allavega til að byrja með og ætla þá bara að reyna að standa mig vel þar.
2: Mm.
1: Af því það í raun og veru að fyrsta skólastíð og það líka fyrsti snertuflöturinn ef það þarf eitthvað stuðning og það þarf að efla stuðningin í leikskólanum líka miklu meira. Þú veist, þar koma upp fyrstu grunnsemdinnar um ADHD, um einhverju, um að það gæti verið einhverju málþroska frávik eða grunnur lesblindu eitthvað þannig. Það er allt, þú veist, fyrstu vísbendingarna koma alltaf í leikskólanum. Þannig að vera, þú veist, efla það frá grunni býr til miklu betra sóknarfæri til þess að raunverulega veita stemtaka í hlutin og vera með bara farsæla skólagöngu bara frá fyrsta bekk. Það er allt og algengt að einhversna mál eru gripin og það komi einhversna ferðið varandi greiningu bara í fymta sjötta bekk. Það voru bara orðaldi, ekki orðað seint, en það er bara miklu erfið að grípa sérstaklega lestravanda á þeim tímabúni.
2: Mm-hmm. En þú vilt sjá að þetta ekki fastar að tökum fyrr?
1: Já, miklu fyrr.
2: Mm-hmm.
1: Miklu, miklu fyrr.
2: En svo segir þú, ég hefur kannski ekki, þú ert bara einu úr sósælistaflokunum.
1: Já, ég er einu borgarfulltrúin.
2: Já, hvernig er það að vera svona einan inni?
1: Sko, ég er náttúrulega með varaborgarfulltrúa líka, en ég er ekki alveg ein. En þú veist, ég er ein sem er á veist, þessum launum og í þessum mörgum ráðum varaborgarfulltrúin, þannig að Sigrún Unnsdóttir, hún er í umhvers og skipulagsráði. En þú veist, umfangvinnuna minnar er kannski aðeins meira. Og maður er alveg að finna fyrir því að vinnan sé kannski, ég myndi ekki beint segja erfiðari, ég held að sé erfiðast að vera meira hluta, af því þá hefur þú miklu meira dagskrávald og þú vorst að setja hlutina í gegn og þannig, þú veist, minni hlutin er alltaf í ákveðinni svona einmitt svona aðhaldsvarnarstöðu að reyna að benda á hluti sem að þarna meiri hlutin að gera og reyna að ná svona einum og einum hlutum hér og þar í gegn en þarna miklu meiri vinna hjá meiri hlutinum. En þú veist að vera ein, þá get ég ekki beint skipt niður með mér verkum. Þú veist, ég get ekki verið, þú veist, ein manneskja að kynna sér þetta ógustlega vel og önnum manneskja að kynna sér þetta ótrúlega vel. Þú veist, ég eiginlega bara að kynna mér allt ótrúlega vel,
2: Já.
1: sem mjög umfangsmikið og mjög svona, þú veist, borgarstjórnin komin í sömufrí núna, ég ekkert að fara í sömufrí. Ég bara að fara að lesa.
2: Fara að læra.
1: Ég bara að fara að læra. En þú veist, kannski ger ég það út í náttúrunni með þú veist, bók eða eitthvað og þarna reyna að finna einhver tíma, frítíma líka. En þú veist, maður reyna alveg að finna fyrir því að þú veist, það auki álega að vera svona fá, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og sérstaklega líka í, þarna, í ráðunum að því að við fáum upplýsingarnar með svolítið fyrirvara.
2: Mm-hmm.
1: Að þú veist, það getur ekki verið, þú tekur leið 1-10 og þú tekur þennan leið og þú gerir bókur þetta eða þú bókur mitt. Ég er að gera þetta bara allt. Og saman með þú veist, eins og borgarstjórnar fundi, þú veist, þá erum við þess að samfylkingin með 5-3, þá er þú veist, búið að skipta upp ræðunum. Þú veist, þessi tekur ræðum þetta mál. Þessi tekur ræðum þetta mál. En ef að ég eða, þú veist, við sjósvæðsflokknum viljum tjá okkur einhver mál, þá ég að fara flytja þá ræðu, af því ég einu fulltrúin.
2: Það er að kynna þér ansi margt
1: Já.
2: Vel.
1: En það bara gott og ég var alltaf langspenntust fyrir grúskinu, sko.
2: Já.
1: Þetta sem að mér finnst bara mjög gaman og ég eiginlega að eigi erfileiku með að vera ekki of lengi vinnunni, sko. Ég búin að vera aðeins oft að vinna til átta, sko. Verða við ekki hana. Mér finnst það mjög gaman og þarna þetta er síðan líka kannski bara hvað til þess að byggja oná, af því við höfum, þú veist, ekki mjög mikið mikla, þú veist, baklandsþekkingu. Þú veist, við erum ekki flokkur sem búin að vera bara, eins og sjálfstaflokkur bara nánast bara frá stofnun skiluru og þannig við erum ekki með fullt af fólki sem er að leita til varandi hvernig hlutinni virka. Þannig ég bara mjög stolt að ég að vera, þú veist, að fara að leggja hann á grunn til þess að byggja og ná, þú veist, setna og þú veist, vonandi náum við fleiri fulltrúum í næstu kosningum og þá var ég bara, heyrðu, ég veit þetta og ég veit mitt. Og svona koma fólki fljótara inn í hlutina. Þannig ég gerum alveg grein fyrir og ég líka smá bara svona byrjunni. Bara pónsulítið byrjun.
2: Og þetta láta til inn taka næstu 4 árin.
1: Svo sannarlega.
2: Ja. Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
1: Takk kærlega fyrir boðið.

Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósialistaflokks Íslands, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Nú liðkum við okkur eftir langa helgi með morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin á hefðbundin hátt og við hittum okkur upp, gungum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við stækkum skrefin smám saman og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðvöðvana og lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné alltaf til skiptis og snúum örlítið upp á líkamanum leið og við látum olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá ætlum við að standa og hafa fætur örlítið sundur, ekki mjög mikið en svona þægilega í sundur og við látum tærna vísa beint fram og hendurnar eru niður með hliðum og við horfum beint fram. Og ef við flytjum þungan aðeins fram á við þá finnum við að við þurfum að grípa með tánum og ef við flytjum þungan aftur hælana þá finnum við að við þurfum að lyfta tánum aðeins upp en við ætlum að standa þannig að við finnum bæði fyrir hælunum og fyrir tánum. Síðan tegjum við báða arma upp yfir höfuð og svo tegjum við hendurnar hátt upp til skiptis, tegjum hægri hendurna hátt upp og síðan þá vinstri, hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og slökum á. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og aftur tegjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við grípum með hægri höndinni utanum vinstri þumalfingurinn og hendurnar svona sikkur megin við eyrun og við spennum kviðin og við spennum raskinnina svolítið þétt saman þannig að líkaminn sé alveg beitt og svo höllum við okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp hendurnar áfram upp yfir höfuð en nú grípum við þumalinn á hægri hendi og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum grípum núna utanum vinstri þumalinn og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum á hliðinni vinstra megin og við réttum okkur upp grípum svo þumalinn hægra megin og við höllum okkur yfir til vinstri tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þessu næst spennum við greipa fyrir aftan bak og við tókum hendurnar niður fyrir rass, réttum alveg úr olnbogunum, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann svolítið fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Finnum að við tegjum á upphandleggsvöðunum og brjóstvöðunum og meðan við höldum teginu þá skulum við draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá okkur og við slökum á og sleppum takinu höndunum og leifum þeim að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að endurtaka þessa teygjæfingu og breytum hann örlítið. Við spennum greipa frá aftan bak en nú ætlum að breyta hans greipinu þannig að ef að vinstri þumalfingurinn hefur verið yfir hægri þá ætlum að breyta þannig að hægri þumalfingurinn fer yfir þann vinstri. Það var alveg svo við séum að heilsa annari mannskju. Kemur nýtt greip og við tegjum hendurnar niður fyrir rass, réttum úr olnbogunum, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og þeir sem treysta sér til reyna að lyfta beinum og örmum upp fyrir aftan bak. Finnum eins og áðan að við tegjum á brjóstvöðunum og upphandlingsvöðunum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og slökum á, sleppum tækinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram.
og við fyllum lungun og tæmum og við skulum aðeins hrista fætur, losa þessum og svo skulum standa, og standa aðeins gleiðar heldur náðan og það getur verið gott að gefa örlíti eftir í hnjónum og nú ætlum við að liðka aðeins á okkur hálsin armandunum slækir niður með síðum og við höllum undir flatt til hægri tegjum vel á hálsinu vinstra megin og við réttum höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinu hægra megin og við réttum höfuð upp höllum höfuðinu til hægri og upp og við höllum höfuðinu til vinstri og upp og einu sinni enn höllum höfuðinu til hægri og upp og síðan til vinstri og upp og nú snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinni enn snúum höfðinu lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram þetta gott öndum að okkur og rólega frá okkur og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar armarnir slakir niður með síðum og losum að þessum fætur gott að hafa hnén ekki alveg beinstíf heldur aðeins laus og horfum beint fram og nú ætlum við að snúa öxlunum í hringi og byrjum að ýta öxlunum fram síðan upp, aftur og niður, stóra hring fyrir fram með axlir, upp aftur og niður fyrir fram, upp aftur og niður einu sinni enn, fram upp, aftur og niður, svo gerum við alveg eins í hinn áttina drögum axlunum aftur lyftum upp, ítum fram og niður, aftur upp, fram og niður, verum vel aftur hátt upp, fram og niður og einu svona enn aftur, upp fram og niður þetta gott og við hristum aðeins axlir og handleggi, öndum að okkur og rólega frá og í næsta efingu að þá látum við olbóan alveg þétt upp við líkamann og við beygjum olbóana og komum fram með hendurnar þannig að lófarnir vísu upp og við eiginlega límum olbóana alveg upp að hliðunum á okkur og horfum beint fram og nú ætlum við að færa hendurnar í sundur án þess að hreyfa olbóana frá hliðunum förum eins langt í sundur með hendurnar við getum og svo förum við rólega tilbaka og látum fingur snertast og við endurtökum færum hendurnar í sundur eins vel og við getum en olbóarnir alveg fast upp í líkamann og svo rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur olbóarnir þétt upp í líkamann og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar í sundur og að og einu sinni enn vel í sundur og rólega tilbaka og nú látum við lófana snúa niður og þá gott að kreppa nefana og við endurtökum æfinguna þannig færum hendurnar í sundur olbóarnir þétt upp í líkamann fyrir minnst langt til hliða með hendurnar og við getum og svo rólega tilbaka og við endurtökum færum hendurnar í sundur eins vel og við getum og rólega tilbaka og vel í sundum hendurnar og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar vel í sundur gæta þess að olbóðin sé alveg upp í líkamann og rólega tilbaka og einu sinni vel í sundur og rólega tilbaka þetta gott og við hristum handleggi og axlir drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við skulum aðeins tegja vöðvunum eftir þessa æfingu og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olbóan og handleggun á að vera beinninn alveg slakur og þá tókum við hann að okkur svona ská yfir brjóstið svo þrýstum við öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og finnum að við tegjum á öxlinni og alveg aftur í herðablað og meðan við höldum teginni þá

og eins áðan þá finnum við hvernig við tegjum á öxlinni og finnum við tegjuna alveg aftur í herðablaðið og við höldum og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handlegginn aðeins og losum Og við endum svo morgunleikumuna í dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi og við ætlum að ganga á meðan að lægi hljómar en ég þakka ykkur samfylgdinn í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Hamingja við hafið, hjartalega velkomin að fjölskeldu hátíu Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur KB Borganesi. 25% afsláttur öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jysk góð tilboð.

Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og 10 særðust í árás Úkraínu hers á vöruhús í nágrenni höfuðborgarinnar Moskvu í nótt. Héraðsstjóri Moskvu tilgreindi ekki nánar frá skotmarki árásarinnar en úkraínskir miðlar segja hann hafa beinst gegn fyrirtækinu Wildberries. Úkraínu her hefur á síðustu vikum gert endurteknar árásir á vöruhús og dreifingar miðstöðvar netverslunarrisans sem gjarnan kallaður rústneska Amazon. Stjórnvöld í kærnugarði saka fyrirtækið að sjá Rústlandsher fyrir ýmiskonar íhlutum í dróna og öðrum byrðum. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað. Nýliðin júlímánuður er sá heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofunni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilherrandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa farið hver á fætur annar yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Og þessu tengt 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Og þegar skógareldarnir geisuðu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum, slökkvilið

0: Stjóri á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfærin voru bæði þýsk og frönsk. Íbúar í Luphors fengu að snúa aftur heim til sín í dag. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
1: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki bjóðið sig fram til þingkosninga. Hann fékk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig honum tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Nú komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Hér fyrst hafístilkynning. Skip tilkynnti borgarísjaka í nótt, 5 sjómílur norðaustur af Hornbjargi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt, skýjað og þurft að mestu. Suðurlægari vindur á morgun og dálítil súld eða rigning engum annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Suðurland. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjartviðri en 8-13 metrar á sekundu syðst tíma fram til morguns. Hæg suðurlæg átt á morgun, skýjað og dálítil súld eða rigning síðdegis hiti 13-18 stig að deginum. Faxaflúi og Breiðafjörður. Hæg, vestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu en úrkomulítið. Sunnan og síðar suðaustan 3-8 metrar á sekundu á morgun og dálítil súld eða rigning engum síðdegis. Hiti 10-16 stig að deginum. Vestfirðir. Hæg, breytileg átt og skýjað með köflum en suðvestan 3-8 á morgun og dálítil væta þegar líður á daginn. Hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt í dag en suðvestan 3-8 á morgun. Skýjað með köflum en líkur á þokubökkum við sjóin í nótt, í kvöld og nótt. Hiti yfirleitt 10-16 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Fremur hæg breytileg átt eða hafgóla. Skýjað með köflum eða bjartviðri en líkur á þokubökkum við ströndina. Hiti 10-19 stig en svalara í þokuloftinu. Austfirðir, fremur hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað með köflum en víða þokubakkar, hiti 7-14 stig, svalast í þokuloftinu. Suðausturland, hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast með ströndinni. Víða bjartviðri og hiti 10-20 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið, vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skýjað með köflum eða bjartviðri, en stöku skúrir síðdegis, hiti 12-19 stig að deginum, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á fimmtudag, suðurlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, en norðaustan 8-13, norðvestan til, er líður á daginn. Rigning eða súld, en þurft fram eftir degi norðaustan til. Hiti 8-18 stig, hlýjast á Austurlandi. Á föstudag, norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld, engum sunnanlands, hiti 8-15 stig. Á laugardag, norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu, lengst af rigning austanvert landið og með norðausturlandinni, en annars skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, heldur kólnandi. Á sunnudag, norðlæg átt ef rigning eða súld norðanvert landið og jafnvel slidda til fjalla, en þurft sunnan til. Hiti 5-12 stig, hlýjast syðst. Á mánudag, útlit fyrir minnkandi norðlæga átt og vætu norðaustan til, en annars þurft að mestu og heldur hlýnandi á ný. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,9 stig. Úrkomi varðvart í Reykjavík í nótt, en hún var það lítil og hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir og 48 mínútur. Minnsturhiti á landinu í nótt var 0 stig í Árnesi og í Torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,2 mm á Grímsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 8 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðvestan 2, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1020 millibar stígandi. Staðarfoldsey, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Bláfeldur, sunnan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðvestan 1, alskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, vestan 3, hiti 11 stig. Reykólar, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Lambavatn, vestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðustan 1, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður, vestan 2, hiti 11 stig. Æðey, austan 2, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðaustan 3, þokumóða, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 10 stig. Hveravellir, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Skagatá, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Nautabú, suðvestan 2, hiti 11 stig. Sauðanesviti, suðvestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, austan 2, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Mývatn, austan 4, hiti 12 stig. Staðarhóll, logn, hiti 9 stig. Mánárbakki, logn, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 9 stig. Grímsstaðir, vestsuðvestan 1, lágþoka, hiti 10 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 8 stig. Fondur, austan 2, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, austnorðustan 2, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, logn, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðvestan 1, alskýjað, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Hallormstaður, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 3, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1020 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 7 stig. Seley, norðnorðaustan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 5, hiti 10 stig. Skaftafell, austan 3, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, sunnan 2, hiti 16 stig. Skarðsfjöruviti, logn, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, vestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 11 stig. Hella, vestnorðvestan 4, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Árnes, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, logn, hiti 11 stig. Þingvellir, austan 1, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Hlustandi góður, það styttist í sumarmál sem byrja eftir tæplega klukkutíma. Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýra þættinum í dag. Gestur þeirra verður Heiðar Kári Randversson, safnstjóri, sem segir hlustendum frá nýlistasafninu. Einnig fáum við bæjarperlu frá Hinriki Völer. Í þetta sinn er ferðinni heitið í Dýrafjörð. Fugl dagsins að sjálfsögðu ómissandi í sumarmálum. En nú klukkan aðeins 13 mínútur gengin í 11. Við fáum að njóta góðrar tónlistar í boði Kristjáns Kristjánssonar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrsta dagskrá 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Hearth Martinez flutti eigið lag You Are a Star. Lagið er að finna á fyrstu plötunni hans Hearth from Earth frá 1975. Upptökustjóri plötunnar var Robbie Robertson sem er að leik með hljómsveitinni The Band.

Óskar Peterson flutti hér ásamt Ray Brown á bassa og Barney Kessel á gítar lag eftir þá Gershwin bræður Fascinating Rhythm. Upptakan af breiðskífunni Óskar Peterson plays George Gershwin frá 1952. Óskar Peterson var fæddur í Kanada. Foreldrar hans voru innflytjendur úr Karabíska hafinu. Hann byrjaði snemma í tónlistinni, aðeins 5 ára var hann byrjaði að spila á píanó og trompet. Þegar hann var 7 ára fekk hann berkla og það var til þess að hann hætti með trompetið og sneri sig alfarið að hljómborðinu. 1940 þegar hann var 14 ára vann hann tónlistakeppni kanadíska ríkisútvarpsins. Þá hætti hann í skóla og gerðist atvinnum píanisti. Hann gaf út yfir 200 plötur, vann 8 grammi verðlaun og hlaut mörg önnur verðlaun og viðurkenningar. Hann talinn vera einn merkasti jazzpianisti sem uppi hefur verið og hélt þúsundir tónleika víðsvegar heiminn á 60 ára ferli sínum. Hann lést 2007 þá var hann 82 ára.

Breska hljónsveitin Roxy Music með lagi Do the Strand sem söngvari hljónsveitarinnar Brian Ferry samdi. Lagi að finna á annari plötu sveitarinnar For Your Pleasure sem kom út 1973.

Linda Lindell söng What a Man frá 1968. Hún var hvít söngkona sem var söng með svörtum listamönnum, hitað upp fyrir James Brown og Ike og Tina Turner. Hún hætti að syngja eftir að samtök hvítara kynþáttahattara Ku Klux Klan hótuði henni öllu illu fyrir að syngja tónlist svartra. En 1993 þá notaði rapphljómsveitin Salt and Pepper lagið hennar í lagið sitt What a Man sem sló í gegn og í kjölfari fór hún að syngja aftur.

Breski hljómsveitarstjórinn og fiðluleikarinn Benjamin Baroque Ambrose ásamt hljómsveit sinni fluttu lagið Yes, Yes, My Baby Said Yes frá 1931. Nú rekur okkur vestur á bóginn þvert yfir Atlantshafið til Texas í Ameríkunni.

Tex Williams and his Western Caravan fluttu lagið I Got Texas in My Soul frá 1946. Og frá Texas þá rekur okkur til Hawaii.

Eddie Snow flutti eigið lag Ain't That Right frá 1955, hljóðritað í Sun Studios í Memphis, þar sem Elvis Presley, B.B. King og fleiri stórmenni voru að taka upp á þessum árum.

Etta James söng lag frá 1957, Baby Baby Every Night. Hún var þá aðeins 19 ára gömul. Hún ánetjaðist heroinisnem og háði baróttu við eiturlyfja djöfulinn allt þar til hún lést í janúar 2012, 73 ára gömul. Á ferlinum hlaut hún ótal viðurkenninga meðal annars 6 Grammy-verðlaun.

Ástralska hljómsveitin The Easy Beats flutti lagið Friday on My Mind frá árinu 1966. Lagið tali eitt vinsælasta dægulag sem hefur komið frá Ástralíu og hefur elst nokkuð vel.

Eli Paperboy Reed and the True Loves fluttu lagið Doing the Boom Boom sem á plötunni Roll With You frá 2008. En það komið á lokum hjá okkur í dag síðasta lagið Call Me með brasilísku söngkonni Eliane Eleas. Siglum heim á leið í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum. Þátturinn var áður á dagskrá 2019.
1: Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörnunum Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermarsundi eftir að eldur kviknaði í bát þeirra. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöld í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði eftir að eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunar aðgerð á Ermarsundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Ali Shehab, sem talin háttsettur í Foxtrot glæpagenginu á Norðurlöndum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi í Írak. Hann fekk norska úlinga og aðra úlinga á Norðurlöndum til að fremja ofbeldis glæpi og sá yngsti sagður 13 ára. Shehab var handtekinn í Írak í desember grunaður fíkniefna lagabrot og hann var þá eftirlýstur í Svíþjóð og á lista Europol yfir eftirlýst fólk. Sænska lögreglan hefur hann grunaður tengsl við 5 morð og 23 tilraunir til manndráps. Shehab, sem 22 ára, talin hafa skipulagt glæpina og fengið ungmenni til að fremja þá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6125 manns. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
3: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknaði liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10,000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1,400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16,200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.

0: Þetta Friðriksdóttir sagði frá. Nýliðin júlímánuður er svo heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofunni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilheyrandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa gengið hver á fætur annari yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 12. Það komið að sumarmálum. Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir taka nú við.

0: Já, komið sæl og blessuð kæri hlustendur Rásar 1, sumarmál farin í gang í dag og það ekki mánudagur, það svona skámánudagur getum við sagt, það þriðjudagur eftir Verslunarmannahelgi sem sagt 4. ágúst og eins og hér kom fram að þá erum við hérna saman, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir, reyndar að sikkurum landsfjórðungnum.
1: Já, ég hérna fyrir norðan, í blíðinu í stúdíói Rásar 1 á og Hólabraut, Akureyri.
0: Betra veður í því stúdíu en þessu?
1: Ég náttúrulega tveir gluggar, ég var bara að slökka á viftunni rétt fyrir útsendingu. Fækka fötum.
0: Gott að heyra.
1: En molla.
0: Jæja, það er bara svalt hérna hjá okkur fyrir sunnan og var skýjað í morgun en búið að vera alveg dásalett undanfarna daga. En við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt í dag.
1: Já. Við ætlum í seinni hluta þáttarins að kíkja á safn sem að er nýlistasafnið í dag. Nýlistasafnið er listamannarekisafn og sýningarými með að markmiði að varðveita og sýna samtíma list og vera vettvangur fyrir tilraunir og alþjóðlega umræðu myndlist og hann Heiðar Kári Randversson, formaður stjórnar safnsins og safnstjóri, kemur til okkar og segir okkur meira.
0: Ja, hann ætlar að vera á línunni. Hann er eins og svo margir tímir ekki að koma í bæinn alveg strax, er að njóta þess að vera einhverstaðar fyrir utan bæinn, en við heyrum hjá honum hérna eftir. Svo er það bæjaperlan vikulega frá Hinriki Völer, en í bæjaperlum vikunar er ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð. Og þar verður fyrst komið við í Komedíuleikhúsinu í Haukadal og rætt við Elvar Lóa Hannesson, leikar á rithöfund. Og í seinna innslaginu er það svo kaffihúsi Simbahöllin og Þingeyri sem er heimsótt og rætt við Fúter van Hoymissen sem rekur staðinn ásamt í Janne Kristjansson og hann ætlar að segja frá þeirra komu til Þingeyriar og uppbyggingu þessa skemmtilega verkefnis.
1: Það er mjög spennandi, gaman að fara vestur.
0: Já, já.
1: En svo er það auðvitað, fugl dagsins, rúsinan í pilsu endanum.
0: Já, já, við klikkum ekki á því, ég veit að margt fólk býður spennt eftir því, en við klikkum heldur ekki á tónlistinni, við ætlum að byrja á fallegu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur, þetta heitir Borgarljós og í flutningi Steppa Hilmars, Eyva og Björgvins Halldórssonar.

0: Já, fallegt það. Þetta voru Steppi og Evi ásamt Björgunni Halldórssyni og þetta fallega lag eftir hana Bergþóru Árnadóttur en textin eftir Sigurð Anton Friðjónsson. En það komið að því að kíkja á fugl dagsins, þetta sívinsæla efni okkar og ertu tilbúin í þetta, ertu með einhverja upplýsingar
1: Arnildur? Ég eins tilbúin og ég get verið. Sko, já, ég með nokkrar upplýsingar, já, hvað við segja. Sko, þetta fugl sem að ljósmyndarar og þau sem að hafa gaman að því að fylgjast með fuglum gegnum kíki eða reyna náði myndum keppast við að ná þessum hann erfiður
0: Nú.
1: Hann sem kannski segir okkur það ekki tilvoðalega margir svona á Íslandi
0: Mér hefst þú að fara að gefa hann sem miklar upplýsingar strax í byrju
1: Er ekki gott að hafa þetta svona auðvelt eftir Vestló
0: fólk
1: er svona aðeins að tjasla sér saman eftir helgina og margir að koma sumafrí
0: Já, þetta fugl sem að sækir fæðuna að miklu leiti í fjöruna, hann að spæna í sig þangflugu, lirfur, doppur og önnur smá skeldýr meðal annars.
1: Já, og hann syndir svona mikið í ringi og að róta upp.
0: Já.
1: Viljum við segja hvernig hann á litin? Nei,
0: ekki alveg strax. En við getum sagt að þessi fugl farfugl. Og það er aðeins tæplega 300 fuglar í smáum byggðum umhverfis landið og Já. Hann er með okkar sjaldgæfustu varffuglum og mjög viðkvæmur og dvelur aðeins í 1-2 mánuð á varfstöðunum.
1: Já, hann er meðal annars verpir hann í Flatey og Breiðafirði.
0: Já,
1: sá ég.
0: Einmitt.
1: Og það þarf að passa vel upp á hann, hann er...
0: Já.
1: Einmitt viðkvæmur og þeir eru svona afskaplega fáir og svo fara þeir langt allaleiðina miðbaug
0: Já,
1: en stoppstærðin
0: ekki nema einhverjur 180-270 fuglar
1: Nei, þetta er eiginlega ekki neitt
0: Nei, það er greinlega að passa upp á þennan Það er eins og þú nefndir kannski einmitt þess vegna sem að fólk sækir svona í að myndan að hann er ekkit á vappi hérna alla daga þetta er engin máfur
1: Þetta er engin máfur, þannig að það þarf að fyrir því að ná honum og fólk er kannski bara að reyna að ná honum í safni sitt og það tekur bara kannski einhver ár sko það þarf að leita víða
0: Já, eigum að heyra eins hljóði Ég ætla að sjá hvort þið get ekki smelt hérna hljóðuna hans í gang
1: Já
0: Hann er svolítið kvellur
1: Maður heyrir þetta ekkit risa stór fugl sko
0: Nei
1: Við erum að skoða hérna eggin, þau eru svona á stærð við tíkall.
0: Já, á tíkallamælingur.
1: Brúndröfnótt. Hann verpir fjórum svoleiðis í hreiður.
0: Já, já, hann er hress, maður heyri það alveg.
1: Og ætti að vera núna sko með, já, kannski nýbúin að hérna, verpa og ungarnir komnir svona álegg.
0: Já.
1: Og svo fer hann bara um miðjan ágúst hann bara að fara bráðum
0: Já, og það eins gott að við náum að fjallum hann áður Ertu með fræði heitið? Handokur
1: Já, sko, þetta hljóma svolítið eins og eitthvað tannlæknadæmi, Fúlikarius er setna nafnið
0: Fúlikarius
1: Það hljómar eins og ykkur alvarlegar tannskemdir en þetta er allt annað dæmi er, Hann heitir Phalaropus Fúlikarius
0: Já
1: Og er 60 grömm blessaður.
0: Já, þetta er bara pínlítið grey og það segir hérna að sumarbúningurinn rauðbrúnna neðan með áberandi ljósum og dökkum röndum að ofan og kvenfuglin skrautleri með svartan koll, gogg, rót og kverk og hvítan vanga en karl
1: Og það hún sem ræður líka.
0: Já, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er þessna sem hún er svona skrautleg.
0: Þetta er bara allt þess að stofa að vera sem sagt.
1: Já, já. Og svo ég var að segja að hann á hérna frændur.
0: Já.
1: Sem heita svona svipuðu nafni með svipuða rætur. Já. Það voru alveg að gefa þetta upp, sko.
0: Við erum orðin mjög nálægt þessu.
1: Já.
0: Ég, hérna, ég nú með hérna bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en ég eins og ekkert með glerun, þannig að það ég ekki hversu mikið gagn að það gerir í dag.
1: Við leggt þannig ekki á því að reyna að píra hérna.
0: Já, það, hérna, það sleppur ekki til, en það svo sem við erum með allar helstu upplýsingar hérna um hann og hann er... Já, það tala hérna eins um þessa frændur sem að við getum nú eiginlega alltaf sagt samt alveg strax en þeir, það segir frá því hérna í bókinni að þessi frændur svona séu stundum að hanga saman eins og sagt er.
1: Og þeir Já, þeir eru ekkert andlega óvinir.
0: Nei, og þeir hafi átt til að koma og leita sér ætis í þara breiðum sem losna höfðu úr fjörum á stórströmsflóði og borist frá landi og gamlir trillu sjómenn verið alveg handvissir að þar væri fiskur undir þannig að það væri merki fiskgengd þarna undir þara breiðunum ef að þessir frændur sveifust á ferð
1: Já, og þurftu þá að vera saman þess að þetta væri svona lofandi
0: ekki tekið fram,
1: fram.
0: en við mælum nú alltaf með þessari bók, það mjög gaman að skoða og til reyndar nokkrar virkilega skemmtilegar og fallegar fuglabækur á Íslandi sem er Já, gaman að eiga kom nú út bara fyrir nokkrum árum til dæmis skemmtileg bók þar sem að voru bæði sko upplýsingar fuglana en líka hljóðin þeirra, það var að spila hljóðin úr bókinni
1: Já, ég og þessa hérna, nota þetta mikið heima
0: Já
1: Fyrir börnin.
0: Já, en...
1: Kenna þeim.
0: Þetta er sess að sjófugl sem að heldur sig á sumrin við sjávarlón í fjörum með þangrönnum og á grónum jökulöðrum með tjörnum og lækjum og hreiðrið er grunnlaut falin í gróðri. Þannig að við erum svona komin með alltaf helsta. Það eru hvað, fjögur egg sem hann verpir?
1: Fjögur egg í þessu fallega hreiðri. Hann er... 20 til 22 cm á lengd, það er allur breytileikin í lengd hans.
0: Já, og vænkafið ekki nema 40 til 44 cm.
1: Já, þú það, það er samtala ágætt.
0: Ég ætla að lefa þér að ljóstra því upp hver er fugldagsins.
1: Já, þá ætla ég að segja bara að þetta er ekki freysani og þetta er ekki óðinsani, heldur þórshani.
0: Já, frændið þeirra.
1: Þannig
0: að fugldagsins í dag er þórshani.
1: Afskaplega fallegur.

Þetta voru þeir félagar Crosby, Stills og Nash og lagið Helplessly Hoping sem einmitt samið af Stephen Stills. En þarna var engin Young, við munum eftir því að stundum þetta Crosby, Stills, Nash and Young. En það líka gaman að nefna það fyrir tónlistagrúskara sem vilja kannski fletta því upp að þá gerði Ljónstinn Árstíðir alveg dásanlega fallega útgáfu að þessu lagi með íslenskum texta og það titillinn með hallandi höfði. Þið geti kíkt eftir því þegar þið eru að finna ykkur eitthvað til að lusta á. En það komið að því að fá bæjarperlu frá Hinriki Völer og í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörðu.

0: Í síðustu viku var ferðinni heitið Suðausturland. En nú tek ég nokkuð stórt stökk yfir landið og held vestur á firði. Nú falla vötn öll til Dýrafjörðar en áfungastaður vikunar Þingeyri við Dýrafjörð. Elsti verslunastaður Vestfjarða og eitt svo elsti á landinu. Nafnið talið vísa til Dýrafjarðarþings sem haldið var þar til forna en góð höfn gerði Þingeyri einnig snemma að viðkomi stað erlendra kaupmanna og sjómanna. Franskir fiskimenn, bandarískir lúðuveiðimenn og norskir hvalfangarar settu svip sinn á fjörðin á 19. öld. Sjávarútvegur hefur lengi verið ein af megin stoðum atvinnulífsins en með tímanum hafa fjölbreyttari atvinnugreinar einnig örutt sér til rúms. Fyrst liggur leiðin í Haukadal, aðeins fyrir utan Þingeyri. Dalurinn eitt þekktasti sögustaður Vestfjarða, ekki síst vegna Gísla sögu Súrssonar og á því vel heima í ferðalaginu Dýrafjörð. Þar hefur komedíuleikhúsið komið sér fyrir. Fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Leikhúsið hefur frá stofnun lagt sérstakar rækt við sögur úr fjórðungnum og sett fjölda þeirra svið. Elfar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi, rekur leikhúsið ásamt fjölskyldu sinni. Þar eru sýningar á dagskrá í sumar og að þessu sinni eru vestfiskar sögur og draugar Dýrafjarðar í aðalhlutverki. Ég hitti kappan í leikhúsinu og byrjaði að spyrja hann hvernig þetta ævintýri hófst.
1: Hér afskaplega gott að vera og það svo gaman að vera í Dölum. Ég nú sjálfur, ég get ekki sagt dalamaður en ég úr dal, ég úr frá Bíldudal. Og þeir líka mér afskaplega vel að vera hér í Haukadal og þar á auki þá þetta mjög svona sögulegur staður og sem að hefst bara nána strax við landnám skömmu síðar þegar að Gísli Súrsson mætir hér og síðan þá hefur verið hér bara saga út allt og allt í kring og þá náttúrulega tilvæli að vera með einhvers konar listastarfsemi og hér gamal gróið samkomuhús sem að reist 1936 þegar var hér mikil byggð í Haukadal þá byggu hér yfir 100 manns ótrúlegt en satt og allt til alls, það var íþróttafélag kvenfélag, bindindisfélag og þetta kvenfélag sem hétt Hugrún það byggði svo reisulegt samkomuhús 1936 sem að heiti núna komedíuleikhúsið og hér rekum við árlega sumarleikhús hér í þessum dal það sem að en nú samt svolítið komist að það býr enginn hér.
0: Þó að þetta sé ekki alfara leið, þá var þetta vel sótt.
1: Já, það nefnilega svolítið merkilegt. Að oft harmaði nú, og ég held að sé nú svolítið með okkur vesturingana, að við viljum gjarnan fara svona, sem að kalla þeir sko skálavíkur leiðina. Að svona ger ekki alveg svona það, svona eitthvað svona hefðbundið, heldur frekar svona mjög óhefðbundið eða eitthvað svona bara sem að flesti telja að vera nú algjör á vitleysu og fyrru. Ef það eitthvað þannig að þá lýst mér alltaf bestu hugmyndin að vera þannig.
0: Það er gleð og gaman í þessu húsi og við ætlum aðeins að rölda hérna innfyrir og kíkja á þetta. Og hvaða sýningar eru í sumar?
1: Það eru við höfum alltaf sérstaka sumarsýningu sem að kemur þá úr okkar smiðju, sérstætt okkar, þá ég nú að tala sérstætt ekki bara mig, heldur líka gonna mína og við raunum veru alla mína fjölskyldu, svo gott sem, þetta svona fjölskyldu fyrirtæki, þetta leikhús. Dóttir mín, hún búningahönnuður og úr listaháskólanum og hún gerir núna búninga utanum föður sinn. Og tengdapappi, hann gerir jafnan leikmyndina og svo kemur tengdamamma líka og hún aðstoða við búninga og ýmis konar svona sem að þarf að gjöra og svo eru tvær aðrar dætur og þær eru hér í miðasölunni. En maður ekki neitt án fjölskyldunar og ég svo heppin að hafa alveg stórkostlega fjölskyldu í kringum mig. Og leiksýningin sem við settum hér í sumar heiti Draugar Dýrafjarðar og byggð á sönnum alveg dag og nætur sönnum draugasögum hér úr Dýrafjarði og þar voru svo margar að ég þurfti bara að velja úr.
0: Það vera margir, jafnvel aðeins hrættir hér í Dýrafjarði.
1: Já, það búið að vera svolítið svona læti, má segja, á sýningum. og fólk hefur svona hérna stundu velt fyrir sig hvort að væri rjáða við erum nú með eitt sjúkrabíl hérna inn á Þingeyri hvort að væri sniðugt að hafa hann hér bara út á hérna bílastæði en já já þetta alveg alvöru svona hérna fólk verður svolítið skelkað og þannig á þetta vera það alvöru draugagangur hér og byrjum júlí og erum núna með sýningu akkurat 4. ágúst, það verður nú líklega eina síðustu sýningunum en ég vona þó samt ekki vegna þess að ég á mér svona draum það að sýna þetta verk í svartasta skammdeginu þegar að myrkrið hvað mest sko. Það held ég að verði alveg enn meiri upplifun en þetta núna því hér ekki einu svona ljósastur og myrkrið verður eins mikið og það getur nokkur svona orðið og það held ég að verði topp burinn alveg að sýna þetta einhvern tímann hérna kannski bara á veturnóttum eða eitthvað, við sjáum til
0: Við komum hérna rétt fyrir jólin og í myrkrinu ég hérna spenntur að sjá En breytuðu húsinu að einhverju leiti?
1: Nei, það gerðum við nú ekki þetta bara mjög svona orginal frá 1936 panelin sem þú sér hérna og það svona kvelpt þag sem, eins og má sjá Og sem að gera það verkum að hljómburðun hér inni alveg svakalega góður. Hér fáum við mikið að tónlistamönnum, eins og góðu vinnur okkar og hefur komið hér nokkur sinnum, Svava Knútur, hann að koma núna miðjan ágúst með tónleika og fyrst þegar hann kom og sagði, já, herri, svo ég með mikrofónstatím og hérna, það einhver mikrofón hér. Og það einmitt máli og Dittu, hún var hér í sumar og þá var hún með tónleika og Davíð Þór Jónsson spilaði þetta píanó sem hér nýkomið. Inn í húsið, okkur, hér var ekki píanó áður en við keyptum það bara fyrir Dittu, hann ekki annað hægt eða svona stór söngunum koma
0: Og svo kynding á, já, gamla mátan
1: Já, sko, við erum nú reyndar með svona nútímatæki inn á milli, það hérna svona varmadæla sem mjög góð fyrir vestfyrst hérna svæði, þar sem við erum svona kalt svæði, hér höfum við ekki heitt vatn sem svolítið svona, það væri góðu lottavinningur að finna heitt vatn og en hér stór og staðilegur opp sem að var hér upphaflega bara þegar húsið var byggt og hér var alltaf kveikt upp þegar voru leiksýningar sveitaböll eða erfidrykkja eða leikfimi, hér var líka kennt leikfimi og hann virkar vel þessi opn og við kveikjum alltaf upp þegar leiksýning eða viðburður það er bara hefð fyrir því og þá finnur líka svona haukadals ilminn sko
0: Ekki slæmur ilmur, en lukkulega í dag nú heitt og gott, þannig að við þurfum ekki að kveikja á honum.
1: Nei.
0: Þetta já, minnsta atvinnuleikhús landsins, ekki satt?
1: Jú, það nú svo, það hérna, þetta nú bara þannig að maður velur svolítið bara hvar maður býr, maður þarf ekki að búa, og veist það einhver sem segir og þurfir að búa þarna, því að þarna kvikmyndaver, eða eitthvað svona, eða þarna þjóðleikhúsið, að ég ákvað að búa bara á Vestjörðum þó að ég hafi lært til leikara ef það hægt að því hér líður mig best og þá náttúrulega bara verðum að bara móta sitt eigið og það væri náttúrulega gaman að hafa hér fleiri leikara að störfum en ég einn og hef svo fjölskylduna með mér og hérna en kannski í framtíðinni eða þegar ég verður hérna komið með staf og orðin En eldri en ég að þá verður komni fleiri atvinnuleikarar sem að búa hér á vestunum, það var í aðislegt.
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir Haukadal í Dýrafirði?
1: Það ekkit annað nema við bara, ég sé mína framtíð fyrir mér náttúrulega bara á vestunum og þá hér í Dýrafirði og við hjónin höldum áfram að byggja upp þetta leikhús og eru þegar byrjuð að undirbúa næsta sumar leikhús. Og við höfum svolítið verið svona föst í sögunni að vera vestjúst leikhús sem að vinnu með sinn eigin sagnaarf þannig að flest okkar verk eru svona má tengja við vestfirði og næst ætlum við að segja það eru leikrit sem ég ætla að skrifa í vetur ég vona að það gangi vel og það verið bara hægt að sýna það næsta sumar við stórmerkir í saga, það komu hingað alla leið frá Bandaríkjunum frá Massachusetts að þar komu veiðimenn hingað á Þingeyri 1890-1900 þá komu hér veiðimenn að veiða lúðu alla leið og þeir komu hvert einasta sumar í 10 ár á Þingeyri og þarna verður náttúrulega margar sögur og sem vilja meina að ástandið hafi byrjað þarna
0: Úr draugagangi í Haukadal liggur leiðin aftur inn á Þingeyri þar sem ilmurinn af belgískum vöflum leiði mann að Simbahöllinni. Húsið var fluttinn frá Noregi árið 1915 og hýsti lengi í verslun en hefur nú fengið nýtt líf sem kaffuhús og menningastaður. Hinn belgíski Wouter van Heumisen rekur Simbahöllina á samt Janne Kristensen frá Danmörku. Þau komu bæði að utan en hafa nú lengi átt heimili sitt á Þingeyri og tekið virkan þátt í uppbyggingu staðarins. Í forvitnaðist Simbahöllina og við rættum líka hvernig það fyrir Belga og Dana að festa rætur í litlu samfélagi á Vestfjörðum, ferða þjónustuna á Þingeyri og bara lífi sjálft.
2: Við keftum þetta hús fyrir 2500 krónur og svo byrja bara ævindir í rauninni.
0: Þannig keftu húsið fyrir 2500 krónur heilar.
2: Já, í 2005, já.
0: Hvaða hlutverki þjónaði húsið áður fyrr?
2: Já, húsið á þessi tíma var búin að standa í rauninni svona tóm og bæinn var búin að ákveða að rífa þetta neður. Líka á 2005 það var vola lítið svona von. Að eitthvað myndi gerast á Vestfirðir svona, að búin að vera í svona kreppa í hvað, 30 ár en hérna á undan var húsi notað sem hérna videolega og hérna Ramax kalla á Þingri var með sín lagar
0: Svo nafnið Simbahöllin, hvaðan kemur það?
2: Já, þetta út af hérna kallinn sem að byggði húsið eða kefti hús frá Noregi að byggði þetta upp hérna, hann var með Veslu hann heitir Sigmundur Jónsson Svo var hann kallað líka litla Simbi en hérna, og húsið var á þessi tíma svona fyrsta alvöru stórt hús með háan loft og þetta var kallað höll svo þetta var svona litla Simbi með sína stóra höll en fyrir okkur þetta hljómar svo fallegt Simbahöllin þannig við tökum nafnið
0: Ég veit ég að fagur grænt á lit og ef við röltum að þessi hérna inn fyrir og þetta í dag kaffuhús og nóg að gera í sumar ekki satt
2: Jú, við byrjum 2009 með kaffuhús og þessi tíma varum við svona hálffræk að vera með alvöru kaffuhús út á landsbyggðin
0: Svo við þetta frá Belgju þá eru vöflunar og þetta er alvöru græja hér
2: Já, þetta er svona alvöru iðnarvél frá Belgju til að baka vöflur og vola þungt 40 kilo en Hérna, já, það þarf til að blása upp vöflunnar, þessi Brussels waffle eru hérna. Þetta ekki belgiska vöfl, þetta vöfl frá Brussel. En við erum með svona þrjárvélar, við þurfum að skipta yfir sumur út af hérna, og þrýfa. Og...
0: Er það betra en þar íslensku?
2: Já, sumur segja það.
0: og svo röltum við hérna höfnina og þar eru... olíutankar sem hafa fengið nýtt hlutverk sem aðeins frá þessu
2: Já, við byrjum í 2014 með svona listamanna residency og það var svona hlutverk að finna svona leið til að veita ungt fólk hinga til að gera eitthva en hérna, eitt kall sem kom var japanskur arkitekt og hann hérna, kom með hugmyndin að byggja svona listaverk úr þessi gamla olíutank Og olíatankarnir voru notað í gamla daga til að geyma hérna dísel fyrir togararnir.
0: Þannig að þetta stendur hérna við höfnina. En þú höfður svona lítið tilbaka, þú kemur ekki 2005 og þú opnir þetta 2009. Hvernig var að opna kaffuhúsið og byggja þetta upp hérna fyrir 20 ára síðan?
2: Já, það var ekki mikið plan. Þetta var ganski svona meira ævindir. Ölvita, við keftum hús 2005-06 og það kom svolítið strax í ljósa að Þetta var guttmóla, svo við vildum fara allan leið og ekki bjarga, líka svona restore þetta hús. En líka þetta hús var líka svona áska til að vera nota eitthvað svona meira openbært, ekki bara sumarhús til þeimis. En svo byrjum við með kaffihús. En við byrjum með kaffihús 2009, rétt eftir hann að kreppa. En það hefur ganski... bjarga okkur að setja okkur af stað út af já, alla Íslendingir getur ekki ferðast til útlöndum og fóru til að leita sína rætur og ofta á vestfyrðir og það byrjum við svona rólegt af stað og svo búin að byggja þetta rólegt upp
0: Og hvernig hefur Þingeyri breyst á þessum 20 árum?
2: Já, mjög mikið það Já, rosa mikið Ég man í 2006 svona ef að það komu útlendingar er að það var að tala ensku allir svona bara halvfeimin enginn gattar svona svara nánast en nú allir vanar að hafa bara ýmislegt fólk sem ekki kemur hérna og jafnvel yfir veturinn en svo ekki bara þingar ég held svona að það mikið meira að koma svona virðing fyrir landsbygdin það gott

þetta var bæjarperla vikunar. Hinrik Völir á ferð fyrir okkur hér í sumarmálum og rætti þarna við Elvar Lóa Hannesson leikara og rithöfund og síðan Fúter van Hoymisen, ég vona ég beri þetta rétt fram sem að rekur Simba öllina á Þingeri og ýmislegt fleira. En við vindum okkur lengra í burtu næst því að við ætlum að fara allar leið til Mexíkó. Það eru Snorri Helgason og Bríet sem að flytja lag Snorra en hér strax að því lagi loknu ætlum við að ræða safn vikunar sem að þessu sinni nýlistasafnið.

0: Já, þarna heyrðum við í Snorra Helgasinni og Bríeti og lagi sem að heitir Mexico. Það verður nú kannski gaman að skella sér þangað við tækifæri.
1: Ábyggilega, við ætlum ekki alveg þangað og þó hvað veit maður þegar nýlistasafnið annars vegar. Hann mættu til okkar hann Heiðar Kári Rannversson formaður stjórnar nýlistasafnsins eða Nýló og safnstjóri. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, það safnvikunar eins og við nefndum og við ferðumst víða landið til þess að já, bara kynna okkur þennan ótrúlega fjölbreyttra safna og það bara fyrir mjög lærdómsríkt hér í sumarmálum að heyra af öllum þessum skemmtilegu safnum. En við erum hér í Reykjavík núna, nýlistasafnið staðsett út á Granda.
2: Já, alveg rétt, við erum í Marsjálhúsinu og búin að vera þar síðan 2017.
0: Já, segðu okkur aðeins bara sögu þessa safns í stuttum máli. Hvernig kom þetta til og hvað þetta orðið gamalt?
2: Já, ég skal reyna að vera hérna stuttorður. Safnið stofnað 1978 á hópi listafólks og sem sagt þá að verða 50 ára núna. Við erum stóra afmæli 2028 og erum undirbúið það. Segi kannski betur frá því að svo eftir en safnið var í rauninni stofnað kannski svona í tvennum tilgangi allavegna á þessum tíma þá var lítið keift af þessari svona nýju myndlist sem hafa verið að sína og var svona kannski svo sem var svona fremst í flokki og hérna sem við þekkjum núna sem kannski bara svona samtímalist hvort sem það performance eða vídeo eða hljóðlist eða svo framvegis þannig að þetta hérna þessi hópur fólks tók sér rauninni saman og bjóti safn utanum þessa myndlist sem ekki var keft og myndi þá bara líklega glatast og tók saman líka ímins hvernig skjöl og svo framvegis síðan vantaði líka í rauninni vettvang til þess að sýna þessa nýju list þannig að nýlistasafnið var líka frá upphafi í rauninni einhvers konar svona rými eða vettvangur til þess að sýna það nýjasta og hérna svona mest radikal, svo ég sletti nú aðeins í myndlistinni, hverju sinni og það var alveg frá upphafi mjög mikið sýnta myndlist frá hérna erlendis frá.
0: Já, þannig að þið eruð ekki bara að innblýna á íslenska samtímalist heldur bara samtímalist í heildsinni.
2: Já, í raunni. Ég hugsa að megi alveg segja nýlistasafnið hefur alltaf verið í raunni svona alþjóðleg stofnun að einhver leiti og hefur verið í sko sambandi og í samvinnu við ýmsa stofnanir og myndlistafólk út um allan heim og við höfum kannski svona reynt að, mér finnst svolítið áhugavert að leggja svolítið aftur áherslu á þetta því ég held að svona samskipti á milli landa hefur nú sjaldan verið mikilværi heldur en nú þegar við erum að hérna, sjá svona einangrunna stefnur út allan heim.
1: Já, er þetta þá sko og hefur verið frá upphafið svona ákveðið and og falist í þessu og svona tilgangurinn að hrista upp í samfélaginu en auðvitað líka kannski standa vörð um þessi svona tilraunakendur listaverku og samtímalist?
2: Já, ég hugsa að mig alveg segja það að þetta sé einhvers konar andofen eða sko ég hef oft hugsað þetta þannig að nýlistasafnið svona hafi fyllt upp í einhvers konar tóm það sem hefur verið vöntun hverju sinni og verið kannski því hlutverki að fylla svona, já, einmitt þetta tóm sem myndast svo hverjum tíma í myndlistinni hvort sem það eru ákveðnir hópar sem ekki fá að sýna eða ákveðn sjónamið sem ekki komast á framfæri annar staðar og svo framvegis, en auðvitað er þetta eitthvað leiti svolítið svona hérna andofið felst í því að það er myndlistafólkið sem í rauninni stýrir og ákveður hvað ég að sýna, hverju ég að safna og hvernig það gert og svo framvegis þannig að þetta er að mörguleiti svona kannski búið að snúa þessu hefðbundna safni svona dóldið á kvolf einhver leiti.
0: En þetta er listamanna rekið safni eins og þú segir og eiginlega bara svona eins og hálgerðu félagi sko, hvernig gengur að reka svona batteri?
2: Það bara hefur náttúrulega gengið á ýmsu en safni er ennþá hérna lifandi, enda heitu við nú á ensku The Living Art Museum og er mér sér að verða sko, já, eitthvað að komast á miðjan aldur, eða ekki, ekki lengur svona ungt, sko.
0: Mm-hmm.
2: Jú, það er náttúrulega bara alltaf bara baróta en líka mikil áskorun, en við erum í rauninni félagasamtök og það er hægt að ganga í hérna, verða fulltrúi í nýlistasafninu og þá hefur maður tækifæri á því að bjóða sér fram, emitt í stjórn eða
0: og geta bara allir gert það, það er enga kröfur.
2: Það geta í rauninni allir gert það, já. Og það er stjórn hverju sinni sem tekur fyrir umsóknir og flestir félagar eru hafa náttúrulega tengst við myndlist og svo framvegis en það er ekkit ekkit
0: einungi skilyrði.
2: Sko nei, ekkit endilega skilyrði.
1: Það þarf ekki að leggja fram gráðu prófskírteini frá listaháskóla.
2: Nei, ekki lengur sko.
0: Nei.
2: Ég held að hafi verið svoleiðis kannski í upphafi en ekki lengur.
0: Já. Þú sjálfur ertu ekki hefðbundin myndlistamaður, þú kemur úr öðrum ranni en endar þarna?
2: Já, ég byrjaði að læra arkitektur og svo færði ég mig raun yfir í listfræði og hérna listasögu og svo frammeis og hef unnið sem sýningastjóri líka í mörg ár. En já, kem svona, já, svolítið svona kannski úr þessum akademiska svona háskóla bakgrunni, en byrjaði mig svona snemma bara á meðan ég verið bíðanámi að sækja nýlistasafnið og vann verkefni svona fljótlega eftir að ég útskrifaðist og fór svo í stjórn í framhaldi og nýlistasafnið í rauninni hefur haft grundallar áhrif á það hvernig ég í rauninni vinn mína vinnu sko í dag og hvernig ég svona sé og skoða myndlist.
0: Já, ef við snúum okkur aðeins talandum samtímalist í samtímanum, hvað er að vera í safninu núna í sumar?
2: Já, nú í sumar er einmitt mjög áhugaverð sýning, hún er ekki frá Mexíkó eins og þú sagðir áðan, en hún er með myndlistafólki frá Úkraínu.
0: Já, já.
2: Og það er hópur listamanna sem kalla sig Open Group og eru svona kannski einhverjir fremstu listamenn Úkraínu manna. Þeir hafa vakið mjög mikla athygli undanfarin ár svona í hennum alþjóðlega myndlistarheimi og sýndu meðal annars í pólska hérna skálanum á Feneyja tvíjaringnum fyrir tveimur árum síðan, 2024. Og við erum að sýna meðal annars það verk sem var sýnt þar. Og sýningin í rauninni svona hverfist, já, í rauninni öll þetta skelfilega allsherjar innrásastríð rússa í Úkraínu og afleiðingum þess á, sko, já, ef ekki að segja bara fólkið og menningu þjóðarinnar. Þannig að það er svona mjög, fannst okkur þarft að sýna þessi verk og sýna þessa sýningu. Af því að myndlistin getur líka varpað, já, öðruvísi ljósi á hérna þessa atburði alla heldur einmitt kannski sjáum í hérna sjónvarpinu og heyrim í útvarpinu og allt þetta.
0: Já, en þessi sýning er að klárast?
2: Já, hún klárast núna sunnudaginn, þannig að það er bara síðustu forvið að sjá sýninguna núna.
0: Já, og hvenær er opið? Hvenær kemst maður í safnið?
2: Maður kemst í safnið miðvikudaga til sunnudaga frá klukkan 12 til 6 mánudag og þriðudag þá erum við með svona skrifstofu tíma bara
0: mm-hmm.
2: og safniði sem sagt í Marshallhúsinu og þar er náttúrulega líka hægt að sjá fara og skoða sýningar í tveimur galleríum annars verður í 8 og í Þölu og svo hjá nágrannum okkar Kling og Bang sem eru á hæðinni fyrir ofan okkur sem eru líka listamannareikið í sýningarými
0: mm-hmm.
2: Þannig ég mæli eindriði með að gera sér ferð út á Granda.
0: Já,
1: það er ljómaður. Það er um að gera. Og spennandi efni við erum þarna grunlega. Og finnst þér, sko, þú talar um að fylla upp í þetta tómarum, nú hefur heimurinn í kringum listina breyst verulega á 50 árum. Er engin svona miðaldra krísa hjá nýlistasafninu? Er ennþá auðvelt að finna svona þessar gloppur sem að þarfa að koma inn í af krafti og svona sýna fólki?
2: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér. Sko,
0: er þið enn fersk og frumleg?
2: Já, ég held að nýlistasafni sé alltaf bara svona mjög ungt í anda og nei, það er alltaf ykkur vöntun, held ég. Og það er ennþá mjög margt sem á eftir að gera. Við erum náttúrulega einhver leiti svona tiltölulega ung þjóð náttúrulega með unga svona unga sko myndlistar senu þannig séð þannig að, mm-hmm. að þessar stofnanir okkar og þessi svona strúktúrar utan allt þetta saman er kannski ennþá í eitthvað skona vinslu bæði hvað var það fjármagn og rými og allt þetta sem kannski ekki er svo óbúslega skemmtilegt að tala en þarf alltaf að pæla í þannig ég held að nýlistasafni er rauninni alltaf eitthvað skona svona já, þú sko okkar rödd þarf alltaf að heyrast og ég held að það sé bara mjög mikilvægt
0: Já, og þetta er auðvitað bara safn fyrir alla þetta er áhugavert fyrir allt fólk
2: Já, þetta er safn fyrir alla og við erum til dæmis höfum aldrei verið aðgangseyrir á safnið
0: já.
2: Til dæmis, það er ókeypis fyrir alla og eins og ég sagði þá þá erum við félagasamtök og erum með stjórn og varastjórn og það í rauninni sá hópur listafólks sér í rauninni já, bara svona knýr í rauninni einhver leiti safnið áfram og setur til dæmis upp sýningarnar og tekur niður og svona og þetta er allt unnið í sjálfbúðavinu og hefur verið gert alveg frá upphafi
0: Já,
1: svona rétt í mikið stemming kringum með allt saman
0: Já,
2: það er það það er bara ákveðin stemning og ég held að við í þessu myndlistasamfélagi hugsum líka að við eigum í rauninni öll þetta safn og flestir hafa svona á einhverjum tímapunkti eða mun á einhverjum tímapunkti fari gegnum safnið annað hvort að sína þær eða verið stjórnar mm-hmm. þannig að þetta er svona einhvers konar sameign okkar allra sem við erum að reyna að passa líka upp á.
0: Já, örstutt í lokin Heiðar, ég er að horfa annað nafnind á skjánum, svona verðum að ruglega stundum, örstutt í lokin hvað er framundan þegar þessari ukrainsku sýningu líkur, hvað er næst?
2: Þá erum við að sína, ungan, já, þannig er dálítið erfitt að tala hérna unga og gamla þá erum við að sína mjög spennandi myndlistamann, hann heitir Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð sem bjó lengi út í Belgíu og hefur verið að vekja athygli fyrir alveg ofboðslega skemmtileg og flott svona, dálítið svona hugmyndaleg verk á undanförnum árum og hann er að sína hér stóra sólusýningu, hefur ekki sínt á Íslandi í nokkar ár svona stóra sýningu og við erum í rauninni að leggja svona lok og hönd og það opnar í lok ágúst.
0: Frábært. Takk fyrir að koma til okkar, Heiðar Takk Kári Rannversson, formaður stjórnar nýlistasafnsins og safnstjóri. Þetta var áhugavert spjall og greinlega margt skemmtilegt að sjá hjá ykkur.
2: Kæra þakkir.

0: Þetta voru bítlarnir, smá bítlar hér í lokin, lagið heitir And I Love Her.
1: Og þá komið að lokum sumarmála í dag. Við verðum hérna aftur á morgun, Arnildur Halldórsdóttir og Hulda Geirsdóttir. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B, Sauðárkróki, lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu, mánudaginn 3. ágúst, útför auglýst síðar, Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegård. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Elisabeth Beck Svavarsdóttir, lést á Landakoti þann 17. júli. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Gunnar Ingi, Steindór, Pála María, Gíða,

Fyrir hönd aðstandenda, Sævar, Marta, Sara og Rut. Elskuleg systir okkar, Lilja S. Karlsdóttir frá Víkum á Skaga, lést á HSN Blönduósi 29. júli. Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd 4. ágúst klukkan 15. Finnur Karlsson, S. Björk Karlsdóttir og fjölskylda. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, lést í faðmi fjölskyldunar á heimili sínu mánudaginn 3. ágúst, útför auglýst síðar. Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegard. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi föru fólks yfir til hólmlenduna Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns streymdu yfir landamærin í Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var ekki með nauðsynlega pappíra til að mega sigla og því kyrrsetti samgöngustofa skipið uns bætt verður úr. Útlendingastofnun metur nú kröfu lögreglu að skipverjum verði vísað úr landi. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir málið í forgangi.
1: Við sem sagt erum með til skoðunar brottvísunir sem að fylgja þá endurkomban. Það meðferðin sem hjá okkur í málum þessa 21 aðila.
0: Þriggja manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjallað var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grunns innflutning fíkniefna. Lögregla hefur lítið í höndunum í rannsóknum á innbrotum á þrjú bú í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Enginn liggur undir grunn. Innviða ráðuneytið vill herða lögum landshöfuðlén Íslands.is. Uppi eru áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum brotatengdrar starfsemi. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka í Danmörku. Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir eru grunaður að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla í Danmörku. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn vegna grunnsum að hafa kveikt einn af þremur skógareldum sem hafa geisað í Washington-ríki Bandaríkjana síðustu daga. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðunaði hann líklega 5. eða 7. ágúst en veðurfræðingur telur skaflinn væntanlega standa fram á haustið ef ekki fram á vetur. Hins einn dagar verða settir formlega í Iðnó í Reykjavík í hádeginu. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti á gleðigöngunni á laugardag. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomulítið í dag. En dálítil súld eða rigning með köflum þar á morgun. Hiti 10-20 stig að deginum hlýjast

Þóra Einarsdóttir, sópran og Alexander Smalds, píanóleikari, fluttu Green, lag eftir Claude Debussy við ljóð eftir Paul Verlaine. Bjarni Rúnar Bjarnason hljóðritaði þetta 2008.

0: Meraki tríó flutti Tíman og vatnið tíunda erindi. Tríóið samti verkið við brotur ljóði Steins Steinar. Meraki tríó skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á barítónsaxofón. Það Rósa Guðrún sem syngur.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hugsaði með mér svona þessar bækur það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni minn þegar ég búin að ganga í kegna þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitu

0: Þetta var gömul ljósmynd, lag eftir Tryggva M. Baldvinsson, viðkvæði eftir Sveinbjörn í Baldvinsson. Marta Guðrún Halldórsdóttir söng, Örn Magnússon lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2006.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Ideapad er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
8: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
10: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
15: Stjórnvöldi í Marokkó segist hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendunar Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamærin til Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað á landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í þrjú bú á höfuðborgarsvæðinu. Engin liggur undir grun. Innviðaráðuneyti vill herða lögum lands höfuðlýjan Íslands.is uppbyrðu áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. Þrír danskir drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi. Yfirvöld segja þá hafa ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslu við eitt þriggja skógarelda sem hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Hins eginn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marokkósk stjórnvöld segja að nýlegur úrskurður hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks hafi verið kveikjan að því að 60.000 manns streymdu yfir landamærin við hjálendina Þeúta helgina. Spænsk stjórnvöld hefði verið vörur við að þetta gæti gerst. Atburðirnir voru ræddir á fundi ráðherra Schengen-ríkjanna í morgun.
16: AFP-fréttastofan hefur eftir embættismanni í Marokkó að stjórnvöld þar hafi varað við að svona nokkuð gæti gerst eftir að Hæstiréttur Spánar úrskurðaði fyrir þessum mánuði að landamæraverðir gæti ekki rekið fólk til baka sem kæmi af sjó að ströndum Spánar. Sá úrskurður hefði leitt til þess að þúsundir ákváðu að synda frá yfirráðasvæði Marokkós yfir til Þjóta sem hjálenda Spánar á norður odda Marokkós. Embættismaðurinn sagði enn fremur að marokkósk stjórnvöld hefðu ekki hvatt fólk út í þetta. Fjöldin hefði einfaldlega verið of mikill. Talskona spænskra stjórnvalda hafnaði því að Spánverjar hefðu fengið viðvaranir að mál myndu þróast með þessum hætti. Atburðunum helgina urðu tilefni fundar sem dómsmála og innanríkisráðherrar Schengen-ríkjana sátu í morgun, þar á meðal frá Íslandi. Þeim fundi lauk nú á 12. tímanum og í yfirlýsingu frá fundunum kemur fram að Schengen-ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Þau hafi brugðist rætt og vel við atburðunum í Sjóta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar síðustu helgi hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. En það sem gerðist í þjótaðum helgina hefur þú vakið upp harðar deilur málefni flótta og förufólks í Evrópu. Fjölmargir leiðtogar og ráðamenn, margir þeirra á hægri kantinum, hafa orðið til þess að gagnrýna Spánverja, ekki síst vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Madrid fyrra á þessu ári, að leifa ólöglegum innflytjendum á Spáni að sækja dvalar og atvinnuleyfi. Það ferli stóð frá því í apríl og fram til loka júní. Meir en 1100.000 manns sóttu Þetta 600.000 umsóknir voru teknar gildar og búið að samþykja 11.000.
15: Björn Malmqvist sagði frá. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völdadóttir, forstjóri hennar, segir málið í forgangi.
17: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinslu hjá okkur helgina.
18: Einmitt, og þið hafa verið að fara yfir helgina, hafið þið komast á niðurstöðu?
17: Nei, það fengið allir tilkynningu þá málsmeðferð sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammum fresti til þess að koma með andmæli. Sá frestur liðin þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum mér svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulok.
18: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem liðin. Nýttu einhverju sér hann?
17: Ég get ekki upplýst það.
18: Og verði fólkinu vísa á landi þá það ríkislögreglustjóra að ákveða með hvaða hætti það verður. En eftir að samgöngustofa gerði svo kallað hafnar ríkis eftirlit á Bandero á föstudaginn en það eftirlit með erlendum skipum í innlendum höfnum var það kyrrsett, segir Þórhildur Elín Elínadóttir, samskiptastjóri samgöngustofu.
19: Skipið vantaði það sem heitir alþjóðlegt mælibréf auk annara atriða sem ekki var hægt að framvísa sem varðar nauðsynleg siglingagögn og lögboðnar skoðanir og skildubundnar skráningar en skorturinn á þessu skírteini einn og sér leiti til kyrrsetningarinnar.
18: En líklegt að skipi hafi fengið að sigla úr höfn án þess að vera með lögboðnar skráningar, skoðanir, siglingagögn og þetta alþjóðlega mælbréf?
19: Ég held að sé bara mjög óvarlegt að vera að spekulara með ástæður eða annað í tengslum við þessa seglingu.
18: Hvað gerist núna?
19: Útgerðin þarf að framvísa umbeðningögnum og þá kyrrsetningu aflétt.
15: Sagði Þórhildur Elín Elínadóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. 3 manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjalla var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grun sem innflutning fíkniefna. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglun á Suðurnesjum. Að öðru leiti getur lögregla ekki tjá sig frekar máli að svo stöddu. Ættingjar fjölskylduna lýstu eftir henni og sögðu að ekki þeir spust til hennar frá komu til Íslands 28. júli og skal vera til hjálp almennings við að leita fólksins. Engin liggur undir grunum að hafa brotist inn á loðdýrabúði Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku. Lítil sem engin sönnunargögn eru í málinu.
20: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn innbrotsins á Dalsbú. Mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum aðfaranótt miðvikudags. Engin liggur undir grun. Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrú á höfuborgarsvæðinu, segir engan til að kalla í skýrslutöku og fátt fyrir lögreglu að byggja á við rannsókn málsins. Hún segir að lítið myndefni og nánast engin sönnunagögn sé að vettvangi og það gerir lögreglu erfitt fyrir. Lögregla þykkur allar ábendingar sem gætu aðstoða við rannsókn málsins. Svipaðir upp á teiningnum í rannsóknum innbrotana á Svínabú Stjörnugrís og Alifuglabúið á Reykjum í vor. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleyft út. Í þeim málum liggur heldur engin undir grun að sögn Hildar. Á Reykjabúinu í Mosfellsbæ gekk spellvirki milli húsa í júní og reynda að koma fuglunum út. Á Svínabúi Stjörnugrís á Kjalanesi voru skemmdir unnar á skrifstofaðstuð og Svínabúi í maí. Spellvirkjarnir opnuðu dyr með þeim afleiðingum að svín gengu laus húsin og komu sum hver út. Nokkri grísir drápust og sjö gildur mistu fóstur. Ekki vita hvort þeir sömu hafi staðið að baki innbrotunum þremur.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðelda verið við Evrópusambandið á ný, þar af yfir 2400 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin 29. ágúst. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka. Þeir eru grunaðir að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla á Jótlandi.
0: Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir voru leittir fyrir dómara í gær og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Þar sem allir ákærðu eru undir lögaldri verða þeir færðir á stofnun fyrir ungmenni en ekki í fangelsi meðan málisæti rannsókn. Drengirnir eru ákjörðir undir 114. Grein danskra hegningalaga sem gjarnan kölluð hryðjuverkagreinin. Þeim gefið að sök að hafa lagt á ráðin að særa eða myrða fjölda nemenda í Hattsten grunnskólanum í sveitafélaginu Farskof á Austurjótlandi. Allir þrír hafa neitað sök. Drengirnir sem allir eru með danskan ríkisborgararétt áttu í reglulegum samskiptum á samskiptaforritunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Enginn þeirra býr í Farskof og ekki vitað hvers vegna þeir hugðust gera árás á skólan. Anders Urskov, fulltrúi lögreglunar á Jótlandi, segir máli litið alvarlegum augum. Drengirnir hafi haft í hyggju að gera árás á skólan með sprengjum og öðrum vopnum. Í yfirlýsingu dönsku ríkislögreglunar segir að fyrirætlanir drengjana að gera árás á skólan séu einangrað atvik. Þeir hafi verið handteknir og þar af leiðandi sé engin frekari hætta á ferðum.
15: Það var Mist Grönvold sem tók saman. Innviðaráðuneytið áformar að breyta lögum landshöfuðlén. Markmiðið að auka öryggi og skilvirkni. Fyrirtæki í einkaeigu eru eini skráningaraðili léna á Íslandi.
21: Landshöfuðlén Íslendinga .is. Skömmu fyrir helgi kynnti innviðaráðuneytið áformum breytingar og lögum tengt því. Að mati ráðuneytisins þarf skýrari lög enda miklir hagsmunir bundnir við að umsýslan lénið sé ábyrg, skilvirk og örugg. Málið í umsagnarferli á samráðsgátt stjórnvalda. Í dag fyrirtæki í einkaeigu, Internet á Íslandi eða ISNIC eini skráningaraðali íslenskra léna og því í einokunarstöðu. Í umsögn ráðuneytisins segir að hvergi í nágrannlöndum Íslands sé það með þessum hætti og að gjaldskrá ISNIC sé mun hærri en annar staðar og engar reglur eða viðmið gildum hana. ISNIC hagnaðist 250 milljónir á síðasta ári. Þór Jensen, framkvæmdastjóri ISNIC, vildi ekki tjá sig við fréttastofu þegar eftir því var leitað en sagði þó að fyrirtækið myndi senda inn umsögnum málið. Þá telur ráðuneytið að lögreglu skorti heimild til þess að krefjast lokunar og haldlagningar á lénum sem tengjast brotastarfsemi. Í febrúar kom upp mál þar sem upplýsingar bandaríska æsliða voru opinberaðar á íslensku léni. Vefsíðan var þó hýst í Hollandi og stóð írskur maður að baki henni. Í svari innviðaráðherra til fréttastofu í tengslum við það mál boðaði hann lagabreytingar og sagði brýnt að breyta lögum til þess að herða opinbert eftirlit skráningu léna.
15: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekin vegna grun sem hafa kveikt skógareld í Spokansýslu í Washingtonríki á vesturströnd Bandaríkjanna. Vitni segjast hafa séð til mannsins skömmu áður en eldurinn kviknaði.
0: Lögreglan í Spokane handtók í gær hinn 37 ára gamla Aaron F. Farinacci. Hann grunaður að hafa kveikt Old Trail skógareldin sem logar vestan við borgina Spokane í Washingtonríki og hefur verið ákærður fyrir íkveikju. Rannsók lögreglu á Farinacci hófst á laugardag þegar vitni greindi frá því að hafa séð mann á þeim stað sem eldrunari Old Trails kviknaði. Vitni sagði mannin hafa beygt sig niður við gras. Skömmu síðar tók reykur að stíga upp á sömu slóðum. Lögreglumenn á vettvangi höfðu samband við Farinacci skömmu eftir að eldurinn kviknaði. Hann var handtekinn og færður til yfirheyrslu en síðar sleppt. Við nánari athugun á efni úr búkmyndavélum lögreglu og húsleit heima hjá Farinacci fundust vatnsheldar eldspýtur og kveikjari. Var hann þá handtekinn á ný og færður í gæsluvarðhald. Þúsundir slökkviliðsmanna á vesturströnd Bandaríkjanna berjast nú við að ná tökum á 17 skógareldum víðsvegar Washingtonríki. Þrír stórir eldar í Spokane þar á meðal í Old Trails hafa lagt heilu íbúðakverfin í rúst. Samkvæmt aðstoðar slökkviliðsstjóra í umdæminu gætu liði margar vikur þangað til tekist hefur að slökkva alla eldana. Rúmlega 1060 ferkilómetrar hafa orðið eldunum að bráð. 700 mannvirki hafa eyðilagst og tæplega 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bob Ferguson, ríkisstjóri Washington, segir að unni sé að því að hafa uppi á öllum sem hringdu eftir aðstoð þegar eldarnir breytust íbúðakverfi Spokane. Enn hefur ekki tekist að ná sambandi við 14 manns. Ferguson segist vongóður að fólki sé heilt á húfi.
15: Mist Grönvold sagði frá. Dómsmálaráðherra hefur skipað nefnd bætur til þolenda ofbeldisbrota, þeir sem verða fyrir brotum að borði líkamsárás, kynferðisbrotu eða frelsissviftingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Þetta nær einnig yfir brot eins og rangar sakargiftir, ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífs en líka manndráp. Þá geta ættingjar átt rétt á bótum vegna missis framfærenda og greiðslu útfararkostnaðar. Meðal skilir það fyrir bótum að brotið hafi verið framið á Íslandi, verið kært til lögreglu og að þolandi hafi gert kröfur skaðabætur frá þeim kærða. Ekki nauðsynlegt að brotið hafi farið fyrir dóm eða enda með sakfellingu og því gæti fólk átt rétt á bótum þó að máli sé látið niður falla. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann í byrjun ágúst en veðurfræðingur segir hugsanlegt að skaflinn lifi fram á haustið og jafnvel vetur.
1: Skaflinn í Gunnlaugsgarði eins konar óformlegur mælikvarði höfuðborgar búa á tíðarfar. Kona sem gekk á Esjuna í fyrra kvöld segir heldur lítið eftir af honum. Hann sem kannski 10 metra langur, varla nema 2 metrar á breiddina og ansið þunnur og ræfilslegur. 2019 hvarf skaflinn í september og var það í fyrsta sinn frá haustunum 2012. Í fyrra hvarf hann í byrjun ágúst og þótti óvenju snemmt, en þá hafði hann ekki horfið fyrir ágústlok síðan 2010. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánuða. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á haustið.
2: Það svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta náttúrulega háð því að við fáum mild haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst. Og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust. Þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
15: Sagði Óli Þór Árnánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur á Bordeaux í Frakklandi á dögunum.
22: Þegar skógareldanir geysu í Le Porche í Gironde héraði heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn Thomas Mimak segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Skotfærin sem fundust voru bæði þýsk og frönsk og engum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í gær þegar búið var að hreinsa svæðið af sprengjum og skotfærum. Skógareldarnir í Gironde héraði eru mestu skógareldar í héraðinu síðan 1949 en 40.000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Le Monde segir að tæplega 200 hús hafi brunnið í bænum.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Grunuleikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 gráðum víða í landinu á undanförnum vikum og hækkaði snögglega þegar regntímabilinu lauk í lok júlí og allir það miklum raka. Mörg ljóni í dýragarðinum þurfa enn á sérstakri önnun að halda vegna hitans og rakans. Unnið við að bæta aðstæðu þeirra með því að úða vatni, bæta úr loftræstingu og setja upp loftkælingu fyrir dýrin. Hins einn dagar voru settir rétt í þessu fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur þar sem Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hins einn daga 2026. Malín Eyfjörð Ægisdóttir á stanum.
3: Helga Haraldsdóttir, formaður hins einn daga, setti hátíðina formlega og hún einmitt hérna hjá mér. Helga, yfirskrift hátíðarinnar sameinumst undir regnbóganum. Hvað liggur á bakvið þessa yfirskrift?
4: Sameinumst undir regnbóganum er boðum að koma saman, standa saman og áminningum að það pláss fyrir okkur öll undir regnbóganum.
3: Og hvað ber hæst í dagskráni?
4: Það náttúrulega sjálfsögðu gleðigangan sem að verður núna á laugardaginn og útháttíðin eftir þar, eftir hana. Það verður alveg ofubóðslega mikil hátíð og það landsliðlistamanna sem mun koma fram á útiháttíðinni.
3: Og verða einhverja breytingar á öryggisráðstöfunum í ár í ljósi árásarinnar á hinsegin hátíð í Berlín í júlí?
4: Við erum í góðu samtali við lögregluna eins og önnur ár og það engin breyting þar á. Við höldum því samtali áfram. En mér finnst svona, það kannski svolítið til marks það hvar samfélagið okkar statt með þessar hræðilegu fregnir en það lítur þannig út að í ár erum við með 50 skráð atriði í gleðigönguna og vorum einungis með 38 í fyrra. Þannig að svona virðist fólk taka á þessu við tökum okkur saman, við stöndum keik og við göngum saman í gleði og stolti núna á laugardaginn.
3: Þannig að stemmingin góð fyrir gleðigöngunni helgina?
4: Heldur betur og við erum hérna núna niðri í Iðnó, Pride Center.
3: Takk fyrir þetta, Helga.
15: Og þá að íþróttum, það fjölgar á listanum yfir knattspyrnusambönd sem dregið hafa tilbaka stuðning sinn við Gianni Infantino og forseta FIFA. Svisslendingurinn situr þó sem fastast sem forseti í bili að minnsta kosti.
5: Olga hefur verið hjá ráðamönnum fótboltahreyfingarinnar undan farna daga í kjölfar þess að Gianni Infantino, forseti FIFA, alþjóða knattspyrnusambandsins, vildi stofna dótturfyrirtæki hjá FIFA, nokkurs konar viðburðafyrirtæki sem sæjum mótahald stærri móta og myndi selja hlutafyrirtækisins til einkaaðila. Þessi ráðahagur fór svo illa í aðildarsamböndin að Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu. Þar sem öll knattspyrnusamband Evrópu neituðu að taka þátt í mótum FIFA yrði þetta veruleika. Og CONCACAF, knattspyrnusamband Norður og Mið-Ameríku og Karabísku eyjanna, mótmaldi áformunum líka. Infantino dróð því í land, en hefur með þessu öllu saman glata tiltrú og trausti víða. Svisslendingurinn hefur verið forseti FIFA frá árinu 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári. Til stóð að hann yrði einn í kjöri og var kominn með stuðning flestra knattspyrnu sambanda heimsins þar um. Nú fjölgar hins vegar hratt í hópi þeirra sambanda sem hafa dregið þennan stuðning sinn til baka. Vils og Svíþjóð riðu á vaðið í gær og svo bættist Finnland við. Nú hafa England og Serbía svo bæst við og því ljóst að það hefur hitnað vel undir Infantino. Helsti ráðgjafi Infantino sagði af sér í síðustu viku þar sem hann var ósáttur við plön FIFA að einkavæða HM og þá mótmælti Svíin Matthías Grafström, framkvæmdastjóri FIFA plönunum einnig. Helstu bandamenn forsetans eru því farnir að stökkva frá borði einn af öðrum og óvíst hvernig Infantino geti staðið af sér storminn. Viktor Montagliani, forseti CONCACAF, þykir líklegastur sem arftaki Infantino, sem hefur þó ekkert látið hafa eftir sér hvort hann liggjundir feldi með framtíð sína. Infantino 56 ára og var áður framkvæmdastjóri Evróska knattspyrnusambandsins og hefur starfað innan alþjóðlegu knattspyrnuhreyfingarinnar frá árinu 2000.
15: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur vestlæg og breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomu lítið í dag en dálítil súld eða rigning með köflum þar á morgun. Hiti verður 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisvettum að stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendurna þjúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamæni til þjúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað úr landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í 3 bú á höfuðborgarsvæðinu, enginn liggur undir grun. Innviðaráðuneytið vill herða lögum landshöfuðlén Íslands.is upp er áform að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. Þrír danskir drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi, yfirvöld segja þá hafa ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslu við eitt þriggja skógarelda sem hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín. Hins einn dagar voru settir á hádegi fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardaginn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rú.is, fréttalestri er lokið.
6: Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandkötu, hafnarfyrði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér í Þorlákshöfn.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
24: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
26: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
27: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
28: Góðir hlustendur, næst á dagskrá gamla kortérið. Illugi Jökulsson rifjar upp nokkra búta úr útvarpi Matthildi.

0: Velkomin í gamla kortirið. Árið 1970 hófst í Ríkisútvarpinu nýr þáttur og það af heldur óvenjulegu tagi. Þetta var gaman þáttur sem bar nafnið útvarp Matthildur. Þetta voru örstuttir þættir þar sem fáinir ungir menn bjuggu til fréttatíma í ímynduðu landi sem hét Matthildur en var ótrúlega skilt Íslandi. Það var Haraldur Ólafsson, þáverandi dagskrárstjóri, sem átti hugmyndina að útvarp Matthildi eða kom henni allavega á koppin, en hann hafi kynst svipuðum þætti í Svíþjóð þegar hann var þar við nám og langaði til að koma svipuðu gríni á flot á Íslandi. Grín á Íslandi hafði lengi falist fyrst og fremst annars vegar í eftirhermum og hins vegar í revíum, auk þessum lausavísur af öllu tagi voru fólki mjög til skemmtunar, en útvarp Matthildur var af allt öðru tagi og þetta var óneitanlega mjög frumlegur þáttur af Ríkisútvarpinu íslenska að vera. Haraldur fekk tvo unga menn til að annast þennan þátt, Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson, en þeir höfðu báðir verið viðlóðandi útvarpið undan farin tvö ár og meðal annars flutt skemmti þætti og var frá þeim sagt í einu gamla kortiri hér fyrir skömmu síðan. Þeir Davíð og Hrafn fengu svo til liðsvið sig vin sinn og skólafélaga Þórarinn Eldjárn og þeir hófust handa. Þeir fengu til liðsvið sig marga af ástsælustu þulum Ríkisútvarpsins til að gera fréttirnar sem þeir fluttu frá útvarp Matthildi meira sannfærandi og svo var bara kveikt á útvarpinu.
1: Útvarp Matthildur, klukkan er 14:30. Nú verða sagðar fréttir.
2: Fréttirnar segir Þórður Breiðfjörð.
3: Forseti Matthildar hefur í dag samkvæmt tilmælum feimnismálaráðherra gefið út hæggenga hljómplötu með sirpu af léttum bráðabirðalögum. Meðal bráðabirðalaga á plötunum á nefna flokkssöng frásóknar flokksins Björt mei og hrein flutt af blönduðum talkór. Einnig má nefna bráðabirðalagið Óra Belg sem prófessor Hannibal Torfa Björstóttir blæs. Þriðja bráðabirðala plötunar er Nú roðnaði austri sem hljómsveitin bókstafstrúarmenn flytur. Á hægri hlið plötunar er mikil óanægja. Vegna óstaðfestra fregna sem fréttastofunni bárust nýlega að tilstæði að flytja morgunblaðshöllina sneri fréttastofan sér til skipulagsstjóra til að fá frekari upplýsingar. Skipulagsstjóri var ekki viðlátinn vegna þess að hraðbraut hafði verið lögð yfir skrifstofu hans. Vegna mikillar umferðar hefur hann ekki enn náðst undan malbykinu en Jóhann Jóð Bormann hjá jarðbónun ríkisins tjáði fréttastofunni að björgunar aðgerðir myndu væntanlega hefjast með kvöldinu ef umferð lægði. Því sneri fréttastofan sér til stjórnar Velvakurs HF til að leita staðfestingar á fréttinni. Þar kom fram að morgunblaðshöllin verður ekki flutt fyrir en rússarnir koma en búast má við þeim á hverri stundu að sögn Velvakurs. Fram til þessa verða höfuð stöðvar kalda stríðsins í morgunblaðs höllinni eins og endranær. Sýningum á hárinu sem hefjast áttu með haustinu hefur verið frestað vegna flösu. Í viðtali við fréttastofuna í dag sagði dr. Geirfinnur Guðmundsson geirfuglafræðingur að geirfuglskjöt það sem nú væri á boðstólum, niðursoðið í dósir í vestunum bæjarins, væri trúlegast ekki af geirfugli. Benti Geirfinnur á það að í bókinni Finnur og fuglarnir komið það fram að síðustu 14 dósirnar af niðursoðnum geirfugli sem til voru í heiminum af selst á uppboði hjá Sotheby í London árið 1926. Kaupandi var jarlinn af leið sem lést úr matareitrun ásamt fjölskyldu sinni skömmu síðar. Taldi Geirfinnur því ósennilegt að hér væri geirfuglskjött að ræða en hvað þó ráleggja fólki að fara að öllu með gát ef hér skyldu þrátt fyrir allt komnar dósirnar í allsins. Eins og kunnugt er Gausgeysir geysilegu gosi í gær. Fréttastofa náði tali af ugga greipsinni pípulæringamanni umboðsmanni Geysis.
4: Þetta var mikið gos, Uggi?
5: Jó, sá gamli gaus 56 metra og 26 cm fyrir ofan sjávarmál.
4: Þetta hefur þá verið hinn stórfenglegasta sjón?
5: Nei.
4: Nú?
5: Því miður var engin viðstattur þegar hann gaus, en þetta var hinn mesta gos.
4: En hvernig kom gosið til? Nú hefur þessi frægasti gos hver Matthildar ekki gosið í 7 ár.
5: Lengi vel heldum við að rörlagningin í hvernu væri farin að gefa sig, enda hafa sömu rörin verið í honum frá landnámsöld. Þau reyndust þó í ágætu lagi eins og nú hefur sýnt sig. Undanfærin ár höfum við líka reynt að örfa hann til dáða með því að aki í hann liðlega 15 megatonnum að grænsápu á dag.
4: Þetta hefur þá sannlega borið árangur.
5: Já, að vísu koma aðeins sápukúlu fyrstu árin en fyrir skömmu uppgötvuðum við að grænsápa er lágfreyðandi þvottaefni og það var einmitt þar sem beljan lá á svellinu.
4: Mun þetta gos ekki stórauka ferðamannaströym til Matthildar?
5: Vissulega, enda náðum við mynd á gosinu skömm eftir að því lauk og verður henni dreift um allan heim. Hugmyndin þá sú að fara sömu leið og gertu að vera við Gullfoss. Það að segja að setja á hverinn krana sem auðveldlega má skrúfa frá því að ferðamennirnir koma. Er þar með lögnin fullkomnuð, kaldur kran á Gullfossi og heitur krani hér.
3: Í gær héldu Matthildskir eiginmenn fundi í Laugardalshöllinni. Ákvað fundurinn að láta í ljós samúð sína með kvenréttinda baráttu Matthildskra rauðsokka með því að rísa úr sætum og hlæja. Hafa rauðsokkurnar ákveðið að gera hosur sínar grænar fyrir eiginmönnunum þegar í stað. Í gær fundust miklar byrðir af arseniki við Gvendarbrunna. Talið að hægt sé að drepa helming mannkyns 4 sinnum með þessu magni af arseniki og verður unnið að því í næstu viku að fullreina þá staðhæfingu.
0: Þetta var ljómandi sýnishorn af því gríni sem boðið var upp á í útvarp Matthildi. Þetta var hvassara, beinskeittara og stundum grimmara grín heldur en tíðkast hafði á Íslandi en leifist mér að segja líka fyndnara. Það skal tekið fram að sá Þórður Breiðfjörð sem nefndur var hér fremst í þessum litla bút úr útvarp Matthildi. Hann var eins konar alter ego þeirra Davíðs, Þórarins og Hrafns. Hann var sá fréttamaður sem leiddi hlustendur gjarnan gegnum fréttirnar frá þessu einkennilega landi, Matthildi.
3: Í fréttatilkynningu frá ríkisstjórn Matthildar segir að ríkisstjórnin hafi ákveðið að taka þátt í hópferð stjórnmálamanna sem farin verður til Peking á næstunni. Fararstjóri verður Ríkharður Nixon ásamtinni frönsku hjákonu sinni Madame Pompidou. Á hinum fjölmörgu bindindismótum sem framfóru í Matthildi mestunamannahelgina var til þess tekið að óvenju lítið bara völvun meðal mótsgesta. Fréttastofan leitaði fregna hjá Ronald Starks sinni sem veitti einu fjölmennasta mótinu forstöðu og hvaðst hann sjálfur hafa verið ódrukkin allflesta mótstagana. Aðrir mótsgestir sem fréttastofan ræti við gátu engar upplýsingar veitt og báru við minnisleysi. Eins og fram hefur komið í fréttum, strauk ekki einasti fangi í síðustu viku úr ríkisfangelsi Matthildar við Skólavörðustíg. Fréttastofan sneri sér því til Jóns Þórs Sæmundssonar, yfirmanns leynilögreglu Matthildar.
4: Þetta er merkisatburður í sögu Matthildskarar fangagæslu.
6: Jú, eða öllu heldur nei. Þess er skemmst að minnast að í 4. og 5. viku sumars 1961 strauk heldur ekki einasti. Ekki var þó þá við fangana að sakast eins og nú, enda lá þó allt fangelsi í spænsku veikinni og áttu engir heiman gengt.
4: En nú er vestunamannahelgin í afstæðin, var það ekki erilsamur tími hjá ykkur?
6: Nei, 2 fangana skruppu í Húsafell og 4 á bindindismóti í Galtalæk, en sjálfur dvaldi að vísu hjá foreldrum mínum í Papey.
4: Jón, nú hefur verið nokkuð afbrotað undanförnu. Hvernig hafið þið upp á afbrotað mönnunum?
6: Það er ákaflega misjæmt og flókið mál. Þar er fyrst til að taka að sumir er okkar föstu kunningar, en þeir koma hér reglulega á mánudögum og föstudögum til að játa. Svo er það hinn manngerðin, þessir harðsvíðu, Það þeir sem ekki mæta í játningartíman á mánudögum og föstudögum.
4: En fólk hefur tekið eftir því að þegar þessir harðsvíruðu glæpamenn nást, þá játa þeir á sig jafnvel 40-50 glæpi í senn.
6: Nei, hér alvarlegan miskilningaræða. Allir þessir menn hafa sinn fasta kvóta sem við höfum staðlað. Þannig byrjum við að leita að viðkomandi þegar komin eru 20-25 afbrot á kvóta hans. Flestir gæta þessa fara ekki yfir kvótan og það vel. En gerir það auglýsum við þegar eftir þeim í smá auglýsingum vísis. Þessi fullyrðingsfólks 40-50 innbrot per mann því uppspuni og hinn grófasti atvinnurófur frá rótum.
4: En koma nú ekki stundum nýjir afbrotamenn til sögunar? Þar að segja menn sem þið hafið jafnvel ekki á kvóta?
6: Nei. Og þó? Jú, slíkt ber nú við. En nýjir menn eru oft mjög lengi að vinna sig upp, skiljiðjar. Það að segja að vinna sig upp í gildan kvóta.
4: Ég átti nú við hvernig fáið þið þessa nýju menn til að játa?
6: Þar greifstu á kýlinu.
4: Já. Já. Hvernig fáið þið þá til að játa?
6: Já, þetta náttúrulega algert leyndarmál sem ég tilneyddur að segja frá í sem allra fæstum orðum. Þar beitum við ýmsum sálfræðilegum brögðum til að brjóta niður vilja þreg viðkomandi afbrotamanna. Grundvallar reglan sú að haldi afbrotamaðurinn því statt og stöðugt fram að hann sé ekki sekur, þá bendir allt til þess að hann sé einmitt sekur. Hins vegar sé afbrotamaðurinn tilkippulegur að reynast sekur, bendir allt til þess að hann sé saklaus. Því ella myndi maður vanmeta hæfileikans til að sýnast sekur. Sé ekki hægt að nota þessa aðferð eða reglu, til dæmis ef afbrotamaðurinn þegir eða byrjaður að rekja ættir sínar og vill klíku, ég þá ekki neitt annað að ræða en beita Né aðferðinni. Sú aðferð úthugsuð af mér sjálfum og hefur hún borið ríkan ávöxt. Við né aðferðina ber maður sig þannig að maður læðist hljóðlega í humótt að sökudólginum og reynir að beina athyglans frá nénu á honum með því að tala allt annað. Þegar maður komin í seilingarfjarlæg frá sögudólginum leggur maður höndina eldsnöggt og fyrirvara laust á neða honum þéttingsfast. Skjálfin hér hann sekur. Skjálfið það ekki saklaus.
4: En er þessi aðferð virkilega ótvíræð?
6: Tvímælalaust. Alveg tvímælalaust. Að vísu getur maður þurft að færa

að iðnaðar ráðherra hyggist flytja skrifstofu sína til Prag í Tékkoslóvakíu. Í tilkynningu ráðuneyti sem segir að ástandið í Tékkoslóvakíu og hörmungar ástandið í Matthildi sé svo líkt að engu máli skipti í hvoru landanna skrifstofa ráðuneytisins er staðsett. Hins vegar sé loftslag í Tékkoslóvakíu mun hlýrra en í Matthildi síðan þar voraði. Þá er bent á það í tilkynningunni að iðnaðar ráðherra hafi margoft bent á þessa samstæðu meðan hann enn var ritstjóri málgags alþýja sleifaralagsins. Útvarp Matthildur dagskrá kvöldsins að loknum fréttum og veðurfregnum verður á þessa leið. Að loknum fréttum og veðurfregnum hefst Ég er kalinn á hjarta. Kristján Albertsson syngur nokkur baráttulög úr kaldastríðinu. Fyrsta lagi sem að syngur er Sjá róðan í austri. Þá kemur Gríla kallar á börnin sín og loks Stalín út í tungsljósi, Stalín út í skó eftir 12. september 1901. Klukkan 20.15 sér kennilegt sakamál. Maðurinn sem hjó fótinn af tengdamóður ömmu sinnar stal kremkexi frá slökkviliðinu í Hafnarfirði og dó úr glímuskjálfta. Steinn Ásgrímsson, haffræðingur, segir frá. Þá kemur í bakaríinu Gísli Örn Lárusson tekur Þórð Breiðfjörð í bakaríið. Dagskránu líkur svo milli 23.17 og 19.30 með lestrarstund fyrir litlu börnin. Línei Pálmadóttir les úr Bósasögu og Herrauðs. Klukkan 0.17 búnaðar þáttur með grasið í skónum. Þórður Breiðfjörð gengur á eftir hlustendum með grasið í skónum. Að því loknum frá miðnætti og framundir morgun umferðar þátturinn Skrans. Björn Bergsson talar stans laust öryggis axlabönd. Þá verður lesin dagskrá kvöldsins að því loknum klukkan 11 gatan mín séra Guðbjörn gengur Herberts strassi. Að því loknum gatan mín skipulastjóri ríður sér leið gegnum miðbæinn.

0: Illugi Jökulsson rifjaði upp brot úr útvarpi Matthildi í gamla kortýrinu. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta annar þáttur af hljóðrás æviminnar. Ég ætla að hefja leika á lagi sem kom út árið 1983 því að 12 ára gömul. Mér finnst líklegt að ég hefði heyrt það fyrst á Rás 2 eða jafnvel séðað í Skonrokki tónlistatættinum góða sem var vikulega í sjónvarpinu.

Hér heyrðum við lagið Breakaway með söngkonunni Tracy Ullman. Tracy Ullman var ein af mörgum tónlistamönnum sem á fyrri hluta 9. áratugarins vann með það að vísa aftur til 7. og 7. áratugarins í stíl og stuði. Hún söng bæði nýlög og tökulög og Breakaway er tökulag sem kom upphaflega út árið 1964 og var þá flutt af Irmu Thomas. Ég áttaði mig á því á þessu tímabili ævinnar að stúlnapopp 7. áratugarins var og er að mínu skapi og þar var ýmislegt gott að finna.

Þetta var lagið You Can't Hurry Love með The Supremes. Frábært lag sem mögulega og jafnvel líklega kom til mín einmitt fyrst í gegnum flutning annars tónlistamanns, Phil Collins, sem gaf það út árið 1982 þegar hann, eins og Tracy Ullman, leitaði í sjóði sjöunda áratugurins. En við þetta má einni bæta að bróði minn, hann var farin að safna plötubálk sem hétt History of Rock and Roll, sem reyndist góð kynning á tónlistasögunni, þar með talið mót tónsveitum eins og The Supremes. Önnur sveit sem ég kynntist fyrst á þessum yfirlitsplötum og fekk mikið dálæti á, voru The Mamas and the Papas. Heyrum lagið I Call Your Name, sem kom fyrst út árið 1966. Það sannarlega eitthvað sjarmerandi við þennan fallega, hippalega samhljóm.

en núna ég komin aðeins fram úr mér og nauðsynlegt að spóla tilbaka. Ég ræddi í síðasta þætti að hljóður á spartnarskunar litaðist að miklu leit af plötuegn heimilsins, þó útvarp kæmi vissulega einni við sögu. Árið 1982 urðu þau tímamót í mínu lífi að ég fekk kassetutæki í afmælisgjöf. Harðgert tæki sem átti eftir að þola ýmislegt volk innan dyr og utan. Og í kjölfar þessara tímamóta áskotnuðist mér auðvitað kassettur, meðal annars með Bubba Mortens, sem ég hafði á þessum tíma tekið í sátt eftir erfiða byrjun, enda Bubbi með derring út í disko og gamla poppara á borðið Björgvin Halldórsson, sem ég hafði í hávögum þegar Bubbi kom fyrst fram á sjónarsviðið. Fingraför eru enn sú plata Bubba sem ég hef hlustað mest á. Hún kom út árið 1983 og þar eru margar perlur. Hlustum að Paranoia.

Kassettutækið sem ég eignaðist 1982 var jafnframt útvarp og það þýtti að ég gat tekið upp tónlist úr útvarpinu. Áður en rás tvö hóf útsendingar sem var í árslok 83 þurfti að sitja lög unga fólksins og aðra þætti þar sem poptónlist var spiluð. En hagurinn vænkaðist eftir að rás tvö hóf göngu svona. Ég lagði vinnu í þessa kassettur og reyndi að láta ekkert heyrast í þáttastjórnanda og hef merkilegt nokk ekki hent þeim öllum þó ekkert sé kassettutækið á heimilinu þessar mundir. Þannig á ég til dæmis appi sinu gula kassettu en þá sem frá árinu 1984 og merkt heitinu blandað skemmtilegt mikið stuð.

Þetta var lagið Make Me Smile í flutningi Duran Duran. Auðvitað Duran Duran á stuðkassettunni skemmtilegu. Hlustendur þekkja mögulega og muna deilur milli áhanganda Duran Duran og Vam. Ég skipaði mér í flokk Duranista og fannst John Taylor sætastur sem auðvitað rétt niðurstaða, svona ef lagt kalt og vísindalegt mat á málið. Ég held örugglega að Make Me Smile hafi ratað á vinsældalista rásar 2 sem var frábær uppspretta fyrir upptökur og kassettur. Lagið var bjellið og reflex og upphaflega flutt af Steve Harley og Cockney Rebel og því ábreiða, en jafn gott fyrir því fannst mér þá sem nú. Reflex líka á stuðkassettunni, enda óhemju vinsælt á þessu herrans ári 1984. Það fær þó ekki plás í þessari hljóðurás, heldur annað gott lag með Duran Duran og jú, það líka á spólunni.

Þetta var lagið Please Please Tell Me Now, lag sem kom ekki út á breiðskífu með Duran Duran heldur bara sem smáskífa. Myndböndin með Duran voru flott og það skipti máli. Ég myndist á þann á Skonrock og get bætt í við að þegar myndbandstæki hafði verið keypt á heimilið, svona, sem var svona það bil árið 84 eða 5, var það föstum lið að taka upp þá þætti og horfa aftur og aftur á það sem varði var í. Og það var einmitt í Skonrocki sem ég sá fyrst til manns sem var svo óheppin að hætta í Duran Duran áður en hljómsveitin var fræg. Hann átti ekki langan feril en gerði tvö góð lög með mjög góðum myndböndum. Heyrum Icing on a Cake með Stephen Tintin Duffy.

Við erum sem sagt komin vel inn í 9. áratuginn og í mínu lífi var það helst að frétta að ég hafði sagt skili við barnaskólan minn Fossvogsskóla og var komin í réttarholtsskóla. En þar sameinuðust þá sem nú unglingar úr Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Í réttu voru stundum böll og það var líka orðið leyfilegt að fara í bústaði félagsmiðstöð unglinga. Ég hafði mig lítið í frammi en átti mjög góðar stundir með góðum vinkonum og vinum. Einhver varð að lesa ísfólkið og spila trivial pursuit.

Þetta var lagið Dancing in the Streets í flutningi David Bowie og Mick Jagger á Live Aid góðgeratónleikunum sem voru ákveðin hápunktur sumarsins 1985. Ég satt límt yfir þessum viðburði eins og aðrir úlingar. Þátti alls ekki að missa af tónleikum með helstu stjörnum heimsins í beinni útsendingu frá London og Philadelphia. Við systur settumst við og það reyndist mismikil skemmtun að fylgjast með atriðunum. Við djúran fólk þurftum til dæmis að takast á við álitsnekkin sem fylgdi því að Simon Le Bon fór út af læginu í A View to a Kill. En Bowie var góður og með þessum flutningi á Dancing on the Streets upphaflega í flutningi Martha and the Vandellas treyði hann sér fast sæti í mínu lífi. Ég hafði á þessum tíma auðvitað hlustað að Let's Dance plötuna sem kom út árið 83 en nú var komin tími til að grafa dýpra og hlusta meira. Bróði minn fekk hugsketi og gaf okkur systrum gamlar Bowie plötur og ég kynntist Siggy Stardust sem var eftirminnilegt. Ég hef hlustað ótal sinnum á The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars og heyrum titillagið af þeirri plötu.

Báiplöturnar sem ég hlustaði mest á komu út í kringum 1970. Ég var veik fyrir hippatímabilinu. Eitt af lögunum sem fóru beint inn í hjartað þegar ég heyrði það fyrst úlingur er lagið White Rabbit með Jefferson Airplane. Flottur söngur og dulafullt og seiðmagna lag ferðalag í aðra heima. Grace Licker höfundur lags og texta. Þetta enn gott.

Þegar leið að lokum níunda bekkjar voru nýjir tímar framundan og þeir voru spennandi. Samræmdu prófin búin og skólavist í hverfinu á enda. Næsti áfangi var líka í mínum eigin höndum. Miðbærin heillaði útkverabarnið og gamli góði menntaskólinni Reykjavík varð fyrir valinu. Vegna staðsetningar, glæsilegu gamlu byggingarinnar og auk þess var ég og rómantískur hefðarsinni inn við beinið. Mamma var líka í MR. Haustið 1987 byrjaði ég menntaskólanum og viti menn, rétt áðurinn í hóf skólagöngu í menntaskólanum kom út fyrsta lagið með næstu uppáhaldshljómsveitinni minni. Sungið að söngkonu sem hafði sungið uppáhaldslagið mitt 10 árum fyrr. Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og ammæli með Sigurmólanum síðasta lagið í öðrum þætti hljóðrásar ævi minnar.

0: Sigríður Björg Tómasdóttir kynir hljóðrás ævisinnar fyrir hlustendum í þessari viku. Þættinum lauk á laginu Ammæli með Sigurmólunum.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti að Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina?
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
0: Hlýðum nú á tvö lög með tónlistarkonunni Flock of Dimes.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ása Rúnbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra Spánar, segir að viðræður dómsmála og innanríkisráðherra Schengen ríkjana í morgun hafi verið uppbyggilegar. Boðað var til fundarins eftir að 60.000 manns fóru frá Marokko yfir til Hólmlendunar Þegúta í liðinni viku. Í yfirlýsingu frá fundinum kemur fram að Schengen ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Spænsk yfirvöld hafi brugðist hratt og vel við atburðunum í Þegúta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. Ítalía og Danmörk fóru fram á það fyrir helgi að Spáni yrði vikið úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins í Þegúta. Morten Bóðskó, innan ríkisráðherra Danmörkur, sagði að loknum fundi að Danir væri mjög sáttir með skjót við bröð spænskra yfirvalda og að margir flóttamannana væri nú þegar komnir aftur til Marokko. Þessir atburðir sýni þó hversu brýnt það sé að hafa stjórn á landamærum Evrópusambandsins. Bandero skip Paul Watson samtakana hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völundardóttir forstjóri hennar segir málið í forgangi.
1: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinslu hjá okkur helgina.
2: Hafið þið komast á niðurstöðu?
1: Nei, það fengu allir tilkynningu það málsmeðferð sem var í gangi helgina og það veitti mjög skammu frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur liðin þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum við svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
2: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
1: Ég get ekki upplýst það.
0: Sagði Kristín Völundardóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og Þórhildur Elínardóttir samskiptastjóri samgöngustofu segir skipið hafa vantað ýmisgögn eins og alþjóðlegt mælibréf sem eitt og sér hafi leitt til þess að skipið var kyrrsett. Kyrrsetningu verði aflétt eftir að útgerðin framvísi umbeðnum gögnum. Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að bílastæðafyrirtækin Easy Park og Parka hafi brotið gegn lögum eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu auk reglna sem stofnunin hefur eftirlit með. Easy Park var sektað 500.000 krónur og Parka 1 milljón. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur. Það kominn tími til að synda með strauma jaðartónlistar. Ekki það krefjandi með Árna Matthíasson sem þjálfara.

0: Þetta var brot úr verkinu Single Simple Experiment eftir hann Steindór Grétar Kristjánsson sem að kom út á safnplötu Everything's Mist hét svo plata og gefin út, ja hvar var hann gefin út, Steindór?
1: Það var gefið út á netlabeli sem heitir Friendly Virus.
0: Sem hvað, portugalsk eða spænsk?
1: Já, þetta portugalskt, hérna, blutir fyrir þetta. Ég veit nú ekki reyndi hvort að hann hérna mikið elsi mikið að gera í þessu núna, landsinni við síðan.
0: Þetta sem sagt, sko, ég þekki þig sem tónlistamann til margra ára.
1: Ok.
0: Og þú varst náttúrulega í hérna, hljónsveit sem ég held mikið upp á.
1: Já, Einóma.
0: Einóma, sem var stofnuð hvað, 2000 og eitthvað.
1: Já, við byrjum meira að segja sko búti tónlist. Nei, ekki tónlist fyrir ekki, byrjum að búti stuttmyndir. Þannig að það má vel að segja að samstarfi okkar byrjaði bara þegar við vorum hvað, 12 ára eða eitthvað.
0: Þú og Bjarni Þór.
1: Já. Og síðan byrjuðum við að sem ég ákveði að hætta þessu eftir hérna við tókum þátt í stuttmyndakeppni og mér fyndin saga þar, ég geti farið hana en myndin var ekki mjög góð og þar sá byrjuðum við svona að fatta þetta var kannski ekki alveg okkar en hins vegar við fyrir að skoða tónlistina sem við vorum að setja í myndina þegar við vorum 14 ára gamlir og það var alltaf ennur saga sko.
0: Já, við vorum mjög sáttið við hana.
1: Já, vorum mjög sáttið við hana og sín held ég bara eitt hafi leitt öðru og við vorum alltaf bara svo höfðum sem ekki náhuga á Apex Twin og öllu þessu spennandi hlutum sem voru að gerast þá sem alltaf ótrúlegt hvað maður var svona spoilt fyrst mér ef við förum út í það. Það var alltaf eitthvað nýtt efni að koma alltaf, hver einst ári, alltaf nýja plötur Apex, Otegger og you name it, alltaf eitthvað nýtt já
0: og það var líka lífleg sena hérna heima
1: já, bara mjög lífleg sena og alltaf við erum dálítið mikil peningar í þessu líka styrkir og svona ekki það ég sé alveg með þá reynu en svo túle hvernig aðstæðan sem að þeina að setja upp á sínum tíma
0: það var svona brautriðenda apparat túle opaslega margir sem unnu með túle eða voru svona í tengslum við túle og þá listamenn sem þar voru
1: já, og líka bara ef maður fer að hugsa að sko bara einhverjum krakkar sem voru í MH og allt í hennu voru bara allir konum með eitthvað ótrúlega flott stúdíó niður í bæ og síðan náttúrulega erfis að byrja þarna.
0: En þessi músík sem þau voru að spila sem sagt þú og Bjarni Þór Gunnarsson hérna í Einóma
1: já.
0: Og gerðu þessar afbragðsblötu sem þið gerðu ég, meina, ég veit þar voru afbragðs, ég skrifaði hennar í mokkan
1: já, já.
0: Það voru það voru þesslegar hérna, hvernig nunnuðu þetta? Var þetta byggt á spuna mikið eða kannski rétta spurningin kannski, eru þið menntaðir hljóðfærileikarar?
1: Nei, alls ekki menntaðir hljóðfærileikarar eða bara, þú veist, engin menntun ekki neitt maður konst sko, hvernig vinnum við þetta? Ég held að þetta byggist rosalega mikið á hlustun að því voru mjög svona aktífi hlustendur, vorum alltaf að hlusta bara eins og bara eða bara margir alltaf að hlusta og blötur og þannig að hlustunin sjálf þannig skipti raunum dóldi miklu máli og líka svona hlutur eins og að við vorum alltaf í stuttmyndum og svona kannski sáum við hlutina svona meira út frá senum og atmói Og við vorum alltaf að reyna sagt, markmið okkar þá, það var alltaf að við vildum vinna mikið með sound, en við vildum gera eitthvað svona rithmiskt efni sem að hafa eitthvað svona sögu og þróaðist.
0: Sko það hérna, þetta svolítið, ef maður horfir á þessa danstónlistina bara yfirleitt, sko,
1: já.
0: Að þá er mikið enni tónlist sem er ekki hægt að dansa við.
1: Já, akkurat, já.
0: Og það var til svona einhver flokkun sem var notuð úti í EDM.
1: Já.
0: Intelligent dance music sem ég fannst svolítið aðsnalegt alltaf vegna þess að tónlisti með taktinu var alveg jafn gáfuleg og annað sko, þetta var eiginlega svolítið svona snopp label þarna. En að þessu sögðu, þá voru þið voru svolítið að búa til danstónlist sem að var eiginlega ekki hægt að dansa við.
1: Já, akkurat. Það var þannig. En þú vorst að spyrja svona, hvernig við unnum? Að þá var þetta allt svona, þetta allt predetermined. Sess að, þú veist, það var ekki hægt að vera að gera spuna bara út af græjunum. veist, þá, við vorum ennþá bara með einhverja svona huge turna og einhverja monitor með lampaskermum og svona þannig að það var þetta að gera einhver svona spuna inn í einhverju ákveðnum einhver svona ákveðnu umhverfi í forritum en það gat aldrei verið allt formið veist, það var kannski bara einhver svona eitt track sem var hægt að setja niður og taka það upp og meðan eitthvað annað var í gangi en þetta byggðist það sem skipti mest máli það eiginlega hlusturinn það að við vorum alltaf að hlusta tónlist og við blönduðum bara okkar inn í þannig sé þannig að ef við til dæmis vorum að hlusta okkur annað ef okkar kemur inn í þá þurftu vildu við einhvern veginn svona það myndi bara virka án þess að það væri eitthvað tengt okkur þannig að við vorum alltaf að hlusta dótið aftur og ef það virkaði ekki þá bara halda áfram verum að breyta, verum að laga það var eitthvað einna sem ekki nógu gott og þetta tók yfirleitt tók alltaf langan tíma svona eitthvað sem maður var pingulítið öðru þessi, ekki endilega það að þetta sé eina vinslu að fyrir hægt að vinna en með alltaf aðra sem voru kringum okkur og þá var þetta alltaf miklu meira svona þrauk þess að það voru allir flæsti bara svona, þeir neldu bara út lögunum og fín lög og flott og ekkit eitthvað alls ekki verið, bara saman standart en það ekki alveg þannig okkur það tók alltaf svona tók aðeins lengri tíma að gera hlutina og ég held að þetta sé svona það sem að hafi sett aldrei ákveðna mynd á stílin okkar svona ef við það bara hugsa vinslu aðferðina síðan, að þið verðum alltaf líka bara með eina tölvu þannig að þú veist að frá því sjónum við er líka hægt að segja við sem alltaf að rífast ykkur mús þú veist og þannig að við vorum alltaf bara tveir að taka ykkur svona ákvarðanir hlustuðum á okkar efni og síðan segi ég þetta á verið helming lengra en hann segi nei við þurfum að taka eitthvað leiri burtu svona svoleiðis og síðan bara og svona mjög gott samstarf af því að við erum svona komplement í tjáður eða sletta
0: Þið sem sagt byrjaði mjög snemma vinna saman svo varst að segja, ég raunum voru bara frá því voru 12 ára þannig sé og voruð starfandi í slatta tíma vegna þess að síðasta platan það fór nú að líða lengra og lengra á milliði sem gerir sendur frá okkur plötur síðasta platan var 2011
1: Akkurat
0: en sem sagt, þetta sem við heyrðum á þann þetta brotur single symbol experiment er frá 2008 þannig að einnóma er þá ennþá til en er einnóma ennþá til í dag
1: já, það er ennþá til í dag en við erum ekkert að við erum báðir mjög aktífir, báðir mikið að vinna og ég held að það sé bara svona daldið að trubla okkur bara leið og við finnum eitthvað gott spott og þá hérna þú veist við erum með efni á hörðudiskunum okkar og þú veist spurtir svo því hvort við förum að vinna í því eða við gerum eitthvað anna
0: Já, bara þegar tími
1: gerst Já, en þú veist við hann er bjarnið til dæmis á landinu núna og Ég gerum ekkert annað heldur en að blaður eitthvað svona.
0: Já. Mér langar að spila hérna lag sem að kom út 2011.
1: Já.
0: Flute Machine.
1: Já.
0: Spila hérna að þeirri plötu, þessari EP-plötu sem er reyndar var gefur út í mjög takmarkaðar útgáfu og mjög erfitt að komast yfir. En hérna ég hérna með lag af henni, Take Two.
1: Ok.

0: Þetta var Take Two eftir hann Steindór Kristinsson af plötunni Flute Machine sem kom út 2011 í takmarkaðri útgáfu. Það eitt af því sem svona einkennandi fyrir það sem þú ert að gera. Það oft mjög erfitt að komast í þessa músík sem þú ert að búa til og gefa út.
1: Já, já ég hef eiginlega ekki verið mjög mikið að hendinni út upp úr síkastið. Það því að ég bara búin að vera með allt og mikið mörg járn í eldinum, eins og má segja. Og efnin sem að ég geri þegar ég einn, að það svo, þó svo sé kannski eitthvað svona ákveðin stilli, þá alltaf eitthvað svona tókstreita inn í mér hvað ég vil gera. Þó svo kannski þegar ég líti baka þá eru ákveðin stilli gangi og lögin koma svona hægt og rólega fram að þá ég bara alltaf með, ég aldrei sáttur. Þannig að það eitthvað svona, þú veist, ég persónlega gæti bara, ég þarf ekki að gefa út. Þú veist, það hérna, sem er ekki gott. Þú veist, það ekki gott að vera þannig. En það samt bara þannig að ég gæti bara gleymt mér í stúdíónu og verið bara að vinna og vinna og vinna og síðan bara, þú veist, já.
0: En spilarðu mikið live?
1: Ég byrja að gera það núna. Já. Og það akkurat út af því að ég meina tendens að bara festast í stúdíónu og núna þetta orðið svona þetta eiginlega ekkert fyndi lengur af því að hérna, eins og sögum að þessum lögum sem ég var að láta að hafa akkur núna það alveg, þau eru búin að vera í gangi í ykkur 5-6 ár og ég get, það eins og ég og það kemur kannski pinklítur svona inn á eins og hvernig við unnum í og Bjarni ég svona pinklítið þannig ennþá á meðan hann ekki svoleiðis hann búin að vera að gefa þókslega mikið og það geti kannski bara verið akkurat eitthvað svona út af því að við unnum svona og þá einhvern veginn snerist það við en ég, það hefur ekkert breyst hjá mér og oft hefur hugsa út í að svona, þú verður að breyta sig þú verður að, hérna, verður bara að negla hlutum út en það bara virkar ekkert fyrir mig og ég einhvern veginn farin að sjá það betur núna að það tekur mér bara tíma að komast inn í hljóð og ég vil vera lifa alltaf inn í hljóðinu og skilja líka í raunum veru hvað það sem hljóðið og formin sem ég að búa til hvað þau eru í raunum veru að segja mér og það átta ég mig ekkit á endilega þegar ég að gera þau og sér náttúrulega kemur líka inn í að þegar maður að vinna þá maður tekur ekkit alltaf réttir ákvarðanir þannig að það myndast svona branches af variations út allt sko. Og meiri sér þetta simbalag sem þú spilar á hann, ég með fullta útgáfum að þessum meiri sér eftir 2008 þannig að hérna, og það til dæmis eitthvað svona sound sem hefur bara verið með mér svona grunnsorsar og það getur vel verið að það komi eitthvað tíman aftur upp sko.
0: Þannig er svona hugmyndir sem lifa með þér
1: já, það eru bara þarna sko Já. Og hérna, það bara fer ekkert það svona einhver smá svona einhverfa kannski
0: Já. Það hérna önnur útgáfa sem ég langar að grafa fram hérna sem kom út á kassettu það hefur slattað þessu verið hýð út á kassettum
1: já.
0: Sem er náttúrulega orðið þá alveg ekstra hérna jaðar
1: já.
0: Af því að það svo fáið sem ég að tæki í dag til að spila sko.
1: Já, það akkur hérna, Íva vinur minn hann að reka hérna, það label
0: Er það Negative Notion?
1: Já, Negative Notion, já.
0: Heyrum hérna lag frá Já, nei, spólum aðeins tilbaka. Við langar eiginlega að byrja að spila áður þá langum við að spila hérna Ladyboy Records.
1: Já, ok.
0: Þú manst þetta Ladyboy Records sem að
1: Já, akkurat. Sem að Fríman
0: Já, sem að Fríman hélt úti og gaf út alveg bunga af kassettunum sem að já, heima og eru margar alveg frábærar og sumar ekki frábærar eins og gengur.
1: Já, það er
0: alveg. En heyrum hérna lag sem heitir Eleni Goes Boing.

0: Þetta var lagið Eleni Goes Boing eftir að Steindór Kristjánsson af kassettu sem að fyrir manga út Lady Boy Records. Manstu eftir þessu lagi?
1: Já, ég man þessu lagi. Þetta er sem sagt, þetta er jólagjöf til unnustu mínar. Ég gaf henni þetta eitthvað tíman í manningu hvernig var 2012 eða eitthvað. Og þetta er sem sagt sorsið af þessu er þetta er í raunum veru tvö lög og eða þú veist upprunalega átti þetta að vera tvö lög og fyrri kaflinn þá var ég að vinna með svona þetta voru eitthvað svona þetta er eitthvað svona forn sjamæjan taktur og ég var eitthvað að vinna með það ég það er samt svo langt síðan ég man ekki alveg hvað þetta á að vera eitthvað svona ákveður töfrar á bakvið hennar rytma hann á að gangi eitthvað neginn svona dum hess hess takk hess dum dum takk hess hess og sér má hann ekkit breytast og það má ekkit sér ná þetta bara lúpa og það myndast svona ákveðin eitthvað svona töfrar sem að og það var notað eitthvað ættbólki kynntist þessu í gegnum ísraelska félagaminni þegar ég var í námi en allavega, ég var eitthvað að vinna í því og síðan alltaf byrjaði alltaf að brjóta allar reglunar, en það víst má ekki breyta þessum rytma og það á að vera eitthvað svona helgispjöll en ég gerði það og, en ég náði aldrei klárlæð síðan var ég að vinna með ykkur á vókala og síðan var ég akkurat bara jólin og þá ég var ekki nóg skipulaður og glemdi eitthvað að retta einhverju gjöf fyrir unnustu mína eða þess að part af henni og þá fekk ég bara þessa hugmyndu hljóp niður og byrjaði bara eitthvað að henda þessu saman því að ég var ekki komið með kaflana og sen gerði ég bara eitthvað transition á bítið og leta synka það eitthvað við þessa vókala bara það var, já, þannig mann ég þetta
0: já Er þetta svolítið lýsandi fyrir hvernig þú vinnur að einhverju leiti?
1: Já, að einhverju leiti það sem að það kemur eitthvað svona deadline og þá þarf ég bara eitthvað svona að kasta hlutinu saman.
0: Það er bara rétta málunum?
1: Þá þarf ég að rétta málunum, já, og þá bara eitthvað svona gerist.
0: Já, síðustu ár hefur verið, þú hefur verið að kenna
1: já.
0: Í listaháskóla.
1: Já.
0: Ertu menntaður í fræðunum eða ertu bara sjálfmennt, ekki þessi? Ég má ekki segja bara sjálfmentaður að það svo að segja að gera lítið úr því
1: Já, akkurat
0: já, Ertu mentaður eða sjálfmentaður í fræðunum?
1: Já, ég lærði sónologju í Den Haag í 6 ár sem sagt að bachelornám og master þetta er sem sagt tónlistarnám sem að blanda saman vísindum og tónlist þannig að maður ekki að læra klassíska aðferrafræði heldur að læra maður meira svona, hvernig að búa til hljóð og forritun og aðri hluti sem að tengist því og náttúrulega formsköpun hljóðs og þannig og síðan sem sagt eftir það þá fór ég að læra tölvunarfræði í HR þannig að og ég ákvæðilega bara gera það því að þú veist að eiga svo mikið af hlutum svona konseptum sem að hægt að nýta sér vel saman sagt, í tónlist og í tölunarfræði. Þannig að ég mettaði mig eiginlega bara í 8 ár eiginlega bara út frá tónlist og ég var ekkit vola mikið ykkur skólamaður þegar ég var yngri. Það kom bara allt eftir að við byrjum að grúska fórum að hafa mikinn áhuga á fræðinni sjálfri.
0: Þeir eru báðið fræðimenn í dag.
1: Já. Og þaðan byrjaði ég svona að hafa svona áhuga á að læra og
0: Hvað er þetta að kenna upp í LHÍ?
1: Ég er að kenna fullt, ég er að kenna aðferðafræði composition áfanga og tónlistaforritun, ég kenna Max og fullt af einkatímum þar sem er svona liðsina fólkinu með sína tónsmíðar og tæknilega atriði.
0: Er þetta eins spennandi tími og var þegar þú varst að nefna í upphafi þegar allt var að gerast?
1: Sko, það komið að stóri spurningunni. Mér finnst eða ekkit hafa breyst og ég hef oft talað þetta við nefndurna í tímum. Ég segi alltaf, ég segi stundum, þú veist, ef við værum hérna núna í kringum 1980, þá væri eða ekki sjens fyrir mig að vera að tala eitthvað sem var að gerast 1970. Að því að formin voru alltaf að breyta svo mikið, þú veist, það var nú er punk, núna kemur nýbylgjan, núna kemur þetta, núna kemur grunge, núna kemur þetta og þú varst alltaf einhvern veginn, að þannig upplýði ég það og ég var náttúrulega samt, þú veist, batna á þessum tíma en það er ekki eins og ég sé alveg með á hreinu en þá voru alltaf einhvern svona, þú veist, og líka bara í tísku Það var alltaf einhver svona breyting þannig að hver kynslu var alltaf með sitt eigið. En núna eru bara börni mín, þú veist, þannig séð bara klæði sig í stússi og er í Nike sko. Og þú veist, og margir nefndir mínir sem eru kannski hafa mikinn áhuga á einhverju svona breakbeat, einhvers konar breakbeati, drum and bass, eða einhverju svoleiðis. Það er kannski ekki ennþá búin að hlusta skverbúsir. Og síðan er þetta kannski líka eitthvað sambandi við ráftónlist sem að mér, eins og bara með tekno, mér fannst alltaf mjög áhugavert hvernig tekno hefur alltaf verið að koma aftur. En samt er þetta bara forfór, þú veist, það er ekkert eitthvað þannig sé að breytast. En hvernig stendur á því að þetta kemur aftur en þú veist, Siggi Stardust kemur ekki aftur.
0: Það var nú hérna gaman að því að hérna Aphex Twin, það var svona ákveðið, Aphex Twin comeback, að því leiti reyndar að fólk var að uppgöta gamla stöfið hans.
1: Já, akkurat.
0: En ekkit nýtt.
1: Nei. Þannig að ég, já, eins spennandi, já, bara alveg jafn spennandi. Þetta þarf að vera spennandi, hérna, en það er náttúrulega líka bara, það er bara snýst líka bara um attitude, sko. Myndi ég segja. En það er náttúrulega ekki jafn mikið að gerast hann í sér, eins og við vorum að tala um, þú veist, það voru að koma plötur og hver einasta artist komið plötur og hver einasta ári og það var alltaf eitthvað nýtt. Eða svo fannst manni. En síðan kemur alltaf svona moment, alltaf hjá mér, hvað var að ráftónstann sjálfa, það sem að mér fannst eða ekkit verið að gerast eitthvað svona að því að mann var náttúrulega orðin svo rosalega spoilt á hvað nýtt þýðir að því að það var basically alltaf eitthvað nýtt að gerast og það er kannski ekki alveg svona scenarió sem að maður getur ætlast til að sé alltaf í gangi ég veit ekki veit ekki hvað þú segir það en mér finnst samt svona að ég náttúrulega svona mikið svona alltaf hlusta á varp og það var náttúrulega það var svo ótrúlegt efni sem var að kom þaðan. En síðan einhvern veginn eftir að sú bylgja hætti, eftir að Oddtaker, ég myndi segja svona þegar Oddtaker fari að gefa út Untitled og eftir að Aphex Twin gefur út Drugs og svona, þá finnst mér ekkit mikið svona shift í gangi lengur, allavega í þessari sinnu. En síðan þá náttúrulega á sama tíma þá er maður náttúrulega líka bara komin í byrjar að hlusta á svona eldri ráttónlist og bara svona kompósera ekki endilega bara þetta þessa ráttónlist og ekki bara það líka bara þú veist, maður hafið áhuga á soundi og það að hugsa composition sem sound það er náttúrulega leiðir af sér ýmsa hluti og það er ekkit bara eitthvað svona takttónlist getur alveg verið klassísk músík eða bara whatever ég til dæmis hlusta mikið á Miles Davis Miles Davis fans sérstaklega Bridges Brew ég hlusta mikið á Khan Sukai, Einstursinni Neubauten og það er svona ímist svona veist, að þetta er ekki bara ráftónlist og þarf ekkit að vera eitthvað syntasound eða þannig þetta er meiri bara svona hvers konar composition koma út úr efninu sko.
0: Þú nefndi það áðan hvað hérna, sérstaklega þegar þið voru að byrja, þá var sko, það var alltaf vera svo fyrirsjáanlegt.
2: Já, já, já.
0: Að þið þurftu að plana hlutina svo vel, að því að bara tækni bara bauði ekki upp á nýtt annað.
2: Já.
0: En mér fannst þið að vera hlusta á þig um daginn, eða horfa á þig og hlusta.
2: Já.
0: Þegar varst að spila hjá honum hérna Pan.
2: Já, já.
0: Í hérna Space Odyssey.
2: Já.
0: Það varstu með spuna,
2: já.
0: Ambient spuna, núna í maí.
2: Já.
0: Og þá var ég, þá fannst mér sem sagt að þú værir kannski, svona fetaði kannski aðeins meir út í það að vera með eitthvað spunakendara. Eða svona að í dag gefur tækniðan kannski meira svigrúm til þess að gera óvænta hluti.
1: Já, já, já, það er algjörlega sko. En það er samt, þegar við gátum ekki spilalagið, það var meira svona þegar við vorum að gera, þegar ég og Bjarni vorum að vinna í svona mill tómverka. En síðan svona upp úr svona 2007-2008 þegar að Ableton Live kemur og þeirra útgáfur fara að verða aðeins betri að þá í raunum verið að byrja þetta. Þannig að má segja, þú veist, ég alveg búin að, ég var til dæmis í hljómsveit og við gáum út eina plötu. Nei, við gáum hennar aldrei út. Við settum hennar bara á netið, það var sem sagt, ég með fjórum öðrum, selvuleikara, trommuleikara, píónuleikara og við vorum tveir í RAF og það var alveg bara 100% spuni og við vorum starfandi í Hollandi þarna, í 3 ár og spiluðum mjög mikið og síðan á þessum tímbili og líka allt efni sem að ég og Bjarni gerðum sem kom að seinna mér, það er mikið bara life og síðan eftir það þá hef ég alltaf mikið hérna, verið að vinna með spuna en þegar við tala tæknina þá það náttúrulega líka eitt af því sem að hefur olli því að ég hef gefið miklu minn út núna svo að ég hanna mikið af þessu dóti allt sjálfu núna þannig til dæmis það sem ég spilaði hérna hjá Pan að þá ég bara búin að búa til software 100% alveg hérna, frá grunni líku við þess Og það er búið að taka rosalega langa tíma. Það er alveg 6 ára hefna, vinna sem er búin að vera þar í gangi. Og akkurat núna ástæðan fyrir því að ég er svona aðeins meira að reyna að spila núna er bara svo að ég þarf að koma svo út og ég að því að þetta er, þú veist, það er svo klikkað að vera einn í ykkur svona development process í forritun. Sérstaklega þetta er orðið svona huge að ég þurfti bara ég neytist eða bara til þess að núna verður bara að fara þarna og mátti ekki nota neitt annað ok, ég studdist náttúrulega við eitthvað svona compositional element sem ég hafði áður en
0: þú varst að hrinda sjálfur þér út í djúpulauðina
1: já og ég sést, þetta er svona ég að panna kerfi sem að er gjössalega opið þannig en á sama tíma ekki. Þannig að þú veist, ég get hann að búa til hljófari og unnið í rauntíma með bara með líkama minn, en á sama tíma get ég líka gert algrímur sem að geta gert triggerað lengri svona lengri útreikninga á okkur flæði. Og þá þarf ég sérst að geta hann að hljófari, en geta breytt þeim eða bara tekið þau út í rauntíma. Sérst, þá ég ekki tala að skipta plögginn Þá ég bara að tala það að ég get forrita plögginn á saman tíma og ég að spila. En ekki það sé málið að endilega hann eitthvað nýtt á staðnum, en þetta er bara svona ákveði viðmót það sem að já, orðið hljófæri er ekki það sama í ráttónlist og í svona hefbundum flutningi.
0: Þetta er svona, þetta gefur svona mikið frelsi þá?
1: Já, þetta gefur frelsi ef þú kemst nokka, en ef þú ert alltaf bara fastur í, sem sagt, búið til nýja fítusa og svona, að þá, það er vandamál við þetta að ég kannski semja, er bara ekki heima, síðan allt þínu lendi á okkur stað, æ, ég get ekki gert þetta. Og þá bara hætti ég semja og það er bara developa. Þannig að, og til dæmis þannig þegar ég var að spila með, fyrir Pan, að þá fór rosa mikið tími bara í það að update ykkur hluti sem ég var ekki búin að pikku upp. Sem að getur verið svona...
0: Já, eins og sýnir líka það hvað það gagnlegt að spila live.
1: Já, já, já, og það akkurat. Og það líka bara svo gaman, þú veist, og líka eitt sem að hefur alltaf verið til staðar en ég samt hef miklu meira gaman að núna, að það sem sagt, maður kemst í eitthvað ákveðu svona listening mode og maður verður miklu meira var sagt, ef ég ger eitthvað, ef ég kem með eitthvað inn, að þá kem ég með það inn allt öðruvísi ef ég að gera það með fólki, heldur en ef ég væri bara einn. Þá ég kannski bara, já, ég kem með þetta inn og þá kem bara inn á kannski 5 sekundum. En þegar að komi fólk, þá þarf maður að fara að treyna hlutina miklu meira. Og þá kemur svona fílingur inn í bara eitthvað, þú veist, ég lifti ykkur með einum feitir og þá fólk með mér í því. Og þá svona, þá verður þetta öðruvísi.
0: En þú ert að gera plötu núna, þú varst já. Að nefndir á þú, komst já. Með þetta löghanda mér.
1: Já.
0: Mér langar að spila hérna og svo tölum við aðeins hana. Mér langar að spila hérna laga. Ég ger ráð fyrir þetta síðan bara vinnutitlar á þessu lögum sem maður almennt.
1: Örugglega. Það getur verið kannski ekki en það
0: skattir ekki mál. Mér langar að spila hérna laga sem hún kallar Andasmá.
1: Já.

0: Það er andast má eftir hann Steindór Grétar Kristinsson sem af plötu sem að þú ert að vinna núna, það ekki, Steindór?
1: Jú, jú, þetta ég akkurat að vinna í þessu efni núna og það þetta kom líka, ég var að spila þetta líka á hérna þetta hjá Pan tók ég eitthvað tók ég þessa hljóströma og var að vinna með þá en þetta sem sagt akkurat það efni
0: hvað er þetta langt komið hjá þér?
1: Þetta eiginlega bara ég held að þetta sé eiginlega bara komið sko
0: Nú er að stilla sjálfur uppi vekk og segir hvernig þú ætlar að gefa út
1: Ég fer bara að hugsa um hérna aðran sem búin að vera hjálpa mér að mastera þessa hluti eða mastera svona hann fær efnið og byrjar eitthvað fikta í því og síðan fæ ég aftur bara þess að sjá hvernig það myndi sánda hann sem sagt hann, já, hann hérna hefur líka aðeins fengið að fikta í þessum hljóðum og þetta mun sem sagt búin að vera planenda með hjá skólagötu plötu fyrirtækinu sem ég gaf út líka akkur þetta einu lag og saplutu þar já, en þú veist ég fer bara að hugsa andra hann er gæja áttu löngu tilbúið að hætti pælís og þannig, já, akkurat hann ég veit í hvað ég gerir meira við
0: en þér líður eins og þetta sé ekki alveg tilbúið en það samt eiginlega tilbúið
1: já, akkurat það þú veist, hvernig eru hluti tilbúinir?
0: Eins og nefndir hérna í upphafinu á spjallin okkar að þá ertu nú oft svolítið svona harðu við sjálfa því
1: já. Svona einum kannski, og mikið.
0: Kannski óþarlega.
1: Já. Og það eitthvað, já, ég mæli ekki með því, en maður er bara eins og maður er.
0: Já. Maður losnar ekki við það.
1: Maður losnar ekki við það, sko.
0: En hérna, endur þetta á einu nýju lagi líka, sem verður vantarlega þá gefið út.
1: Já.
0: Setna á þessu ári.
1: Já.
0: Og það heitir Balk.
1: Það heitir Balk.
0: Og það er vinnutitill.
1: Já, vinnutitill er kannski mun Nei, ég veist að ég haldi því bara.
0: Já.
1: Ég held að ég er svona að taka ákvæmur núna bara á staðnum.
0: Ok, já, frábært.
1: En það var sem sagt, já, þetta er búið að vera allt og lengi í vinslu. En vandamáli hér var, ég náði aldrei þessum streng rétt. Og með þess að þegar ég tala það núna, þá er ég bara gæn. Er ég búin að ná hann rétt? En já, ég held það. Og síðan var ég alltaf í ykkur svona issue með, hvernig ég vildi að lagið myndi, hvernig framvindan þyrfti að vera í setningarna. Og það bara tók rosalega langa tíma. Ég var alveg með, það var alveg 5 ára sem ég var alltaf, ég vinn ekki í þessu stanslust. Það eru 1 mánuð kannski það sem ég fer yfir þetta og síðan ekki neitt og síðan aftur kannski hálf ára setna. Alltaf vonu það er þessi búið. En já, þannig að það er bara komið.
0: Það er bara komið.
1: Það er
0: bara þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman.

0: Soad Massi, söngvaskáld frá Alsír, flutti eigið lag, Sequana. Það kom út 2022.
1: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð.

0: fyrsti líklega í ágúst. 75 flótta og förumenn létust á leiðinni frá Marokko til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurodda Marokko í síðustu viku. Sendinefnd spænsku ríkisstjórnarinnar í Ceuta hefur staðfest þetta. Flest þeirra sem létust ætluðu sér að synda 5 kilometra frá Marokko til Ceuta og druknuðu á leiðinni. Samkvæmt spænskum stjórnvöldum hafa 70.000 af 72.000 flóttamönnum sem komu til Ceuta snúið aftur til Marokko. Þeir sem eftir eru standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum þar sem takmarkaður aðgangur að húsaskjóli, vatni, mat og hreinlætis aðstöðu. Skaflinn í Gunnlaugs skarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann líklega 5. eða 7. ágúst. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánada. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á vetur.
1: Það svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta náttúrulega há því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gert og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
0: Sagði Óli Þór Árnason. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á öðrum tímanum í dag vegna elds í bíl skammt frá inngangi Hagkaups í Skeifunni. Sigurjón Hendriksson var stjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að einn dælubíl hafi verið sendur á vettvang. Slökkvilið nái líklega að verja bíla sem séu í kring. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin 29. ágúst. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 4 á þriðju degi. Það komið að frjálsum höndum í umsjón Illuga Jökulssonar. Við heyrum framhald af síðasta þætti þar sem fjallað var Bjarna Brandsson sjómann.

Ágætu hlustendur, þessi þáttur beint framhald á þeim síðasta þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundrutöfl sem þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóin til að hindra siglingar óvinna sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta

kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af, en drösluðu honum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíjandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og hálfa klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti fjalli ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði um borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leit í kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunum. Þá komst eitthvað rugl á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í huga ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í 4 sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahúsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðnjóskulegar en það steinlagðar. Mér tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus straumur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, heldu ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá jafnframt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meittur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættir því hjúkrun mín og aðhlyning að minnstakosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónanna. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og handónýtt slytti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskendina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu, svo erfiðlega að ég var borinn borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september. Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni fór ég að hugsa hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrrt nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn. Þá hvarf hann sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjóku mig á bekk í káetunni og skiptu umbúðir á höfðinu á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augnlæknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja að gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess
að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drög að því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu og ör eftir sárið frá auga og út á kinnbein ber ég enn. Við á Skúla fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt. Bætur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í munderinguna, því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk, en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim, en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20 togara og við stunduðum sjóin af kappi, sigldum út með mikinn afla því að ekki stóð á sjómönnunum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916 en upp úr því fóru að koma vomur á togareigendur. Meðal okkar sjómannana gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannana í hættu því að slys voru nokkuð tíð en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdubla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdubla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafi verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldin í lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staðið lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hétt, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917. 15 togarar voru seldir en 5 áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo 4 Kveldúlstogara. Okkur sjómannum var mjög illa við að selja, en það voru tækin til lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst, stofnun hásetafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa minnstakosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu jafnvel halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur, 1917, þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við örfyrisegjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum,
en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra, og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí og Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir, og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum. Áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlé varð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stig skattur og það er mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gat ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þinnast þótti sýnt að skipið gæti sjálft rutt sér leið út á rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruttist breski ræðismaðurinn borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum, því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsens skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum: Gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel. Við komum til Bergen og byggum þar í tvo sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka það lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar urðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allaleið frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfðum líka orðið varir við það á leiðinni út að skipið var lekt en það var staðið við pömpurnar og sífellt verð að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í 2 mánuði tæpa en síðan var aftur lagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvað okkur í Kattegat.
Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum kom um borð og rannsökuðu þeir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaftfor við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reyprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans yrði farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hættu að við yrðum kyrrsettir. En betur fór en á horðist því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykkju raus væri að ræða og þjóðurjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvara og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðurjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið á sjónum hafði verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossin norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér. Ekki skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta en hann satt fastur inni frosinn inni í sundum og ekki var hægt að losa hann eins og á stóð. Ég beið enn nokkra daga en réðist þá á Snorra Goða. Skipstjóri var þá Páll Mattíasson. Stundum siglum við út með aflan, einu sinni fórum við í fjóra túra á saltfiskveiðar og stóðu þeir allir samtals í 28 daga og fylltum við skipið í hverjum túr. Þetta leti var mjög hart í búi hjá fólki. Atvinnuleysið var geigvænlegt en reynt var að draga úr hörmungunum með því að efna til svokallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysisins þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keypt var til landsins þetta leti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kólin reyndust full af sandi og mold svo að alla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kól handa skipunum svo að þau gætu ferð á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttin að þýskur kafbátur hefði skotið togaran njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir tveggja sólarhringa rakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Mattíasson að sigla ekki með skipinu og bara hann fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það var Lúra Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 á útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skiprotsmannunum af nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipferjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og eitt þeirra dó. Við komum svo hingað til Reykjavíkur klukkan 9 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir Akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig.
Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo þrýr til lands, Bergur skipstjóri, ég og háseti, en einn háseti sá eini sem frískur var fyrir utan okkur þrjá varð eftir í skipinu til að hlinna að hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldólsbryggjunni en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn. Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en hásetinn varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land og ætluðum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað og víða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fór mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleiming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissan hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði honum hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdaforeldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu mínar, en hún var þá aðeins 8 ára gömul. Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér leið og dyrnar opnuðust. Hinn fjögur reyndust öll vera mikið veik og aðlýningar lítil og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út vega mjólk. Lauk ég við það og tókst kort vekja en svo hraðaði ég mér niður á Kveldólsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til reyðarans, Thors Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki. En það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir. Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Mattíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar bóðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. nóvember er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá Sankti Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahléðsdagurinn. Þá varð mér að orði. Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant
og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrr haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum leifturum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var kallað að gjósa. Þegar myrt var voru leifturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi leiftur sem við líka þegar við vorum út af Patreksfjarðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrandsinni. Á þessum árum voru tógararnir á síld á sumrum og ísfiskveiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forseta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á seinni hluta laugardags 7. februar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörku frosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið, en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og heldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllti lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gegnt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úr brúni þá var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðinstu mest að það lenti í skrúfunni en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hún búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna og Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson en á leifi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér, né sleppa neinu tækifæri,
og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábærri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súginn hjá okkur. Hinn 23. febrúar 1928 lagði Jón forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason. En 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstoðar. Ég var bátsmaður, yfirmaður hásetana og hafði verið það lengi. Við héldum fyrst á Selvogsbanka en þar fengum við ekki bein úr sjó svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst en svo datt hann niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þokudumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki hafðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar sem ég gluggaði í þegar hún kom út að veðrinu þá er lýst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt þegar skipið virtist allt í einu fá að sig mikið högg. Ég hringdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vita ljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna mikil fjara og stórgrýtt mjög, enda sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeiti var þegar sent út og gerðist nú allt á svo stuttum tíma að erfitt að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að búa okkur sem best og man ég að þegar ég hafði klætt mig í mín hlýjustu föt þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og batt hana fasta við hálsinn á mér þennan hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna en óttaðist á hinn bóginn að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjóum leið og hann var settur út en hásetar fóru í hann og þurrjusu hann síðan var hann bundinn ramlega við skipið.
en það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóin svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn yrði sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbakknum, fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbakknum, en við vaxandi sjó flýðum við á kvalbakknum og upp í vantin eða reiðan, en á hann var bauganböndin og lágum við flestir utan í einni. Skipstjórinn og yfirmenn ásamt nokkrum fleirum fóru í brúna. Áður við gengum þannig frá okkur til björgunar, þá fóru vélstjórinn niður og gekk frá eldinum til að reyna að koma í veg fyrir ketilsprengingu. Veðrið fór nú versnandi og sjórinn óx stöðugt. Nú var farið að lýsa af degi og innan lítillar stundar urðum við varir við skip sem voru að koma á vettvang. Fyrstur kom togarinn Gylfi en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komast ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olíu í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur. En austurströymurinn sem var mjög stríður tók olíuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fór að koma urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuðu að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbakknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vantinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vantinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vantinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim þá hentu við þeim því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óx veðrið, flóðið og brimið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra eða þá lenda okkur sem hengum á vantinum, en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var súleið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínustærra en það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndu að synda út úr briminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barð á austur á bóginn en síðan til hafs. Ég geymi margar augnabliksmyndir frá þessum fáum mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel en þeir réðu ekkert við strauminn.
Ef til vill stukkuðir ekki á réttum augnablikum, þú mátt ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldinn leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðu menn því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja, hann var uppréttur í sjónum og veifað okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú sáum við landmenn vera að koma báti út en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vantinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu sá ég að brakið úr henni var farið að berast upp í fjöru. Þá skárum við böjun að lausa til að sjá hvert hún færi. Við bundum hana í vír. Það gerðum við til að vera við öllu búnir ef þeir sem í landi voru næðu í böjuna. Og þetta gekk allt vel. Það greiddist úr böndunum og böjan barst beint fyrir fætur mannana í landi. Fyrst var dregin sterkari taug milli skips og lands og síðan báturinn við hana en lóðabelgir höfðu verið bundnir við hann svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og að ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru Vissi ég aldrei með enn einni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausinn á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og seinna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélinn. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið. En báturinn var nú dreginn á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dreginn út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram kominn að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 daginn. Þá voru liðinir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Þá var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið en var horfinn þegar aftur tók að birta af degi. Okkur 10 var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust, Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum, byrjaði var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi, þannig var og læknir. Við vorum reiddir heim að Stafnesi og þar vorum við háttaðir niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land
og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum eitt barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.

Illugi Jökulsson fjallaði Bjarna Brandsson sjómann í þættinum Frjálsar hendur. Þetta var framhald af síðasta þætti.

0: Tónlistarkonan Sandra Yati flutti eigið lag, Shifting Waters. Sandra Yati er frá Indónesíu og Filippseyjum en hefur verið búsett á Íslandi síðan 2020. Þetta lag var tekið upp í stúdíó Silo á Stöðvarfirði og kom út á plötunni Inhabit í maí 2025.
1: Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Gaktu með samtíma víkingnum, Jökli Tandra Ámundarsinni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB, Borgarnesi. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir það nýjan raunveruleika ef bændur eiga yfir höfði sér að brotist sé inn á bú þeirra. Hún vonar að þeir sem stóðu að innbrotunum í Dalsbú, Reykjabú og Svínabústjórnum Grísa á þessu ári verði dregnir til ábyrðar.
3: Brotist hefur verið inn á Alifuglabú, Svínabú og Minkabú á undanförnum mánuðum. Skemmdarverkunin á þeim og dýrum sleppt út.
4: Bændur eru vissilega uggandi og áhyggjufullir og við hér hjá samtökunum yfir þessari mögulega þróun og þessum ólögmætu aðgerðum einhver ofstæki sinna. Það má heldur aldrei gleymast að þetta er vinnustæður og heimili fólks

0: og annað, þannig að það auðvitað eitthvað sem bændur velta fyrir sér og þetta líka bara atriði sem við erum að skoða hvernig best að nálgast þetta ef þetta fer að vera viðvarandi. En það náttúrulega gjörsamlega ótækt að bændur og fjölskyldur þeirra geta ekki verið óhult heima á sér.
1: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Að minnstakosti einn skipverji af Bandero, skipi Paul Watson samtakana frjálsferðasinna. Lögregla hefur meinað skipverjum Bandero að fara frá borði síðan skipið kom til Sundahafnar á föstudag eftir að landhelgisgæslan og sérsveitin tóku yfir stjórn skipsins. Eftir að Bandero reyndi að hefta för hvalveiði skips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Skipverji sem sinnir fjölmiðla störfum borð kærði ákvörðun lögreglu að meina áhöfninni að fara frá borði. Hér að stómur Reykjavíkur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis og hann því frjáls ferða sinna. Bandaríkin og Íran hafa gefið frá sér misvísandi yfirlýsingar stöðu samninga viðræðina vegna átakana í Miðausturlöndum. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funda á Ítalíu í dag.
2: Stjórnvöld í Katar sem reynt hafa að miðla málum milli Bandaríkjana og Írans segja tilraunir til að ná samningum standa yfir. Viðræðurnar miði að því að finna skammtímalausn sem geti skapað grundvöll fyrir því að hefja formlegar samningaviðræður á ný. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að viðræður Bandaríkjana við Íran væru hafnar á ný og að Íranar fengi nú sitt síðasta tækifæri til að skrifa undir góðan samning. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hafnaði því að viðræður við Bandaríkin væru í gangi. Einu viðræðurnar sem stæðu yfir væri samtal við Óman að greikka fyrir skipaumferð við Hormúsund. Fulltrúar Líbanons og Ísraels komu saman til viðræðurna að nýju í Róm á Ítalíu í dag. Naím Kassem, leiðtogi Hezbollah, hefur gagnrýnt viðræðurnar harðlega og segir að þær færi Líbanon ekkert nema smán, niðurlægingu og vonbreiði. Forsætisráðherra Líbanons, Nawaf Salam, hefur svarað gagnrýni hvað sem. Hann segir samtökin hafa dregið Líbanoninn í tilgangslaust stríð. Þau hafi jafnframt hjálpað Ísrael með því að gefa ísraelska hernum tilefni til að ráðast inn í landið. Stjórnvöld í Líbanon og Ísrael skrifuðu undir rammasamning í júní sem felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísrael sér drægið sér frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
1: Mist Grönvold tók saman. Greiningadeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% stig við síðustu ákvörðun í maí. Í spágreiningadeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa sagt mjög líklegt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti í ágúst. Og veður horfur vestlægða breytilega átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýja með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hiti 10-19 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Við ætlum að fara í heimsókn, við ætlum að heimsækja Maó Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos. En undanfarna vikur hérna í tengivagninum erum við búin að vera að fara út að labba með fólki sem á hunda og það alls ekki hægt að gera svona mikið upp á milli dýra þannig að við þurfum að heimsækja kött líka.
1: Við ætlum líka að heimsækja litla sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur sem heitir Skalda og fjallað eins sumarlestur og svo ætlar Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur að flytja pistil lestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þú ert að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja á hinsegin dögum. Í dag voru hinsegin dagar formulega settir og það voru fjölbreytt dagskrá alla vikuna og svo auðvitað aðalviðburðurinn á laugardaginn, sjálf gleðigangan.

0: ég búin að renna yfir dagskrána og fann liti eins og hraðstefnumót, bingo, danskennslu, hýra húslestra og svo verður þetta alls konar fræðsla og fjölbreytt skemmtun og svo verður rás eitt hluti af dagskránni í ár. Og við ætlum að heyra aðeins það. Útvarskonan Anna Gyða Sigurgísladóttir er umsjónarmaður þáttanna Meining og helgina þá fórast að ný sería í þessum þáttum sem heitir Bakslæð og Anna Kvöld í prætimiðstöðinni í Iðnó verður viðburður sem að tengist þessum þáttum. Þá er planið að hlusta saman á brotur þessari nýju þáttur sem fjallar bakslæði í málum hinsegins fólks og eftir hlustununa er síðan efnt til opins samtals og þá verða meðlimir af elstu og yngstu kynslu hinsegin baráttunar sem að hefja samræðunar en fólk er indreið hvað til að taka þátt og hlusta, fræðast, tengjast og þjætta raðir og ég rétti aðeins við önnugiðu það sem efst í huga hennar á hinsegin dögum í ár. En áður en við heyrum það samtal, þá skulum við byrja á því að heyra tvö brot af því sem að Anna Gyða er að vinna í þessa myndir.
1: Hér heyrum við brot úr samtali sem ég átti við Þorvald Kristinsson. Þorvaldur kom út á skápnum árið 1980 og gekk fljótlega til liðs við samtökin 78. Ástandi í dag, sagðan meðal annars þetta hér.
2: Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta að þarna verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
1: Meinar bara sama orðræða?
2: Það sama orðræða, það sömu viðbrögð og þessi óttablandna, þetta óttablandna hatur við það sem við ekki þekkjum. Og ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum hafa talað gegn eða reynda að vekja grunsendir, íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut, en bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún er, Alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn og hérna ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki pedofilíu áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar við fara staðið. En mig grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.
1: Næst erum við Ragnhildi Sverrisdóttur, hún gekk til þess við samtökin 78 árið 1979, þannig alveg í byrjun.
3: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir ótta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af Ég fór á Pride í Washington, Bandaríkjunum, fyrir að hittu fyrir það. Og þetta er svona ótti sem ég held að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og hún kom svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta, ég held að ég myndi ekki upplefa þetta aftur en þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hins segja fólk og aðra minni hlutahópa því að það þannig sem svo fordum að virka að við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem hérna, sigur í baróttunni það gengi á lagið

0: Anna-Gía, hvað mynd þú vera að hugsa um núna þessa hinsegin daga og, og um helgina? Hvað mynd þetta snúast um fyrir þér?
1: Sko, ég bara mjög hugsi í ár og ég var það svo sem ég fyrra líka því þá var maður byrjar að finna vel fyrir þessu bakslagi en nú finnst mér það aðeins svona, að ég veit ekki hvort ég segja alvarlegra en, en jú, ég finn meira fyrir því allavega, þannig ég hugsi við því ég líka að vinna þætti um bakslagið fyrir ár sitt, þannig ég kannski svona svolítið sósuð í því en fyrir mér eru þessi hinsegin dagar og, og gleðugangan sérstaklega bara mjög mikilvæg ár mér erst sýnileiki aldrei hafa verið mikilvægri ekki minni tíð allavega þetta ekki í fyrsta sinn síðan ég kem út úr skápnum fyrir 20 árum síðan þar sem ég að upplifa ótta innan með mér og að gagnrýnisraddir innan með mér svona öryggi mitt já, ég myndi ekki segja ég sé að upplifa fordóma sjálf en ég sé svo mikla fordóma gagnvart öðrum
0: Þú ert svona að taka það inn að þig
1: Já, já, já. Það, þú veist það fer undir skinnið á manni og, og, veist, og nú ég dóttur, litla dóttur og það gerir mig bara mjög ágifulla að hugsa komandi tíð og það náttúrulega óxla skrítið þetta sem gerist í Berlín þessi árás og hinsegin gönguna þar náttúrulega ekki fyrsta sinn þar sem eitthvað árásir hvert hinsegin hópum það alveg tölvöld búið að vera eiga sér stað á síðustu árum en það þetta gerist í Berlín
0: sem er svo nálægt okkur
1: mjög tengjanlegt það gerir það verkum að maður hugsar aðeins öðruvísi okkar gleðgöngu og ég vil ekki einblýna á ótta og hræðslu og ég held að við mörg viljum það ekki og gefa því og mikla athygli en ég verð að viðkenna að þetta er þá í fyrsta sinn sem ég að í alvörun að upplifa ótta hugsanir því ég hugsa að fara í gleðugönguna núna á laugardaginn þú veist þetta við erum fara að vera þannig að ég sambýliskona mín, barnið okkar við ætlum að draga mömmu með okkur bestu vini þannig að þú veist allir sem maður elskar heitast það allt í henni þú veist á sama tíma og þetta ein gleðilegasta stund sem maður upplifir þá allt í henni núna maður líka með mjög óþægilega tilfinningu bara ok, örugt að vera með alla sem maður elskar heitast þarna á sama tíma þegar ég segi upp á þá fæ ég vonda tilfinningu í maðana því ég vil ekki vera að, að breið út óta það vil það engin, maður vil það ekki en þetta síðan samt líka raunveruleikin og ég átti samtali morgun við móður hins eginn bats sem talaði samskonar hugsanir Vist, ég veit ég ekki einu með þessu hugsanir þetta bara eitthvað sem að ég held að fólk upplifi núna þannig að já, þetta kannski það sem ofalega hjá mér á samanskapi og ég upplifi óta það ég líka ógeðslega spennt og ég held ég hef aldrei verið peppaðari fyrir þessum dögum og fyrir gleðugöngunni því mér finnst þetta bara mjög mikilvæg hátíð
0: Hefur þetta hingað til verið meira svona eins og partí og bara eitthvað svona bara skemmtilegt og gaman er þetta að segja, þetta er svona fyrst skipti það sem þú upplifir, þetta er ekki bara það lengur
1: Já, algjörlega af því að ég kem út úr skápnum þegar að við erum bara búin að ná mjög mikilvægum réttindum við meðum giftast í kirkju, þú veist, það búið að gerast þegar ég kem út úr skápnum 2007 og það var bara algjört blómaskeið og hefur verið blómaskeið í hinsegin réttindum svona vestanhafs og hér og Evrópu ekki alls það er þetta en svona í löndum líkum okkar þannig já myndi segja það
0: Þetta var Anna-Gía Sigurgísladóttir sem að stendur fyrir viðburði á samt Rás 1 klukkan 8 í Iðnu annað kvöld hluti af dagskrá hinsegin daga við ætlum að halda fram að skoða þessa dagskrá og heyra næst í uglu Stefaníu Kristjánudóttir sem verður með sögugöngu á 50-dagskvöld og sögugangan ber yfirskriftina frá frelsisgöngu yfir í gleðigöngu Hæ, Ugla.
2: Hæ.
0: Mér langaði að byrja því að spyrja því hvað þú ert að hugsa núna á hinsegin dögum í ár. Hvað þið finnst þetta snúast um, hvað þið svona efst í huga?
2: Já, og það er náttúrulega ótrúlega mikið sem að alltaf kemur upp í hugan okkur um einstu hinsveitum, en ég held að sér náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni um svona bakslægið og svona fordóma og kannski sérstaklega að maður horfður til samfélagsmiðla og þess að hugsa ég svolítið á hinsveitum hvað þetta er gott tækifæri til að sýna að svona þessir fordómar og það er ekki það sem er lýsandi fyrir þjóðfélags sálina okkar Íslendinga og ég held að við séum vel okkur ekki á þessum stað og svo við séum kannski svo hávara raddir sem fá að heyrast oft í umræðinni og auðvitað ekki að gera lítið úr þeim fordómum og mismunum sem að fólk verði fyrir en ég velti svo oft fyrir mér hvort að þetta fólk sem er svona ótrúlega mikið að móti því hefði mikið bara gott að koma í gönguna og dagskrána og gera eitthvað skemmtilegt af því að ég get ekki ímyndu mér að það sé rosalega gaman að vera alltaf að kvarta og kveina og samfélagsmiðlum og yfir þessu hinsegin og þessum fána og þessu vera að mála þetta þarna og hinsegin af því að það er svo ótrúlega gaman á hinsegindum og það er svo margt skemmtilegt og gagnlegt og frábæri viðbyrðir og frábær dagskrá sem hættir að taka þátt í þannig að þessu ári hugsa ég bara svolítið að ég sé komin til að hafa gaman og muna hvað er nú gaman og gott að vera við sjálf og hvað við erum heppin að geta verið það á Íslandi sem betur fer.
0: Mm. Þannig að þér líður eins og fordómafullu að fólki eftir kannski bara mæta í gönguna?
2: Ég, alltaf veist, ég einhvern veginn get ekki, ég ímynda mér svolítið að fólk sem að er endalaust að kommenta allir með sig eitthvað á samfélagsmiðlum að segja eitthvað fordómafullu að vera með einhver leiðindi að því líður bara ekki droslega vel. Af því að ég hef einhvern veginn aldrei verið á þeim staði í lífinu og ég eyði bara klukktíma eftir klukktíma eftir klukktíma á samfélagsmálum að kommenta eitthvað leil. Þú veist, þetta hlýtur að taka á sálina að vera svona. Þannig að ég er svolítið bara svona, já, þú veist, ég held að fólk þurfi bara svolítið að koma og fara eins út úr húsi og sjá hvernig hlutildin eru í raunveruleikanum. Því að svo oft finnst mér þetta að vera svo aftengt raunveruleikanum og fólk er að segja alls konar hluti sem að bara meikar ekkert sens. Þannig að já, ég bara í rauninni hvet alla til að koma og fylgjast með göngunni og taka þátt. Ég held að það er bara svolítið gott í sálinu. Mm.
0: Finnst þið munur á svona afstöðinni til þessara viku, þessara hátíðar í ár og svo önnur ár á undan?
2: Já, kannski mennum fundið svona á undanförnum árum, það hafa kannski fordómandi svolítið verið að auka þess að það er alltaf svona hávarari í umræðinni og það sem að fólk svolítið svona leifa sér að segja á samfélagsmiðlum sérstaklega finnst mér hafa orðið svolítið ljótara og ég reyn bara grimmara og öfgafettra einhvern veginn þannig að það er svolítið sem maður kannski tekur eftir að umræðan er aðeins öðruvísi en á sama tíma líka sér maður að meiri hluti fólks er rosalega spennt þannig að það er einhvern veginn svona gott að minna sig á það að þessi fordómafulla umræða er ekkert endilega lýsandi fyrir skoðanir fólks eða hvað flestir halda eða hvernig flestum líður og ég held að flestir hugsi til hins enda bara með gleði og fjölbreytileika og fagnað þannig að mér finnst þetta já en það er samt svona auðvitað eins og við sjáum kannski viðsvegarum heim eru miklu meiri fordómar eða búið ofbeldi og annað sem er að færist í aukana þannig að auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hérna á Íslandi. Og það er kannski svona á fyrsta undanförnum árum sem að maður er farin að finna fyrir einhverju svona kannski óryggi þegar að kemur að göngunni og hvað ef eitthvað skelfulegt gerist. Það er bara eitthvað sem maður velt ekkert fyrir sér, fyrir ekkert allt og löngu séð.
0: Mm. Ertu með einhverjar kenningar og því að ég veit að hefur velt þessu tölvöld fyrir þér. Mm-hmm. Ertu með kenningar um það af hverju þetta er að verða sýnilegra, þessi fordómar eða hvort að, þú veist, einmitt að það er alltaf rosa erfitt að segja, eru fordómanir að aukast eða eru þeir bara að vera sýnilegri?
2: Já.
0: Mögulega blanda báðu en ertu með svona einhverja kenningu sem þú er sett saman? Já.
2: Ég held að tengist bæði þegar svo sagði er að fordómanir kannski er að vera sýnilegri en samfélagsmiðlar hafa líka orðið verri í því að einhvern veginn stöðva hatursorðu og fordóma á samfélagsmiðlum og kannski svona umgengisreglur á samfélagsmiðlum hafa alltaf bara orði slakari og slakari og verri og verri og það hefur held ég leitt til þess að samfélagsmiðlum sérstaklega hafa orði verri og sömulega held ég að þessi rosalega mikið af svona hvað segir maður, bottum á internetinu sem eru bara einhver svona gerfi menni sem eru að kommenta, sem eru bara forutu til að kommenta alls konar ógeð og ég held að þetta tengist líka svolítið einhvern veginn að það bara meiri öfgar að færast í þjóðfélagi yfir höfuð, það eru meiri svona ótti hvað segir maður, bara frið í heiminum, þú veist það alls konar öfl sem eru í stríði og alls konar einstaklingar sem eru alltaf að hóta þess og hinu og það náttúrulega líka loftslagsvá og þú veist það alls konar svona, hvað segir maður, alls konar svona stress og eitthvað sem að, einhvers konar spenna sem er svolítið að aukast í heiminum og ég held að fyrsta fólki sem að finnur fyrir svona spennu eru minnulutópar og eru einstaklingar sem er kannski auðveldar að ráðast á og hins sem fólk er svolítið þessi hópur að mörguleiti og kannski sérstaklega transfólk þessa myndir. Þannig að ég held að þetta sé blanda af bara heims ástandinu, samfélagsmiðlar eru ekki að standa sig í stykkinu og sömulega seldi líka fjölmiðlar séu svolítið að íta undir þessa orðræða með að vera með endalausar neikvæðar greinar og umfjallanir alls konar sem að þau gætu alveg sleppt en þau vita að það athygli.
0: En hvað ætlað þú að gera? Hvar verður þú í þessari viku? Þú verður með sögugöngu, kvöldgöngu. Geturðu sagt mér aðeins frá því?
2: Já, ég verð sem með sögugöngu hérna í Tengslu Borgarbókasafni og það í rauninni segir sig kannski svolítið sjálf, það er í rauninni bara gangaðar sem er farið yfir sögu hins einn daga og við ætlum að fara á svona nokkra staði sem að kannski tengjast sögu hins einn daga og hins einn fólks og ég verð bara með smá svona sögustund þú veist hvernig kannski þessi gleði ganga og hinsendar sem þetta ekki mér tegur varð til af því að það er alveg smá svona saga hvernig þetta kom allt saman til og sem ánáttúrulega rætu svona er ekki bara alla leiti bandarækana til 1969 þegar að Stonewall uppþóttin átti sem stað þannig að það er mér svona skemmtilegt að rekja þessu sögu og hvernig hún kemur svo til Íslands og annað þannig að já, ég ætla bara svona labbum borginna með fólki og segja nokkra sögur hinsenda í Reykjavík.
0: Hefurðu gert þetta áður?
2: Ekki kannski þetta form en ég hef alveg gert alls konar áður og hef náttúrulega vönni að segja flytta fyrir lestur og segja sögur og svona þannig að ég held ég segja náttúrulega ágætlega sleip í þessu en þetta verður bara mjög gaman að prófa að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður þannig
0: að ég hef En þið ætlaðu að byrja á Lindagötu, hvers vegna þar, hvað merkingu hefur sástaðir?
2: Já, semst Lindagata 49 á sinni tíma var semst fyrstu húsakynni samtökunum 78 og frá samtökunum 78 kannski svona fæðist þessi fyrsta hugmynd einhvers konar göngu og þannig að við ætlum svolítið að byrja þar og kannski tala svolítið tíðarandan á þeim tíma og hvernig svona þetta þróaðist út í á þessa gleðigöngu og hinsenda sem við þekkjum í dag.
0: Spennandi. Þannig að þú ert spennt fyrir vikunni?
2: Já, það er náttúrulega ótrúlega mikið af skemmtilegum viðburðum alla vikuna þannig að ég verð að ferða flýju út allt þannig að þetta er ótrúlega gaman.
0: Ég er svolítið spennt fyrir Transkirkjunni.
2: Já, þetta er sýning sem að ég nú reyndar smá viðræðin og mér finnst það pínu skemmtilegt að hérna, þessi sýningu fengið smá svona umræðin á alls konar svona, hvað segir maður, hópum á Facebook og svona í umræðinu og þar var eitthvað fólk sem að held að þetta væri nú eitthvað á vegum sko þjóðkirkjunar en
0: það ég held að líka.
2: Er nú bara, já þetta er nú bara dragsýning og smá svona ádela þannig að þetta er meira bara svona skemmtun heldur en eitthvað alvarlegt en hérna, en já, ég vil kannski ekki segja of mikið að það er mest pínu gaman hvað það er svona smá dulúð yfir þessari sýningu og ég hvet bara fólk til að koma sem að vil koma að hafa gaman og skoða hlutin út frá svona, já, kannski öðruvísi sjónarhorni.
0: En þú veist að eiga svolítið svona, það er svona ólíkar helgar sem þú veist að eiga, svona helgi núna sem er að klárast verslunum helgi og svona næsta helgi, verður eiginlega að segja mér aftur hvað þú veist að vera að gera undir alltaf daga í sveitinni?
2: Já, ég sem sagt eru sveit rétt í Blönduósi og ég er búin að vera núna bara hérna undanfarna yfir helgina því að pabbi minn fór í svona hestaferð, í svona kalla hestaferð einhvers staðar upp á fjöllum og ég kom og var búin að hjálpa mömmuna mjólka beljuna bara um helgina. Þannig að já, ég er svona fara úr sveitinni með beljunum og beint yfir í hinsegin daga í Reykjavík, þannig að já, það er svolítið munur svona á stemmingunni, helst
0: ég. Já, já, allir var vel, var ekki bara næs.
2: Jú, mjög næs. Ég náttúrulega uppalinn hérna í sveitinni, þannig að mér erist alltaf ótrúlega gaman að koma að. Nú ég hérna mjög oft, þannig að þetta bara hluta mér. Þannig að mér erist mjög skemmtilegt að geta einhvern veginn, já, á þennan stað og líka, emmitt, verið fyrir sunnan og tekið þátt í hinsendu.
0: Takk, Ugla. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Not a Lot, Just Forever með Adrian Lenker. Það eru undan Ugla Stefania Kristjánudóttir, Anna Gyða Sigurgísladóttir og svo heyrðust fleiri raddir í þessu innslagi. Við vorum að skoða aðeins dagskrá hins einn daga í ár og já, velta fyrir okkur svona merkingu þeirra.
1: En Ardís Þórarinsdóttir, pislahöfundur og rithöfundur tekur nú við.
2: Þegar ég var 14 ára þýtti dásamlegur dagur þar sem ég gerði ekkert að megnið á deginum fór í bóklestur. Kannski var að fara í göngutúr, sennilega ekki samt. Það var hort á bíómynd, jafnvel kíkt á þátt. Það voru komnir DVD-diskar þegar ég var 14 ára. Sennilega var VHS-tæki fjölskyldunar líka til og þar með allar spólurnar sem laugardagskvikmyndir sjómasins hefði verið teknar upp á í gegnum árin. Þegar maður tók heilan dag í að gera ekkert, var líka hægt að hugsa sér að hringi vin. Liggja einhverstaðar út af með símtækið og láta dæluna ganga allt og ekkert þanga til maður var skammaður fyrir að teppa línuna. Teppa línuna? Við sem fættumst á síðustu öld munum tímana fáránlega tvenna. Þegar ég tala við börnin mín að teppa línuna, líður mér eins og ég sé ekki degi yngri en afi minn sem fættur 1924. Lengi var hægt að teppa línuna með kjæftagangi síman en undir aldamót bættust netmótöldin við og heimilið símasambandslaust á meðan athugað var með internetið. Nú, á hver heimilismæður sinn síma og netnótkun kemur honum ekkert við. En sem sagt, við lok síðustu aldar og lengi þar á undan þýtti það að gera ekkert röð af ákvörðunum það hvað skildi gera, hvernig mætti gleði andan. Árið 2026 engin þörf á þessu vali. Smá tölvurnar sem búa náttborðanum okkar eru reiðubúnar þegar við vöknum. Hæ, segja þær, velkomin að fætur. Þú varst að horfa á skemmtileg myndböndum tómataræktun áður þú sofnaðir. Má bjóða þér næsta skref niður þennan afkima internetsins? Ég get sýnt þér sitt hvað alifuglarækt. Áður en ég veit af er ég komin inn á vef MAST að fræðast hænsnahald í þéttbýli og að ganga í Facebook-hóp íslensku landnámshænuna. Ég ranka við mér, loka forritinu, opna annað. Við mér blasir æsispennandi persónudrama. Pennahöfundur segir farir sínar ekki sléttar. Hann hafi greitt fyrir gluggasæti í flugvél, en þegar að var komið var þar einhver á fleti fyrir. Þú trúir því aldrei hvað gerðist næst. Ég búin að lesa 13 slíkar lífsreynslusögur áður en ég staðin upp. Ég dragnast inn í eldhús og tekur upp þetta vélinni. Kveiki á hlaðverfi á meðan. Hreyfingarnar eru kunnulegar, malið úr símtækinu líka. Morgunverðarskálarnar falla snirtilega hver ofan í aðra áður en ég sting þeim inn í hilluna. Hlaðvarparnir renna greiðlega á milli umræðefnisins og fróðlegra upplýsinga styrtaraðala þáttarins. Ég færi mig út á sólpall og ákveða að lesa bók. Að vega leiðist af tilkynningu sem byrtist á símaskjánum og áður en ég veit að vera hálftími liðin og ég ekki enn byrjið á bókinni. Nú ætla ég ekki að láta eins og ég sé saklaust fórnalamb. Ég fullorðin kona og get tekið mínar eigin ákvarðanir. En það sérstakt að lifa í heimi þar sem það þarf að taka á sér rögg til að gera það sem manni finnst skemmtilegast. Ég held að ég sé ekki ábyrðalaus. En ég kannski ekki heldur sá skúrkur sem mér finnst ég vera þegar enn eitt dagur horfin og ég hugsaði mínúturnar, klukkustundurnar sem hurfu með honum og skildu ekkert eftir sig. Á iðjuleysistögum æskuminnar endaði ég að minnsa kosti með einhvern ávinning í dagslok. Ég hafði hort á bíómynd. Hringdi ömmu. Nú getur dagurinn liðið án þess að ég geti gert grein fyrir því í hvað hann fór. Börnin okkar alast upp við allt aðrar aðstæður en við gerðum sjálf. Og nú þegar sumri tekið að halla, af þessum sökum farið að læðast að okkur fullorðna fólkinu samvæskubit yfir því hvað þau hafa lítið lesið í sumar. Því við vitum hvað það mikilvægt að lesa, það skiptir öllu. Heimili, skólar, stofnanir og samtök keppast við að reyna bregðast við vandanum. Engin undanskilin. Ekki einu sinni breska konungsfjölskyldan. Já, Kamilla drottning fagnaði 79 ára afmæli sínu nú í júlímánuði og tilkynnti að hún hegðist halda upp á daginn með því að færa hverjum einasta nemenda í sjötta bekk eintak af metsölubókinni Impossible Creatures eða Ótrúlegar skepnur eftir Catherine Rundell í jólagjöf og hvetja þannig til indislestrar. Inni í bókinni verður QR-kóði sem færir viðtakandanum hljóðbókarútgáfu af sögunni að auki. Hugsjón drottningar er sú að öll börn eigi að hafa aðgengi að vinsælum og spennandi bókum og eigi að geta upplifa það að eiga sína eigin bók því ekki eru öll börn svo lánsum. Eins og öll verkefni hefur þetta hlotið misjón viðbrögð. Fyrst kemur auðvitað rós og pepp, en svo kemur gagrínin. Ekki öll börn í sjötta bekk ráða við að lesa svona doðrand. Er ekki beinlínis lestrar letjandi að fá í hendurnar bók sem að ræður ekki við? Og svo eiga mörg börn bókina nú þegar, væri ekki nær lagi að hvert og eitt barn gæti valið sér bók við hæfi? Væri það ekki sönn lestrarkvatning? Nú eða setja bara peningin í skólasöfnun sem gæti svo vel nýttan. Og þetta eru ekki fráleitir umræðupunktar, það er nokkuð til í þessu öllu. En mikið getur umræðan samt verið leiðinleg. Þið vitið þessi umræða þar sem við förum í kapp það hver er fljótastur að finna veikleika á því sem gert. Þessi samkvæmisleikur sem hefur það upp á sig að það lang öruggast að gera aldrei neitt, segja aldrei neitt, því þeir sem stíga fram eru skammaðir. Jú, það hefði öruglega verið hægt að útfæra jólagjöf drottningarna betur. Það má raunar hafa alls konar skoðanir á kongafólkinu almennt. Sjálf hef ég alltof margar skoðanir á kongafólki Evrópu. Það er eitthvað svo ómótstæðilega heillandi við að fá að fylgjast með fjölskyldum í nærmynd kynslum við saman, fólki sem breyst og gallað og sóttist ekki eftir athyglinni en situr uppi með bæði forréttindin og byrðarnar. Stundum held ég að þau séu svolítið eins og mannfórnir nútímans. Samfélagið hefur náð einhverju sátt að það sé ásættanlegt að hafa þetta fólk í gildum búrum, kynsluð eftir kynsluð. Og þau eru rík, en þó ekki jafnrík og helstu auðkýfingar heimsins. Þau njóta forréttinda en eru jafnframt undir stöðugu eftirliti heimsins svo þau get ekki hegða sér eins og fyrrnefndir auðkýfingar. Þau hafa ákveðnar skyldur sem ekki verður komist undan. Þau eru holdklæddir fulltrúar valdsins, algjörlega valdalaus. En eitt hafa þau með sér. Þetta fólk er ekki háðun einum hagsmunaflum. Ekki þannig, ekki beint. Vissulega gætu vinsældir þeirra dalað nóti þess að þjóðþingin myndu kjósa að leggja af þau aldagamlu embætti sem þeim hefur verið falið að rækja. En sú ógn er fjarlæg frá degi til dags. Í einhverjum skilningi eru fangarnir í gildubúrunum alveg frjálsir. Og þá er svo litið áhugavert að leggja við eyrun. Hvað er þetta fólk að segja? Hvað liggur venjulegu fólki, sem er ekki að selja neitt, er ekki að reyna að ná lýðhylli eða frama, á hjarta? Karl Bretakonungu var lengi hafður að háðu og spotti vegna talsýn sem náttúruvernd. Friðrik Danakonungur hefur talað mikið fyrir líkamlegri heilsu. Vilhjálmur Alexander Hollandskonungur talar vatnsbúskap, Filippus Spánakonungur endanýtanlega orku. Ef við horfum aftur til Bretlandseyja þá talar Vilhjálmur Bretaprins mikið heimilisleysi, Katrín eiginkona hans mótunar ár bernskunar og Kamilla, sem sagt, læsi. Þetta fólk er, með öðrum orðum, stöðugt að tala það hvað gerir heiminn að betri stað. Hvernig venjulegu fólki getur liðið betur? Hvernig við getum haldið áfram að lifa hér á þessari plánetu? Þetta segja þau kurteislega. Þau benda ekki á sökudólga, vinna ekki í smellubeitum, en þau tala velferð og farsæld. Vegna þess að það er það sem okkur manneskjunum liggur á hjarta þegar engir hagsmunir eru undir. Þegar þessir uppafklættu fulltrúar okkar mannana taka til máls, vilja þeir ræða betri heim. Þau eru ekkert afburða fólk, kongafólkið. Það er tilviljun örlagana að þau gegna þeim hlutverkum sem ræðir. En hinn óöfundsverða Kamilla drottning er, hvað sem annað hana má segja, að gera sitt til þess að börn lesi. En þótt bókin frá drottningunni liggi á náttborðum barna allt heimsveldið, þá er ekki nema hálfur sigurinn unnin. Við þurfum að hafa yrðina til þess að taka bókina upp. Við þurfum að hafa innri kvötina til þess að hella okkur út í söguna. Skólarnir byrja aftur síðar í mánuðinum og lestrar samviskubitið farið að læðast að okkur. Það læðist að okkur fyrir hönd barnan okkar og fyrir hönd okkar sjálfra. Við vitum að leskilningurinn á undanhaldi. Leskilningu barna, já, en það hætt við því að mælingar myndu líka sína dalandi leskilning fullorðina ef hann væri mældur af jafnmiklu kappi og leskilningur þeirra yngri. Við vitum líka, eins og kongafólkið, eins og vísindamennirnir, eins og forfeður okkar, að sögur glæða líf okkar lit. Og ekki bara sögur af rifrildum flugvélasæti, ekki bara hjal dægurmál, ekki bara slúður evróskar konungsfjölskyldur, heldur sögur skrifaðar af listfengi, íhugun og metnaði. Aldrei hefur nokkur manneski hugsað, æ, ég vildi óska að ég hefði varið meiri tíma í að skrolla í símanum í dag. Indislestur ekki lengur augljósasti kostur af þreyingar eins og hann var þegar ég var 14 ára. Við þurfum að taka meðvitað ákvörðun að sinna honum. Við þurfum að kenna börnunum okkar slíkt hið sama. Þetta gerist ekki lengur af sjálfu sér. Við erum í stöðugu stríði athygli okkar og velferð. Göngum glaðbeitt til þeirrar orustu.

0: Þetta var Jalen Gonda nýtt frá honum þetta lag heitir Burning Temptation Við höfum verið að heimsækja sjálfstæðar bókabúður í sumar til að spyrja bóksala hvað við eigum að lesa Næst heimsækjum við skáldu
1: Ég heiti Einar Björn og bóksali í skáldu á Vesturgötu 10
2: Sko, nú höfum við komið hérna hingað oft áður í tengivagnum og fjalla hefur verið þessa bókabúð á vettvangi Rásar 1 Ég vil sem þá svona byrjar á að segja hlustendum aðeins svona hver pælingin hér, hvað skálda fyrir þá sem ekki þekkja
1: Skálda nýleg bókabúð og ég opnaði hana fyrir rúmu einu og hálfu ári af því að mér fannst vanta svona bókabúð á markaðin sem að með svona óhefbundi úrval og eitthvað nýtt og spennandi öðruvís en hinnar bókabúðnar og það alveg sann að segja að það var þörf á markaðinum fólk mjög ánægt með úrvalið þetta
2: svona mjög kjúritað þetta lítil verslun ekkert úrvalið kannski ekki það breiðasta en mjög kjúritað
1: Nei, ég get ekki búið upp á já, marga titla og stærri bókabúður en ég reyna að velja það vel og þannig að allar bækurnar hérna í búðinni eru góðar
2: Ég baði að taka saman svona smá sumar lestrabækur og ég búin að tala við nokkra bóksala nú þegar sem hafa nálgast þetta á mjög svona ólíkan hátt sumar hafa farið í svona léttlestur aðrir hafa reynt einhvern veginn svona streitast á móti því og farið í mjög svona þungar erfiðabækur hvernig nálgast þú þetta verkefni?
1: Já, ég svona, núna ég mest að lesa bækur á ensku sem að ég að flytja inn bækur að utan. Svona í haust tók ég náttúrulega flóðið og þá fer maður að lesa nýjar íslenska bækur. Þannig að svona, það eru svona árstíðir í lestirnum. Mm-hmm. En ég valdi bara nokkrar sem að ég nýlega búin að lesa. Og kannski fyrst að nefna London Falling sem að óskálduð saga, non-fiction og mjög áhugaverð fjallar breskan unglingsstrák sem að býr í London og þykist vera sonur rústnesk ólíkarka milljarðamærings í London
2: Þetta eftir svona þungavikta non-fiction höfund og blaðmann sem heitir Patrick Ralton Keefe Þannig við gefum nokkra bækur, gaf nýlu út þá Empire of Pain, minnum við, sem var svolítið góð og svo önnur sem vakti með klartegli sem þetta Say Nothing Norður Írland, þegar svona sögur úr Norður Írlandi.
1: Já, Empire of Pain var hérna gerð serið ópjóða faraldurinn og Say Nothing á mjög áhugaverð bók. Við höfum verið vinsæl hérna líka.
2: Og þessi hans nýjasta?
1: Já. Og já, hann fylgir sögu þessa stráks og hann sem sagt finnst, það ekkert spillefni, hann finnst bara látin í Thames Annie, þar sem hann hefur dottið framan af byggingu og hann Patrick, þessi blaðamaður, hann reynir svona að kafa honi í þessa sögu og reynir að koma staði hvers vegna hann fjall fram af, hvort hann hafi fallið sem sagt, eða af einhverju öðrum orsökum, einhverju annar hafi kannski orðið þess valdandi en þetta mjög svona breið saga, fjallar London, bara sögu London sem verslunastaðar og menningar, borgar og fer líka yfir í afar stráksins voru lentu báðir í helförinni komu til Bretlands voru gyðingar og fyrir yfir sögu gyðinga þarna í London og fyrir líka til Uganda því að einn vinur þessa stráks hann var sem sagt fjölskyldan hans var flotta með þaðan þegar að Idi Amin rak alla Asíubúa frá Uganda þannig að þetta rosalega breið saga og mjög áhugaverð og hérna leiði mann alveg áfram
2: Já, a Mysterious Death in a Gilded City og svo kemur svona smá bil and a Family Search for Truth þetta er svona, þetta er hérna og gera þetta sé maður gerir ráð fyrir þetta sé dramatísk og spennandi frásókn ef ég þekki þennan höfund rétt.
1: Já, hann er þarna í sambandi við foreldrana sem að er að reyna komast að einhverjum sannleika hvað gerist.
2: Ok, þetta er non-fiction bókin okkar í sumar. Ef við tala þessa hérna næst, ég svolítið hérna spennt fyrir þessari.
1: Já, þetta er bókin Heart the Lover eftir Lily King og hún með svona mjög sumarlega kápu, skær appelsíngula og með svona andlit sem bleik augu og með svona hvít blóm, hann að þetta er svolítið svona sem að, ef maður segir, tjekklitt hérna kápa, en þetta er alls ekkert þannig bókmyndir. Mjög skemmtileg saga sem að og svona tregafull líka, fjallar sem sagt, þetta er eiginlega svona ástar þrýrningur sem að byrjar í háskóla. Það eru tveir strákar og ein stelpa sem að kynnast í háskóla og bindast þarna böndum sem að endast í áratugi en leiðirnar skiljast og en þau hittast þarna aftur síðar á ævinni og þá fer sögumar að rifja upp ýmislegt og sýnir bara svona að sambönd sem að myndast á svona mótunar árum þau hafa svo mikil áhrif á lífið hvernig hérna frammynda þess er.
2: Ég sá þess að á fjölmörgum listum yfir bestu skáldsögur síðasta árs og aðeins náði að kíkja hérna, hún svona virðist ætla að verða bara svona frekar hefðbundin campus saga, romans en síðan svona án þess að spilla miklu þá svona er svona smá tvist í henni eða svona formlegt tvist það sem við flökkum með þessum í tíma sem að svona viðst, gerum svolítið meira djúsi heldur en straight forward campus skaldsa.
1: Hún er nefnilega mjög djúsi og það er mikið að tónlist í henni fyrra tímabilið sem sagt frá er svona á 9. áratugnum mikið að svona rock tónlist frá 9. áratugnum þannig að maður svona dregst inn í það með þessum hún er nefna einhver lög líka mikið að bókmentum, það er mikið að vísunum í klassíska bókmentir.
2: Þetta verðist þér svona mjög svona vel lesið ungt háskólafólk sem að les kúl bækur og hlustur og kultum
1: algjörlega og hún er sem sagt sögumaðurinn er allir að vera rithöfundur og verður frægur rithöfundur þegar tími líður og maður geta þess að það líka íslandstenging það uppáhalds persónunar í bókinni er sjálfstætt fólk þannig að það er hún talar svolítið hana og ferð til Íslands þegar hún var kom hérna á einhverja bókmyndaháttíð og Lily King kom einmitt hingað þannig að þetta byggir kannski á raunverulegum atburðum og það er bóka útgefandi þarna sem heitir Birna Gunnarsdóttir minni mig sem að geti verið byggð á raunverulegu persónu.
2: Eitt sérstakt við þessa bók er að þetta er fagurbókmynd, skáldsaga en þetta er samt líka sko þetta er forleikur og einhverju liti eftirleikur annar skáldsaga eftir sama höfund. Þannig að þetta er einhvern svona sikkur megin við fyrir skáldsögu sem hét Readers and Lovers.
1: Writers and Lovers.
2: Sem hérna, það er svona sjálfgæft að með sér svona fagur bókmenta prequel eða sequel.
1: Og ég er nú að heyrið eitthvað við ítali við hana, það sem hún var að tala um, hún ætlaði ekkert að gera það og kannski, hérna, já eins og segir, það er ekki oft svona í fagurbókmyndu sem er einhver svona seriur eða já en ég hef ekki lesið hinna bækunar, þessi stendur alveg sjálfstæð, bara hérna, frábær sumar lesning.
2: Þriðja bókin sem að þú valdir er eftir mjög spenntu höfund sem heitir Ben Lerner og þessi bók er líka muna vekja mikla athygli og er líka svona ein þeirra bóka sem að þykja líklegt til að vinna ýmis verðlaun og svoleiðis. Kápan er svolítið sérstök. Getur þú listinu fyrir mér?
1: Já, það bókin heitir Transcription eftir Ben Lerner og hún er bara alveg svört titillinn og nafn höfundarins er efst með hvítu breiðu letri og svo er svona rauður punktur neðst á kápunni sem er svona eins og á snjallsíma þegar maður tekur upp vídeo og vítir maður á svona rauðan punkt en þetta er svona vísun í snjallsíma eða tæknina og mjög gaman að bera þessar bækur saman ég fór bara að pæli því núna því að ég var að velja þessar bækur til að segja frá að þetta eru alveg svart og hvít eða svart og appisinn guld hérna kápunar Lily King bókin er eins og ég segið appisinn guld, skær og svona lífleg og þessi er alveg svört og þetta er líka svona þetta eru strákabækur hérna, transkripsjón, bernlaunar það eru strákabækurnar og það er bara kallar sem hafa keipt hann held ég og bara konur sem hafa keipt Hartur Lover þannig þetta er alveg mjög kynjað og þetta er líka svolítið svona sjómla bók það er hérna fjallar um blaðamann sem að fer að taka viðtal við háskólaprófessor sem að er svona já, síðasta viðtalið hans, þetta er frægur prófessor og hann hafði verið mentor þessa blaðamanns í háskólanum hann heitir báðar sögurnar sem ég að tala um hérna fjalla svona um háskóla umhverfi og svona þessi mótunar ár háskóla ár þegar fólk að mennta sig og eru opið fyrir öllu og hann fyrir að taka viðtali við þennan mentor fyrir tímarit en missir snjallsíman sem hann ætlaði að taka viðtali upp onni í vask eða eitthvað vatn og þannig að hann getur ekki tekið viðtali upp og þarf þá að skrifa niður eftir minni og þetta fjallar svolítið, bókin fjallar svolítið um minni og minningar og hann skrifar sér sagt viðtalið upp og birtir það og svo viðurkennir hann seinna að hann hafi ekki tekið upp og þá verður svona svolítið svona það verður svolítið umdeilt að hann hafi bara skrifað eftir minni og bókin fjallar líka um tækni samband mannsins við þessi snjalltæki þannig að kápan vísar í það og hvað tæknin gerir við minnið okkar hvernig það breytist fjalla líka um svona sambönd eins og í Hartur Lover eftir Lily King það sem að svona sambönd sem að vera til á yngri árum hvernig þau hérna móta lífið og fjallar um sambönd foreldra við börn feðka samband þannig að já, það er margt í þessari bók og mjög gaman að lesa hana líka

Já, við kveðjum skáldu bókabúðina á Vesturgötu í Bili og tengivagnin verður hérna aftur eftir fréttir og þá ætlum við að kíkja í heimsókn í Vesturbæ á hana Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: ABBA söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Allir skipverjar Bandero verða frjálsir ferðasinna í dag. Lögmaður skipverja sem kærði á kvörðin lögreglu staðfesti við fréttastofu að skjólstæðingur hans væri frjálsferðasinna eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti á kvörðin lögreglu síðdegis. Nú hefur Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstóðar lögreglustjóri staðfestað öllum skipverjum verði birt ný á kvörðin.
4: Þetta var bara einn aðili sem var verið að úrskurða og viðkomandi var þá birtur verða þá hérna byrt ný ákvörðun þess efnis að vera bara þessi hefðbundar tilkynningaskylda að vera á höfuðborgarsvæðinu og koma á lögreglustöð einu svona dag og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og byrt ný ákvörðun lögreglustjóra.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Innanríkisráðherra Spánar segir straum fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þjúta ekki

0: með til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar.
1: Það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin kallaði í dag eftir meiri stuðningi í baráttunni við útbreiðslu ebólum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Heilbrigðis yfir völd þar í landi lýstu yfir faraldri fyrir tæplega þremur mánuðum og útbreiðslan nú svo mesta sem skráð hefur verið í Kongó. Ekkert látir á henni að sögn talsmanna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar því þurfi meira fjármagn, liðsauka í baráttu við útbreiðsluna og annars konar stuðning frá alþjóðasamfélaginu. Yfirvöld í Kongó hafa skráð rúmlega 3.800 ebólu smit af þeim hafa rúmlega 1.700 látið lífið. Fréttalestri lokið.

Hringivagnin, við höfum undanfarnar vikur verið að fara út að labba með hunda. En stundum fara kettir út að labba, stundum í taum, stundum eltaðir eigendur sína um bæinn, stundum faraðir einir í leiðangra. Við getum ekki gert upp á milli dýra hérna á rás eitt, við getum ekki heimsótt bara hunda. Nú ætlum við heimsækja kött, það kötturinn Kókos og eigandi hans skáldið gætin og tungumálakennarin Má Alheimsdóttir.

0: var ikke en god verden. Men med gode tanker kan måske påvirke det, der sker. Selvom de gode tanker er væk, altså de mennesker er døde, der havde de tanker.
1: Hvar er kókos?
2: Hvar?
3: Já.
2: Að við sinna þér?
3: Já.
2: Hún kókos er mjög skrítið.
1: Já, þetta er kókosin kvenkyns.
2: Já, en ég veit ekki hvar skýrði hana. Bittu.
4: Það er mjög stór, það þú sér hana ekki annars. Hún ná nokkra staði.
2: Það sem henni finnst gott að vera. Hér svona litli karfa.
1: Æ, hvað þetta sætt, lítil svona karfa með
2: Já,
1: púða.
2: Já, karfa sem við bjóð til. Útveði, en eftir stendur ég her upp, þá getur séð hana. Hún er... Okay. Hún þarna. Þetta svona staður sem hún sundum finnst henni gott að vera að ná þægin.
1: Hæ, kókos.
2: Hún hvart, þessu hún talar þetta hann langar að fara út.
1: Ég var að spá hvort hún myndi svona mala hans í mækin.
2: Kókos. Ég skjá eftir ef ég tek hana niður.
1: Kókos er, ég veit ekki okkur en ég held að hún væri kannski hvít þá eða eitthvað neginn öðru eins og litinn. Hún er brún,
2: eða ljósbrún. Já, hún er svona blendingur af... skógarketti og einhverju öðru
1: Já, svona þannig hann er loðin
2: Mjög loðin, það að greiða hana og það kemur endalaust
4: hár úr hana
1: Hún er lítil, hún er fingerð
2: Mjög fingur og mjög lítil svona, þeir voru að halda dýralæknir og í ég var sko að færa okay. samt mjög forvitin þeir sögðu að hún væri dabil eins og hálfst vekkja ára
1: Hvar fekst hana?
2: Í Gatholti við dóttir minn eiginlega dóttir minn ákvað að hún yrði að koma heim til okkar mér langaði svona stóran kött sem hreyfur sig ekki

0: og söfur en hún varð ástfangin af henni bara mamma, kókos, kókos, kókos þannig ég gaf eftir því hún mjög hress mm. og maður verður að fara með hana út eins og með hund
1: ferum henni í band?
0: Nei, nei, nei, hún mjög sjálfstætt hún hatar við prófaðum ól, hún hatar mm. en hún stendur við dyr og mjá, mjá, maður fara út
1: Já, og þá hleypur hann út og lappar með henni það?
0: Ég fer stundum með henni út, út í garð og stundum ef hún eitthvað lengi þá skilja hana eftir og loka hurtinni svo galli hana og hún hleypur
1: Þú veist ekki hrett við bílana?
0: Hún fer einungis út í garð, garð bakdýra megin Hún fer aldrei
1: Hún fer ekki bíla megin?
0: Hún mjög stressaður köttur stressaður læða Hún hrætt við allt Mjög forvitin hrætt Svona stundum hvernig hræði við flugur, en svo borðar þær.
2: Maður sem að sjá hana, og meðan ég bara burtu núna.
1: Personapían.
0: Já, við erum með svona gattabýjur út Já. Í bænum. En reyndar, hann keifti, hann var svo góður keifti burtand henni. Hann Egill, byrja hann þessi skaupstað og kemur stundum í bæn og... Já, og passar kókos.
1: Já, það passar hann köttu fyrir þig.
0: En svo eru fleiri, líka núna Ninja bætist í hópin, mm. hún passa líka kókos.
1: Þannig. Já, maður verður að vera með katta personapýr.
0: Sérðu það?
1: Wow.
0: Ef ég greiði hana, sérðu, það bara endalaust, kemur úr feldinu. Ég búin að vera núna í burtu í tvær vikur næstum því, að vera á Vestur-Grænlandi og sem ég kom heim, þá situr hún bara á mér og leggst á mér og erfitt að gera hvað sem þannig ég þarf að fara úr húsinu til að vinna að fara á skrifstöðu hún þarf sem ekki athygli
1: Er hún þá svona meira athyglisjúk eftir að þú ferði í smá tíma þá er
0: já,
1: svona nýdi
0: Já, mjög nýdi En hún búin líka að slaka þess á það var mjög erfitt til að byrja með hún var mjög stressuð þar hún kom til okkar í september í fyrra
1: ok, þetta nýr fjölskyldum meðlum
0: já mm-hmm. já, hún mjög hress, getur hoppað út allt og mm-hmm. stundum var hún að halda mér vakandi og mm-hmm. hoppa og klífra ef hún hefði ekki fengið útrás þannig hún eins og íslenskur hundur, bara verður að fá að hlaupa mm-hmm.
1: fyrir þetta í garð og leikur sér þar og
0: Já, svo kallið hana, ég með svona ég kalla nafn, ég segi nafn hennar Kókos, komdu og gerir svona Sjö. þá veit hún að hún var að koma heim
1: uh-huh. og hún kemur
0: Já, og svo Kókos, ég vildi breyta nafninu en svo vorum við svo sammála við dóttur minn hvað hún átti að heita þannig að undanum varð bara Kókos eftir.
1: Ég með vildi skýra köttin minn Mústli og mamma var svo móðguð að hann endaði að heita Úlfur. Hann var svo Mústli og Væmið.
0: Ég átti kött sem heita Úlfur. Já.
1: Á Íslandi?
0: Já. Já, ég átti, þetta þriðja kötturinn. Eða þriðja kötturinn. En fyrsta sinn læða. Ég átti fyrst kött þar ég bjó fyrir Nortan á Akureyri. Ég tvetur, þá átti ég Incognito. Við fluttum í bæinn og hann hvarf. Já, það sem að ekki passa sig hvað maður skýr hvað getur sem það. Mm-hmm. Þetta incognito enn mitt einhver sem enginn veit hver er. Mm. Þannig hann bara hvarf og ég fann hann aldrei eftir. Svo þannig átti ég Úlf við fengum það minn bjöggum saman á því tíma í bænum og síðan fluttum við til Flateyrar með kísunum okkar og það var Úlfur og Absalom. En já, en svo ég varð fyrir slysi Bilslysi og Úlfur hvarf líka. Hvarf og séðan held ég dó bara. Slysið var á Vestfjörðum, ekki langt frá Hólmavík. Ég var að flytja og með kísunum.
1: Og var Úlfur í bílnum?
0: Já, bæði Úlfur og Absalom. Og vinga minn átti Absalom. En hún flutti úr landi og séðan Absalom var í bussun hjá mér en svo endaði hún fann annan stað fyrir hann. Er ég ætla að sinna þér, já...
2: Já, mynd. Hér, þú vil sjá. Hér Berglind Ágústdóttir, minn listarbúna og vinguna mín sem byrði í sama húsi. Mm. Hún teiknaði, þetta vinahópur okkar, hér ég í gamla dag, þar ég var í búningum eitthvað, í partí. Hér Úlfur.
1: grár og hvítur eða?
0: Já, já, með svona fín og Absalom svona svartur og svona smá
1: stór
0: já, wow. Og þetta er vinahópur okkar í gamla daga

0: Sko, hérna, þú ert alltaf búin að tala upp hérna þessa ketti og ertu þá kattamanneskja?
1: Já, en mér finnst það smá leiðinlegt að vera skilgreina fólk og segja katta og hunda.
2: Ertu bæði?
1: Já, ef ég byggi út á landi og í sveita, myndi ég líka eignast hund, örugglega. Íslenskan hund eða eitthvað svona border collie slash íslenskan sem þarf mikið en útrás mikla útrás, en já nei, já, ég bara meira og meira að hugsa mér fyrst að leiðinlegt að fólk ég kattamanneska, ég hundamanneska ó nei, kettir að því, það svo takmarkað að því það eins og þú veist ákveða að elska einhver að tekja væntum einhver strax út frá því hverju hóp til heyrir þessu vera ég veit ekki
0: Já, en það er svona að fylgja svo kannski svona mismunandi tempó að hugsa katt og svo að hugsa hund og lifa með hundi og lifa
1: þetta
0: með ketti
1: Þetta er svona að myndi aldrei fylgja eignast hund í borg Þessi skila ekki fólk sem lappar með hund úti og stoppar og byður eftir að hundurinn kúki og svo tekur það upp, ég bara geta ekki
0: Ég gerði það
1: Já, ég átti því sinni fyrir mörgu árum átti kærast að hann átti stóran hund og hann vildi að ég labbaði með hund eitthvað, taki hund úti labbið úr og þá byrjaði ég með þessi pókadæmi að taka upp kúkin og mér hefur allir eins illa á hæfinni eitthvað, labba á hælu með hund eitthvað, taka upp
0: yeah.
1: Nei takk
0: maður venst í
1: já, svo erum við líka með kattasand og
0: já, þá maður eiginlega gera sama
1: maður gera sama en það er samt þægilega finnst mér
0: já, það er svona veist, eins og nærvera, nú erstu að tala sko kókó sem er hérna á, er að trubla smá þannig þarfst að voru skrifstofuna til að geta einbeitt þeir að vinna hvernig finnst þið svona orka kattarins inn á heimilinu, hvað svona hver bætir katturinn við húsið
1: hlýju Ró, nema hún brjáluð. ég held í, já, gælutir yfir höfuð, dregur athygli að sér sem gott að því þá hættum við að hugsa sem ekki um okkur sjálf. en á sama tíma, ég held sérstaklega kettir, þeir eru svo frekar sjálfstæðir, þannig það myndir að fækja að hugsa kannski eins mikið um ketti eins og um hunda. Og það það kannski sem finnst mér skemmtilegt við kísur að þeir lífa sinni lífi og koma að borða og ef þá langar í knús þá koma og setja sér fangið og gelta ekki. Hvað gerir köttur á íslensku? Mjálar, nei.
2: Mjálmar.
1: Er það, já, segjum við. Þú veist að dýr gera mismunandi hljóð á mismunandi tungumálum. Sko, fyrst og fremst er við köllum á kísu, til dæmis í Bólandi, þá hefði ég aldrei gert eitthvað, ég myndi gera kitsi, kitsi, kitsi, kitsi. Þá getur svara þessu.
2: Ég gerir kss.
1: Ennmögt myndi aldrei gera þetta. Það er alltaf fæla kött.
2: Ó, oh, ok.
1: í þeim menningaheimi sem ég ólst upp. En á Íslandi byrjaði ég að segja af hennar, sérna, strax horfum á mig. Það er hljóðið sem hún kann á.
2: En í Frakklandi?
1: Aldrei átt kísu þar, var aldrei balt úr því það. Ég lífi gegnum tungum á þetta ef það er einhverjum nærveru minni.
0: Hún er svo rosalega, hún er svo kelirófa.
1: Já. Meira og meira, ég held að segja hún er sér búin að venjast okkur
0: Já, það er alltaf svona smá tímabil það sem að kötturinn er svona svolítið stressaður á nýja heimilinu sinni
1: Hún var mjög stressuð líka lendi smá slysi, var að hoppa út allt þar við vorum búin að flytja hingað Hófsvallagötu og hún hoppaði út allt og nóttina og eða morguninn og kertastjaki var mjög þungur kertastjaki, lítið þungur og datta á löppina
3: Svo hún var sem leikföng
0: Já, hún, hún er svo fíngerð því ég bara pæli því, þú veit, því hún er svo loðin og svona kettir eru vanlega svo stórir, stórir.
1: Já, hún er svo stórir, já. Hætt að delja rifbein á henni.
0: Já.
1: Sér þið? Nú er sko nær gaman. En svo uppahalds nýlega er, hún að dóttir minn fikk rísaðlir á tannlæknastofu. Og henni finnst það mjög spennandi.
0: Hvað dóttir yngu mill?
1: 12 ára. Sér? Hún er eins og kettlingu, sko.
0: Hún er núna svona tveggja að vera þryggja, sérskja.
1: Nei, kannski, já, tveggja, tveggja og háls.
0: Já.
1: Ég veit, kannski þryggja. Lára minn, hennar Lára, Lára Rífdóttir minn, hún er búin ákveða kokkos á ámæli í september, þegar við fengum hana í september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig finnst það mjög erfitt til að hugsa hún að vita ekki.
0: Hver er ámælstæðurinn?
1: Já.
0: En var hún þá, veistu hver svona uppruna saga hann er?
1: Já.
0: Hvernig hún kom í Katal?
1: Já, það, dóttir minn segir alltaf þessa sögu að því hún er svo ég veit ekki hverju, hún segir alltaf þessa sögu, ég bara Lára, ég bara hætt að tala þetta, henni var bjargat á samt femur kettlingum og ruslatunni
0: Æ,
1: ég en ég bara Lára nú skulum við ekki vera að tala þetta lengur en þannig hún eignaðist fó kettlinga eða var fundið með femur kettlingum og þannig hún er búin að fara í gegnum móður hlutverkið og svo
0: hún er búin, hún á kettlinga
1: hún á kettlinga
0: hversu það er út í samfélaginu
1: já og bæ, hérna báður kettlingarnir fengu að fara á sama heimili þannig þessi saga endar vel
0: sætt
1: en við sáum aldrei kettlingana því þeir voru löngu farnir þar við fórum í Gathold
0: Eitt af því sem þú gerir fyrir utan að skrifa, það er að gæta og
1: Já.
0: Þá finnurðu hérna pass fyrir kókos alltaf.
1: Já, það hefur gengið vel hingað til. Ég þarf stundum líka að finna börsum fyrir dótturum mið, það er ég að gæta. Stundum fyrir bæði á sama tíma. en já, ég held
0: það er alltaf stolt
1: að hætta að finna út þessu. En það var stór ákvörðun að því ég er svo mikið á hreyfingu og dóttur minn líka, það varst á ákvörðinu eignas gæludýr og ég var eitthvað mjög lengi að ákveða mig Lára vildi baðum að fá gæludýr og var með alls konar uppastöngur og ég sagði ok, við ætlum að fá gæludýr það verða að vera köttur þess ég er ekki að fara eignas einhvern svona dýr sem eru í búr það skil ég ekki skil ekki
0: ég, já, ekki
1: skil bara no comment já, enni en hvað setti ég gætna en síðan og já, og það var svona frekar sérstak það var smá erfið því ég er búin að segja við dóttur minna að við máttum fá kött og svo fórum við Gathold síðan vorum að hugsa aðeins málið þess að við skulum ekki taka ákvörðin þar á stundinni og svo bauðum nokkra viku nei, nokkra daga, ekki vikur nokkra daga, svo sagði hann að já en reyndar áður en ég sagði hann að já við erum nýbúnar að koma úr Gathholti og Lára sagði já kókos og svo sama dag hringir fyrirverandi leikusali í mig og segir að við sjáum í sæbúð stóra fína íbúð í norður meirinu með gardi og pabbi minn var nýbúin að koma í heimsókn og smíðaði svona stíg, tröppur svo hvað kannski geti farið út þetta við byggum vannar í hæð og hvað kannski er ekki eins og búin að prófa að þessi hún er ekki búin að var komin heim er ekki búin að prófa tröppur eða neitt en ég verðst að var smá erfið ákvörðun en ég hugsa þetta verður í lagi við finnum við glæður að íbúð það sem má vera með ketti og ég sagði já við skulum fara að ná í kókos
0: náum í kókos og finnum út úr þessu
1: já og svo þannig við vorum áfram í gömlu íbúðinni við vorum þar í við erum að borða
0: gefur henni rjóma stundum
1: Nei, en ég hef gefið henni kæfu og skingu og
0: mér finnst það skemmtilegast að við gældir er að gefa ég eitthvað smakka sem að
1: ég gefa henni smakka, já, alls konar og fisk og rækjur og kjöt en hún mjög sérstæk bara stundum vill hún borða enn með skingu bita ég tala eins og sjálta með skingu heima sem mjög sjálta í rauninni en já En já, stundum gaf ég henni rækju, þá vildi hún það ekki, en það var kannski því að rækja var ekki með réttum hýtast eitthvað. Ég veit ekki, hún mjög sérst, svona, þegar kemur af matnum. Nú hún að finna lyktin af fundinum sinnum á skónum, það ekki?
0: Ég held það.
1: Forvitin. En já, en ég var að spá að það kannski ég veit ekki hvort að dagist, ég var að spá hvort við hefum að reyna að heyra sér dóttur minni spyrja hana kókos að
0: því
1: mér finnst eins og hún á meira
0: í henni hringi hana
1: já, sjáum hvort hún við hún í sumarfrí Dzień dobry, Laurusku
3: Dzień dobry
1: Co robíš?
3: Byliśmy, dopiero wróciliśmy z jeziora
1: fajnie było?
3: Tak
1: Wiesz co, jest tutaj u mnie taka dziewczyna, ma na imię Loa i robi wywiad teraz o kokos i chciałam, powiesz nam coś o kokos? No będzie...
3: Czemu wywiad?
1: Czemu wywiad? Bo w radiu będzie w programie o naszym kocie.
3: Czemu?
0: Hi.
1: Bo tak chciała.
3: Hi.
1: On może cię zapytać cię o coś?
3: Tak.
1: Okej, okay, to ona zapyta po islandzku oczywiście.
0: Hi, Laura.
3: Hæ.
0: Og hvað kókos sæt?
3: Já.
0: Hvað þarna, hvers vegna valdur kókos í kattaldi?
3: Því að fannst hún mjög sæt og hún var líka að koma bara til okkar að fá knús.
0: Valdi hún þá þig eiginlega meira?
3: Já.
0: Hvað finnst þér leiðilegast við að þarna að vera fríi í útlöndum?
3: Að vera frá kókos. Því þegar ég kem til baka kannski mun hún gleyma mér
0: heldur það?
3: Já
0: við vorum að reyna að fá hana til þess að koma út í göngutúr með okkur en hún núna að borða ferri stundum með hann út í garð
3: já en hún alltaf svo hrædd því það annar köttur sem býr á móti sem þvist, alltaf
1: Málfríður.
3: Stríðanni.
0: Málfríður.
1: Mala, já.
0: Er hann að stríðanni?
3: Já.
1: Hann smá grimstundum.
0: En finnst, ég held að, mér líður eins og köttum finnst þetta smá gaman. Þeir eru svona úti í ykkur svona leikjum með þetta neginn, hver á hvaða svæði og svona.
1: Ég veit ekki.
0: Ertu, heldur þú ætlir alltaf að eiga kött?
3: Já.
0: En okkur langar þið ekki fleiri ketti? Vini fyrir kókos?
3: Kannski þegar ég og mamma erum búin að flytja þá verður meira pláss fyrir kókos og aðra kötti.
1: Já, við erum búin að tala annan kött. Það var annar köttur sem ég langaði í sem var í kattholti sem ég var líka strax hellaðis af. En það mátti ekki eignast hann að því eigandi hans var í koma á spítala
0: hann var í rauninni bara svona persónu þar
1: já, en svo ég sagði við starfsfólki í Gathholti ef það skildi vera að þessi köttur þyrfti heimili þá var ég til endilega að heyri í mér en svo veit ekkert meira en já, við tókum ákvörðum að bíða þunga til við flytjum í stæra íbúð og þar sem líka kettir geta auðveldlega farið út
0: út í garð
1: sjálf, sjálfir, sjálfar sjálf fyrir eftir hver kemur, hver bætist
0: Lára, geturðu lýst kókos út af því að við erum í útvarpi og fólk sér ekki konsert, en er að lýsa útlutin hennar fyrir þá sem sjá hann ekki
3: Já hún er með mjög mikið hár og það mjög ég veit ég hvernig að segja íslensku en þar heitir ensku Fluffy og hún með appisungul augu og hún svona brún brendótt og hún svo með hvítt undir undir hökunni og hún mjög lítil og mjög grönn.
1: Fullkomin lýsing.
0: Þetta alveg mjög góð lýsing. Hún líka, hún fislétt.
3: Mm-hmm.
0: En hvað geturðu lýst persónuleikanum hennar?
3: Hún vill alltaf sofa daginn en þegar það tími til að fara að sofa þá vill hún leika og hún vill fara út og byrja að mjálma stanslaust og hún er alltaf til í knús og já, ég veit ekki meira
0: Hugsar stundum um hvernig hún væri manneskja út af því að ég pælir stundum í dýrunum mínum bara hvaða persóna ert þú, hvað, ef þú væri manneskja, hvernig væri hefur eitthvað sem hún pælti þessu?
3: Já, að hún væri lítil kona eða stelpa sem ógeðslega hrædd við allt en finnst allt frábært
1: Heldur það í alvöru?
0: Heldur hún, veistu hvað hún myndi vinna við ef hún væri í vinnu?
3: Bókavörður
0: Á bókasafni?
3: Já
0: Vá, minnst þetta fullkomi Lára, hvar ertu núna og hvað það gera?
3: Ég í Póllandi og ég með systur mömmu minnar og aðra systur mömmu minnar og svo frænda mínum á svona strand
1: Já, við stöðu vatn
3: Já
0: Og eru margir krakkar hérna eða?
3: Nei, bara nokkrir
0: Ok, orðu að lesa eða hvað það gera?
3: Við vorum að koma frá strandinu ég ætlaði að fara í göngutúr
0: Ó, næs. Eru eitthvað svo flugur eða eitthvað þannig?
3: Já. Mjög pirrandi flugur.
0: Já. Kækjað. Hei, Lára, gaman að kynnast þér, gaman að spjalla við. Takk fyrir að segja mér frá Kókos. Manstu hvað þú ætlaðir að skýra hana? Þegar þú vildi breyta nafn?
3: Það var eitthvað... Enna karamella.
1: Ó, já, karamella. Alveg rétt. En manstu hvað ég sagði
0: Hvað mamma henni vildi skýra
1: Hvað skoðar tillögur ég væri með
3: Hræðilegar tillögur

0: fyrir smakóðs. Já, ég yfirleitt upp á fjöllum, hálendi, annarkvært að vinna, sem leysumar eða leika mér einhverstaðar eða upp á jökli. En í ár ákvað ég að setja sniður og skrifa að því smá eftir í skrifum. Það líka að skila einhverjum umsóknum og þannig, já, í fyrsta sinn ég í bænum í tvær vikur.
1: Yfir hásumar?
0: Já, það mjög skrítið. Mm-hmm. En svo fyrir ég aftur að gæta í ágúst, svefnibarti. Eða svona, já, fyrir tvær ferðir. Og mjög erfitt að einbeita, sér, það sólin skín. Eða djafnvöldar þoka en þessi bara svona bara sumar. Mm-hmm. Og, en ég var nýkomin, ég nýkomin frá Austur-Grænlandi, þar sem ég var bítinn af moskítoflugum. En líka, það var alveg þessi virtið, það svo stórkostlegt. Og svo kom ég heim og gat ekki og reyndi eitthvað að einbeita mér að skrifum en það líður alveg nokkri dagar þunga til ég gat loksins opna tölvu. Er en þeir hef verið eitthvað að króta í bók í handskrifa stundum að oft mm-hmm. nýlega.
1: Varstu að fara til Austur-Grænlands, er það eitthvað sem þú gerir vanlega?
0: Nei, þetta var í fyrsta sinn, það var en ég fór þangar sem aðstöðaleysumaður og krossum fingur á næsta ári ferði þarna bara ein með hóp mm-hmm. að ganga. Það svona tjaldferðir, það líka ferðir það sem aður gistir inni en ég fór þarna í svona tjaldferð og labbaði með byssu.
1: Ef það kemur í spjöld?
0: Já, þannig ég þurfti að fara að skoðvopna námskeið, fá skoðvopna leyfi áður en ég fór út og það var mjög skrítum tilfinning. En það tókst, þannig nú gekk ég með riffil á mér.
1: Hvað eru svona stór hópur sem vart, hvað er þetta, átta manns?
0: Það geta verið upp í 12, mm-hmm. en þetta nú voru bara átta. Mm-hmm.
1: Og... En að gæta á svæði sem maður hefur ekki komið á áður?
0: Já, þess vegna fór ég þangað til að sjá, mm-hmm. en það er aðlega meira átta sig á svona, jú, landslæginu, en átta sig á... Þú veist hvernig þetta virkar vandar svona orð á íslensku svona logistics
1: mm-hmm. eitt nokkla skipulaginu
0: já, það vandar svona
1: já, vandar gott orð fyrir logistics
0: já, þannig það er að því ef maður er vanur að gæta þá getur hérna farið hvert sem í heiminu að því þú kannt að lesa landslag þú kannt að nota tæki til að átta sig á hvar þú ert og það sést ekki í neitt þú kannt að lesa kort þú kannt að bregðast við erfiðum ástæðum hvort það sé
1: svona útsjónaseimin
0: já og bara kannt einhverju svona að halda í hóp og bjóða upp á sálfræðir að hjálp og þess að setja blástur á sárið eða vonandi bara blástur en stundum Ég enda reyndi í fyrsta sinn, ég búin að gæða ekki kannski 18 ár. Fyrsta sinn ég var á Hálendi á Íslandi, mm-hmm. Fjallabaki og ein kona hjá mér ökla brotnaði. Fyrsta sinn og ég var mjög heppin hingað til aldrei lendin einu. Mm-hmm. En það tókst eitthvað að veita henni hjálp, var líka læknar í hóp allt í einu, bara þannig þetta var gaman að það var gott að fá aðstoð
1: hópurinn stóð saman líka
0: stóð saman og við settum svona hvað heitir það, svona spelkuðum hana einhver veginn og komum svona niður fjallið hún gekk alveg þér á tíma
1: þegar þú komst til Ísland varstu búin, vissur að þú myndir farið þetta starf gætastarfið
0: það verið alltaf á baki heila því þar ég fór að labba upp á fjöll, ég var svona unglingur og fór í ferð með, þá með fólki sem var í háskólanum, þetta var svona opin ferð með þú gætt greitt bara einhver svona eintökugjöld sem var mjög lítið og sem var mætt á staðinn og það var svona hópur með gætinum já og þá horfði ég þess að strákan og hugsa, þetta er flott ég, það verið gaman að
1: Vinnum við þetta?
0: Svona, já, verða eins og þeir uh-huh. Skemmtilegt En svo gleymdi þessu og svo, já, svo. En það ég flutt til Íslands og ég fór strax að lappa upp á fjöll ein og mér fannst það mjög gaman og svo bara, já, á öðru ári eftir ég flutti, ég hugsa bara, herri, ég ætla bara þetta gæt bara fór á á svona ferða skrifstofur og sendi bréf á undan og svo svo fór og mætti bara á staðin bara, ég skal bara vinna við þetta
1: og varst með frönskuna?
0: Já, sem var frönskumælandi og þegar þeim tíma var til það auðveld að fá vinnu bara svona ennmelt, síð svona Já, já, því ég lærði líka Ísland á frönsku en það var mjög þægilegt að geta ennmelt
1: En komstu til Ísland út af fjöllunum með það?
0: Já, já, ég fylgdi læra landafræði og jarðafræði þegar ég var unglingur Þannig ég kom en með til að sjá fjöllin og jökla en svo heyrði tungumálið þannig, já
1: Var það gott eða slæmt tungumálið?
0: Gott
1: já.
0: já og svo vildi ég læra íslensku en já, það byrjaði í rauninu verið með fjöllin og jöklana já, en svo gleymi alltaf að segja að þess að finna, ég þarf alltaf starfið mér sem leysumaður og ég sé skáld og rithöfundur en ég líka tungumálakennari ég tala aldrei þetta þegar við finnum ég gleyma alltaf þessu það svona á veturna vinn ég líka við að kenna íslensku sem annað mál
1: og hvar, í háskólanum?
0: Sko, ég hef unnið aðeins í háskólanum en mest megnis vinn ég kísi frekar að vinna í tungumálaskóla mér finnst það miklu meira lífandi nálgun í tungumálaskólum og það skilja meiri árangri finnst mér
1: Í hvaða skóla ertu búin að vera?
0: Ég í multikulti. Yeah. Ég búin að vinna þar alveg 10 ári eitthvað. Svona, en ég svona farfugl, ég kem og fer, þetta ég vita að ég aldrei á sumrin í bænum og það mjög svona gott, við erum svona í mjög góðu sambandi. Ég kem og fer og já.
1: En svo þarna, það er eitthvað, ok, þú ert búin að læra fylgta tungumálum en það er eitthvað sem er erfitt við að læra tungumál held ég sem fullorðin sem bara að byrja að nota það og allt í einu þarna missuru swagið þitt bara húmórin þinn og hérna og það er ekki hægt að vera eitthvað einn klár lengur eða sniðugur þú bara fer niður í eitthvað svona bara eitthvað svona grunnorð og ég held að segja svona þetta sem skiptir svona smá máli að maður verður eitthvað einn óruggur
0: Við vorum að tala þetta nýla við hver var ég að tala þetta? Minnir en já ég var að segja að ég hafði lært tungumál tiltulega á stuttum tíma að því ég hefði aldrei pælt í því hvað myndi fólki finnast mig ef ég tali eins og 5 ára mm-hmm.
1: Þú bara setti það til leiðar eða það bara
0: alveg sveitt sama mm-hmm.
1: Það nauðsynlegt held ég
0: Það ekki hægt öðruvísu þú verður að sleppa hægt að halda í egoið hvernig þú hljóma er hvort það sé rétt sem þú segir hvort þú beir orð eftir eru beingar á réttan hátt eða hvort fólk skildi þig hvernig, þú veist, bara svona sleppa og einhver veginn og byrja annað fólk að leiðrétta þig og endurtaka og tala hægar en í dag ef einhver nennir að leiðrétta mig að þið, það ekki hægt bara mestara tungumálið alveg við erum stanslust að læra jafnvel þeir sem eru eiga íslensku að móðumáli þannig það slag, ég er mjög þakklátar fólk vil leiðrétta mig en þeir fólk sem þeir verða mjög feimin að tala og ef einhver leiðir eftir þau stöðugt þá fara þá bara enn meira inn í skilið
1: Já.
0: Og hætta að tala mm-hmm. Það líka að fer eftir persónuleika ég bara læra svo mikið ég verð bæta mig mm-hmm. Þannig því meira einhver segir mér því betra
1: Hvern, vinnur eitthvað með þetta eða ertu bara í orðaforðunum eða ertu líka eitthvað svona þetta æfing í því að þú veist þegar ertu að kenna tungumálin
0: ég hvet alla til að tala frá fyrsta degi mm-hmm. Ég hvet fólki til að búa til setningar ég kenni fólki að búa til setningar fyrst og fremst frekar en kenna þeim bara stökk orð og mín aðferð og ég reyni einhverjum svona að segja öðrum kennurinnum frá því eða fólki það svo mikilvægt að kenna nemendum að búa til spurningar að því í flestum aðferðum, í flestum skólum kennari spyr nemandi svarar en það þú fer út í lífið út í samfélag
2: það þarfst þú að spyrja
0: það þarfst þú að spyrja, annars ertu alltaf í svona passiv móð og þú getur aldrei einhverjum bara svona byrjað þú býður eftir að einhver ávarpi þig en til að læra tungum á þetta verður þú að stíga út úr þínum svona dænda ramma svo við segjum hansku comfort zone og svo einhverjum að bara tala og spyrja og gera villur og vera ekki hrætt
2: og setja svona stöðuna þína til hliðar einhvern veginn, kannski ertu eitthvað svona verðileg fullari manneska í flottri vinnu en núna talar bara
0: eins og
2: fimmara
0: já og það alltaf lagi, þetta skilgreinir þeir ekki en ég held að sé svona ángríns, að kannski að fara of langt út ég held að sé ego vandamál að við erum með ákveðna ímynd af okkur sjálfum og hvernig við lítum út hvernig við dörum þetta skilgreinir gildi okkar
2: klálega
0: að ég tala eins og sé eitthvað búin að master eitthvað svona sen fræði fyrir heimspeki en þvist, ég alveg mjög upptekin af þvist, ímynd minni og eins og við öll það mjög svona mannlegt en til að læra tungum át við verðum að setja eftir hlýðar en líka út frá hinni svona áheyrendur þeir sem eru að hlusta okkur af viðmælendur þeir verða líka að taka burt svona dæmi síuna að dæma ekki fólk út frá því hvernig fólk þess talar þess að koma til móts þetta svona vinna þetta, já, okkar byggja einhver veginn
2: þá langar maður að spyrja þig þú veist, þegar þú veist fyrst að skrifa á íslensku og leiði ykkur að sjá það varstu bara Fyrst þér auðvelt eða beðstu lengi með það?
0: Nei, ég var alveg strax einhver veginn skrifaði fyrstu ljóð á íslensku þú veist að veri ég búin að vera á Íslandi eitthvað í 4 ár og bara byrjaði að skrifa með svona þeim fáum orðum sem ég þekkti já nei, veistu ekki erfið Alltså mér finnst ekki erfið að sinna tungumál en mér finnst erfið að sinna það sem tungumál ber með sér þannig innri heiminn
2: Nákvæmlega, sama hvaða tungumáli það er það sem
0: það sem er erfið að deila sinni svona innst inni það sem í manni að deila þessu en ekki pakkanu
2: Það er berskjaldandi það er það sem er berskjaldandi
0: Já Því ég trúi að kjarni þar en ekki í umbúðum. Því stundum að les bækur sem eru skrifaðar á mjög einfaldum máli en það svo mikið sannleikur í þeim að þeir verða svona betri en bækur, svona, þess bækur sem eru skrifaðar með mjög flóknum orðum og flóknum setningum.
2: Já, þú ert að leifa fólki að kynnast þér flugvöllurinn.
0: Já, og þetta eitthvað spes.
2: Spes frá þér. Hvað hérna, þú ertu að vinna í ykkur, er eitthvað að fara að koma út jólin eða á næstinni sem að þú ert að klára?
0: Nei, ekki jólin. Ég hef ákvað að hæja á mér. Búin að vinna í svo mörgum verkefnum í eina, ég bara einhver veginn. Ég varð að hæja á mér. En ég er að vinna bæði í brósa og ljóða gert þannig nú tek ég pásu en á næsta ári kannski gerst bæði í einu
2: og næsta þú fara út að land hvers þetta fara?
0: Meldar ekki slikt nei, tjók, mér langar að hérna bara kýra þangat í dag í stað þess að fara að opna 12 ég fer 9. ágúst í landmannalauka það svona verð þar nokkra daga með ferðamönnum og svo séðan förum í Þórsmörg og verðum þar eitthvað, en þetta ekki laugavegur en svo fer ég að labba aftur laugaveg 20. ágúst sem verður þriðja laugavegurinn í sumar.
2: Hvað er uppáhaldsstaðurinn á hálendinu? Akkurat svona núna, þegar það er kannski er að breytilegt en svona núna ef þú hugsar.
0: Sko, Langisjór, Fögrufjöllin sem eru við hlýna, það er eitthvað döfrað, alveg döfrandi þar. En líka það eru fleiri staðar en ég bara ekki talað sig þá. hafa þegar svona
2: fyrir þig, ertu búin að lappa hringin einhvern veginn langar sig?
0: Nei, ekki hringin mm-hmm. Nei, já, það eftir
2: Mér langar að gera það
0: Mér langar að fara á kajak, sjókajak Ég já, en ég þarf að læra Ég hef lært eitthvað smá en ég þarf að læra miklu meira og svo, já, sjókajak
2: Á langar sjó Má, gaman að spjalla við Takk fyrir að kynna mig fyrir Kókos og Láru
0: Mér nánaði, já, takk fyrir að koma í kaffið
2: Takk, já, takk fyrir kaffið Það var mjög gott
3: strikes the sky It's the soul

0: Tengivagninum lauk á laginu Forever Love með Kristínu Önnu Valtísdóttur. Í þættinum var farið í heimsókn til rithöfundarins Má Alheimsdóttur og kattarins Kókos. Umsjón höfðu Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Snorri Helgason flutti eigið lag við strendur Mallorca. Það var samið fyrir leiksýninguna Klúb Romantika eftir Friðgeir Einarsson.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Aldrei kom til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttafólks til spænsku hólmlendurnar Þeúta, segir dómsmálaráðherra. Fulltrúar Evrópuríkja rættu viðbrögð og aðgerðir í dag. Allir skipverjar á bandir og verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögreglan ætlar að áfrýja ógildingu hérastóns á ákvörðun lögreglu að skipverjir skildi halda sig borð. Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi beggja flokka eykst frá síðustu könnun en litlar breytingar á fylgi annara. Matvælastofnun hótaði að stöðva starfsemi hestaleigunar Sólhesta fyrir á árinu þegar stjórnendur hennar gerðu lítið með fjölda alvarlegra athugasemda við bága hestaheilsu þar á bæ. Fækkun minni skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur má rekja til nýrra gjalda og skatta hér á landi, segir svæðisstjóri hjá Alþjóðasamtökum skemmtiferðaskipa. Dómsmálaráðherra segir aldrei hafa komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttamanna til Þeúta. Atburðar á síðustu viku var rædd á sérstökum fundi Evrópuríkja í dag.
1: Ráðherrar Schengen-ríkjana funduðu á fjarfundi í dag vegna atburðana síðustu helgi þegar 72.000 flótta og förumenn lögðu leið sína til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurótta Marokkó. 75 létust á leiðinni og 70.000 hafa verið sendir aftur til Marokkó. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sótti fundin. Hún segir samstöðu hafa gætt milli ríkjana að ákveðna reglur gildi á Schengen-svæðinu.
2: Það var ekki þannig að 10.000 manna væri komnur upp á meginland Spánar. Heldur gerist þetta Afríku megin og þarna gilda sérstaka reglur þannig að það ekki þannig að þetta framkalli sjálfkrafa för inn á Schengen-svæði.
1: Þegar umfang fólksflutningana í Þeúta varð ljóst, tóku stjórnvöld á Ítalíu frjálsa för

0: Bandero. Dómurinn ógilti ákvörðun lögreglu þess efnis að hann skyldi halda sig um borð í skipinu.
1: Skipverja á Bandero frjálsferðasinna eftir að hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það eru heimildir í útlendingalögunum til þess að tilkynningaskylda geti verið framkvæmd þannig að fólk eigi að halda sig á ákvörðun stað en skipið ekki nægilega góð skilgreining á stað þannig að hérna að þessi úrskurður var honum var snúið við að dómra. En við höfum reyndi kært það til landsréttar til þess að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin er ekki mikil í þessum málum.
1: Úrskurður hérastóms nær aðeins til eins skipverja sem kærði ákvörðun lögreglu. Hann sætir nú hefðbundinni tilkynningaskyldu þar sem honum ber að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og mæta á lögreglustöð einu sinni á dag.
2: Og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir allar ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra og vonandi þá þar sem að úrskurðir farast að heima væntulega frá útlendingastofnunum eftir að þá getum við birt endalega úrskurði útlendingastofnunar bara í leiðinni.
3: Hefur fólkið sýnt samstarfsvilja?
2: Fólki hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög saminu því við rannsóklaugruglu nei.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýju þjóðarpúlsi Gallup. Lítil breyting er á fylgi annarra flokka.
4: Samfylkingin enn stærst flokka og eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kysu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist rúm 8% frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn næst stærstur, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkin sem aukning 0,5% stig frá síðustu könnun. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5% tæplega 15% kysu miðflokkin. Fylgi viðreisnar stendur í stað í 11% en stuðningur við framsóknarflokkin og flokk fólksins eykst lítilega milli kannana, næstum 6% kysu framsóknarflokkin ef kosið væri í dag og rúmlega 5% flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Nánar fjallað könnunina á ruv.is.
0: Alma Ómarsdóttir tók saman. Matvælastofnun boðaði stöðvun á starfsemi hestaleiguna Sólhesta í mars vegna alvarlegra frávika sem höfðu verið ítrekkuð margsinnins. Fallið var frá stöðuninni eftir að úrbætur voru gerðar.
5: Þann 25. mars sendi Matvælastofnun Sólhestum boðunum stöðvun á starfsemi hestaleigunar vegna alvarlegra brota á lögum velferð dýra. Krafist var tafarlausra úrbóta. Frá 14. janúar og fram að 8. apríl fóru eftirlismenn MAST 10 sinnum í eftirlit vegna starfsemi Sólhesta. Í 6 af 10 skoðunarskýslum voru skráð alvarleg frávik, meðal annars alvarleg vanfóðrun að eigandi eða umráðamaður hestaleigunar gerði sér ekki grein fyrir óheilbrigði hrossa, að hófar væru aflagaðir og brotnir og að hross væru ekki reiðfær. Þá segir í nokkrum skýrslum að öll hross Sólhesta sem voru skoðuð hafi verið vöðva rýr. Í skýrslu frá 19. mars voru gerðar athugasemdir við að hross sem ekki væri reiðfær hefðu ekki verið tekin úr notkun né fengu þau sérstaka aðhlynningu vegna vanfóðrunar eða óheilbrigðis. Þegar MAST hótaði að stöðva starfsemina var þess meðal annars krafist að hætta eða gefa hrossum skemmt hey, hætta þyrfti að ofgera þeim og undantekningarlaust þyrfti að hvíla hesta sem ekki væri reiðfærir og of gamlir eða vöðva rýrir. Sólhestar andmæltu stöðvun á starfseminni og gerðu fjölda athugasemda við eftirlit Matvælastofnunar. Í andmælum Sólhesta segir að fyrirtæki hafi brugðist við athugasemdum og meðal annars ráði bústjóra vegna þeirra. Þá hafnar fyrirtæki því að brot hafi verið alvarleg og ítrekuð. Matvælastofnun féll frá því að stöðva starfsemina vegna þeirra úrbóta sem tekist hafa ná fram með því að boða þvingunar aðgerðir. Afstaða aðstandenda Sólhesta við ítrekuðum og alvarlegum athugasemdum hefði bent til þess að einungis með því að hóta harkalegum aðgerðum fengist viðbrögð. Eftirlit með hestaleigunni verði tíðara í framtíðinni. Nánar má lesa málið á ruv.is.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Komu leiðanguskipa í smærri hafni landsins er orðnar fátíðar. Fulltrúar Cruise Iceland og alþjóðlegra samtaka skemmtiferðaskipa fóru hringferðum landið og funduðu með sveitarstjórnarfólki.
6: Komu minni skemmtiferðaskipa eða svo kallaðara leiðanguskipa

0: sem stoppa aðalega í smærri höfnum víðsvegarum landið hefur fækkað á þessu ári. Bókanir fyrir næstu tvö ár eru í algjöru lágmarki og hefur það töluverð áhrif á ferðaþjónustun á landsbyðinni. Innviðagjaldið sem var sett á með skömmum fyrirvarum áramótin hefur áhrif. Einnig nýja reglur að leiðanguskipin sem sigli innan íslenskra lögsögu séu virðisauka skattskyld.
1: Well, we have seen some disruption in the past couple of years with the new fees and taxes being implemented.
0: Segir Hans Brass, svæðistjóri Norðurlandaþjóða fyrir alþjóðasamtök skemmtiferðaskipa, KLIA. Hann segir að Ísland sé eina þjóðin í Evrópu þar sem að skipa koma minki. Allstaðar annarstaðar fjölgun. Hægt að rekja það beint til nýrra gjalda og skatta sem eru innheimtir að skipunum. Íslendingar verði að átta sig á því að þeir séu í samkeppni við allan heiminn komu þessara skipa og staðan sem upp sé komin hérlendis sé einstök.
1: So the competition, well Iceland needs to know that they are in competition with the rest of the world.
0: Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, fór hringferðum landið með fulltrúum frá KLIA í síðustu viku og hitti sveitarstjórnarfólk og hafnarstarfsfólk. Hann segir stöðuna alvarlega en telur að enn sé hægt að bjarga því sem bjarga verður með því að snúa við reglum tollana og hafa meiri fyrirsjáanleika í innheimtu gjalda. Skemmtiferðaskip bóki sig mörg ár fram í tíman en innviðagjaldið var sett á með skömmum fyrirvara áramótin.
2: Sko, hvað varðar leiðangursskipin? Þá erum við alltaf vonast til þess að tollfrelsið sé þá fullt tollfrelsi og vaskunda þá og þessa fjóra mánuði. Þegar séu hag sín að hafa skipin hérna og viðskiptavinirnir ánægðir, að þá getum við fengið það tilbaka. Það tekur náttúrulega einhver ár, en það það sem við gerum núna sem hefur áhrif 2, 3, 4, 5, 10 ár fram í tíma.
3: Sagði Sigurður Jökull Ólafsson Siguróli Sigursson tók saman og þá að veðrinu vestlægaða breytilegt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðist víða skýja með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hæg suðlæg átt á morgun en suðvestan 8-13 metrar á sekundu með suðausturströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti verður 10-19 stig á deginum, hlýjast á suðausturlandi í dag en norðausturlandi á morgun. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álit í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
4: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta svona, hvað segja, víðsæmt, að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegu málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnir sem komu þarna. Það satt næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það ekki svona hefðbundið dómsmál. Satt afurnar frá alþjóðadómstólinn geta verið dómur, satt ágreiningsefni þá milli tveggja eða fleiri ríkja og svo getur að verið ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
3: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkurra Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum eins og ráða má af heitinu ráðgefandi álit þá er það ekki bindandi.
4: En það nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif og þarna ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngu máli eins og oft í dómum heldur þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði og sem að orða þetta þá þetta er bara mjög krassandi því þarna það er svo ofboðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er verið að benda á að ríkjur ekki bara bundin af samningum, heldur einnig venjum. Og það þannig ef að alþjóðadómstóllinn segir að eitthvað sé venja, þá líta nú flestir ekki þannig á þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýði það þá að þó að þú sért ekki aðila einhverju tilteknum samningi, þá getur samt sem að vera bundin af venjunni.
3: Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
4: Og svo er að hitt sjónarmið sem varð ofan á. Að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem farið inn á í áldinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar svona kallað í þeirra yngri merkingu það parisamningurinn og sér ramma samningur saman hefðan loftslagsmál en svo farið líka í aðra samninga á sviði umhverfismála í tlum þessi hafréttarsamningi saman í þjóna, þar ekki loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en það, þau mál komust upp á borð en það lesið inn í samningin mengunahugtakið taki jafnframt til loftslagsbreytinga Þannig það sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem líka sko risaþáttur í þessu að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og alþjóðadómstólinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Það eru meðal réttarnasti lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægandi lífsskilra.
3: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dóma framkvæmt mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni, sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því hætta búin.
4: Og alþjóðadómstólinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það alls konar svona sem mjög athyglisvert og þetta kannski svona annar hluti álitsins. Það það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig þetta draga ríki til ábyrðar og það náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrgð verð ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta að taka bara eitt ríki og stefna því. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæt háttsemi sem leið þá til ábyrgðaríkis. Og þetta getur jafnvel þitt sko skaðabótaábyrgð og það bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem svo eitt óbóðslega stórt atriði það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis, þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðadómstóli að gert kröfur þá. Þetta raunar svipuð regla og gildir eða þetta bara raunar sama regla og gildir það sem nú daglög talið kalla þjóðmorð eða hópmorð og þetta þá sömu sjónarmið og gilda þegar að Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólinn. Þetta er ekki brotið á Suður Afriku, en Suður Afrika getur stemt Ísrael að því að það er talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt og það er verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðin
3: Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins það sem stórveldin hafa neitunarvald En?
4: Það sem hatiglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum, að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það ekki gerð aðgreining á milli sko, alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlaginu ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers stær í heiminum hvort að heimaríki við komandi aðila sé að standa sig í stykkinu varandi landsframlagið.
3: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti.
4: Já, sko, það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni. Og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttinda dómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
3: Með þessu þá að styrkja staða þeirra sem að hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo varst að lýsa?
4: Ég myndi segja það og það bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og það styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
3: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgunum áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í Tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Íslensk-ítalska tríóið Delizia Italiane, ítalst góðgæti, kom okkur á staða sinni með lagi Jóns Sigurðssonar, komdu í kvöld nema með ítalskum texta eftir söngvaran og gítarleikaran Leoni Tinganelli. Vengo Stanotte heiti lagið upp á ítalsku. Jón Elvar Hafsteinsson lék einnig á gítar og söng og Jón Rapsson lék á kontrabassa og ljáði sömuleiðis rödd sína. Hér kemur fjórði Jón þessa tónbils, þó við séum nú bara á öðru lagi. Það Jón Ásgeirsson sem stjórnar liljukornum í flutningi þeirra á leggur reiki, ljóði Gríms Thomsen við lag ókunnugs höfundar. Sigfús Einarsson gerði útsetninguna. Ljóritunin var gerð 1964.

Flautuleikararnir Orlando Maraca Valley og Jane Bennett léku hér með kúpverskri hreinsveit, lag eftir enn annan flautuleikara Richard Egues. Þetta lag af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Og þá hoppum við yfir Karíbahafið til Bandaríkjanna og heyrum sígilt dúopplag Shaboom í flutningi herraklippingarna The Crew Cuts en lagið upprunalega eftir meðlimi annarar dúopsveitar The Chords.

Trompetgoðsögnin Dizzy Gillespie og saxofónleikarinn Hank Mobley tókust á við One Alone til að standart eftir Sigmund Romberg. Wade Legg lék á piano, Lou Hackney á bassa og Charlie Persip á trommur. Og þá vindum við okkur í íslenskan jazz. Hér Freysteinn Gíslason bassaleikari með frumsamið lag Ósköpuð.

Þetta var Ósköpuður, lag eftir bassaleikaran Freysteinn Gíslason, lag af blötunni Thoughts sem kom út fyrir á árinu. Með honum léku Helgi R. Heiðarsson á saxofón, Hilmar Jansson á rafgítar og Óskar Kjartansson á trommur. En þá komið að síðustu tónum bilsins. Þeir eru í höndum blómarokkarana í náttúru, Could It Be Found af blötunni Magic Key frá 1972. Lag eftir Björgvin Gíslason, texti eftir Albert Aðalsteinsson. Takk kærlega fyrir áhernina. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum fregnir af veðri.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,7 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20,4 stig við upptippinga. Úrkomi var vart á landinu í dag en svo lítil að hún mældist ekki. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 9 metrar á sekundu á Vatnsskarðshólum, Önundarhorni og Steinum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðvestan 2, alskýjað, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Litlaávík, norðnorðaustan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Sauðanesviti, vestnorvestan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, sunnan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðustan 4, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 9, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg eða breytilegt, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst. Víða skýjað með köflum eða léttskýjað og úrkomi lítið. Hæg suðlega 8 á morgun en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni. Bjart verið austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti 10-19 stig að deginum, hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Langt suðvestur í hafi 1028 millibara hæðarsvæði og frá því liggur hæðarhryggur til norðaustur yfir Ísland. Skammt austur af Hvarfi á Grænlandi 1012 millibara hægt vaxandi lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðmótdjúpnum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 3-8 metrar á sekundu en vestan 5-10 austan til. Sunnan og suðvestan 5-10 á morgun og þokusúld en suðustan 5-10 næst landi annað kvöld. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, hæg suðvestan og vestan átt en suðlega átt 5-10 og þokusúld á morgun. Vestfjörða mið, hæg breytilega átt og þokubakkar á djúpmiðum. Suðvestan 5-10 á morgun og þokusúld en norðustan 5-10 annað kvöld. Norðvestur mið, hæg breytilega átt og þokubakkar. Suðlega átt 3-8 í fyrramálið en aftur hægari síðdegis. Norðaustur mið, hæg breytilega átt og þokuloft austan til. Suðlega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun en hægviðri undir kvöld. Austur mið, sunnan og suðaustan 3-8 og þokuloft. Austfjörða mið, hæg suðlega eða breytilega átt og þokuloft. Sunnan og suðvestan 5-10 á morgun en lægir norðan til annað kvöld. Suðaustur mið, vestan og suðvestan 8-13 en hægari breytilega átt austan til fram til morguns. Suðvestan 10-15 næst landi tíma síðdegis. Vestur djúp, sunnan 3-8 metrar á sekundu en 5-10 í nótt og hægari breytilega átt annað kvöld. Grænlandsund, vestan og suðvestan 5-10 en suðvestan 8-13 norðan til. Gengur í norðaustan 8-15 annað kvöld fyrst og hvassast norðan til. Norðurdjúp, suðvestan 5-13 hvassast norðan til. Gengur í norðan 10-15 síðdegis fyrst norðan til en hægari breytilegt sunnan og austan til. Austurdjúp, vestlæg eða breytilegt 3-8 en norðlæg átt 3-8 austan til á morgun. Færeyjadjúp, norðan og norðaustlæg átt 3-10, hvassast syðst. Norðan 8-13 austan til á morgun, annars hægari. Suðausturdjúp, norðaustan 8-15 suðaustan til en annars norðan og norðvestan 3-8. Snýst í suðvestan 5-10 seint á morgun fyrst vestan til. Suðurdjúp, vestlæg eða breytilega 3-8, suðvestan og sunnan 5-13 í nótt fyrst vestan til. Hægari vestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 8-13 en vestlæg eða breytilega 5-13 á morgun. Hægari breytilega 8 annað kvöld. Næst verða við frænilegnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Elísabet Beck Svavarsdóttir, lést á Landakoti þann 17. júli. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskinnar látnu. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Gunnar Ingi, Steindór, Pála María, Gyða, Vala, Jón Gauti, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðarkróki, lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu mánudaginn 3. ágúst. Útför auglýst síðar. Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegård. Einar Sindrason læknir lést á líknardeild Landspítalans 29. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 10. ágúst klukkan 15. Aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Jóna G. Kolbrúnardóttir, sóbrann og Egill Árni Pálsson tenor sungu lindina. Jón Sigurðsson lék með á píanó. Sigurður Bragason samdi lagið við ljóð Hugrúnar skáldkonu. Nú hlustendum boðið á sumartónleika. Pétur Grétarsson kynnir.

hjartanlega velkomnir með Rás 1 á sumartónleika. Tónleika sem framfóru á Kölli í djassháttíðinni í Sviss 11. apríl síðastliðin. Þessi hátíð hefur verið haldin frá árinu 1983 í ýmsum myndum eins og vera ber með framsaknar tónlistarháttíðir. Hún er haldin í bænum Kölli við Genfarvatn miðja vegu milli Lausanne og Montreux sem enn er vettvangur einhverjar nafntóðustu djassháttíðar heims. Við heyrum hljóðritun af tónleikum hljónsveitarinnar The Bad Plus sem byrjaði sitt samstarf formlega árið 2000 þó að meðlimirnir hefðu þá text og spila saman í rúman áratug. The Bad Plus byrjaði sem píanótríó og starfaði þannig í hálfan annan áratug eða þanga til píanistinn Ethan Iverson sagði skilið við félaga sína, bassaleikaran Reed Anderson og trommaran Dave King. Þá tók píanistinn Orrin Evans við og stóð vaktina í rúm tvö ár eða þanga til Anderson og King ákvaðu að breyta til

Reed Anderson og Dave King sem fyrir á bassa og trommur en það eru engir aukvissar sem stíga á svið til að spila á píano og saxofón með þeim Craig Taborn við flygilinn og Chris Potter á saxofón tveir helstu boðberar nýrar jazztónlistar hér á ferð Þeir hefja leik á lagi eftir Keith Jarrett If the Misfits, Wear It

0: Je m'appelle Reed Anderson, en contrebasse. En peu de contexte, je vais essayer de le dire en français. Ce soir, nous jouons la musique du soi-disant quarteur américain de Keith Jarrett dans les années 70.
1: Þessi líflega kynning bassaleikarans Reed Anderson á félögum sínum á sviðinu í Cully í Sviss leiðir inn í útskýringu hans á því að þetta samstarf þeirra Dave King trommara með pianistunum Craig Taborn og saxofónleikaranum Chris Potter snúist þeirra túlkun og tónlist sem var til árið 1970 í ameríska kvartetti pianoleikarans Keith Jarrett með Paul Motion, Charlie Hayden og Dewey Redman. Vissulega mikilvæg hljónsveit í þróun jazztónlistar á tíma þegar tónlistar tilraunir í lok 7. áratugarins voru að leita einhvers konar uppgjörs. Það uppgjör birtist meðal annars í nýjum straum, Jarretts og félaga.
0: If the misfits wear it, le deuxième morceau s'appelle Gotta Get Some Sleep, écrit par Dewey Redman. Maintenant, nous allons jouer un morceau qui s'appelle Le Mistral, composé par Keith Jarrett. Merci.

var lagsaxofónleikar hans Dewey Redman sem hljómaði síðast á fyrirhugaðri dagskrá The Bad Plus á Kölli Jazzhátíðinni í Sviss í apríl 2026. Og þar sem gestir hátíðarinnar voru mjög móttækilegir fyrir þessari útgáfu þeirra félaga á tónlist ameríska kvartettsins hans Keith Jarrett frá 1970 var ákveðið að skella í aukalag frá sama tíma. Það eftir Jarrett og heitir einfaldlega Encore A eða aukalag A. Sem fyrr var bassaleikarinn Reed Anderson og drómarinn Dave King sem leiddu The Bad Plus með píanuleikarinn Greg Taborn og saxofónleikarinn Chris Potter.

Kór A eftir Keith Jarrett sló botni í tónleika The Bad Plus á Kolli hátíðinni í Sviss í byrjun apríl árið 2026. Hér leikur Reed Anderson á kontrabassa, Dave King á trommur, Craig Taborn á piano og Chris Potter á saxofón. Þar með sláum við botnin í þessa Evrópusendingu.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Nú hlýðum við á sígild tónverk. Sergio Tiempo og Marta Argerich, píanoleikarar, flytja duett, fantasíu í F-moll, D-940 eftir Franz Schubert.

0: Við heyrðum duett fyrir piano, fantasíu í F-moll, D-940 eftir Franz Schubert. Flytjendur voru Sergio Tempo og Marta Argerich. Hljóðritunin kom út 2023. Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta annar þáttur af hljóðrás æviminnar. Ég ætla að hefja leika á lagi sem kom út árið 1983 því ég var 12 ára gömul. Mér finnst líklegt að ég hefði heyrt það fyrst á Rás 2 eða jafnvel séðað í skonrokki tónlistatættinum góða sem var vikulega í sjónvarpinu.

Hér heyrðum við lagið Breakaway með söngkonunni Tracy Ullman. Tracy Ullman var ein af mörgum tónlistamönnum sem á fyrri hluta 9. áratugarins vann með það að vísa aftur til 7. og 7. áratugarins í stíl og stuði. Hún söng bæði nýlög og tökulög og Breakaway tökulag sem kom upphaflega út árið 1964 og var þá flutt af Irmu Thomas. Ég áttaði mig á því á þessu tímabili ævinnar að stúlknapopp 7. áratugarins var og er að mínu skapi og þar var ýmislegt gott að finna.

Þetta var lagið You Can't Hurry Love með The Supremes. Frábært lag sem mögulega og jafnvel líklega kom til mín einmitt fyrst í gegnum flutning annars tónlistamanns, Phil Collins, sem gaf það út árið 1982 þegar hann, eins og Tracy Ullman, leitaði í sjóði sjöunda áratugurins. En við þetta má einni bæta að bróði minn, hann var farin að safna plötubálk sem hétt History of Rock and Roll, sem reyndist góð kynning á tónlistasögunni, þar með talið Motown sveitum eins og The Supremes. Önnur sveit sem ég kynntist fyrst á þessum yfirlitsplötum og fekk mikið dálæti á, voru The Mamas and the Papas. Heyrum lagið I Call Your Name, sem kom fyrst út árið 1966. Það sannarlega eitthvað sjarmerandi við þennan fallega, hippalega samhljóm.

En núna ég komin aðeins fram úr mér og nauðsynlegt að spóla tilbaka. Ég rætti í síðasta þætti að hljóður á spartnarskunar litaðist að miklu leita af plötuegn heimilsins, þó að útvarp kæmi vissulega einni við sögu. Árið 1982 urðu þau tímamót í mínu lífi að ég fekk kassetutæki í afmælisgjöf. Harðgert tæki sem átti eftir að þola ýmislegt volk innan dyr og utan. Og í kjölfar þessara tímamóta áskotnuðist mér auðvitað kassettur, meðal annars með Bubba Mortens, sem ég hafði á þessum tíma tekið í sátt eftir erfiða byrjun, enda Bubbi með derring út í disco og gamla poppara á borði Björgvin Halldórsson, sem ég hafði í hávögum þegar Bubbi kom fyrst fram á sjónarsviðið. Fingraför eru enn sú plata Bubba sem ég hef hlustað mest á. Hún kom út árið 1983 og þar eru margar perlur. Hlustum að Paranoia.

Kassetutækið sem ég eignaðist 1982 var jafnframt útvarp og það þýtti að ég gat tekið upp tónlist úr útvarpinu. Áður en rás 2 hóf útsendingar sem var í árslok 83 þurfti ég að sitja lög unga fólksins og aðra þætti þar sem poptónlist var spiluð. En hagurinn vænkaðist eftir að rás 2 hóf göngu svona. Ég lagði vinnu í þessa kassettur og reyndi að láta ekkert heyrast í þáttastjórnanda og hef merkilegt nokk ekki hent þeim öllum þó ekkert sé kassettutækið á heimilinu þessar mundir. Þannig á ég til dæmis appi sinu gula kassettu en þá sem frá árinu 1984 og merkt heitinu blandað skemmtilegt mikið stuð.

Þetta var lagið Make Me Smile í flutningi Duran Duran. Auðvitað Duran Duran á stuðkassettinni skemmtilegu. Hlustendur þekkja mögulega og muna deilur milli áhangenda Duran Duran og Vam. Ég skipaði mér í flokk Duranista og fannst John Taylor sætastur sem auðvitað rétt niðurstaða, svona ef lagt kalt og vísindalegt mat á málið. Ég held örugglega að Make Me Smile hafi ratað á vinsældalista rásar 2 sem var frábær uppspretta fyrir upptökur og kassettur. Lægi var bjellið og reflex og upphaflega flutt af Steve Harley og Cockney Rebel og því ábreiða, en jafn gott fyrir því fannst mér þá sem nú. Reflex líka á stuðkassettunni, enda óhemju vinsælt á þessu herrans ári 1984. Það fær þó ekki plás í þessari hljóðrás, heldur annað gott lag með Duran Duran og jú, það líka á spólunni.

Þetta var lagið Please Please Tell Me Now, lag sem kom ekki út á breiðskífu með Duran Duran heldur bara sem smáskífa. Myndböndin með Duran voru flott og það skipti máli. Ég myndist á þann á Skonrock og get bætt í við að þegar myndbandstæki hafði verið keypt á heimilið, svona, sem var svona það bil árið 84 eða 5, var það að föstum lið að taka upp það þætti og horfa aftur og aftur á það sem varið var í. Og það var einmitt í Skonrocki sem ég sá fyrst til manns sem var svo óheppin að hætta í Duran Duran áður en hljómsveitin var fræg. Hann átti ekki langan feril en gerði tvö góð lög með mjög góðum myndböndum. Heyrum Icing on a Cake með Stephen Tintin Duffy.

Við erum sem sagt komin vel inn í 9. áratugin og í mínu lífi var það helst að frétta að ég hafði sagt skili við barnaskólan minn Fossvogsskóla og var komin í réttarholtsskóla. En þar sameinuðust þá sem nú unglingar úr Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Í réttu voru stundum böll og það var líka orðið leyfilegt að fara í bústaði félagsmiðstöð unglinga. Ég hafði mig lítið í frammi en átti mjög góðar stundir með góðum vinkonum og vinum.

Þetta var lagið Dancing in the Streets í flutningi David Bowie og Mick Jagger á Live Aid góðgeratónleikunum sem voru ákveðin hápunktur sumarsins 1985. Ég satt límt yfir þessum viðburði eins og aðrir rúlingar. Þátti alls ekki að missa af tónleikum með helstu stjörnum heimsins í beinni útsendingu frá London og Philadelphia. Við systur settumst við og það reyndist mismikil skemmtun að fylgjast með aðtíðanum. Við djúran fólk þurftum til dæmis að takast á við álitsnekkin sem fylgdi því að Simon Le Bon fór út af læginu í A View to a Kill. En Bowie var góður og með þessum flutningi á Dancing in the Streets upphaflega í flutningi Martha and Vandellas treyði hann sér fast sæti í mínu lífi. Ég hafði á þessum tíma auðvitað hlustað og Let's Dance plötuna sem kom út árið 83 en nú var komin tími til að grafa dýpra og hlusta meira. Bróði minn fekk hugskeyti og gaf okkur systrum gamlar Bowie plötur og ég kynntist Siggy Stardust sem var eftirminnilegt. Ég hef hlustað ótal sinnum á The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars og heyrum titillagið af þeirri plötu.

Báiplöturnar sem ég hlustaði mest á komu út í kringum 1970. Ég var veik fyrir hippatímabilinu. Eitt af lögunum sem fóru beint inn í hjartað þegar ég heyrði það fyrst úlingur er lagið White Rabbit með Jefferson Airplane. Flottur söngur og dulafullt og seiðmagna lag ferðalag í aðra heima. Grace Slick höfundur lags og texta. Þetta enn gott.

Þegar leið að lokum níunda bekkjar voru nýjir tímar framundan og þeir voru spennandi. Samræmdi prófin búin og skólavist í hverfinu á enda. Næsti áfangi var líka í mínum eigin höndum. Miðbærin heillaði útkverra barnið og gamli góði menntaskólinni Reykjavík varð fyrir valinu. Vegna staðsetningar, glæsilegu gamlu byggingarinnar og auk þess var ég og rómantískur hefðarsinni inn við beinið. Mamma var líka í MR. Haustið 1987 byrjaði ég menntaskólanum og viti menn, rétt áðurinn í hóf skólagöngu í menntaskólanum kom út fyrsta lagið með næstu uppáhaldshljómsveitinni minni. Sungið að söngkonu sem hafði sungið uppáhaldslagið mitt 10 árum fyrr. Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og ammæli með sykumólanum síðasta lagið í öðrum þætti hljóðrásar ævi minnar.

Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóðra á sæfiminnar í þessari viku. Þættinum lauk á laginu Ammæli með Sigurmólunum. Heyrum nú nýlegra lag með sömu söngkonu.

Björk Guðmundsdóttir flutti eigið lag Tabula Rasa. Hljóðritunin af plötunni Cornucopia Live sem kom út 2025.

0: Hér hljómaði Kungtisimus Konganentes eða syngjum allir saman verk frá miðöldum eftir ókunnan höfund. Flytjendur voru tónlistarhópurinn Umbra, sönghópurinn Cantores Islandie, Marina Albero á strengja hljóðfærið Saltara, Eggert Pálsson og Kristoffer Rodríguez Svönusson á slagverk og Þórdís Gerður Jónsdóttir á cello. Hljóðritunin af plötunni Libre Vermel, Maríusöngur frá miðöldum sem kom út 2019. Næst á dagskrá kvöldsagan, Svörtu hestarnir eftir Tarje Vesos. Heimir Pálsson þýtti skáldsöguna úr norsku en Ingrid Jónsdóttir les.
1: Bjarnhéðni er heilsa með fagnaðarópum þegar hann gengur í salinn. Komdu hinga, Bjarnhéðin, hrópar gestgjafinn við borðsendan. Smám saman verður hópurinn hljóðari. Það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem vita hvað Bjarnhéðin og Ambrós geta átt eftir að gera upp. Og þeir minnast þess, þó svo þeim sé þungt yfir höfði. Bjarnhéðin gengur beint fram. Hann stingur í stúfið annað, hér er allt upplýst og hér skína glösin og veisluklætt fólkið. Bjarnhéðin er ekki veisluklættur. Hann hefur líka verið að skemmta sér, en hann er hreint ekki glaður. Biturt næturloftið hefur dregið hann niður á jörðin aftur. Þú þekki mig þó, Bjarnhéðin, lítu upp, þína skál. Já. Fjandinn hirði þig, segir Bjarnhéðin fullur haturs og harms í senn. Þegiðu og syngdu fyrir okkur kvæði. Reyndu hvort þú fær mig til þess. Þeir horfast í augu, umhverfist þá verður allt hljótt. Allir sitja spenntir nema þeir sem sofa. Ambró stendur á fætur en ratar niður í stólinn aftur. Syngdu! Bjarnhéðin, vísur. Bjarnhéðin. Meðan hann talar, dregur hann veskið upp úr vasanum og tínir seðla upp úr því. Kvæðin þín, Bjarnhéðin. 10 krónaseðlar, þeir eru 10 fyrir vísur, Bjarnhéðin. Þannig liggja allir peningarnir og horfa á Bjarnhéðin. Gestirnir horfa á Ambrós og hrista höfuðið. Og Bjarnhéðin er fátækur. Hann syngur. Eitthvað hefur brosti innra með honum. Hann syngur fyrir óvinn sinn. Það er óhugnalegt. Skál, Bjarnhéðin, er rópa úr öllum áttum þegar hann er búinn. Þessir harsvíruðu hestamenn þekkja líka sönginum ástina. Þeir rauluðu hans sjálfir meðan þeir voru enn ungir. Skál, Bjarnhéðin. Ambrós þegir og lætur hina rópa. Hann verður aftur gamall í framan. Hann heyrir hljóminn og undirtónana í rödd Bjarnhéðins, hvernig orðin verða mjúk og hlý þegar hann handsamar þau. Og þarna situr Ambrós svo fullur sem hann nú er og langar að eiga það sem Bjarnhéðin á, þetta dýrmæta sem opnar leiðina til lísu. Bjarnhéðin er komin fast að honum ógnandi. Þegar kvæðið er búið, svíða sárin. Ambrós gættu þín. Ambrós rekur nefan í borðið svo peningarnir dansa. Hirtu þetta, þegiðu og syngdu. Viltu þá ekki? Bjarnhéðin lætur undan og stingur peningunum á sig. Segir leið, lágt. Ég skal drepa þig. Ambrós hlær stuttum hlátri. Það er þér velkomið. Bjarnhéðin er ekki meiri karl en svo að hann fölnar og verður lítill. Meiri vísur, rýmur Brankestað og leiðir rópaðu allan salinn. Vísur, helmingi meiri vísur. Og Bjarnhéðin syngur þó hann sé aðfram komin. Það er bara ást. Fínt, rópaðir. Inn á milli berast hvöss nefljóð frá þeim sem sofa eða hás hlátur einhverstaðar að ef vísan verður djörf. Hrífandi kyrð ef vísan þannig. Ambrós hálf situr, hálf liggur í stólnum. Hlustar á veröld sem aldrei getur orðið hans, þar sem Lísa býr. Og Bjartíðin aftur orðin ör og narreistur, hefur yfirunnið skömmina og hungrið. Annar kafli. Morguninn Árla barið að dyrum hjá Víf. Opnaðu, ertu vakandi? Það Leifur? Hvað gengur eiginlega á? Spyr hún hrædd. Eitthvað að pappa? Annað högg á dyrnar. Opnaðu, ég hef ekki síðan í gærkvöldi, hef haft annað að gera. Ég verð að smeyja mér í föt. Svo stingur Víf höfðinu út í dyragættina. Hefur þú líka verið að drekka Leifur? Ó nei. Hann ýtur upp hurðinni svo að Víf liggur við falli. Ert það þú sem ætlar að kaupa hest? Komdu þér undir sængin aftur, hér ískalt. Víf sér að bróðurinn undarlega slappur í andliti. Það eins og drættirnir hafi verið þandir of mikið nýlega og ekki komist í samt lag aftur. Hann sest á rúmstokkin hjá henni og skellir pakka á þvottaborðið. Handa þér, Víf. Svo horfir hann á hana, svo fullur vináttu að hún verður glöðum leið. Þegar hún opnar pakkan, eru í honum eintómir peningar. Hún spyr með öllu andlitinu. Hann ekkert lúpulegu núna. Fyrir hesti Víf. Svo dregur hann annan pakka upp úr vasanum. Líka fyrir hesti Víf, handa mér. Þú ert óður. Hvaðan kemur þetta? Frá mér. Láttu þig það einu gilda. Til mín eru þeir komnir í heiðalegum bardaga. Hefurðu verið að spila? Leifur kinkar kolli. Í alla nótt. Í alla nótt, segir hún rætt. Já, það kannski vitlaust? Ég komst í færi við fólk sem átti peninga og kunni að spila. Og svo að þú vannst. Já, ég vann og vann og vann. Víf verður líka áköf. Hann segir þannig frá að henni gleymist óhugnaður spilanæturinnar. Þetta raunverulega satt? Hér getur þú séð, greitt út í hönd, þetta eru tvö hestverð og í dag kaupum við hvort sinn. Þú ert vitlaus. Hvað ættu við að gera með þá? Spyr hún glöð. Það jafnvel þörf fyrir þá heima þegar pappi fyrir svona ferðir eins og hann gerir. Hann leigir alltaf hesta. Það satt. Víf glaðnar við. Það myndi ég ekki. Má ég þakka þig, Leifur? En þegar hún tekur í hönd hans, kann hann strax illa við sig og fer. Dalakvamu nýr á sér augun, geispar og eftir sig eftir fyrsta daginn. Þeir sem hafa vakað fram úr, reyka og bíða skjálfandi við súpukallana. Bjartjöðin eitt þeirra. Það snarkar í rauðum glæðunum á dansbálinu. Á farmanni og prinsinum vakna veislubræður, með þingsl yfir höfði. Svo fara kærrurnar að skrölta eftir stórgötu aftur. Á leið til nýs markaðstags. Allt kemur. Það bara bátkænan sem fer. Hún leggur frá bryggju og segir mu eins og kálfur. Tveim tímum setna eða svo markaðurinn í fullum gangi. Allir eru vaknaðir. Hér rignir heldur ekki í dag. Leifur kemur óþólimóður. Farðu nú að vera tilbúin, Víf. Við þurfum að skoða hesta. Ég búin að finna þá. Líka fyrir þig, held ég. Þetta eitthvað veginn svo ótrúlegt, Leifur, segir Víf hlæjandi. Hann dregur hana með sér að hesthúsi, þar sem veslað Þar standa margir hestar. Þeir stappa í gólfið, kvima og horfa á þennan eða hinn sem kannski á að verða húsbóndi þeirra. Hér eru tveir stórir og svartir meðal annara. Það eru þeir sem Víf á að skoða. Eigandi stendur við hliðra og lætur róserðin streyma í einskonar endalausum flaumi, svo að Víf verður loks þreytt og ætlar að binda endi á. Já, við tökum ekkert mark á þessu, við sjáum það sem við sjáum. Eigandinn hika lítið eitt, en svo heldur hann áfram. Það er svo ótrúlegt, segir hún aftur við bróðurinn, að við eigum raunverulega að kaupa okkur hesta. Hefðu við fyrst ekki átt að tala við pappa? Fjarri því, við færum honum þá. Heldur á honum finnist eitthvað að því að þeir verði sex í röð? Þau kaupa. Leifur er í essinu sínu. Þetta er að vera maður. Vífur reikulli, hún hljóna við og við, dettur í hug, hvað allir Lísu finnist þegar við komum svona heim. Hún er ekki heldur fyllilega ánað með fúlgurnar sem Leifur telur í hendur hestabrangarans. Vildi gjarnan að þær væru öðruvísi fengnar. Og næsta augnabliki gleymir hún því þegar tvö augu beina staðinni. Tvö vot hests augu. Hún verður að fara upp í básinn og þrýsta spyrjandanum að sér og eins og segja honum eitthvað hana sjálfa. Svarti fólinn minn, heitir þú eitthvað? Nei, hann heitir ekkert það ég veit, segir hestaprangarinn. Hún strýkur honum og talar við og við. Veit ekki hvort fólinn minn heitir eitthvað. Ambrósi verður bylt þegar hann heyri tíðindin, en hann líka forvitin. Eru þið vitlaus? Þú ert sveimir þá verri en ég var, Leifur. Svo skellir læra hann. Hann orðin vel hífaður aftur. Í kvöld á að verða veisla á ný hjá Brankastað. Verðlauna veiting og morgun heim. Ambrós hefur ljótan reikning í vasanum hjá farmanni. Hann reikar í átt að Dalakvamsbanka þar sem hann á háan yfirdráttareikning móti veði í nesjónum báðum. Morgun hins þriðja dags, markaðinum er lokið. Þetta er grámóskulegu dagur, á kötlunum síður í síðasta sinn og þeir sem núna hópast í kringum þá eru kuldakrókulegri en nokkur sinni fyrr. Þeir skjóta öxlum í veðrið og grafa hendurna djúft niður í buxnavasana. Dansbálið var rautt í nótt en blóðið í dansfólkinu var ekki rautt lengur. Búðarhólunum er bylt til og þær verða að haugum að gömlum fjölum. Hér er óþrifalegt. Öll dýrin eru horfin nema þreyttustu hestarnir, þeir sem hafa húsaskjól. Á farmanni situr Ambrós yfir morgunverði þegar liðið er að miðjum degi. Hitt framleiðsfólki er búið að borða fyrir löngu, segir framleiðslustúlkan. Já, ekki Leifur. Komdu þá með eitthvað handa mér að drekka, segir Ambrós aðeins. Hvar er Brankastað? Hann sefur. Nú, já, já, þetta er erfiður tími. Víf kemur inn strax og hún fær að vita að faðirinnar er komin á fætur. Henni þyngir hjartarætur þegar hún sér hann. Það er gott að engir aðrir eru í matsalnum, hugsar hún. Daginn, ég nokkuð seint á fótum, hvar eru hinir? Ketill að fást við hestana og Leif veit ég ekkert. Ég sá honum bregða fyrir snemmi í morgun. Ekki koman að veluna afhendingunni heldur. Þeir eru skrítin. Þú gast ekki heldur verið með. Það hefði verið betra fyrir þig að láta það eiga sér líka. Hva? Maður verður líklega að taka mig í gripunum sínum. Sjáðu þessa? Og ertu búin að sjá þann sem þú fékk sjálf? Já, já. En þú drekkur svo mikið og svo kemur hún nær. Þér hefur farið aftur í haust. Já, segir hann grómæltur. Það var í haust sem fjandanum var sleppt lausum. Víf fölnar. Pappi, byrjar hún og byður hann með augunum. En eftir tveggja nótta fyllir í fer þesskunnar ofangars. Heyrðu það? Vertu glöð eins og ég? Þarna er þó loksins Leifur. Hvað hefur komið fyrir þig? Leifur þreyttur og vansæll og þetta verður að segjast svo hann gengur beint til verks. Hann er farinn, hesturðinn, Víf. Víf skilur ekki hvað hann er að segja. Er hann strokin? Búin að spila honum burt, reyti leifur út úr sér og býtu saman tönnum. Þínum og mínum og meiru til. Leifur? Ertu gengin að göflunum? Það er Ambrós sem grípur fram í. Þá segir Leifur frá öllu eins og það gekk. Honum var aftur boðið að spila borðin í gærkveldi til sömu manna. Og nú voru þar hinir sem unnu. Þetta gekk alveg eins rætt í nótt og nóttin áður. Og nú ertu búin að selja. Ekki selja, en þeir eiga veð í hestunum og verða að taka þá með sér. Hvað segir Víf? Svan er bróðir þinn. Segðu eitthvað. En Víf þegir. Gættu þín, drengur, segir Ambrós. Þú mátt ekki fara þessa leið. Ætli ég fari ekki samt þessa leið, segir Leifur í ákæru tóni. Það hefur þú séð Uss, Leifur. Víf vill hasta á hann. Ambrós reynir að skýra hugsunina í þreyttu höfðinu til þess að geta fylgst með. Hvað ertu að segja? Leifur tillitslaus af gremju. Ég segi, við lendum víst þessa leið, allir afkomendur þínir. Faðirinn hallar sér vel aftur í stólnum þegar þessu hreytt framan í hann. Þú getur svo sem þanið þig, Leifur, segir hann kuldalega. En ég skal leysa út hestana. Ég get nota tvoi viðbót á framnissi. Það best fyrir Víf sem var svikin. Víf stendur langt frá þeim. Hún ekki að hugsa hestin sem hún misti. Leifur færi sér nær henni og stendur þar eins og hann hafi þörf fyrir einhver huggunarorð. Hann færi engin og gengur aftur til Ambrósar. Er það satt að þú allir að kaupa hestana? Já, það geti vel gert, segi ég. Þetta voru ekki sem vest kaup sem þú gerðir. Ég skal borga saman og þú. En mér skilst að það hafi verið ennþá meira. Já, muldra Leifur. Það voru 200 yfirbót. Segðu Hinriki á Ytranesi frá afreikum þínum í Dalakvammi þegar við komum heim. Þá roðna Leifur. Víf vakna líka. Hví þá það, stama Leifur. Fríða allt í einu komin svo nærri og í hættu. Þú myndir gleði hann stórlega. Hann hefur áhuga á gamla bílinu sínu. Sískinin skilji ekki. Þau áttu ekki vona þessu. Þakka ekki alveg fyrir pappi, fyrir að þú leysir hestan út. Það hefði verið svo mikil skömm. Skömm er það að vísu. Ambrós segir aðeins. Verð að taka hitt út í reikning. En ég geri það ekki aftur. Það Víf sem ég kenni í brjóstum. Ég kærum ekki dum þetta hross, rópar Víf og hleypur á dyr. Leifur réttur út höndina. Þú verður að fyrirgefa þetta sem ég sagði áðan. Þú ert mér góður, það satt. Og, vert ekki að þessu. Ambrós kann alltaf illa við sig ef honum eru sínd vinarhót. Hvernig finnst þér ég lít út? Þér finnst víst eins og öllum hinum það. Mér finnst þú gæti gert þig ánægðan með ofurlíti minna, pappi. Þú ert ekki frísklegur í dag. Nú verðurðu heima tíma. Nei, fjandinn hafi það. Hvað ætti ég þá að gera með hestana þína? Ég verð að renna ykkur inn yður. Leifur, náðu í stúlkuna. Nei, það satt, þú þartist ekki, það bjalla hérna. Leifur dregur borðbjölluna til sín. Ekki verður að betra þá. Svo liti minni skemmtun væri betra. Hafiðst þú ekkert Passaði sjálfa þig og láttu mig í friði. Ringdu bjöllunni. Borðbjallan glímur með illilegu hljóði. Ambrós þarf meira til að rétta sig af. Hann hallar höfðun á ská aftur á stólbakið meðan hann býður. Við hvora hönd sér hefur á nýslegin silfurbeikar. Þriðji kafli. Komið var að kvöldi þriðja dags síðan markaðisfólki fór að heiman. Í kvöld hljótaðu loks að koma. Kalli hefur engar eyrð í sér. Ýmist hann út á stjett eða við rúðuna. Það myrkt. Í ganginum logar að lampa og leggur frá honum langa geisla út á hlaðið. Magga eftirvæntingafull, fyrst Kalli það. Heyrur ekkert núna heldur? Spyr hún djúbrötuð og fullorðinsleg. Hér var ekkert að heyra. Kalli risti bara höfuðið. Mamma og Inga hafa nóg að sýsla í eldhúsinu svo að börnin dóta sér einu stofinni. Ókunnu ökumennirnir eru farnir heim. Því það nokkurn veginn örugt að hér þarf ekkert að flytja fleiri í dag. Það komin háttatími. Kalli lítur inn í eldhúsið og lætur vita að hann hafi ekki teirt. Svo snýst hann á hæli og hverfur. Lísa gengur þögulum og sama gerir Inga. Þær eru búin að halda matnum heitum lengi handa ferðafólkinu. En ekkert ferðafólk virðist alltaf koma. Inga segir, við getum víst lagt okkur. Þau kom ekki. Og jú, þau koma. Hélt svo sannarlega að víf gæti haft stjórn á þeim fyrst hún þurfti endilega að fara með. Það fer nú betur á að við tökum á móti þeim en þú skalt leggja þig, Inga mín. Og nei, hvað ætli ég get ekki setið uppi? Þetta síðasta segir hún hálf gremjulega. En ég hélt að þú vildi vera búin að hátta börnin þegar hann kæmi. Lísa hrekku við. Það stóðar ekkert, Inga. Það það binda hann kalla og möggu það læsa inn í líka. Þá þið orgað hér. Og hvernig þið þá þegar hann kæmi? Það höfum við séð áður. Við verðum að reyna að vera fótum enn einu sinni. Konurnar sitja rólega núna. Þær eru búnar að ljúka verkunum og bíða. Þú ert þreytt, segir Inga allt í einu, látt og vingjandlega. Lísa rekkur aftur við. Inga á ekki vanda til að tala í þessum tóni. Hún svara bara, og já. Ef þú sýndir hestunum hans örlíti meiri áhuga, þá yrði þetta léttara. Lísa spyr hluti sem hún ætti helst ekki nefna. Já, það var víst þannig hér áður. Inga horfir á hana eins og hún vildi segja, er það njósnum hana? Og svarar, já. Hún var eins og hann, eða eins og víf. Hún var reynt alveg eins og víf. Þú veist líka að þau voru sískina börn. Lísu þystir eftir að heyra meira, en hún spyr ekki. Já, þá var líf hérna, segir Inga snöggt. Þau voru eins og börn. Þau sporreistu húsið frá því hún kom hér í fyrsta skipti. Inga yngist í andliti þegar hún minnist þessara tíma. Svo segir hún upp úr þurru. Ég held að Ambrósi alveg frá sér. Lísa sprettur á fætur, leitar að einhverju til svars, en sleppur sem betur fer, því einmitt þá ryðst Kalli inn. Nú heyrði ég dyninn. Magga kemur á hælónum. Nú heyrði hann dyninn. Inga verður önnum kafinu í matagerðina og Lísa verður að fara út og taka móti, því hún húsmóðir á Framnesi. Á hlaðinu dimmt nema rönd frá bæjadyrunum niður undir hesthúsið. Lísa tekur sér stöði í ljósinu og Magga og Kalli hvort sínu megin við hana. Vagndynurinn nálægur og ógnandi þótt hann sé út í myrkrinu. Það eins og skriða sé að falli við bæinn. Lísa völt á fótunum. Þú skalt verða einangruð, segir vagnskröltið. Svörtu hestarnir taka sveigja inn í ljósrákina. Ketill Sveinsson fremstur með krumma, Ambrós, víf og leifur aftastur. Og á eftir fyrsta vagninum stökkva tveir hestar í viðbót, akti í að lausir, aðeins beislaðir og taumurinn liggur í hönd leifs. Þeir stansa allir í einni röð í ljósgeislanum og Ketill Sveinsson býður hátt, gott kvöld. Velkomin. Segir Lísa eins og húsmóður ber. Þið komið seint. Víf fyrst ofan af vagninum, hún kemur hálf skömmustuleg til Lísu. Já, það dróst á langinn að við getum farið frá Dalafkami. Ég var tilbúin fyrir löngu. bætir hún læra við. Ég hefði átt að vera heima hjá þér. Hvaða vitleysa? Við björguðum okkur nú vel sem heima vorum. Þá heyrist rödd Ambrósar gjöll svo að undir tekur. Sérðu að við komum betur liðuð heimlýsa? Já, hann við strukkin. Hvísla víf ráðalus að stjúpu sinni. Svo fer hann að spretta skugga til að setja hann inn. Hvernig betur?
2: Sérðu, við erum sex.
1: Hann situr enn í vagninum þótt víf sér farin að svenna frá. Ketil Sveinsson hefur sótt lukt. Nýju hestarnir eru bundni við í ring í vegnum og meðan. Lísa heyri vel í fjandsamlegum undirtóninum. Sé að þið eru sex, segir hún, og býður eftir að meira verði sagt.
3: Sex hestar,
1: segir Magga undrandi og skellir hlær. Og Kalli leipur á milli föðusins og nýju hestana.
4: Áttu þá, keifturðu þá, eiga þeir að vera hér?
1: Ambrósi komi nýr á hlaðið og Ketilli fari með blakk. Ambrósi stöðugur og lítur alls ekki svo illa út í döfri birtunni. Annar hesturinn handa þér, Kalli. Lísa stynur lágt.
4: Handa mér?
1: Hann gleymir að loka muninum aftur.
2: Já, ert þú ekki hestamaður?
4: Það satt?
1: Og hinn handa möggu. Ambrós stendur þarna og veit hvernig orð hann svíða þeim sem þau eiga særa.
3: Og ég eiga hest,
1: segir Magga og dregur það við sig eins og hún vön, tógar í hönd móður sinnar.
3: En pappi líka með súkulaði samt.
1: Hún sem á að taka við spjótalögum Ambrósar stendur grafkir og tekur þeim.
4: Hvort þeirra á ég,
1: segir Galli og yðar í skinnunni á forvitni. Faðir hans grípur í öxlinn á honum og með hinn í hendinni grípur hann í möggu. En Lísa heldur möggu fastri. Ambrós spyr.
2: Viltu ekki sjá hestið þinn, Magga?
1: Jú, það vil hún.
3: Þú verður að sleppa með mamma, já, og skoða hestin minn.
1: Lísa sleppir og Ambrós fær börnin með sér í burt í rökkrinu. Það eins og svartir hestar stækki þegar maður sér þá ógreinilega. Og Lísu finn stýrin þarna stækka og stækka. Þetta eru fólar, Kalli, heyr hún Ambrós segja. Þennan átt þú.
4: Á ég þá að fara að geira?
1: Kalli hás af gleði.
2: Ó, eftir nokkur ár. En þú verður að fara að vera með.
1: Hann tala svo hátt að hann sé viss um að Lísa heyri. Lísa fer ekki, hleypur ekki. Hún stendur kyrr. Og tekur því sem henn ætlað. Það verður að lyfta möggu svo hún geti klappa fólanum sínum á hálsin. Síðan kemur Ambrós til baka. Gjafirna mína voru ekkit illa þegnar. Hefurðu rétt til þessa Ambrós? Hann hlær. Á þann hátt að Lísa þoka sér út úr ljósgeislanum.
2: Heldur að ég hafi það ekki? Frá hverjum hafaðu ást á hestum? Allt komið í lag handa nætugestunum núna,
1: rópar hann til Leifs og Vívar sem koma út úr hesthúsinu. Hann snýsir að Lísu aftur.
2: Þú spyrði ekki einu orði, hvernig hafi gengið ferðalagið?
1: Nei, hún spyr ekki. Henni verður ofraun að standa hér lengur. Hún hverfur að hlaðinu. Hún þarf að fá að vera ein. Hesthússtyrnar gleypa hestana. Kalli og Magga fylgja eftir, hávart skrafið í þeim, hlýjar innan allt hitt. Þungir dingir undan hófum heyrast í hesthúsinu og frá jötunum berast hlýleg hljóð þegar hestarnir bryðja hafrana. Besta fóður í kvöld handa soltnum sigurvegurum.
0: Ingrid Jónsdóttir las úr svörtu hestunum skáldsögu eftir Tarji Vesos. Heimir Pálsson þýtti hana úr norsku. Þetta var áttundi lesturinn af 18.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar á morgun. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnusambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambund þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundar eins og morgun liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sport stelur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Hafist var handa við að leggja vasslögn frá Landeyjahöfn að Skansfjöru í Vestmannaeyjum í kvöld. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, vonast til að hún verði tilbúin helgina.
1: Ef allt gengur uppverandi veður og annað, þá ætti það að vera búið og þá ætti að vera allt klárt til þess að hægt sé að tengja hana inn á bæjarkerfið. En auðvitað þetta almannavarnalögn. Þetta lögn sem á að grípa inn í svo ekki komið almannavarna ástandi ef aðalögnin fer, þannig að hún verður ekki tekin þannig í notkunna við förum að dreifa vatnum bæinn úr henni en hún sannarlega til staðar ef eitthvað tímur upp á eins og gerðist fyrir tæpum 300 árum þegar var næstu því rofa vatnslögnin okkar, það hefði orðið mjög alvarlegt.
0: Hún segir mikinn létti fyrir samfélagið að lögnin komist í gagnið.
1: Þannig að þetta verður mikið gleði dagur þegar verður búið að tengja hana og þetta bara að klárast sem bara stórt fyrir okkur hér.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir. Skeipverjar bandir og eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skeipverjum skeipsins nýja ákvörðun í dag þess efnis að þeir varu frjálsir ferða sinna en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skeipverjunum að halda kyrru fyrir í skeipinu en einn þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í dag og lögregla ákvaðað eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skiparanna og vonast til að klára þær fyrir miðnætti. Og fjármálaráðherra Bandaríkjanna segist bjartsýnn á að samningur að opna Hormúsund að nýju klárist á næstu klukkustundum. Bjartsýni opnun sinnsins var til þess að brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% eða niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samningaviðræður standi yfir. Fréttir verða læst næst sagðar í útvarpi á miðnætti og þanga til minni við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, suðlega 3-8 metrar á sekundu á morgun og dál til súld eða rigning, einkum annað kvöld. Hiti 9-13 stig. Suðurland, suðlega eða breytilega 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað dál til súld eða rigning síðteis. Hiti 9-12 stig. Faxaflói, sunnan og síðar suðaustan 3-10 á morgun, hvassast á Snæfellsnesi. Dál til súld eða rigning, einkum síðteis, hiti 9-14 stig. Breiðafjörður, sunnan 5-13 á morgun, hvassast á Snæfellsnesi. Dál til súld, einkum síðteis, en hægari og suðaustlegari með rigningu annað kvöld. Hiti 9-15 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-10 á morgun, skýjað köflum og dál til væta undir kvöld, hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 á morgun og skýjað með köflum, lægir síðdegis. Dál til rigninga eða súld undir kvöld með líkur á þokubökkum vest sjóin, hiti yfirleitt 10-16 stig. Norðurland eystra. Fremur hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun en 5-10 vestan til framundir

Fyrir og hiti 10-19 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið, vestlega eða breytilega 3-10 og skýjum að köflum eða bjartviðri, en stöku skúrir síðdegis. Hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðlega eða breytilega 3-10 metrar á sekundu, en norðaustan 10-15 norðvestan til þegar líður á daginn. Rigning eða súld en þurft fram eftir degi norðaustan til, hiti 8-16 stig hlýjast á Austurlandi. Á föstudag, norðaustan og austan 5-15 hvassast norðvestanlands og rigning eða súld engum sunnanlands. Hiti 8-15 stig hlýjast svalast norðanlands. Á laugardag norðan og norðaustan 8-15 lengst af rigning austanvert landið og með norðuströndinni en annars skýjum að köflum og viða þurft. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, norðlega átt og rigning eða súld norðanvert landið og jafnvel slitta til fjalla en þurft sunnan til. Hiti 5-12 stig hlýjast síðst. Á mánudag, útlit fyrir minnkandi norðlega átt og vætu norðan og austan til en annars þurft að mestu og heldur hlýnandi á ný. Á þriðjudag, útlit fyrir norðlegar eða breytilegar áttir og mildt veður. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstöklingar 3.5 í nótt en veðurspóri lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Rás eitt ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás eitt fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næsta á dagskrá eru sumarmál, endurflutt frá því í morgun.

0: Já, komið sæl og blessuð kæri hlustendur Rásar 1, sumarmál farin í gang í dag og það ekki mánudagur, það svona skámánudagur getum við sagt, það þriðjudagur eftir Verslunarmannahelgi sem satt 4. ágúst og eins og hér kom fram að þá erum við hérna saman, Hulda Geistdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir, reyndar að sikkurum landsfjórðungnum.
1: Já, ég hérna fyrir norðan, í blíðinu í stúdíói Rásar 1 á og Hólabraut, Akureyri.
0: Betra veður í því stúdíu en þessu?
1: Ég náttúrulega tveir gluggar, ég var bara að slökka á viftunni rétt fyrir útsendingu. Fækka fötum.
0: Gott að heyra.
1: En molla.
0: Já,

0: Æja, það er bara svalt hérna hjá okkur fyrir sunnan og var skýjað í morgun en búið að vera alveg dásalett undanfarna daga. En við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt í dag.
1: Já, við ætlum í seinni hluta þáttarins að kíkja á safn sem er nýlistasafnið í dag. Nýlistasafnið er listamannarekisafn og sýningarými með að markmiði að varðveita og sýna samtíma list og vera vettvangur fyrir tilraunir og alþjóðlega umræðu myndlist og hann Heiðar Kári Randversson, formaður stjórnarsafnsins og safnstjóri, kemur til okkar og segir okkur meira.
0: Svo það bæjaperlan vikulega frá Hinriki Völer en í bæjaperlum vikunar ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð og þar verður fyrst komið við í Komedíuleikhúsinu í Haukadal og rætt við Elvar Lóa Hannesson leikar á rithöfund og í seinna innslaginu það svo kaffihúsi Simbahöllin og Þingeyri sem er heimsótt og rætt við Fúter van Hoymissen sem rekur staðinn ásamt Janne Kristinsen og hann ætlar að segja frá þeirra komið til Þingeyrar og uppbyggingu þessa skemmtilega verkefnis.
1: Það mjög spennandi, gaman að fara vestur.
0: Já, já.
1: En svo það auðvitað fugl dagsins, rúsinan í pilsu endanum.
0: Já, já, við klikkum ekki á því, ég veit að margt fólk býður spennt eftir því, en við klikkum heldur ekki á tónlistinni, við ætlum að byrja á fallegu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur, þetta heitir Borgarljós og í flutningi Steppa Hilmars, Eyva og Björgvins Halldórssonar.

0: Já, fallegt það. Þetta voru Steppu og Evi ásamt Björgunni Halldórssyni og þetta fallega lag eftir hana Bergþóru Árnadóttur en textin eftir Sigurð Anton Friðjónsson. En það komið að því að kíkja á fugl dagsins, þetta sívinsæla efni okkar og ertu tilbúin í þetta, ertu með einhverja upplýsingar
1: Arnildur? Ég eins tilbúin og ég get verið. Sko, já, ég með nokkrar upplýsingar, já, hvað við segja. Sko, þetta fugl sem að ljósmyndarar og þau sem að hafa gaman að því að fylgjast með fuglum gegnum kíki eða reyna að náði myndum keppast við að ná þessum hann erfiður
0: Nú.
1: Hann sem kannski segir okkur það ekki tilvoðalega margir svona á Íslandi
0: Mér hefst þú að fara að gefa hann sem miklar upplýsingar strax í byrju
1: Er ekki gott að hafa þetta svona auðvelt eftir Vestló
0: fólk
1: er svona aðeins að tjasla sér saman eftir helgina og margir að koma sumafrí
0: Já, þetta er fugl sem að sækir fæðuna að miklu leiti í fjöruna, hann að spæna í sig þangflugu, lirfur, doppur og önnur smá skeldýr meðal annars.
1: Já, og hann syndir svona mikið í ringi og að róta upp.
0: Já.
1: Viljum við segja hvernig hann á litin? Nei,
0: ekki alveg strax. En við getum sagt að þessi fugl farfugl. Og það er aðeins tæplega 300 fuglar í smáum byggðum umhverfis landið og Já. Hann er með okkar sjaldgæfustu varpfuglum og mjög viðkvæmur og dvelur aðeins í 1-2 mánuð á varpstöðunum.
1: Já, hann er meðal annars verpir hann í Flatey og Breiðafirði.
0: Já,
1: sagði.
0: Einmitt.
1: Og það þarf að passa vel upp á hann, hann er...
0: Já.
1: Einmitt viðkvæmur og þeir eru svona afskaplega fáir og svo fara þeir langt alla leiðina miðbaug
0: Já,
1: en stoppstærðin
0: ekki nema einhverjur 180-270 fuglar
1: Nei, þetta er eiginlega ekki neitt
0: Nei, það er greinlega að passa upp á þennan Það er eins og þú nefndir kannski einmitt þess vegna sem að fólk sækir svona í að myndan að hann er ekkit á vappi hérna alla daga þetta er engin máfur
1: Þetta er engin máfur, þannig að það þarf að fyrir því að ná honum og fólk er kannski bara að reyna að ná honum í safni sitt og það tekur bara kannski einhver árskoð að þarf að leita víða
0: Já, eigum að heyra eins hljóði Ég ætla að sjá hvort ég get ekki smelt hérna hljóðuna hans í gang
1: Já
0: Hann er svolítið kvellur
1: Maður heyrir þetta ekkit risa stór fugl, sko
0: Nei
1: Við erum að skoða hérna eggin, þau eru svona á stærð við tíkall.
0: Já, á tíkallamælingur.
1: Dröfnótt. Hann verpir fjórum svoleiðis í hreiður.
0: Já, já, hann er hress, maður heyri það alveg.
1: Og ætti að vera núna sko með, já, kannski nýbúin að hérna, verpa og ungarnir komnir svona álegg.
0: Já,
1: Og svo fer hann bara um miðjan ágúst, hann bara að fara bráðum.
0: Já, og það eins gott að við náum að fjallum hann áður. Ertu með fræði heitið, handokur?
1: Já, sko, þetta hljóma svolítið eins og eitthvað tannlæknadæmi. Fúlikarius er setna nafnið.
0: Fúlikarius?
1: Það hljómar eins og einhver alvarlegar tannskemmtir, en þetta er það allt annað dæmi. Þetta er hann heitir Phalaropus fúlikarius.
0: Já. Ó,
1: og er 60 grömm blessaður.
0: Já, þetta er bara pínlíti grey og það segir hérna að sumarbúningurinn er rauðbrúnn að neðan með áberandi ljósum og dökkum röndum að ofan og kvenfuglin er skrautleri, er með svartan koll, gogg, rót og kverk og hvítan vanga en karl
1: Og það er hún sem ræður líka.
0: Já, þannig að þetta er bara...
1: Þetta er þessna sem hún er svona skrautleg.
0: Þetta er bara allt þess að stofa að vera svo svolítið.
1: Já, já. Og svo eigum að segja að hann á hérna frændur.
0: Já.
1: Sem heita svona svipuðu nafni með svipuða rætur. Já. Það voru alveg að gefa þetta uppi, sko.
0: Við erum orðin mjög nálægt þessu.
1: Já.
0: Ég hérna, ég nú með hérna bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en ég eins og ekkert með glerun, þannig að það ég ekki hversu mikið gagn að það gerir í dag.
1: Ég legg þannig ekki á því að reyna að píra hérna.
0: Já, það hérna, það sleppur ekki til, en það svo sem við erum með allar helstu upplýsingar hérna um hann og hann Já, það tala hérna eins um þessa frændur sem að við getum nú eiginlega alltaf sagt samt alveg strax en þeir, það segir frá því hérna í bókinni að þessi frændur svona séu stundum að hanga saman eins og sagt er.
1: Og þeir þeir eru ekkert andlega óvinir.
0: Nei, og þeir hafi átt að til að koma og leita sér ætis í þara breiðum sem losna höfðu úr fjörum og stórströmsflóði og borist frá landi og gamlir trillu sjómenn verið alveg handvissir að þar væri fiskur undir þannig að það væri merki fiskgengd þarna undir þara breiðunum ef að þessir frændur sveifust á ferð
1: Já, og þurftu þá að vera saman þess að þetta væri svona það lofandi
0: ekki tekið fram en við mælum nú alltaf með þessari bók, það mjög gaman að skoða og til reyndar nokkrar virkilega skemmtilegar og fallegar fuglabækur á Íslandi sem er gaman að eiga kom nú út bara fyrir nokkrum árum til dæmis skemmtileg bók þar sem að voru bæði sko upplýsingar fuglana en líka hljóðin þeirra, það var að spila hljóðin úr bókinni
1: já, ég á þessa hérna, nota þetta mikið heima
0: já
1: fyrir börnin
0: já, en
1: kenna þeim
0: þetta sem sagt sjófugl sem að heldur sig á sumrin við sjávarlón í fjörum með þang hrönnum og á grónum jökulaurum með tjörnum og lækjum og hreiðrið grunnlaut falin í gróðri þannig að við erum svona komin með alltaf helsta það eru hvað fjögur egg sem hann verpir
1: fjögur egg í þessu fallega hreiðri hann 20 til 22 cm á lengd, það allur breytileikin í lengd hans.
0: Já, og vænkafið ekki nema 40 til 44 cm.
1: Já, og það er samtalið ágætt.
0: Ég ætla að lefa þér að ljóstra því upp hver fugldagsins.
1: Já, þá ætla ég að segja bara að þetta ekki Freysani og þetta ekki Óðinsani, heldur Þórshani.
0: Já, frændið þeirra.
1: Frændin.
0: Fugldagsins í dag er Þórshani.
1: Afskaplega fallegur.

Þetta voru þeir félagar Crosby, Stills og Nash og lagið Helplessly Hoping sem einmitt samið af Stephen Stills. En þarna var engin Young, við munum eftir því að stundum þetta Crosby, Stills, Nash and Young. En það líka gaman að nefna það fyrir tónlistagrúskara sem vilja kannski fletta því upp að þá gerði Ljónstinn árstíðir alveg dásanlega fallega útgáfu að þessu lagi með íslenskum texta og það titillinn með hallandi höfði. Þið geti kíkt eftir því þegar þið eru að finna ykkur eitthvað til að lusta á. En það komið að því að fá bæjarperlu frá Hinriki Völer og í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð.

0: Í síðustu viku var ferðinni heitið Suðausturland. En nú tek ég nokkuð stórt stökk yfir landið og held vestur á firði. Nú falla vötn öll til Dýrafjörðar en áfungastaður vikunar Þingeyri við Dýrafjörð. Elsti verslunastaður Vestfjarða og eitt svo elsti á landinu. Nafnið talið vísa til Dýrafjarðarþings sem haldið var þar til forna en góð höfn gerði Þingeyri einnig snemma að viðkomi stað erlendra kaupmanna og sjómanna. Franskir fiskimenn, bandarískir lúðuveiðimenn og norskir hvalfangarar settu svip sinn á fjörðin á 19. öld. Sjávarútvegur hefur lengi verið ein af megin stoðum atvinnulífsins en með tímanum hafa fjölbreyttari atvinnugreinar einnig örutt sér til rúms. Fyrst liggur leiðin í Haukadal, aðeins fyrir utan Þingeyri. Dalurinn eitt þekktasti sögustaður Vestfjarða, ekki síst vegna Gísla sögu Súrssonar og á því vel heima í ferðalaginu Dýrafjörð. Þar hefur komedíuleikhúsið komið sér fyrir. Fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Leikhúsið hefur frá stofnun lagt sérstakar rækt við sögur úr fjórðungnum og sett fjölda þeirra svið. Elfar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi, rekur leikhúsið ásamt fjölskyldu sinni. Þar eru sýningar á dagskrá í sumar og að þessu sinni eru vestfiskar sögur og draugar Dýrafjarðar í aðalhlutverki. Ég hitti kappan í leikhúsinu og byrjaði að spyrja hann hvernig þetta ævintýri hófst.
1: Hér afskaplega gott að vera og það svo gaman að vera í Dölum. Ég nú sjálfur, ég get ekki sagt dalamaður en ég úr dal, ég úr frá Bíldudal og þau líka mér afskaplega vel að vera hér í Haukadal og þar að auki þá þetta mjög svona sögulegur staður. Og sem að hefst bara nána strax við landnám skömmu síðar þegar að Gísli Súrsson mætir hér og síðan þá hefur verið hér bara saga út allt og allt í kring og þá náttúrulega tilvæli að vera með einhvers konar listastarfsemi og hér gamal gróið samkomuhús sem að reist 1936 þegar var hér mikil byggð í Haukadal þá byggu hér yfir 100 manns ótrúlegt en satt og allt til alls, það var íþróttafélag, kvenfélag, bindindisfélag og þetta kvenfélag sem hétt Hugrún, það byggði svo reisulegt samkomuhús 1936 sem að heiti núna komedíuleikhúsið og hér rekum við árlega sumarleikhús. Ég í þessum dal, það sem að ennú samt svolítið komist, að það býr engin hér.
0: Þó að þetta sé ekki alfara leið, þá var þetta vel sótt.
1: Já, það nefnilega svolítið merkilegt. Að oft harmaði nú og ég held að það sé nú svolítið með okkur vesturingana að við viljum gjarnan fara svona sem að kalla þeir skálavíkur leiðina. Að svona ger ekki alveg svona, svona eitthvað svona hefbundið, heldur frekar svona mjög óhefbundið eða eitthvað svona bara sem að flesti telja að vera nú algjör á vitleysu og fyrru. Ef það eitthvað þannig að þá lýst mér alltaf bestu hugmyndin að vera þannig.
0: Það er gleð og gaman í þessu húsi og við ætlum aðeins að rölda hérna innfyrir og kíkja á þetta. Og hvaða sýningar eru í sumar?
1: Það eru við höfum alltaf sérstaka sumarsýningu sem að kemur þá úr okkar smiðju, sérstætt okkar, þá ég nú að tala sérstætt ekki bara mig, heldur líka gonna mína og við raunum veru alla mína fjölskyldu, svo gott sem, þetta svona fjölskyldu fyrirtæki, þetta leikhús. Dóttir mín, hún búningahönnuður og úr listaháskólanum og hún gerir núna búninga utan föður sinn og tengdapappi, hann gerir jafnan leikmyndina og svo kemur tengdamamma líka og hún aðstóða við búninga og ýmis konar svona sem að þarf að gjöra og svo eru tvær aðrar dætur og þær eru hér í miðasölunni en maður ekki neitt án fjölskyldunar og ég svo heppin að hafa alveg stórkostlega fjölskyldu í kringum mig. Og leiksýningin sem við settum hér í sumar heiti Draugar Dýrafjarðar og byggð á sönnum alveg dag og nætur sönnum draugasögum hér úr Dýrafjarði og þar voru svo margar að ég þurfti bara að velja úr.
0: Það vera margir, jafnvel aðeins hrættir hér í Dýrafjarði.
1: Já, það búið að vera svolítið svona læti, má segja, á sýningum og fólk hefur svona hérna stundum velt fyrir sig hvort það væri rjáða, við erum nú með eitt sjúkrabíl hérna inn á Þingari, hvort það væri sniðut að hafa hann hér bara út á hérna, bílastæði en já, já, þetta er alveg alvöru svona, hérna, fólk verður svolítið skelkað og þannig á þetta vera, það er alvöru draugagangur hér og byrjum júli og erum núna með sýningu akkurat 4. ágúst, það er verið nú líklega eina síðustu sýningunum en ég vona þó samt ekki vegna þess að ég á mér svona draum það að sýna þetta verk í svartasta skammdeginu þegar að myrkrið hvað mest sko. Það held ég að verði alveg enn meiri upplifun en þetta er núna því hér ekki einu svona ljósastur og myrkrið verður eins mikið og það getur nokkuð svona orðið og það held ég að verði toppurinn alveg að sýna þetta einhvern tímann hérna kannski bara á veturnóttum eða eitthvað, við sjáum til
0: Við komum hérna rétt fyrir jólin og í myrkrinu ég hérna spenntur að sjá En breytuðu húsinu að einhverju leiti?
1: Nei, það gerðum við nú ekki þetta bara mjög svona orginal frá 1936 panelin sem þú sér hérna og það svona kvelkt þak sem eins og má sjá og sem að gera það verkum að hljómburðun hér inni alveg svakalega góður hér fáum við mikið af tónlistamönnum eins og góðu vinnur okkar og hefur komið hér nokkur sinnum Svava Knútur, hann að koma núna miðjan ágúst með tónleika og fyrst þegar hann kom og sagði já, herri, svo ég með mikrofónstatím og hérna það er mikrofón hér og það einmitt máli og Dittu, hún var hér í sumar og þá var hún með tónleika og Davíð Þór Jónsson spilaði þetta píanó sem hér nýkomið inn í húsið okkur, hér var ekki píanó áður en við keyptum það bara fyrir Dittu og hún gerna hægt þegar svona stór söngunum koma
0: og svo kynding á já, gamla mátan
1: já sko, við erum nú reyndar með svona nútímatæki inn á milli það hérna svona varmadæla sem mjög góð fyrir vestfyrst hérna svæði, þar sem við erum svona kalt svæði hér höfum við ekki heitt vatn sem svolítið svona það væri góðu lottavinningur að finna heitt vatn og en hér stór og staðilegur opn sem að var hér upphaflega bara þegar húsið var byggt og hér var alltaf kveikt upp þegar voru leiksýningar, sveitaböll eða erfidrykja eða leikfimi hér var líka kennt leikfimi og hann virkar vel þessi opn og við kveikjum alltaf upp þegar er leiksýning eða viðburður það er bara það er bara hefð fyrir því og þá finnur líka svona Haukadals ilminn sko
0: ekki slæmur ilmur en lukkulega í dag er nú heitt og gott þannig að við þurfum ekki að kveikja á honum
1: Nei.
0: Þetta er já, minnsta atvinnuleikhús landsins ekki satt
1: Jú, það er nú svo það er hérna þetta er nú bara þannig að maður velur svolítið bara hvar maður býr maður þarf ekki að búa og veist það einhver sem segir og þurfir að búa þarna því að þarna kvikmyndaver eða eitthvað svona, eða þarna þjóðleikhúsið að ég ákvað að búa bara á Vestfjörðum þó ég hafi lært til leikara, ef það hægt að því hér líður mig best og þá náttúrulega bara verðum að bara móta sitt eigið og það væri náttúrulega gaman að hafa hér fleiri leikara að störfum en ég einn og hef svo fjölskylduna með mér og hérna, en kannski í framtíðinni eða þegar ég verður hérna komið með staf og orðin en eldri en ég að þá verður komið fleiri atvinnuleikarar sem að búa hér á vesturum, það var ég aðeinslegt.
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir Haukadal í Dýrafirði?
1: Það ekkit annað nema við bara, ég sé mína framtíð fyrir mér náttúrulega bara á vesturum og þá hér í Dýrafirði og við hjónin höldum áfram að byggja upp þetta leikhús og eru þegar byrjuð að undirbúa næsta sumar leikhús og við höfum svolítið verið svona föst í sögunni að vera vestjúst leikhús sem að vinnu með sinn eigin sagnaarf þannig að flest okkar verk eru við svona má tengja við vestfirði og næst ætlum við að segja það eru leikrit sem ég ætla að skrifa í vetur ég vona að það gangi vel og það verið bara hægt að sína það næsta sumar við stórmerkir í saga, það komu hingað alla leið frá Bandaríkjunum frá Massachusetts að þar komu veiðimenn hingað á Þingeyri 1890-1900 þá komu hér veiðimenn að veiða lúðu alla leið og þeir komu hvert einasta sumar í 10 ár á Þingeyri Og þarna verður náttúrulega margar sögur og sem vilja meina að ástandið hafi byrjað þarna.
0: Úr draugagangi í Haukadal liggur leiðin aftur inn á Þingeyri þar sem ilmurinn af belgískum vöflum leiði mann að Simbahöllinni. Húsið var flutt inn frá Noregi árið 1915 og hýsti lengi í verslun en hefur nú fengið nýtt líf sem kaffuhús og menningastaður. Hinn belgíski Wouter van Heumisen rekur Simbahöllina á samt Janne Kristensen frá Danmörku. Þau komu bæði að utan en hafa nú lengi átt heimili sitt á Þingeyri og tekið virkan þátt í uppbyggingu staðarins. Ég forvitnaðist Simbahöllina og við rættum líka hvernig það fyrir Belga og Dana að festa rætur í litlu samfélagi á Vestfjörðum, ferðaþjónustuna á Þingeyri og bara lífi sjálft.
2: Við keftum þetta hús fyrir 2500 krónur og svo byrja bara ævindir í rauninni.
0: Þannig þið keftu húsið fyrir 2500 krónur heilar.
2: Já, í 2005, já.
0: Hvaða hlutverki þjónaði húsið áður fyrr?
2: Já, húsið á þessi tíma var búin að standa í raunum svona tóm og bæinn var búin að ákveða að rífa þetta neyður. Líka á 2005 það var vola lítið svona von að eitthvað myndi gerast á Vestfirðir svona að búin að vera í svona kreppa í hvað, 30 ár. En hérna á undan var húsið notað sem hérna videolega og hérna Ramax kallað Þingeyri var með sín lagar.
0: Svo er nafnið Simbahöllin, hvaðan kemur það?
2: Já, þetta út af hérna kallinn sem að byggði húsið er að kefti hús frá Norri að byggði þetta upp hérna, hann var með veslu, hann heitir Sigmundur Jónsson svo var hann kall líka litla Simbi en hérna, og húsið var á þessi tíma svona fyrsta alvöru stórt hús með háan loft og þetta var kalla höll, svo þetta var svona litla Simbi með sína stóra höll en fyrir okkur þetta hljómar svo fallegt Simbi höllum, þannig við tók nafnið.
0: Ég veit ekki að fagur grænt á lit og ef við röltum að þessi hérna inn fyrir og þetta í dag er kaffuhús og nóg að gera í sumar ekki satt.
2: Jú, við byrjum 2009 með kaffuhús og þessi tíma varum við svona hálf fræk að vera með alvöru kaffuhús út á landsbygdin.
0: Svo við þetta frá Belgju þá eru vöflunar og þetta er alveg að græja hér.
2: Já, þetta er svona alveg íðnarvél frá Belgju til að baka vöflur og vola þungt 40 kilo en hérna, já, það þarf til að blása upp vöflunar þessi Brussels waffle er hérna. Þetta er ekki belgíska vöfl, þetta er vöflur frá Brussel. En við erum með svona þrárvélar, við þurfum að skipta yfir sumur út af hérna og þrýfa og...
0: Er það betra en þar íslensku?
2: Já, sumur segja það.
0: Og svo röltum við hérna höfnina og þar eru olíutankar sem hafa fengið nýtt hlutverk sem er aðeins frá þessu.
2: Já, hérna já, við byrjum í 2014 með svona listamanna residency og það var svona hlutverk að finna svona leið til að veita ungt fólk hinga til að gera eitthva en hérna eitt kall sem kom var japanskur arkitekt og hann hérna kom með hugmyndin að byggja svona listaverk úr þessi gamla olíatank og olíatankarnir voru notað í gamla daga til að geyma hérna dísel fyrir togararnir.
0: Þannig að þetta stendur hérna við höfnina. En þú hefur svona lítið tilbaka, þú kemur eitthvað 2005 og þú opnaði þetta 2009. Hvernig var að opna kaffuhúsið og byggja þetta upp hérna fyrir 20 ára síðan?
2: Já, það var ekki mikið plan, þetta var ganski svona meira ævindir, Ölvet og við keftum hús 2005-06 og það kom svolítið strax í ljós að þetta var guttmóla, svo við vildum fara allan leið og ekki bjarga líka svona restore þetta hús en líka þetta hús var líka svona áskatt til að vera nota eitthvað svona meira openbert, ekki bara sumarhús til þeimis en svo byrjum við með kaffihús. En við byrjum með kaffshús 2009, rétt eftir hann að kreppa. En það hefur ganski bjarga okkur er að setja okkur af stað út af, já, alla Íslendingir getur ekki ferðast til útlöndum og fóru til að leita sína rætur og ofta á Vestfjörðir. Og það byrjum við svona rólegt af stað og svo búin að byggja þetta rólegt upp.
0: Og hvernig hefur Þingeyri breyst á þessum 20 árum?
2: Já, mjög mikið það. Já, já, rosa mikið. Ég man í 2006 svona ef það komu útlendingar er að hafa tala ensku allir svona bara halvfeimin enginn gattar svona svara nánast en nú allir vanar að hafa bara ýmislegt fólk sem ekki kemur hérna og jafnvel yfir veturinn en svo ekki bara þingar ég held svona að það mikið meira koma svona fyrðing fyrir landsbygdin það gott

þetta var Bæjar Perla vikunar. Hinrik Völ er á ferð fyrir okkur hér í sumarmálum og rætti þarna við Elvar Lóa Hannesson leikara og rithöfund og síðan Fúter van Hoymisen, ég vona ég beri þetta rétt fram sem að rekur Simba höllina á Þingeri og ýmislegt fleira. En við vindum okkur lengra í burtu næst því að við ætlum að fara allar leið til Mexíkó. Það eru Snorri Helgason og Bríet sem að flytja lag Snorra en hér strax að því lagi loknu ætlum við að ræða safnvikunar sem að þessu sinni nýlistasafnið.

0: Já, þarna heyrðum við í Snorra Helgasinni og Bríeti og lagið sem að heitir Mexico. Það verður nú kannski gaman að skella sér þangað við tækifæri.
1: Ábyggilega, við ætlum ekki alveg þangað og þó hvað veit maður þegar nýlistasafnið annars vegar. Hann mættu til okkar hann Heiðar Kári Rannversson formaður stjórnar nýlistasafnsins eða Nýló og safnstjóri. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, það safnvikunar eins og við nefndum og við ferðumst víða landið til þess að já, bara kynna okkur þennan ótrúlega fjölbreyttra safna og það bara fyrir mjög lærdómsríkt hér í sumarmálum að heyra af öllum þessum skemmtilegu söfnum. En við erum hér í Reykjavík núna, nýlistasafnið staðsett út á Granda.
2: Já, alveg rétt, við erum í Marsjálhúsinu og búin að vera þar síðan 2017.
0: Já, segðu okkur aðeins bara sögu þessa safns í stuttum máli. Hvernig kom þetta til og hvað þetta orðið gamalt?
2: Já, ég skal reyna að vera hérna stuttorður. Safnið stofnað 1978 á hópi listafólks og sem sagt þá að verða 50 ára núna. Við erum stóra afmæli 2028 og erum undirbúið það. Segi kannski betur frá því að svo eftir en safnið var í rauninni stofnað kannski svona í tvennum tilgangi allavegna á þessum tíma þá var lítið keift af þessari svona nýju myndlist sem hafa verið að sína og var svona kannski svo sem var svona fremst í flokki og hérna sem við þekkjum núna sem kannski bara svona samtímalist hvort sem það performance eða vídeo eða hljóðlist eða svo framvegis þannig að þetta hérna þessi hópur fólks tók sér rauninni saman og bjóti safn utanum þessa myndlist sem ekki var keft og myndi þá bara líklega glatast og tók saman líka ímins hvernig skjöl og svo framvegis síðan vantaði líka í rauninni vettvang til þess að sýna þessa nýju list þannig að nýlistasafnið var líka frá upphafi í rauninni einhvers konar svona rými eða vettvangur til þess að sýna það nýjasta og hérna svona mest radikal, svo ég sletti nú aðeins í myndlistinni, hverju sinni og það var alveg frá upphafi mjög mikið sýnta myndlist frá hérna erlendis frá.
0: Já, þannig að þið eruð ekki bara að innblýna á íslenska samtímalist heldur bara samtímalist í heildsinni.
2: Já, í raunni. Ég hugsa að megi alveg segja nýlistasafnið hefur alltaf verið í raunni svona alþjóðleg stofnun að einhver leiti og hefur verið í sko sambandi og í samvinnu við ýmsa stofnanir og myndlistafólk út um allan heim og við hefum kannski svona reynt að mér finnst svolítið áhugavert að leggja svolítið aftur áherslu á þetta því ég held að svona samskipti á milli landa hefur nú sjaldan verið mikilværi heldur en nú þegar við erum að hérna, sjá svona einangrunna stefnur út allan heim.
1: Já, er þetta þá sko og hefur verið frá upphafið svona ákveðið and og falist í þessu og svona tilgangurinn að hrista upp í samfélaginu en auðvitað líka kannski standa vörð um þessi svona tilraunakendur listaverku og samtímalist?
2: Já, ég hugsa að mig alveg segja það að þetta sé einhvers konar andofen eða sko ég hef oft hugsað þetta þannig að nýlistasafnið svona hafi fyllt upp í einhvers konar tóm það sem hefur verið vöntun hverju sinni og verið kannski því hlutverki að fylla svona, já, einmitt þetta tóm sem myndast svo hverjum tíma í myndlistinni hvort sem það eru ákveðnir hópar sem ekki fá að sýna eða ákveðn sjónamið sem ekki komast á framfæri annar staðar og svo framvegis, en auðvitað er þetta eitthvað leiti svolítið svona hérna andofið felst í því að það er myndlistafólkið sem í rauninni stýrir og ákveður hvað ég að sýna, hverju ég að safna og hvernig það gert og svo framvegis þannig að þetta er að mörguleiti svona kannski búið að snúa þessu hefðbundna safni svona dóldið á kvolf einhver leiti.
0: En þetta er listamanna rekið safni eins og segir og eiginlega bara svona eins og hálgerðu félagi sko, hvernig gengur að reka svona batteri?
2: Það bara hefur náttúrulega gengið á ýmsu en safni er ennþá hérna lifandi, enda heitu við nú á ensku The Living Art Museum og er mér sér að verða sko, já, eitthvað að komast á miðjan aldur, eða ekki, ekki lengur svona ungt, sko.
0: Mm-hmm.
2: Jú, það er náttúrulega bara alltaf bara baróta en líka mikil áskorun, en við erum í rauninni félagasamtök og það er hægt að ganga í hérna, verða fulltrúi í nýlistasafninu og þá hefur maður tækifæri á því að bjóða sér fram, einmitt í stjórn eða
0: og geta bara allir gert það, það er enga kröfur.
2: Það geta í rauninni allir gert það, já, og það er stjórn hverju sinni sem tekur fyrir umsóknir og flestir félagar eru hafa náttúrulega tengst við myndlist og svo framvegis, en það er ekkit ekkit
0: einungi skilyrði.
2: Sko, nei, ekkit endilega skilyrði.
1: Það þarf ekki að leggja fram gráðu prófskírtinni frá listaháskóla.
2: Nei, ekki lengur sko.
0: Nei.
2: Ég held að hafi verið svoleiðis kannski í upphafi en ekki lengur.
0: Já, þú sjálfur ertu ekki hefðbundin myndlistamaður, þú kemur úr öðrum ranni en endar þarna?
2: Já, ég byrjaði að læra arkitektur og svo færði ég mig raun yfir í listfræði og hérna listasögu og svo frammeis og hef unnið sem sýningastjóri líka í mörg ár. En já, kem svona, já, svolítið svona kannski úr þessum akademiska svona háskóla bakgrunni, en byrjaði mig svona snemma bara á meðan ég verið bíðanámi að sækja nýlistasafnið og vann verkefni svona fljótlega eftir að ég útskrifaðist og fór svo í stjórn í framhaldi og nýlistasafnið í rauninni hefur haft grundallar áhrif á það hvernig ég í rauninni vinn mína vinnu sko í dag og hvernig ég svona sé og skoða myndlist.
0: Já, ef við snúum okkur aðeins talandum samtímalist í samtímanum, hvað er að vera í safninu núna í sumar?
2: Já, nú í sumar er einmitt mjög áhugaverð sýning, hún er ekki frá Mexíkó eins og þú sagðir áðan, en hún er með myndlistafólki frá Úkraínu.
0: Já, já.
2: Og það er hópur listamanna sem kalla sig Open Group og eru svona kannski einhverjir fremstu listamenn Úkraínu manna. Þeir hafa vakið mjög mikla athygli undanfarin ár svona í hinum alþjóðlega myndlistarheimi og sýndu meðal annars í pólska hérna skálanum á Feneyja tvíjaringnum fyrir tveimur árum síðan, 2024. Og við erum að sýna meðal annars það verk sem var sýnt þar. Og sýningin í rauninni svona hverfist, já, í rauninni öll þetta skelfilega allsherjar innrásastríð rússa í Úkraínu og afleiðingum þess á, sko, já, ef ekki að segja bara fólkið og menningu þjóðarinnar. Þannig að það er svona mjög, fannst okkur þarft að sýna þessi verk og sýna þessa sýningu. Af því að myndlistin getur líka varpað, já, öðruvísi ljósi á hérna þessa atburði alla, heldur ég mig kannski sjáum í hérna sjónvarpinu og heyrim í útvarpinu og allt þetta.
0: Já, en þessi sýning er að klárast?
2: Já, hún klárast núna sunnudaginn, þannig að það er bara síðustu forvið að sjá sýninguna núna.
0: Já, og hvenær er opið? Hvenær kemst maður í safnið?
2: Maður kemst í safnið miðvikudaga til sunnudaga, frá klukkan 12 til 6 mánudag og þriðudag þá erum við með svona skrifstofu tíma bara
0: mm-hmm.
2: og safniði sem sett í Marshallhúsinu og þar er náttúrulega líka hægt að sjá fara og skoða sýningar í tveimur galleríum annars verður í 8 og í Þölu og svo hjá nágrannum okkar Kling og Bang sem eru á hæðinni fyrir ofan okkur sem eru líka listamannareikið í sýningarými mhm. Þannig ég mæli eindriðið með að gera sér ferð út og granda.
0: Já,
1: það er ljómaður. Það er um að gera. Og spennandi, spennandi efni viður þarna grunna. Og finnst þér, sko, þú talar um að fylla upp í þetta tómarum, nú hefur heimurinn í kringum listina breyst verulega á 50 árum. Er engin svona miðaldra krísa hjá nýlistasafninu? Er ennþá auðvelt að finna svona þessar gloppur sem að þarfa að koma inn í af krafti og svona sína fólki?
2: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér. Sko, ég
0: held að... enn fersk og frumleg?
2: Já, ég held að nýlistasafni sé alltaf bara svona mjög ungt í anda og nei, það er alltaf ykkur vöntun, held ég. Og það er ennþá mjög margt sem á eftir að gera. Við erum náttúrulega einhver leiti svona tiltölulega ung þjóð náttúrulega með unga svona unga sko myndlistar senu þannig séð þannig að, mm-hmm. að þessar stofnanir okkar og þessi svona strúktúrar utan allt þetta saman er kannski ennþá í eitthvað skona vinslu bæði hvað var það fjármagn og rými og allt þetta sem kannski ekki er svo óbúslega skemmtilegt að tala en þarf alltaf að pæla í þannig ég held að nýlistasafni er í rauninni alltaf eitthvað skona svona já, þú sko okkar rödd þarf alltaf að heyrast og ég held að það sé bara mjög mikilvægt.
0: Já, og þetta er auðvitað bara safn fyrir alla. Þetta er áhugavert fyrir allt fólk.
2: Já, þetta er safn fyrir alla og við erum til dæmis höfum aldrei verið aðgangseyrir á safnið.
0: Já, já.
2: Til dæmis, það er ókeypis fyrir alla. Og eins og ég sagði það, þá erum við félagasamtök og erum með stjórn og varastjórn. Og það í rauninni sá hópur listafólks sér í rauninni já, bara svona knýr í rauninni einhver leiti safnið áfram og setur til dæmis upp sýningarnar og tekur niður og svona og þetta er allt unnið í sjálfbúðavinu og hefur verið gert alveg frá upphafi.
0: Já, já.
1: Svona rétt í... Mikið stemming kringum þetta allt saman.
0: Já.
2: Já, það er það. Það er bara ákveðin stemning og ég held að við í þessu myndlistasamfélagi hugsum líka að við eigum í rauninni öll þetta safn og flestir hafa svona á einhverjum tímapunkti eða mun á einhverjum tímapunkti fari gegnum safnið annað hvort að sýna þær eða verið stjórnar mm-hmm. þannig að þetta er svona einhvers konar sameign okkar allra sem við erum að reyna að passa líka upp á.
0: Já, örstutt í lokin Heiðar, ég er að horfa annað nafnind á skjánum, svona verðum að ruglaða stundum, örstutt í lokin hvað er framundan þegar þessari ukrainsku sýningu líkur, hvað er næst?
2: Þá erum við að sýna ungan, já, þannig er dálítið erfitt að tala hérna unga og gamla þá erum við að sína mjög spennandi myndlistamann, hann heitir Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð sem bjó lengi út í Belgíu og hefur verið að vekja athygli fyrir alveg ofboðslega skemmtileg og flott svona, dálítið svona hugmyndaleg verk á undanförnum árum og hann er að sína hér stóra sólusýningu, hefur ekki sýnt á Íslandi í nokkar ár svona stóra sýningu og við erum í rauninni að leggja svona lok og hönd og það opnar í lok ágúst.
0: Frábært. Takk fyrir að koma til okkar, Heiðar Takk Kári Rannversson, formaður stjórnar nýlistasafnsins og safnstjóri. Þetta var áhugavert spjall og greinlega margt skemmtilegt að sjá hjá ykkur.
2: Kæra þakkir.

0: Þetta voru bítlarnir, smá bítlar hér í lokin, lagið heitir And I Love Her.
1: Og þá komið að lokum sumarmála í dag. Við verðum hérna aftur á morgun, Arnildur Halldórsdóttir og Hulda Geirsdóttir. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.

Þetta var lagið Luciana eftir Antonio Carlos Jobim. María Creuza söng, Roberto Menescal lék á gítar, Sergio Galván á saxofón og flautu, Flavio Mendes á piano, Adrián Gifoni á bassa og João Cortés á slagverk. Nú hlýðum við á fyrirhluta tengivaxins frá því fyrr í dag.

Komið sæl. Við ætlum að fara í heimsókn, við ætlum að heimsækja Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos. En undanfarna vikur hérna í tengivagninum erum við búin að vera að fara út að labba með fólki sem á hund.

0: dag voru hinsegin dagar formulega settir og það voru fjölbreytt dagskrá alla vikuna og svo þetta aðalviðburðurinn á laugardaginn, sjálf gleðigangan. Ég búin að renna yfir dagskrána og fann liti eins og hraðstefnumót, bingo, danskennslu, hýra húslestra og svo verður þetta alls konar fræðsla og fjölbreytt skemmtun og svo verður rás eitt hluti af dagskránni í ár. Og við ætlum að heyra aðeins það. Útvarpskonan Anna Gyða Sigurgísladóttir umsjónarmaður þáttanna Meining og helgina þá fórast að ný sería í þessum þáttum sem heitir Bakslæð og Anna Kvöld í prætimiðstöðinni í Iðnó verður viðburður sem að tengist þessum þáttum. Þá planið að hlusta saman á brotur þessari nýju þáttur sem fjallar bakslæðið í málum hinsegins fólks og eftir hlustununa síðan efnt til opins samtals og þá verða meðlimir af elstu og yngstu kynsluð hinsegin baráttunar sem að hefja samræðunar en fólk eindreið hvað til þess að taka þátt og hlusta, fræðast, tengjast og þjætta raðir og ég rétti aðeins við Önugiðu það sem efst í huga hennar á hinsegin dögum í ár. En áður en við heyrum það samtal, þá skulum við byrja á því að heyra tvö brot af því sem að Anna Gyða að vinna í þessa myndir.
1: Hér heyrum við brot úr samtali sem ég átti við Þorvald Kristinsson. Þorvaldur kom út á skápnum árið 1980 og gekk fljótlega til liðs við samtökin 78. Ástandið í dag, sagðan meðal annars þetta hér.
2: Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta að þarna verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
1: Meinar bara sama orðræða?
2: Það sama orðræða, það sömu viðbrögð og þessi óttablandna, þetta óttablandna hatur við það sem við ekki þekkjum. Og ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum hafa talað gegn eða reynt að vekja grunsendir, íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut, en bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún Alþingi Íslendinga, að þar innanbors skulu vera rættir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn og hérna ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki pedofíliu áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar upp að staðið. En mér grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal frikirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.
1: Næst við Ragnhildi Sverrisdóttur, hún gekk til liðs við samtökin 78 árið 1979, þannig að þarna alveg í byrjun.
3: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir ótta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur.

ótti við til dæmis af ég fór á Pride í Washington Bandaríkjunum fyrir að hittu fyrir og þetta svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og hún kom svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur og þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hins segir fólk og aðra minnilut að hoppa því að það þannig sem fordóma virka ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta sem hérna, sigur í baróttunni það gengið á lagið Thank you.

0: Anna-Gea, hvað munt þú vera að hugsa núna þessa hinsegin daga og helgina? Hvað mun þetta snúast fyrir þér?
1: Sko, ég bara mjög hugsi í ár og ég var það svo sem ég fyrra líka því þá var maður byrjar að finna vel fyrir þessu bakslagi en nú finnst mér það aðeins svona, að ég veit ekki hvort ég segja alvarlegra en jú, ég finn meira fyrir því allavega, þannig ég hugsi við því ég líka að vinna þætti bakslagið fyrir ár seitt, þannig ég kannski svona svolítið sósuð í því en fyrir mér eru þessi hinsegin dagar og gleðugangan sérstaklega bara mjög mikilvægi ár mér erst sýnileiki aldrei hafa verið mikilvægri ekki minni tíð allavega þetta ekki í fyrsta sinn síðan ég kem út á skapinu fyrir 20 árum síðan þar sem ég að upplifa ótta innan með mér og að gaggrinistrættir innan með mér svona öryggi mitt já, ég myndi ekki að segja að upplifa fordóma sjálf en ég sé svo mikla fordóma gagnvart öðrum
0: Þú ert svona takað inn að þig
1: Já. Það fer undir skinnið á manni og nú ég dóttur, litla dóttur og það gerum bara mjög ágifulla að hugsa komandi tíð og það náttúrulega óxla skrítið þetta sem gerist í Berlín þessi árás á hinsegin gönguna þar náttúrulega ekki fyrsta sinn þar sem eru eitthvað árásir hvert hinsegin hópum, það alveg tölvart búið að vera eiga sér stað á síðustu árum en það að þetta gerist í Berlín
0: sem er svo nálægt okkur
1: mjög tengjanlegt það gerir það verkum að maður hugsar aðeins öðruvísi okkar gleðgöngu og ég vil ekki einblýna á ótta og hræðslu og ég held að við mörg viljum það ekki og gefa því mikla athygli en ég verð að viðkenna að þetta er þá í fyrsta sinn sem ég að í alvörinu að upplifa ótta hugsanir því ég hugsa að fara í gleðgönguna núna á laugardaginn þetta við erum fara að vera þarna ég, sambýliskona mín, barnið okkar við ætlum að draga mömmu með okkur bestu vini þannig að þú veist, allir sem maður elskar heitast það allt í henni þú veist, á sama tíma og þetta ein gleðilegsta stund sem maður upplifir þá allt í henni núna maður líka með mjög óþægilega tilfinningu bara, ok, örugt að vera með alla sem maður elskar heitast þarna á sama tíma þegar ég segi upp á þá fæ ég vonda tilfinningi í maðana því ég vil ekki vera að breiða út óta það vill það engin og maður vill það ekki en þetta síðan samt líka raunveruleikin og ég átti samtal í morgun við móður hins einn bats sem talaði samskonar hugsanir ég veit ég ekki einu með þessu hugsanir þetta bara eitthvað sem að ég held að fólk upplifi núna þannig að já, þetta kannski það sem ofarlega hjá mér á samanskapi og ég upplifi óta þá ég líka ógeðslega spennt og ég held ég hef aldrei verið peppaðri fyrir þessum dögum og fyrir gleðugöngunni því mér finnst þetta bara mjög mikilvæg hátíð
0: Hefur þetta hingað til verið meira svona eins og partí og bara eitthvað svona bara skemmtilegt og gaman er þetta að segja, þetta er svona fyrst skipti það sem þú upplifir þetta er ekki bara það lengur
1: Já, algjörlega og því ég kem út á skápnum þegar að við erum bara búin að ná mjög mikilvægum réttindum við meðum giftast í kirkju það búið að gerast þegar ég kem út á skápnum 2007 og það var bara algjört blómaskeið og hefur verið blómaskeið í hinsegin réttindum svona vestanhafs og hér og Evrópu ekki alls það er þetta en svona í löndum líkum okkar þannig já myndi segja það
0: Þetta var Anna-Gea Sigur Gísladóttir sem að standa fyrir viðburði á samt Rás 1 klukkan 8 í Iðnu annað kvöld hluti af dagskrá hinsegin daga við ætlum að halda fram að skoða þessa dagskrá og heyra næst í uglu Stefaníu Kristjánudóttir sem verður með sögugöngu á 50. kvöld og sögugangan ber yfirskriftina frá frelsisgöngu yfir í gleðigöngu Hæ, Ugla.
2: Hæ.
0: Mér langaði að byrja því að spyrja því hvað þú ert að hugsa núna á hinsegin dögum í ár. Hvað þið finnst þetta snúast um, hvað þið svona efst í huga?
2: Já, og það er náttúrulega ótrúlega mikið sem að alltaf kemur upp í hugan okkur um einstu hinsveitum, en ég held að þessi náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni um svona bakslægið og þessu fordóma og kannski sérstaklega að maður horfði til samfélagsmiðla og þess að hugsa ég svolítið á hinsveitum hvað þetta er gott tækifæri til að sýna að svona þessir fordómar og það er ekki það sem er lýsandi fyrir þjóðfélags sálina okkar Íslendinga og ég held að við séum vel okkar ekki á þessum stað og svo við séum kannski svo hávara raddir sem fá að heyrast oft í umræðinni og auðvitað ekki að gera lítið úr þeim fordómar með mismunum sem að fólk verði fyrir en ég velti svo oft fyrir mér hvort að þetta fólk sem er svona ótrúlega mikið að móti því hefðinu ekki bara gott að koma í gönguna og dagskrána og gera eitthvað skemmtilegt af því að ég get ekki ímyndu mér að það sé rosalega gaman að vera alltaf að kvarta og kveina og samfélagsmiðlum og yfir þessu hinsegin og þessum fána og þessu vera að mála þetta þarna og hinsegin af því að það er svo ótrúlega gaman á hinsendum og það er svo margt skemmtilegt og gagnlegt og frábæri viðbyrðir og frábær dagskrá sem hættir að taka þátt í þannig að þessu ári hugsa ég bara svolítið að ég sé komin til að hafa gaman og muna hvað er nú gaman og gott að vera við sjálf og hvað við erum heppin að geta verið það á Íslandi sem betur fer.
0: Mm. Þannig að þér líður eins og fordómafullega fólki eftir kannski bara mæta í göngunum.
2: Ég, að þú veist, ég einhvern veginn get ekki, ég ímynda mér svolítið að fólk sem að er endalaust að kommenta allir með sig eitthvað á samfélagsmiðlum að segja eitthvað fordómafullt að vera með einhver leiðindi að því líður bara ekki droslega vel að því að ég hef einhvern veginn aldrei verið á þeim staði í lífinu að ég eyði bara klukktíma eftir klukktíma eftir klukktíma á samfélagsmiðlum að kommenta eitthvað leiðilegt, þú veist, þetta hlýtur að taka á sálina að vera svona, þannig að ég er svolítið bara svona, já, þú veist, ég held að fólk þurfi bara svolítið að koma og fara eins út úr húsi og sjá hvernig hlutinni eru í raunveruleikanum, að því að svo oft finnst mér þetta að vera svo aftengt raunveruleikanum og fólk er að segja alls konar hluti sem að bara meikar ekkert sens. Þannig að já, ég bara í rauninni hvet alla til að koma og fylgjast með göngunni og taka þátt. Ég held að það er bara svolítið gott í sálinu. Mm.
0: Finnst þið munur á svona afstöðinni til þessara viku, þessara hátíðar í ár og svo önnur ár á undan?
2: Já, kannski munur fundið svona á undanförnum árum, það hafa kannski fordómandi svolítið verið að auka þegar það er alltaf svona háværari í umræðinni og það sem að fólk svolítið svona leifa sér að segja á samfélagsmiðlum sérstaklega minnst maður hafa orðið svolítið ljótara og er enn bara grimmara og öfgafellra einhvern veginn þannig að það er svolítið sem maður kannski tekur eftir að umræðan er aðeins öðruvísi en á sama tíma líka sér maður að meiri hluti fólks er rosalega spennt. Þannig að það er einhvern veginn svona gott að minna sig á það að þessi fordómafullu umræða er ekkert endilega lýsandi fyrir skoðanir fólks eða hvað flestir halda eða hvernig flestum líður og ég held að flestir hugsi til hins enda bara með gleði og fjölbreytileika og fagnað. Þannig að mér finnst þetta já, en það er samt svona auðvitað eins og við sjáum kannski viss vegar heim eru miklu meiri fordómar eða búið ofbeldi og annað sem er að færist í aukana þannig að auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hérna á Íslandi og það er kannski svona á fyrsta undanförnum árum sem að maður er farin að finna fyrir einhverju svona kannski óryggi þegar að kemur að göngunni og hvað ef eitthvað skelfulegt gerist. Það er bara eitthvað sem maður velt ekkert fyrir sér, fyrir ekkert allt og löngu síðan.
0: Mm. Ertu með einhverjar kenningar og því ég veit að hefur velt þessu tölvöld fyrir þér. Mm-hmm. Ertu með kenningar um það af hverju þetta er að verða sýnilegra, þessi fordómar eða hvort að, þú veist, einmitt að það er alltaf rosa erfitt að segja, eru fordómanir að aukast eða eru þeir bara að vera sýnilegri?
2: Já.
0: Mögulega blanda báðu en ertu með svona eitthvað kenningu sem þú hefur sett saman? Já.
2: Ég held að tengist bæði þegar sem þú sagði er að fordómanir kannski er að vera sýnilegri en samfélagsmiðlar hafa líka orðið verri í því að einhvern veginn stöðva hatursorðu og fordóma á samfélagsmiðlum og kannski svona umgengisreglur á samfélagsmiðlum hafa alltaf bara orðið slakari og slakari og verri og verri og það hefur held ég leitilega þess að samfélagsmiðlum sérstaklega hafa orðið verri og sömulega held ég að þessi rosalega mikið af svona hvað segir maður bottum á internetinu sem eru bara einhver svona gerfi menni sem eru að kommenta sem eru bara forutu til að kommenta alls konar ógeð og ég held að þetta tengist líka svolítið einhvern veginn að það bara meiri öfgar að færast í þjóðfélagi yfir höfuð það meiri svona ótti hvað segir maður, bara frið í heiminum, þú veist það alls konar öfl sem eru í stríði og alls konar einstaklingar sem eru alltaf að hóta þess og hinu og það náttúrulega líka loftslagsvá og þú veist það alls konar svona hvað segir maður, alls konar svona stress og eitthvað sem að einhvers konar spenna sem svolítið aukast í heiminum og ég held að fyrsta fólkið sem að finnur fyrir svona spennu eru minnilutópar og eru einstaklingar sem er kannski auðveldar að ráðast á og hins vegar fólk svolítið þessi hópur að mörguleiti og kannski sérstaklega transfólk þessa myndir. Þannig að ég held að þetta sé blanda af bara heims ástandinu, samfélagsmiðlar eru ekki að standa sig í stykkinu og sömulega heldur líka fjölmiðlar séu svolítið að íta undir þessa orðræða með að vera með endalausar neikvæðar greinar og umfjallanir alls konar sem að þau gætu alveg sleppt en þau vita að það athygli.
0: En hvað ætlað þú að gera? Hvar verður þú í þessari viku? Þú verður með sögugöngu, kvöldgöngu. Getur þú sagt mér aðeins frá því?
2: Já, ég verð sérst með sögugöngu hérna í tekstu borgarbóksafni og það í rauninni segir sig kannski svolítið sjálf, það í rauninni bara ganga þar sem er farið yfir sögu hins einn daga og við ætlum að fara á svona nokkra staði sem að kannski tengjast sögu hins einn daga og hins einn fólks og ég verð bara með smá svona sögustund þú veist hvernig kannski þessi gleði ganga og hinsendar sem þetta ekki mér teg varð til af því að það alveg smá svona saga hvernig þetta kom allt saman til og sem ánáttúrulega rætur svona er ekki bara alla leiti bandarækana til 1969 þegar að Stonewall uppþóttin átti sem stað þannig að það mér svona skemmtilegt að rekja þessu sögu og hvernig hún kemur svo til Íslands og annað þannig að já, ég ætla bara svona labbum borginna með fólki og segja nokkra sögur hinsenda í Reykjavík.
0: Hefur þú gert þetta áður?
2: Ekki kannski þetta form en ég hef alveg gert alls konar áður og hef náttúrulega vönni að segja flytta fyrir lestur og segja sögur og svona þannig að ég held ég segja nálega ágætlega sleip í þessu en þetta verður bara mjög gaman að prófa að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður þannig
0: að ég hef svona. En þið ætlaði að byrja á Lindagötu, hvers vegna þar, hvað merkingu hefur sástaðir?
2: Já, og sem Lindagata 49 á sinni tíma var sem sagt fyrstu húsakynni samtökanum 78 og frá samtökanum 78 kannski svona fæðist þessi fyrsta hugmynd einhvers konar göngu og þannig að við ætlum svolítið að byrja þar og kannski tala svolítið tíðarandana þeim tíma og hvernig svona þetta þróaðist út í á þessa gleðigöngu og hinsenda sem við þekkjum í dag.
0: Spennandi. Þannig að þú ert spennt fyrir vikunni?
2: Já, það náttúrulega ótrúlega mikið af skemmtilegum viðburðum alla vikuna þannig að ég verð að ferða að flýja út allt þannig að þetta er ótrúlega gaman.
0: Ég er svolítið spennt fyrir Transkirkjunni.
2: Já, þetta er sýning sem að ég nú reyndar smá viðræðin og mér finnst það pínu skemmtilegt að hérna, þessi sýning við fengið smá svona umræðin á alls konar svona hvað segir maður, hópum á Facebook og svona í umræðinu og þar var eitthvað fólk sem að held að þetta væri nú eitthvað á vegum sko þjóðkirkjunar en
0: það ég held að líka
2: þetta er nú bara dragsýning og smá svona ádela þannig að þetta er meira bara svona skemmtun heldur en eitthvað alvarlegt en, hérna, en já, ég vil kannski ekki segja of mikið að það er mest pínu gaman hvað það er svona smá dulúð yfir þessari sýningu og ég hvet bara fólk til að koma sem að vil koma að hafa gaman og skoða hlutin út frá svona, já, kannski öðruvísi sjónarmi.
0: En þú veist að eiga svolítið svona, það er svona ólíkar helgar sem þú veist að eiga, svona helgi núna sem er að klárast verslunarhelgi og svona næsta helgi, verður eiginlega að segja mér aftur hvað þú verður að gera undir alltaf daga í sveitinni?
2: Já, ég sem sagt eru sveit rétt í Blöndusti og ég er búin að vera núna bara hérna undarfarna eða sem stifir helgina því að pappi minn fór í svona hestaferð, í svona kalla hestaferð einhvers staðar upp á fjöllum og ég kom og var búin að hjálpa mömmuna mjólka beljunum bara helgina. Þannig að já, ég er svona fara úr sveitinni með beljunum og beint yfir í hins einn daga í Reykjavík, þannig að já, það er svolítið munur svona á stemmingunni.
0: Já, allir var vel, var ekki bara næs.
2: Jú, mjög næs. Ég náttúrulega uppalinn hérna í sveitinni, þannig að mér finnst alltaf ótrúlega gaman að koma. Nú ég hérna mjög oft, þannig að þetta bara hluta mér. Þannig að mér finnst mjög skemmtilegt að geta einhvern veginn, já, átt þennan stað og líka, emmitt, verið fyrir sunnan og tekið þátt í hinsendu.
0: Takk, Ugla. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Not a lot, just forever með Adrian Lenker. Þar á undan Ugla Stefania Kristjánudóttir, Anna Gyða Sigurgísladóttir og svo heyrðust fleiri raddir í þessu innslagi. Við vorum að skoða aðeins dagskrá hinsegin daga í ár og já, velta fyrir okkur svona merkingu þeirra.
1: En Ardís Þórarinsdóttir, pislahöfundur og rithöfundur tekur nú við.
2: Þegar ég var 14 ára þýtti dásamlegur dagur þar sem ég gerði ekkert. Að megnið af deginum fór í bóklestur. Kannski var farið í göngutúr, sennilega ekki samt. Það var hort á bíómynd, jafnvel kíkt á þátt. Það voru komnir DVD-diskar þegar ég var 14 ára. Sennilega var VHS-tæki fjölskyldunar líka til og þar með allar spólurnar sem laugardagskvikmyndir sjómasins hefði verið teknar upp á í gegnum árin. Þegar maður tók heilan dag í að gera ekkert, var líka hægt að hugsa sér að hringi vin. Liggja einhverstaðar út af með símtækið og láta dæluna ganga allt og ekkert, þanga til maður var skammaður fyrir að teppa línuna. Teppa línuna? Við sem fættumst á síðustu öld munum tímana fáránlega tvenna. Þegar ég tala við börnin mín að teppa línuna, líðu mér eins og ég sé ekki degi yngri en afi minn sem fættu 1924. Lengi var hægt að teppa línuna með kjaftagangi síman en undir aldamót bættust netmótöldin við og heimilið símasambandslaust á meðan athugað var með internetið. Nú, á hver heimilismaður sinn síma og netnótkun kemur honum ekkert við. En sem sagt, við lok síðustu aldar og lengi þar á undan þýtti það að gera ekkert röð af ákvörðunum það hvað skildi gera, hvernig mætti gleði andan. Árið 2026 engin þörf á þessu vali. Smá tölvurnar sem búa náttborðanum okkar eru reiðubúnar þegar við vöknum. Hæ, segja þær, velkomin að fætur. Þú varst að horfa á skemmtileg myndböndum tómataræktun áður þú sofnaðir. Má bjóða þér næsta skref niður þennan afkima internetsins? Ég get sýnt þér sitt hvað alifuglarækt. Áður en ég veit af ég komin inn á VF Mast að fræðast hænsnahald í þéttbýli og að ganga í Facebook-hóp íslensku landnámshænuna. Ég ranka við mér, loka forritinu, opna annað. Við mér blasir æsispennandi persónudrama. Pennahöfundur segir farir sínar ekki sléttar. Hann hafi greitt fyrir gluggasæti í flugvél, en þegar að var komið var þar einhver á fleti fyrir. Þú trúir því aldrei hvað gerðist næst. Ég búin að lesa 13 slíkar lífsreynslusögur áður en ég staðin upp. Ég dragnast inn í eldhús og tekur upp þetta vélinni. Kveiki á hlaðverfi á meðan. Hreyfingarnar eru kunnulegar, malið úr símtækinu líka. Morgunverðarskálarnar falla snirtilega hver ofan í aðra áður en ég sting þeim inn í hilluna. Hlaðvarparnir renna greiðlega á milli umræðefnisins og fróðlegra upplýsinga styrtaraðala þáttarins. Ég færi mig út á sólpall og ákveða að lesa bók. Að vega leiðist af tilkynningu sem byrtist á símaskjánum og áður en ég veit að vera hálftími liðin og ég ekki enn byrjið á bókinni. Nú ætla ég ekki að láta eins og ég sé saklust fórnalamb. Ég fullorðin kona og get tekið mínar eigin ákvarðanir. En það sérstakt að lifa í heimi þar sem það þarf að taka á sér rögg til að gera það sem manni finnst skemmtilegast. Ég held að ég sé ekki ábyrðalaus. En ég kannski ekki heldur sá skúrkur sem mér finnst ég vera þegar enn eitt dagur horfin og ég hugsaði mínúturnar, klukkustundurnar sem hurfu með honum og skildu ekkert eftir sig. Á iðjuleysistögum æskuminnar endaði ég að minnsa kosti með einhvern ávinning í dagslok. Ég hafði hort á bíómynd. Hringd í ömmu. Nú getur dagurinn liðið án þess að ég geti gert grein fyrir því í hvað hann fór. Börnin okkar alast upp við allt aðrar aðstæður en við gerðum sjálf. Og nú þegar sumri tekið að halla, af þessum sökum farið að læðast að okkur fullorðna fólkinu samvæskubit yfir því hvað þau hafa lítið lesið í sumar. Því við vitum hvað það mikilvægt að lesa, það skiptir öllu. Heimili, skólar, stofnanir og samtök keppast við að reyna bregðast við vandanum. Engin undanskilin. Ekki einu sinni breska konungsfjölskyldan, Já, Kamilla drottning fagnaði 79 ára afmæli sínu nú í júlímánuði og tilkynnti að hún hegðist halda upp á daginn með því að færa hverjum einasta nemenda í sjötta bekk eintak af metsölubókinni Impossible Creatures eða Ótrúlegar skepnur eftir Catherine Rundell í jólagjöf og hvetja þannig til indislestrar. Inni í bókinni verður QR-kóði sem færir viðtakandanum hljóðbókarútgáfu af sögunni að auki. Hugsjón drottningar er sú að öll börn eigi að hafa aðgengi að vinsælum og spennandi bókum og eigi að geta upplifa það að eiga sína eigin bók því ekki eru öll börn svo lánsum. Eins og öll verkefni hefur þetta hlotið misjón viðbrögð. Fyrst kemur auðvitað rós og pepp, en svo kemur gagnrýnin. Ekki öll börn í sjötta bekk ráða við að lesa svona doðrant. Er ekki beinlínis lestrar letjandi að fá í hendurnar bók sem maður ræður ekki við? Og svo eiga mörg börn bókina nú þegar, væri ekki nær lagi að hvert og eitt barn gæti valið sér bók við hæfi? Væri það ekki sönn lestrarkvatning? Nú eða setja bara peningin í skólasöfnun sem gæti svo vel nýttan? Og þetta eru ekki fráleitir umræðupunktar, það er nokkuð til í þessu öllu. En mikið getur umræðan samt verið leiðinleg. Þið vitið þessi umræða þar sem við förum í kapp það hver er fljótastur að finna veikleika á því sem gert. Þessi samkvæmisleikur sem hefur það upp á sig að það lang öruggast að gera aldrei neitt, segja aldrei neitt, því þeir sem stíga fram eru skammaðir. Jú, það hefði öruglega verið hægt að útfara jólagjöftrotningarna betur. Það má raunar hafa alls konar skoðunir á kongafólkinu almennt. Sjálf hef ég alltof margar skoðanir á kongafólki Evrópu. Það er eitthvað svo ómótstæðilega heillandi við að fá að fylgjast með fjölskyldum í nærmynd kynslum við saman, fólki sem breyst og gallað og sóttist ekki eftir athyglinni en situr uppi með bæði forréttindin og byrðarnar. Stundum held ég að þau séu svolítið eins og mannfórnir nútímans. Samfélagið hefur náð einhverju sátt að það sé ásættanlegt að hafa þetta fólk í gildum búrum, kynsluð eftir kynsluð. Og þau eru rík, en þó ekki jafnrík og helstu auðkýfingar heimsins. Þau njóta forréttinda en eru jafnframt undir stöðugu eftirliti heimsins svo þau get ekki hegða sér eins og fyrrnefndir auðkýfingar. Þau hafa ákveðnar skyldur sem ekki verður komist undan. Þau eru holdklæddir fulltrúar valdsins, algjörlega valdalaus. En eitt hafa þau með sér. Þetta fólk er ekki háðun innum hagsmunöflum. Ekki þannig, ekki beint. Vissulega gætu vinsældir þeirra dalað nót þess að þjóðþingin myndu kjósa að leggja af þau aldagamlu embætti sem þeim hefur verið falið að rækja. En sú ógn er fjarlæg frá degi til dags. Í einhverjum skilningi eru fangarnir í gildu búrunum alveg frjálsir. Og þá er svo litið áhugavert að leggja við eyrun. Hvað er þetta fólk að segja? Hvað liggur venjulegu fólki, sem er ekki að selja neitt, er ekki að reyna að ná lítilli eða frama, á hjarta? Karl Bretakonungu var lengi hafður að háðu og spotti vegna talsýns náttúruvernd. Friðrik Danakonungur hefur talað mikið fyrir líkamlegri heilsu. Vilhjálmur Alexander Hollandskonungur talar vatnsbúskap, Filippus Spánakonungur endanýtanlega orku. Ef við horfum aftur til Bretlandseyja þá talar Vilhjálmur Bretaprins mikið heimilisleysi, Katrín eiginkona hans mótunar ár benskunar og Kamilla, sem sagt, læsi. Þetta fólk er, með öðrum orðum, stöðugt að tala það hvað gerir heiminn að betri stað. Hvernig venjulegu fólki getur liðið betur. Hvernig við getum haldið áfram að lifa hér á þessari plánetu. Þetta segja þau kurteislega. Þau benda ekki á sökudólga, vinna ekki í smellibeitum, en þau tala velferð og farsæld. Vegna þess að það það sem okkur manneskjunum liggur á hjarta þegar engir hagsmunir eru undir. Þegar þessir uppafklættu fulltrúar okkar mannana taka til máls, vilja þeir ræða betri heim. Þau eru ekkert afburða fólk, kongafólkið. Það er tilviljun örlagana að þau gegna þeim hlutverkum sem ræðir. En hinn óöfundsverða Kamilla drottning er hvað sem annað hana má segja að gera sitt til þess að börn lesi. En þótt bókin frá drottningunni liggi á náttborðum barna allt heimsveldið, þá er ekki nema hálfur sigur nunnin. Við þurfum að hafa yrðina til þess að taka bókina upp. Við þurfum að hafa innri kvötina til þess að hella okkur út í söguna. Skólarnir byrja aftur síðar í mánuðinum og lestrar samviskubitið er farið að læðast að okkur. Það læðist að okkur fyrir hönd barnan okkar og fyrir hönd okkar sjálfra. Við vitum að leskilningurinn er á undanhaldi. Leskilningu barna, já, en það er hætt við því að mælingar myndu líka sína dalandi leskilning fullorðina ef hann væri mældur af jafnmiklu kappi og leskilningur þeirra yngri. Við vitum líka, eins og kóngafólkið, eins og vísindamennirnir, eins og forfeður okkar, að sögur glæða líf okkar lit. Og ekki bara sögur af rifrildum flugvélasæti, ekki bara hjal dægurmál, ekki bara slúður evróskar konungsfjölskyldur, heldur sögur skrifaðar af listfengi, íhugun og metnaði. Aldrei hefur nokkur manneski hugsað, æ, ég vildi óska að ég hefði varið meiri tíma í að skrolla í símanum í dag. Indislestur ekki lengur augljósasti kostur af þreyingar eins og hann var þegar ég var 14 ára. Við þurfum að taka meðvitað ákvörðun að sinnunum. Við þurfum að kenna börnunum okkar slíkt þið sama. Þetta gerist ekki lengur af sjálfu sér. Við erum í stöðugu stríði athygli okkar og velferð. Göngum glaðbeitt til þeirrar orustu.

0: Þetta var Jalen Gonda nýtt frá honum þetta lag heitir Burning Temptation Við höfum verið að heimsækja sjálfstæðar bókabúður í sumar til að spyrja bóksala hvað við eigum að lesa næst heimsækjum við skáldu
1: Ég heiti Einar Björn og bóksali í skáldu á Vesturgötu 10
2: Sko, nú höfum við komið hérna hingað oft áður í tengivagnum og fjalla hefur verið þessa bókabúð á vettvangi Rásar 1 Ég vil sem það þú svona byrjar á að segja hlustandi maður svona hver pælingin hér, hvað skálda fyrir það sem ekki þekkja
1: Skálda nýleg bókabúð og ég opnaði hana fyrir rúmu einu og hálfu ári af því að mér fannst vanta svona bókabúð á markaðin sem að með svona óhefndi úrval og eitthvað nýtt og spennandi öðruvís en hinnar bókabúðnar og það alveg sann að segja að það var þörf á markaðinum fólk mjög ánægt með úrvalið þetta
2: svona mjög kjúritað þetta lítil verslun ekkert úrvalið kannski ekki það breiðasta en mjög kjúritað
1: nei, ég get ekki búið upp á já, marga titla og stærri bókabúður en ég reyna að velja það vel og þannig að allar bækurnar hérna í búðinni eru góðar
2: ég baði að taka saman svona smá sumar lestrarbækur og ég búin að tala við nokkra bóksala nú þegar sem hafa nálgast þetta á mjög svona ólíkan hátt sumar hafa farið í svona léttlastur aðrir hafa svona reynt einhvern veginn svona streitast á móti því og farið í mjög svona þungar erfiðabækur hvernig nálgast þú þetta verkefni?
1: Já, ég svona, núna ég mest að lesa bækur á ensku sem að ég að flytja inn bækur að utan. Svona í haust þá kemur náttúrulega flóðið og þá fer maður að lesa nýjar íslenska bækur. Þannig að það eru svona árstíðir í lestirnum. Mm-hmm. En ég valdi bara nokkrar sem að ég nýlega búin að lesa. Og kannski fyrst að nefna London Falling sem að óskálduð saga, non-fiction og mjög áhugaverð fjallar breskan unglingsstrák sem að býr í London og þykist vera sonur rústnesk ólíkarka milljarðamæringsi í London
2: Þetta eftir svona þungavikta non-fiction höfund og blaðmann sem heitir Patrick Ralton Keefe Þannig að við gefum nokkra bækur, gaf nýlega út þannig að Empire of Pain, minnum mig, sem var svolítið góð og svo önnur sem vakti mig hlaðtækli sem heitir Say Nothing
1: Já.
2: Norður Írland, þegar svona sögur úr Norður Írlandi.
1: Já, Empire of Pain var hérna gerð sería ópjóða faraldurinn og Say Nothing, já, mjög áhugaverð bók. Við höfum verið vinsæl hérna líka.
2: Og þessi hans nýjasta.
1: Já. Og já, hann fylgir sögu þessa stráks og hann sem sagt finnst, það ekkert spillefni, hann finnst bara látin í Thames ánni þar sem hann hefur dottið framan af byggingu og hann Patrick, þessi blaðamaður, hann reynir svona að kafa ánni þessa sögu og reynir að koma að staði hvers vegna hann fjall fram af, hvort hann hafi fallið sem sagt, eða af einhverju öðrum orsökum, einhverju annar hafi kannski orðið þess valdandi en þetta mjög svona breið saga, fjallar London, bara sögu London sem verslunastaðar og menningar, borgar og fer líka yfir í afar stráksins voru lentu báðir í helförinni komu til Bretlands voru gyðingar og fer yfir sögu gyðinga þarna í London og fer líka til Uganda því að einn vinur þessa stráks hann var sem sagt fjölskyldan hans var flotta með þaðan þegar að Idi Amin rak alla Asíubúa frá Uganda þannig að þetta rosalega breið saga og mjög áhugaverð og hérna leiði mann alveg áfram
2: Já, a Mysterious Death in a Gilded City og svo kemur svona smá bil enda Family Search for Truth þetta er svona, þetta er hérna og gera þetta sé má gera ráð fyrir að þetta sé dramatísk og, og spennandi frásókn ef ég þekki þennan höfund rétt.
1: Já, hann er þarna í sambandi við foreldrana sem er að reyna að komast að einhverjum sannleika um hvað gerist.
2: Ok, þetta er non-fiction bókin okkar í sumar. Ef við tala þessa hérna næst, ég svolítið hérna spenntur fyrir þessari.
1: Já, þetta er bókin Heart the Lover eftir Lily King og hún með svona mjög sumarlega kápu, skær appelsíngula og með svona andlit sem bleik augu og með svona hvít blóm, hann að þetta er svolítið svona sem að, ef maður segir, chiclet hérna kápa en þetta er alls ekkit þannig bókmyndir mjög skemmtileg saga sem að og svona tregafull líka fjallar sem sagt, þetta er eiginlega svona ástar þrýrningur sem að byrjar í háskóla það eru tveir strákar og einn stelpa sem að kynnast í háskóla og bindast þarna böndum sem að endast í áratugi en leiðirnar skiljast og en þau hittast þarna aftur síðar á ævinni og þá fer sögum að rifja upp ýmislegt og sýnir bara svona að sambönd sem að myndast á svona mótunar árum þau hafa svo mikil áhrif á lífið hvernig hérna framvinda þess er.
2: Ég sá þess að á fjölmörgum listum yfir bestu skáldsögur síðasta árs og aðeins náði að kíkja hérna hún svona virðist ætla að verða bara svona frekar hefðbundin campus saga romans en síðan svona án þess að spilla miklu þá svona er svona smá tvist í henni eða svona formlegt tvist það sem við flökkum með þessum í tíma sem að svona veist, gerum svolítið meira djúsi heldur en straight forward campus skaltsa.
1: Hún er nefnilega mjög djúsi og það er mikið að tónlist í henni fyrra tímabilið sem sagt frá er svona á 9. áratugnum og mikið að svona rock tónlist frá 9. áratugnum þannig að maður svona dregst inn í það með þessum hún er nefna einhver lög líka mikið að bókmentum, það er mikið að vísunum í klassíska bókmentir
2: Þetta verðist þeirra svona mjög svona vel lesið ungt háskólafólk sem að les kúl bækur og hlustur á kultum
1: Algjörlega og hún er sem sagt sögumaðurinn er allir að vera rithöfundur og verður frægur rithöfundur þegar tími líður og maður geta þess að það er líka íslandstenging það uppáhalds persónunar í bókinni er sjálfstætt fólk þannig að það er hún talar svolítið hana og ferð til Íslands þegar hún var kom hérna á einhverja bókmyndahátíð og Lily King kom einmitt hingað þannig að þetta byggir kannski á raunverulegum atburðum og það er bóka útgefandi þarna sem heitir Birna Gunnarsdóttir minni mig sem að geta verið byggð á raunverulegu persónu.
2: Eitt sérstakt við þessa bók er að þetta er fagurbókmynd, skal segja en þetta er samt líka sko, þetta er forleikur og einhverju liti eftirleikur annar skaldsögu eftir sama höfund. Þannig að þetta er einhvern svona sikkur megin við fyrir skáldsögu sem hét Readers and Lovers.
1: Writers
2: and Lovers.
1: Já, já.
2: Sem hérna, það er svona sjálfgæft að maður sé svona fagur bókmennta prequel eða sequel.
1: Og ég er nú að heyrið eitthvað við ítali við hana, það sem hún var að tala um, hún ætlaði ekkert að gera það og kannski, hérna, já eins og segir, það er ekki oft svona í fagurbókmyndu sem er einhver svona seriur eða já en ég hef ekki lesið hinn að bækunar þessi stendur alveg sjálfstæð bara hérna, frábær sumar lesning
2: Þriðja bókin sem að þú valdir er eftir mjög spenntu höfund sem heitir Ben Lerner og þessi bók er líka múna vekja mikla athygli og er líka svona ein þeirra bóka sem að þykja líklegt til að vinna ýmis verðlaun og svoleiðis. Kápan er svolítið sérstök. Geturðu listinu fyrir mér?
1: Já, það bókin heitir Transcription eftir Ben Lerner og hún er bara alveg svört titillinn og nafn höfundarins er efst með hvítu breiðu letri og svo er svona rauður punktur neðst á kápunni sem svona eins og á snjallsíma þegar maður tekur upp vídeo og vítum maður á svona rauðan punkt þannig að þetta svona vísun í snjallsíma eða tæknina og mjög gaman að bera þessar bækur saman ég fór bara að pæli því núna því að ég var að velja þessar bækur til að segja frá að þetta eru alveg svart og hvít eða svart og appisinn guld hérna kápunar Lily King bókin eins og ég segið appisinn guld, skær og svona lífleg og þessi alveg svört og þetta líka svona það eru þetta eru strákabækur hérna, transkripsjón, bernlaunar það eru strákabækurnar og það bara kallar sem hafa keft hann held ég og bara konur sem hafa keft Heart of Lover þannig að þetta alveg mjög kynjað og þetta líka svolítið svona sjómla bók það hérna fjallar blaðamann sem að fer að taka viðtal við háskólaprófessor sem að er svona já, síðasta viðtalið hans, þetta frægur prófessor og hann hafði verið mentor þessa blaðamanns í háskólanum hann hefði báðar sögurnar sem ég að tala hérna að fjalla svona háskóla umhverfi og svona þessi mótunar ár háskóla ár þegar fólk að menta sig og eru opið fyrir öllu og hann fyrir að taka viðtali við þennan mentor fyrir tímarit en missir snjallsíman sem hann ætlaði að taka viðtali upp onni í vask eða eitthvað vatn og þannig að hann getur ekki tekið viðtali upp og þarf þá að skrifa niður eftir minni og þetta fjallar svolítið bókin fjallar svolítið minni og minningar og hann skrifar sér sagt viðtalið upp og birtir það og svo viðurkennir hann seinna að hann hafi ekki tekið upp og þá verður svona svolítið svona það verður svolítið umdeilt að hann hafi ekki að hann hafi bara skrifað eftir minni og bókin fjallar líka tækni samband mannsins við þessi snjalltæki þannig að kápan vísar í það og hvað tæknin gerir við minnið okkar, hvernig það breytist fjalla líka svona sambönd eins og í Heart of Lover eftir Lily King það sem að svona sambönd sem að vera til á yngri árum hvernig þau hérna móta lífið og fjallar sambönd foreldra við börn feðka samband þannig að já, það er margt í þessari bók og mjög gaman að lesa hana líka
3: Já, við kveðjum skáldu bókabúðuna á Vesturgötu í Bili og tengivagnin verður hérna aftur eftir fréttir og þá ætlum við að kíkja í heimsókn í Vesturbæ á hana Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með tengivagninum. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á þriðjudegi. Klukkan 12:00.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermasundi eftir að eldur kviknaði bát þeirra í morgun. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöldi í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði þegar eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunaraðgerð á Ermasundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Skipverjabandi eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir